0: Þar sem fagmennirnir reyfa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
1: Rás 2.
2: Þetta er Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Markus Þórhallsson segir fréttir. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur varað stjórnvöld á Taiwan við því að lýsa formlega yfir sjálfstæði. Ég leitast ekki eftir því að einhver gerist sjálfstæður, sagði Trump í viðtali á Fox fréttastöðin í gær, skömmu eftir að tveggja daga heimsókn hans til Kína lauk. Hann hefði engan áhuga á að senda herlið 15.000 km leið og því yrðu kínverjir og Taiwanar hreinlega að slaka á. Lai Ching, forseti Taiwans, hefur sagt sérstaka sjálfstæðis yfirlýsingu óþarfa því landið líti nú þegar á sig sem fullvalda. Kínversk stjórnvöld hafa kallað forsetan vandræða gemsa sem skadað hefði friðsamleg samskipti í landana. Bandaríkin hafa lengi stutt Taiwan án þess að viðurkenna sjálfstæði eiríkisins og ber lögum samkvæmt að tryggja öryggi þess. Það hefur yðurlega valdið núningi milli Bandaríkjanna og Kína sem álítur Taiwan óaðskiljanlegan hluta alþýðulýðveldisins. Að minnstakosti sjö palestínumenn voru drepnið í loftarás Ísraelshers á Gaza í kvöld, þar á meðal minnst eitt barn, samkvæmt upplýsingum heilbrigðis yfirvalda. Ísraelsmenn segja skotmarkið hafi verið Is al-Din al-Haddad, leiðtogi hernaðarvængs Hamas. Stjórnvöld gruna hann að vera einn höfuðpura hryðjuverka árásanna á Ísrael 7. oktober 2023. Ekki liggur fyrir hvort al-Haddad var drepinn í árásinni. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins, stóð sig best í kappræðum kvöldsins á RÚV að mati áhorfanda sem greiddu atkvæði með smáforritinu RÚV stjörnur. Hildur fékk 22,5% atkvæða og var með töluvert forskot á næstu oddvita. Björg Magnúsdóttir úr Viðreisn fékk tæp 13 af 100 og þau Ari Edvald í miðflokknum, Einar Þorsteinsson í Framsókn, Pétur Martinsson í Samfylkingunni og Silja Sóley Birgisdóttir. Og sósialistaflokknum fylgdi kjölfarið með 11-12%. Andkvæðin í þessum samkvæmisleik voru þannig nokkuð dreifð og steikaði aðeins örfáum prósentu brotum á röð frambjöðanda. Á vef okkar rúf.is er hægt að kynna sér málið nánar en einnig er hægt að nálgast kappræðurnar í heilsinni í spilara rúf. Og þá skulum við líta til veðurs. Það suðaustan kaldi, stinningskaldið allkvassvindur, sunnan og vestan til, annars hægari vindur, súld eða rigning með köflum en þurrt að mestu á norður og norðausturlandi. Hiti 4-13 stig að deginum, mildast fyrir norðan dregur úr vindi og úrkomu síðdegis. Breytileg átt og dál til væta í öllum landshlutum fram yfir miðja næstu viku. Hiti 3-14 stig yfir eitt hlýjast vestan til. Austan og suðaustan átt með rigningu í lok næstu viku. Fréttir verða næst, sagði útvarpi klukkan 2, alltaf má finna nýjustu fréttir á rúf.is. Fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

tvö vakna með þjóðinni að loknum kosningum á sunnudagsmorgun. Hulda Geirsdóttir og Pétur Magnússon sitja vaktina til hádegis og fara yfir helstu niðurstöðu sveitarstjórnarkosninga. Vertu með á Rás 2 á sunnudagsmorgun frá klukkan 8 til 12.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Markús Þór Haraldsson segir fréttir. Ísraelsmenn og Líbanir hafa komist að samkomulagi að framlengja vopnahlé 45 daga. Vopnahlé sem hófstu með miðjan apríl átt að ljúka á morgun og sendinefndir beggja ríkja hafa rætt möguleikan á framlengingu þess með milligöngu bandaríkjamanna. Utanríkisráðuneyti bandaríkjanna greindi frá niðurstöðunni og boðaði að sendinefndir ríkjanna kæmu saman að nýju í maí lok til að semja drög að varanlegu pólitísku samkomulagi sem yrði tilbúið annan eða 3. júní. Ísraelsher hélt uppteknum hætti við árásir og Líbanon í gær þrátt fyrir samkomulagið og sögðu það ekki ná til. Þeirra. Lyfjastofnun varar við fölsuðum sanakshylkjum sem orðið hefur vart við í umferð á Íslandi. Í tilkynningu segir að venjulegt sanaks sé á töfluformi en það falsaða sé í samsettum hvítum hylkjum. Það inniheldur hvorki albasólam né benzodiazepín sem heldur mun sterkara slæfandi dýralif sem nefnist medetomidín. Efnið hægir á hjartslætti og lækkar blóðþrýsting. Ofskömmtun getur reynst hættuleg og krefst flókinnar meðferðar. Verði einkenna vart skal hafa samband við neyðarlínuna í síma 112. Bandaríkjastjórn hefur hætt við áformum að senda 4.000 hermenn til Póllands. Kristófer Lanev, starfandi herráðsforingi, greindi frá þessu frammi fyrir nefnd á vegum fulltrúadeildar þingsins án þess að tíunda frekar hvað veldur stefnubreytingunni. Ákvörðunin hefði þó verið það skynsamlegasta í stöðunni. Dómsmálaráðuneyti tilkynnti fyrir í maí að minnst 5.000 hermenn yrðu kallaðir heim frá Þýskalandi eftir að Donald Trump forseti átti orðaskæti við Friedrich Merz kanslara og gagnrýndi önnur ríki Atlantshafsbandalagsins fyrir skort á stuðningi við stríðið gegn Íran. 10.000 bandaríkir hermenn eru í Póllandi samkvæmt upplýsingum varnarmálaráðuneytis landsins. Óvænt tíðindi urði í 16 liða úrslitum mjólkurbikars kvenna í knattspyrnu í kvöld þegar sameinað lið Grindavíkur og Njarðvíkur sigraði Val með 3 mörkum gegn 2 í 4 leik á Hlíðarenda. Grindavík Njarðvík því komið áfram í 8 liða úrslit en Valskonur dotnar út. Tindastóll hafði betur gegn Grindavík í 3. leik liðanna í úrslita einvíginum Íslandsmeistaratitil Karla í körfubolta. Staðan í einvíginu 0-2-1 og Grindvíkingar eiga möguleika á að landa titlinum á Sauðárkróki mánudaginn kemur. Og veðrið, suðaustan kaldi, stinningskaldið allkvass vindur sunnan og vestan til, annars hægari vindur súld eða rigning með köflum, en þurft að mestu á norður og norðausturlandi. Hiti 4-13 stig að deginum, það verður mildast fyrir norðan dregur úr vindi og úrkomu síðdegis. Það verður breytileg 8 dál til væta í öllum landshlutum fram yfir miðja næstu viku, hiti 3-14 stig. Fréttir verða næst, sagði útarpi klukkan 5, þangað til er það vefurinn, fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: Högni, Hercules and Love Affair, Inspector Space Time, DJ Margir, Guskus, í höllinni 30. mæ, miðar á moment.is.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst með þér.

0: fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
1: Afsakið, ert þú að passa þessa stóla? Ertu ekki vinkona hans Óla? Hann var að klára kennó síðasta vor. Óli eða Svenni?

0: blade.
1: Harpa, í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík, Rás 2 og Landsbankan kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilenguð grasrót íslenskrar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði, þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Síðustu tónleikar fyrir sumafrí fara fram þriðjudaginn 19. maí klukkan 20, en þar koma fram Ólöf Rún, Mookie and the Boogeyman og Tommy G. Tryggðu þér miða á harpa eða tix.is.

0: að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

Hvar mætast mynd og hljóð? Hvenær brotna hefðbundin mörk í listsköpun? Katrín Inga Jónsdóttir Hjördísadóttir rýnir í rofið á milli listgreina og fær fremsta listafólk landsins til að varpa ljósi á sköpunarferlið. Ásta Fanney fulltrúi Íslands á Feneyjar tvíeringnum, en hvar liggja mörkin í hennar listsköpun? Við heyrum meðal annars í verkinu Atlas og ræðum rofið á milli ólíkra listheima. Þú getur nálgast rof í spilara RÚV.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Markús Þórhallsson segir fréttir. Næstaðisti leiðtogi hryðjuverkasamtakana sem kenna sig við Íslamskt ríki sagður hafa verið veginn í Nígeríu að fyrirskipun Donald Trump bandaríkjaforseta. Hann greindi frá drápi Abu Bilal al-Minuki á Truth Social með þeim orðum að hugdjarfir bandarískir og nígerískir hermenn hefðu þaulskipulagt flokna aðgerð gegn einhverjum hættulegasta hryðjuverkamanni heims. Abu Bilal al-Minuki hélt að hann gæti falið sig í Afríku en hafði ekki hugmyndum að við hefðum flugumönnum á skipa sem upplýstu allar hans ferðir skrifaði Trump. Al-Minuki hefur mátt þola þvingunar aðgerðir á hálfu bandaríkjanna síðustu 3 ár vegna tengsla sinna við hryðjuverkasamtökin. Hann mun hvorki ógna íbúum Afríku lengur né undirbúa aðgerðir gegn bandaríkjunum skrifaði Trump og bætti við að mjög hefði dregið úr árásargetu hryðjuverkasamtakana með dauða Al-Minukis. Trump þakkaði ríkisstjórn Nígeríu jafnframt fyrir liðsinnið. Karlmaður á fertugsaldri þungt haldin eftir að hákarl réðist á hann í hafinu við áströlsku borgina Perth. Björgunarsveitir og þyrla voru sendi manninum til bjargar. Ástralir hafa haldið fremur nákvæma skrá hákarlárásir allt frá árinu 1791. Síðan þá hafi yfir 260 manns týnt lífi í næstum 1300 atlögum hákarla. Seinasta dauðsfallið varð í janúar þegar hákarl varð 12 ára drengað aldur til að í Sydney höfn skömmu áður drápu hákarlar 2 menn á sundi við nærri borginni. Anklagana drengnum var svo 4 á aðeins 3 dögum sem leiddi til þess að yfirvöld lokuðu tökum baðstranda við Sydney. Ástralskir vísindamenn telja að aukna tíðni árása megi rekja til fjölgunar strandgesta og ekki síður hækkandi hitastigs hafsins sem breytt hefur ferðaminstri hákarlana. Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, segir að Spánn hafi skipað sér réttum megin í sögunni með því að draga sig út úr Eurovisionu í ár og mótmæla þannig þáttöku Ísraels.
2: Este año, por tanto, será distinto, sí. No estaremos en Viena, pero lo haremos con la convicción de estar en el lado correcto de la historia.
1: Þannig að sagði Sánchez einnig að Írland, Ísland, Holland og Slóvenía hefðu ákveða sniðganga keppnina. Hægt verður að fylgjast með úrslita keppnina á RÚV 2 í kvöld. Útsendingin hefst venju samkvæmt klukkan 7. Öll hinn Norðurlöndin í úrslitum og það verða Danir sem stíga fyrstir á svið í kvöld. Finnar þykja sigurstranglegastir ef markam á veðbanka og talsverðu munar á þeim og Áströlum sem koma næstir. 20 ár eru síðan Finnar unnu sinn fyrst á eina Eurovision sigur þegar skrýmsla rockljónsveitin Lordi flutti lagið Hard Rock Hallelujah í Aþenu. Fréttir verða næst sæðir út

0: tæpi klukkan 6, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Mesti vindræði klukkan 3 á Lálandi var 23 metrar á sekundu á Stórhöfða. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, austsuðaustan 10, regning, hiti 7 stig, loftræstingur 999 millibar fallandi, Seltjarnarnes, austsuðaustan 11, hiti 7 stig, gufuskálar, norðaustan 7, hiti 7 stig. Steikishólmur, austan 5, alskýjað, hiti 7 stig, Flatey á Breiðafirði, austan 5, hiti 7 stig, Bjargtangar, suðsuðaustan 7, hiti 8 stig. Patreksfjörður, austnorðaustan 4, hiti 9 stig, Bíldudalur, vestsuðvestan 1, hiti 7 stig, Bólungarvík, vestsuðvestan 1, hiti 6 stig. Strömnesveiti, norðaustan 2, hiti 6 stig, Hornbjargsveiti, vestan 1, hiti 5 stig, Gjögurflugvöllur, norðvestan 4, hiti 6 stig. Blöndós, suðaustan 7, hiti 8 stig, Skagatá, suðsuðaustan 5, hiti 7 stig, Sauðanesviti, norðaustan 1, hiti 6 stig. Akureyri, suðaustan 5, hiti 8 stig, Grímsey, austsuðaustan 8, hiti 4 stig, Flatey á Skjálfanda, sunnan 3, hiti 6 stig. Húsavík, austsuðaustan 2, hiti 7 stig, Rauðinúpur, austsuðaustan 8, hiti 1 stig, Raufarhöfn, austsuðaustan 4, hiti 3 stig. Fontur, suðaustan 11, hiti 2 stig, Bjarnarey, sunnan 6, hiti 3 stig, Dalatangi, suðaustan 9, rigning og súld, skyggni 3 km, talsverður sjór, hiti 4 stig, loftræstingur 1007 millibar fallandi. Seley, suðaustan 7, hiti 4 stig, Vattarnes, suðaustan 7, hiti 4 stig, Kambanes, suðaustan 8, hiti 4 stig. Papi, suðsuðaustan 7, hiti 5 stig, Höfn í Hornafirði, sunnan 5, hiti 7 stig, Ingólfshöfði, suðaustan 8, hiti 7 stig. Skarðsfjöruviti, austsuðaustan 9, hiti 8 stig, Stórhöfði, austsuðaustan 23, hiti 5 stig, Vestmannaeyjabær, austnorðaustan 13, hiti 7 stig. Eyrarbakki, austsuðaustan 11, hiti 7 stig, Grindavík, austsuðaustan 13, hiti 7 stig. Garðskagaviti, austsuðaustan 11, hiti 7 stig. Keflavíkurflugvöllur, austsuðaustan 12, rigning, hiti 7 stig. Sjóveðurspá. 450 km norðaustur af hvarfi er 990 millibara lægð sem hreyfist lítið. Skammt norðaustur af landinu er hægfara 1010 millibara hæðarhryggur en við suðvesturströnd Norex er 995 millibara lægð. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið, suðaustan 13-20 metrar á sekundu, norðan og austan til annars hægari. Austan 10-18 seint í kvöld, suðaustan 8-15 á morgun. Faxaflóamið, suðaustan 10-18 en hægari suðvestan til, suðaustan 8-15 í nótt. Breiðafjörðarmið, suðaustan og austan 8-15 en 10-18 tíma kringum hádegi. Lægir í nótt, suðaustan 8-13 suðvestan til á morgun. Vestfjörðarmið, austlæg átt 3-10 en 8-13 vestan til þar til í kvöld. Norðaustan 3-8 í nótt, lægir síðdegis á morgun. Norðvesturmið, austlæg eða breytileg átt 3-10 en 8-13 norðaustan til síðdegis, austan 5-13 á morgun. Norðausturmið, suðaustan 8-15 en hægari suðvestan til fram eftir degi, suðaustan 5-13 á morgun. Austurmið, suðaustan 8-13, lægir seint í kvöld og nótt, austan 3-8 á morgun. Austfjörðarmið, suðaustan og síðar austan 5-10 metrar á sekundu, norðaustan 5-10 á morgun. Suðausturmið, suðaustan og austan 8-15, norðaustan 8-13 í nótt. Vesturdjúp, suðaustan 8-15 metrar á sekundu en hægari sunnan til, suðaustan 5-13 á morgun. Grænlandsund, Norðaustan og austan 8-15, lægir síðdegis á morgun. Norðurdjúp, austan og suðaustan 8-13 metrar á sekundu, en hægar í norðan til. Austurdjúp, norðan og norðaustan 8-13, en hægar í vestan til. Norðaustan 5-13 í nótt. Færeyjadjúp, norðaustan 5-13, en hægar í austan til á morgun. Suðausturdjúp, suðaustan 10-18, en hægar í suðvestan til. Austan 10-15 seint í kvöld, en norðvestan 5-10 vestan til. Norðaustan 5-13 á morgun. Suðurdjúp, vestan 8-13 metrar á sekundu sunnan til, annars hægari. Austan 8-13 norðaustast í fyrramálið, en annars hægari. Suðaustan 10-15 annað kvöld. Suðvesturdjúp, vestan 10-18 metrar á sekundu, en hægari norðan til. Lægir í nótt. Gengur í austan og norðaustan 8-13 seint á morgun. Næsta verða veðurfregnir lesna frá veðurstofu klukkan 9:55. Veriði sæl.
2: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2

0: Í tilefni af 70 afmælis ári Bubba Mortens fjöllum við feril hans í tali og tónum í 16 útastáttum. 12. þáttur á dagskrá í dag og þar koma árin 2006 til 2009 við sögu.
1: 7. október eru þetta þegar að hruni varð, þegar að kom í ljós að útrása víkingarnir voru glæbamenn og bankarnir voru glæbafyrirtæki og yfirvöld brugðust fólkinu í landinu með eftirlitskerfi sínu og það var ekki annað hægt en að fjalla þetta.
0: Bubbi og böndin í dag milli klukkan 3 og 4 hér á Rás 2.
2: Fyrst og fremst með þér.
3: Við.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Markús Þórhallsson segir fréttir.

0: Landsmenn ganga kjörborðin í dag og kjósa borgar bæja og sveitastjórni til næstu 4 ára. Alls kosið í 62 sveitafélögum, þar af 50 með listakosningu. Kjörstaðir verða yfirleitt opnaðir klukkan 9 og þeim loka klukkan 10 í kvöld. Upplýsingar opnunartíma kjörstaða má finna á vefsíðu viðkomandi sveitarfélags og almenningur getur fundið sinn kjörstað á vef þjóðskrár. Stjórnvöld á Taiwan hafa sáu sig knúin til að árétta eigið sjálfstæði nokkrum klukkustundum eftir að Donald Trump, bandaríkjaforseti, kvaðst andvígur því að eyríkið gæfi út yfirlýsingu sjálfstæði. Ráðuneytið áréttaði jafnframt að bandaríkin hefðu formlega skuldbundið sig til að selja Taiwan vopn. Það var ekki síður sameiginleg fæling gagnvart ógnunum í heimshlutanum. Trump égði einnig að einhvers konar endurskoðun á vopnasölunni eftir fund með Xi Jinping forseta Kína fyrir helgina. Kína forseti þrýst á Trump að hætta eða draga úr stuðningi við Taiwan. Kínversk stjórnvöld líta á eyríkið sem óaðskiljanlegan hluta alþýðu lýðveldisins. Finnski dúettin Linda Lampenius og Peter Parkonen þykja sigur stranglegastir í Eurovision söngvakeppninni í kvöld ef markam á veðbanka og talsverðu munar á þeim áströlum sem koma næstir. 20 ári eru síðan finnar unnu sinn fyrst á eina Eurovision sigur þegar skrýmsla rock hljómsveitin Lordi flutti lagið Hard Rock Halleluja í Aþenu. Íslendingar drógu sigur keppni vegna þáttöku Ísraela og það gerðu einnig Spánverjar, Írar, Hollendingar og Slóvenar. Öll hinn Norðurlöndin í úrslitum og það verða Danir sem stíga fyrstir á svið í kvöld. Hægt verður að fylgjast með úrslitakeppninni á RÚV 2 í kvöld. Útsendingin hefst venju samkvæmt klukkan 7. Og þá að veðrið, suðaustan kaldi, stýningskaldið, allt hvað svindur sunnan og vestan til, annars hægari vindur súld eða rigning með köflum en bjart viðri á norður og norðausturlandi. Hiti 4-13 stiga deginum, mildast fyrir norðan, það dregur úr vindi og úrkomi í kvöld. Fremur hæg og austlæg eða breytileg átt á morgun og sumstaðar skúrir en að mestu leiti létt skýjað norðanlands. Hiti 4-13 stig, mildast fyrir norðan, breytileg átt og dál til væta í öllum landshlutum fram yfir miðja næstu viku. Fréttir verða næst sagðir í útvarpi klukkan 7 við minnum á vefinn okkar rúf.is Fréttalestri með lokið
1: Fréttir allan sólarhringin dægurmál og þjóðfélagsumræða á mótnana og síðdegis

Harpa, í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík, Rás 2 og Landsbankan kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilenguð grasrót íslenskrar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði, þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Síðustu tónleikar fyrir sumafrí fara fram þriðjudaginn 19. maí klukkan 20, en þar koma fram Ólöf Rún, Mookie and the Boogeyman og Tommy G. Tryggður miða á harpa eða tix.is.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Markús Þórhaldsson segir fréttir. Kjörstaðir fyrir sveitarstjórnarkosningarnar í dag verða yfirleitt opnaðir klukkan 9 og þeim lokað klukkan 10 í kvöld. Upplýsingar opnunartíma kjörstaða má finna á vefsíðu viðkomandi sveitarfélags og almenningur getur fundið sinn kjörstað á vef þjóðskrár. Kosið verður í 62 sveitarfélögum en einni færri sveitarstjórn verður kjörin þar sem valin verður sameiginleg stjórn Borgarbyggðar og Skorradalshrepps. Listakosning viðhöfð í 50 sveitarfélögum þar sem 3156 frambjóðendur gefa kost á sér á 178 listum. Finnski dúettin Linda Lampenius og Pete Parkonen þykja sigur stranglegast í Eurovision söngvakeppninni í kvöld ef marka má veðbanka og talsverði munar á þeim og Áströlum sem koma næstir. Þarna hamaðist Linda á fiðlunni og Pete Parkonen söng örlítið 20 árir síðan finnar unnu sinn fyrsta og eina Eurovision sigur þegar skrýmsla rockljónsveitin Lordi flutti lagið Hard Rock Halleluja í Aþenu. Þá teldu Íslendinga fram Silvíu Nótt með lagið Congratulations eða til hamingju Ísland. Íslendingar drógu sig úr keppnin í ár vegna þáttöku Ísraela og það gerðu einnig Spánverjar, Írar, Hollendingar og Slóvenar. Öll hinn Norðurlöndin í úrslitum og það verða Danir sem stíga fyrstir á svið. Það verður hægt að fylgjast með úrslita keppninni á RÚV 2 í kvöld. Útsendingin hefst venju samkvæmt klukkan 7. Næst æðsti leiðtogi hryðjuverkasamtakana sem kenna sig við Íslands ríkjær sáður hafi verið veginn í Nígeríu að fyrirskipun Donalds Trump bandaríkjaforseta. Hann greindi frá drápi Abu Bilal al-Minuki á Truth Social með þeim orðum að hugdjarfir bandarískir og nígerískir hermenn hefðu þaulskipulagt flókna aðgerð gegn einhverjum hættulegasta hryðjuverkamanni heims. Stjórnvöld á Taiwan sáu sig knúin til að árétta eigið sjálfstæði nokkrum klukkustundum eftir að Donald Trump bandaríkjaforseti kvast andvígur því að eyríkið lýsti yfir sjálfstæði. Taiwan fullvalda og sjálfstætt lýðræðisríki og ekki undirorpið valdi alþýðulýðveldisins Kína, segir í yfirlýsingu utanríkisráðuneytis landsins í morgun. Og þá skulum við líta á veðrið. Það suðaustan kaldi, stinningskaldið, allkvass vindur sunnan og vestan til í dag á kjördegi, annars hægari vindur súld eða rigning með köflum en bjartviðri á norður og norðausturlandi. Hiti 4 til 13 stiga deginum til, mildast fyrir norðan dregur úr vindi og úrkom í kvöld. Á morgun spáð fremur hægri austlægri eða breytilegri átt og sumstað skúrum en mestuleiti léttskýjað norðanlands. Fréttalestri lokið.
2: Ný tónlist utan úr heimi. Lögin sem

tvö vaknað með þjóðinni að loknum kosningum á sunnudagsmorgun. Hulda Geirsdóttir og Pétur Magnússon sitja vaktina til hádegis og fara yfir helstu niðurstöðu sveitarstjórnarkosninga. Vertu með á Rás 2 á sunnudagsmorgun frá klukkan 8 til 12.

0: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
1: Svo koma stundir í úrslakeppninni og ákvæma sakna þess að vera í hérna hasarnum.
2: Það eru aðeins 18-19 ára gamla stelpur hana, sem að spila gríðlega stór hlutverk í íbúðafliðinu en búin að gera það rosalega
3: vel. Það var að gera eitthvað gáfulegt með stikkið, þá getur alveg gert eitthvað hendingar. Það verður bara lítið ykkur lóðu.
4: Það eru kvísl að Íran sé í viðra að fara og spila í Toronto.
5: Á toppin og í vatni, það sést ekkert á bílum.
6: Hjálmurinn gaf mér smá tíma, hann fylltist ekki alveg strax á vatni.
0: Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4 alla sunnudaga á Rás 2.
7: Rás 2. Fyrst og fremst.
8: Við erum Rás 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er laugardagur 16. maí, kjördagur í sveitafélögum landsins. Klukkan er 8, Þorkels Jónsson segir morgunfréttir. Landsmenn gangað kjörborðin í dag og kjósa borgar, bæja og sveitastjórnir til næstu fjögurra ára. Kjörstaðir fyrir sveitastjórnarkosningarnar í dag verða yfirleitt opnaðir klukkan 9 og þeim lokað klukkan 10 í kvöld.
1: Upplýsingar opnunartíma kjörstaða má finna á vefsíðu viðkomandi sveitarfélags og almenningur getur fundið sinn kjörstað á vef þjóðskrár. Kosið verður í 62 sveitarfélögum en einni færri sveitarstjórn verður kjörin þar sem valin verður sameiginleg stjórn Borgarbyggðar og Skorradalshrepps. Sameining þeirra tekur gildi að loknum kosningum. Sveitarfélögum hefur fækkað 3 frá síðustu kosningum. Í 7 sveitarfélögum óbundin kosning þar sem allir kjörgengir íbúar eru í framboði nema þeir sem undan því byggjast og sjálfkjörið í 4. Listakosningar við höfði í 50 sveitarfélögum þar sem 3156 frambjóðendur gefa kost á sér á 178 listum. Þau sem lögheimili áttu í Grindavík fyrir 10. nóvember 2023 gátu samkvæmt tímabundnu ákvæði kosningalaga valið að vera á kjörskrá þar eða í því sveitarfélagi þar sem þau eiga nú lögheimili. Kosningavaka hefst í sjónvarpi klukkan kortir fyrir 10 kvöld og að rás 2 strax eftir 10 fréttir.
0: Markus Þóraldsson sagði frá. Stjórnvöld á Taívan sáu sig knúin til að árétta eigið sjálfstæði nokkrum klukkustundum eftir að Donald Trump Bandaríkjaforseti kvaðast andvígur því að eyríkið lýsti yfir sjálfstæði. Taívan fullvalda og sjálfstætt lýðræðisríki og ekki undir orpið valdi alþýðuveldisins Kína, segir í yfirlýsingu utanríkisráðuneytis Taívan í morgun. Ráðuneytið áréttaði jafnframt að Bandaríkin hefðu formlega skuldbundið sig til að selja Taívan vopn og það var ekki síður sameiginleg fæling gagnvart ógnunum í heimshlutanum. Og þá skulum við líta til veðurs. Suðaustan kaldi, steiningskaldi eða allhvass vindur sunnan og vestan til, annars hægari vindur. Súld eða rigning með köflum en bjartviðri á norður og norðausturlandi, hiti 4 til 13 stiga deginum, mildast fyrir norðan. Dregur úr vindi og úrkomu í kvöld. Fremur hæg austlæg eða breytileg átt á morgun og sumstaðar skúrir, en að mestu leiti létt skýjað norðanlands. Hiti 4 til 13 stig, mildast fyrir norðan. En fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 9, fréttalestri lokið.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst helgar.
2: Fram og tilbaka.
3: Rás 2.

Komiði sælir ágætu hlustendur, þá leggjum við að stað hér á Rás 2 á ljúfum laugardagsmorgni. Þetta er þátturinn fram og tilbaka og ég heiti Felix Bergsson. Já, það komið 16. maí og það kosningadagur í dag. Og líðræðis veistla og hægt að þakka öllu því góða fólki sem að bjóða fram krafta sína okkur öllum til hagsbóta, já bara til að vinna vinnuna fyrir okkur og reka fyrir okkur sveitafélögin okkar og ég hveti ykkur öll til þess að taka daginn snemma og fara á kjörstað. Við munum fylgjast vel með því hér á RÚF, bæði Rás 2 og Rás 1 og sjónvarpinu fylgjast með þessum kostningum í allan dag. En við þurfum líka bara að hafa það huggulegt og svona með að við eruð að koma ykkur á staðinn í daginn hér í þessum þætti og ég fæ góðan gest hér í fimmuna eftir smá stund. Fimman eins og þið vitið sem hlustið á þennan þátt gengur út á það að viðmælandi minn segir mér á fimm atriðum af sama tagi sem hafa haft áhrif á líf hans eða hennar og í dag er gestur minn Jakob van Oosterhout leikari sem að gera það svo gott í þjóðleikhúsinu þessa dagana

en víða annars staðar til dæmis í sjónvarpsþáttunum 21 gott og svo er hann að fara að leika aðalhlutverkið í söngleik byggðum á með allt á hreinu þeirra stuðmanna, þannig að það er spennandi en Jakob kefur hér til mér eftir smástund og við kynnumst honum nánar og svo í síðari hlutunum þá allir svona bara eins og venjulega að spila tónlist sem tengist því sem gerast á deginum og kannski aðeins tala um já, bæði kostningarnar og Eurovision það er úrslita stund í Eurovision í kvöld og þó við Íslendinga séum ekki með þá verður keppnin sýnd í kvöld þannig að það mikið kvöld framundan í því öllu saman en við ætlum að byrja á ammælisbarni Emiliana Torrini á ammæli í dag óskum henni innilega til hamingju með daginn þetta er nú svona það fyrir að líða að stóra ámæli hjá henni það er ekki alveg komið að því hún er, hún, samkvæmt mínum kokkabókum er hún 49 ára í dag hún er 50 ára næsta ári hún gerði frábær útgáfu af lagi sem heitir Vertu Úlfur á samt henni Markhetu Irglófu og þetta var fyrir sýninguna í Þjóðleikhúsinu og fylgdi þeirri sýningu og við skulum heyra það lag hér í byrjun dags og ég segi bara velkomin á fætur

Þetta var Vertu Úlfur og annar söngvarinn þarna Emiliano Torrini á afmæli í dag aldrei að vita hann við heyrum aftur í Emilíunu hér síðar í þessum þætti allt sem hún gerir skemmtilegt en þá fyrir að líða því að Jakob van Oosterhout setist hérna hjá mér og hann valdi fyrir okkur lag til að byrja með sem við ætlum að hlusta á hér áður en við byrjum að spjalla og það er hljómsveitin Moses Hightower og eins og ég segi síðan sest Jakob hér hjá mér í stólinn og við fáum fimmuna hans

0: Já, við erum að hlusta á Moses Hightower og lag sem að heitir Sjáum hvað setur og þetta er Valviður Mónata Mís sem er sestur hérna hjá mér Jakob van Osterhout
1: Osterhout
0: Þannig að hefur þetta verið vesinn gegnum tíðina, við erum með svona hollenskt ættarnafn
1: Já, oftar en ekki, en maður bara tekur því eins og það er það
0: Já,
1: er bara...
0: hverju eru hundspiti
1: Já Ha, já,
0: Osterhout Velkomin
1: Takk hella fyrir, takk
0: Ertu morgun maður?
1: Ég get verið það ef ég set mig í þær stellingar en ég það ekki svona by default held ég
0: sko. Nei, nei, akkurat En sko, starfið er helgarstarf og oftast nær á kvöldin svona minn skusti sýningarnar
1: Já,
0: okkurlega En svo ræfingarnar, hvað, byrjuði 9 eða 10 í þjóðlukusi?
1: Oftast klukkan 10, 10 til 4 stundu fyrir
0: Já.
1: Þannig að það allir gangur á því sko en þú veist, þegar maður var í listaháskólanum þá mætti maður 9:30 og þá þurfti maður bara að vera sprækur í jógatíma eða hvað nú var sko
0: Já, akkurat
1: Og það var ekkert mál sko, þegar maður kemst í rútínuna með það En þetta starf í leikhúsinu kannski ekkert droslega Rútínan getur verið á alls konar hátt sko
0: Já, er það æfa eitthvað núna þessa dagana?
1: Ekki þessa dagana upp í þjóðleikhúsinu
0: Nei,
1: en það er bara það er sýningatörn
0: Já, þú ert komin upp í háskóla bíó í staðinn bara í æfingar
1: Já, það má ég að segja það
0: Já
1: Þar eru við að æfa með allt á hreinu
0: Einmitt Það er mikið það rætt og byrja að selja og bara stuð
1: Mikið stuð
0: Mikið stemning fyrir því
1: Ekki spurning
0: Já, það er svona Það þurfa allar kynslur að uppgöta með allt á hreinu
1: Jú, það er þannig sko Yngsta þjóðsa Íslendinga eins og við erum búin að vera að segja
0: Já, það tótti gott Yngsta þjóðsa En já, velkomin, ég mér búið að langa lengi að fá þig til mín Eftir ég sjá þig í Ormstungu það svona, þar, Ég svona einn af þeim sem að uppgöta þig þar En auðvitað þarna, þekkti yngri kynslóðin þig af öðrum verkum í gegnum tíðina En Ormstunga gengur og gengur Það mikið fjör
1: Það má segja það, já, það bara alveg rosalega mikið líf í leikhúsinu þessa dagana og fólk flykkist í leikhús og allur aldur bara fólk frá 6 ára upp í 93 ára ég var einmitt að heyra af einn í 93 ára sem búin að koma þrisvara fjóru sinnum
0: Það náttúrulega stórkostlegt og þá komið fjölskylduna með sér eða bara kemur sjálf bara svona
1: Já, örglega með fjölskylduna líka
0: já.
1: Sko en hún alveg að dýrka þetta
0: En skemmtilega 93 ára, svona átt að vera sko. En hvernig var að ganga inn í þessi miklu björg sem þjóðlikvissið er?
1: Sko Það bara draumur að verða veruleika í raun og veru sko af því að ég hérna sem barn langaði mig mikið að vera leikari og kom hérna inn í þetta hús og eina mínum fyrstu minningum að horfa upp í loft og sjá stuðlaberg í loftinu og hugsa bara hvaða töfrar eru að eiga sér stað hérna inni og síðan dregst tjaldi frá og það bara nýr heimur
0: Akkurat.
1: Og fá að upplifa þetta og gefa það frá sér fyrir nýja kynslóðir er bara þvílík forutindi sko
0: Dásanlegt. Hefur alltaf verið fyrir það að segja sögur?
1: Sko, já og nei. Ég tekið rosalega breytingum í gegnum tíðina. Ég ætlaði mér að vera leikari sem barn og það hætti, ég hætti við það og vildi verða fótboltamaður og trompetleikari og læknir og fóri læknisfræði. Og,
0: þannig
1: að þetta hefur tekið rosalega stakkaskiptum, sko.
0: Já.
1: En ég komst að því að sögumaðurinn í mér er það sem að ég varð að hlúa að.
0: Já.
1: Og ég hef ekki séð eftir þeirri ákvörðun sko.
0: Þú getur líka alltaf farið aftur í læknis
1: Já, hvernig væri það
0: Heyrðu, við skulum byrja á fimmunniðinni og fimmann eru fimm hljóðfæri Þú ert alltaf af hljóðfæra og af tónlistarfjölskyldu komið
1: Jú, það má segja það sko og það er þá kannski við hefði að byrja á fyrsta hljóðfærinu sem ég valdi en það er víóla
0: Já, af hverju víóla?
1: Að því að mamma mín er víóluleikari Láfiðluleikari, eins og heitir að góður íslensku Og það er svona Þeim langaði kannski að taka því svona ákveðinni tímaröð sko og með mínu fyrstu svona frumbensku minningum eru af víruleik mömmu minnar, hún að spila á víruleik í stofinni og mér fannst þetta svo, ég veit ekki, ég sé þetta alveg fyrir mig sko, ég í stofinni og hún, af því að hún er svo mikið leikona í sér og mamma mín líka. Hún dansandi og spilandi á víluna inn í stofu og ég dansandi með henni. Þannig að þarna byrja einhvers konar svona áhugi fyrir músík og einhverju skapandi, sko.
0: Já.
1: Þannig að víólan er líka, þetta er svona, Þetta svona hljóðfæri sem fólk áttar sig ekki almennilega á hvað þetta svona millirödd í symfóníunni.
0: Nákvæmlega, nákvæmlega.
1: Og það oft gerir sko víólu brandarar eins og hafþöringabrandarar.
0: Já, í symfóníum.
1: Í symfóníum. Þetta svona, já, það oft lítið gert úr þessari sem að bara mjög mikilvægt hljóðfæri engar síður.
0: Já, en
1: þetta, ég held að sko í gamla daga hafi, þú veist, á 18. og 19. öld, þá fengu víóluleikar að minna borga, sko. Þú þótti ekkit merkilegt sko.
0: Já, það var bara eins og konur í leikhúsinu þær voru með minni
1: lögn
0: en kallmenn lengi framan af
1: en síðan átta fólk sig á því að þetta bara rosalega mikilvægt og gefur þessu bara ótrúlega mikilvæg lit sko.
0: Já, og botnin og jafn mikil menntun og ekki meiri eða þú veist það sem að liggur að baki hvað heitir mamma þín?
1: Hún heitir Herdís Anna Jónsdóttir kallið Dísa
0: Og hún var semast, og hvar bygguð í bænum þegar hún að dansa um
1: Já, þetta á Öldugötu, Öldugötu í Vesturbænum.
0: Já.
1: Og þar eru við...
0: Og þar hafið þið verið alltaf tíð, eða fjölskyldan?
1: Já, sko, við vorum þar þá til ég 16 ára og þá flyttum við í litla Skerjafjörð.
0: Ok.
1: Þannig að ég eiginlega bara Vesturbæingur í húð og hár,
0: er
1: svo maður að segja.
0: Já.
1: Flyttum líka til Hollands, pappi mín hollendingur.
0: Einmitt.
1: En þarna eru við á Öldugötunni og ég þarna í Vesturbæskóla.
0: En tókstu sjálfur upp fiðlu eða víólu?
1: Já, það nú svolítið fyndir saga, sko. Ég ákvað það að byrja að æfa fiðlu, því að það nú oft, það ekki oft sem að krakkar byrja strax að æfa víólu, þetta stærra hljóðfæri, sko. En mamma tekur mér tíma og ég byrja að kenna henni á hljóðfærið. Þetta svona best servicir skapur og hrútskýringar af bestu gerð, sko, af sex ára barni.
0: Já, akkurat. Nei, mamma, þú heldur ekki svona.
1: Nei, svona gerir maður þetta ekki, sko. Þannig hún gafst upp og ég líka.
0: Þar með lauk því,
1: sko.
0: Víóluferlinum.
1: Já, víólu eða...
0: En hvaða hljóðfæri tókstu þá upp í sem barni eða hvað ákallar?
1: Já, það var trompet, sko.
0: Og er það næsta hljóðfæri?
1: Já, það má eiginlega segja það.
0: Já.
1: Það trompetinn. Þar þar svona það voldugt hljóðfæri og mikil hávaði og það fannst mér mjög spennandi.
0: Í hvaða skóla varstu þá þarna?
1: Sko þarna ég út í Hollandi í Annie M.G. Schmidt Hall.
0: Já. Sem hvar í Amsterdam þá?
1: Nei, þetta í Dýren sem pínlítið þorp í miðju landinu.
0: Okay.
1: Þar byggu við í rúmlega ár.
0: Já.
1: Og þar læri ég af mínu fyrsta trompetkennara.
0: Já, ok. Og var þá lúðrasveita á svæðinu og svoleiðis?
1: Nei, ekkert svoleiðis. Nei. Þetta var bara vinur foreldrar minna, sko. Það var mjög lítið músík í skólanum.
0: Og, ég skil.
1: Og hérna, það var kór í skólanum og maður komst inn í kórin bara með því að hérna, giska á rétta tölu sem hérna, kennarinn falt á bak við hendurnar, sko. Eða, þú veist, þetta var bara svona eitthvað lotteri, sko.
0: Já, ok.
1: Það var ekkert músík, sko.
0: Ég skil.
1: Þannig að, hérna, og mamma og pabbi vildu einhvern veginn bætur því þannig að þau heyrði vinnu sínum, já. David Notebohm sem að, eða David Netutré eins og það heitir
0: já.
1: Á íslensku það heitir allir svo finnum nöfnum hann úti.
0: David Netutré.
1: Já, hann hafði verið trompetleikar hérna á Íslandi, sko.
0: Já.
1: Og kennir mér og þá fæ ég fyrst áhugan á trompet, sko.
0: Ok. Mm-hmm. Já, og hvað ertu gaman þarna?
1: Þannig er ég 8-9 ára
0: þess. Og hversna fóruðu til Hollands? Hvað var, sko, þannig að eins og ég segið, pappið náttúrulega er
1: Já.
0: Steif er hérna
1: Steif Ástrót, hann er hollendingur og það var svona tímabil þar sem að ég fór í algjörum baklás við hollenskuna af því að pappi hefði alltaf talað við mig hollensku og ég skildi hana, ég vildi ekki tala hana við hann ég fannst þetta eitthvað vandræðilegt sko, tala öðruvísi tungumál og fóldrar mínu tóku þetta ekki mál og hugsa nú fara, ég og bróður minn sem var þá 6 ára og ég hef verið 8-9 ára nú tökum við strákun út og þeir læra bara tungumáli almennilega og síðan þegar við erum komnir út bara eftir 3-4 mánuði þá vildi ég helst ekki tala íslensku sko.
0: Já,
1: það var svolítið þannig
0: já. Það bara að þú skildir alveg á milli.
1: Já, eiginlega.
0: Ertu svoleiðis innréttaður? Bessir vissir en
1: ég er. Já, ég veit það ekki, sko. Nei, ég held að það hefur nú slakast á því í gegnum tíðina, sko.
0: Ok.
1: En mér varst gott að hafa röð og reglu á hlutunum, sko.
0: Ég skil.
1: Þegar ég var yngri og þegar ég fór í skólan þá þurfti ég alltaf að segja upp átt við mammi. Já, ég fyrst fer í íslensku, síðan fer ég í hérna starffræði og þurfti að útskýra allt fyrir henni, sko.
0: Já, ég skil.
1: Og hérna, ég held að það svona það kannski ægin í mér sem að það hefur alveg viðhaldist, sko.
0: En hefur þú haldið í trompetinn eftir þetta?
1: Já, ég, setna mér fór ég í, hérna, tónlistaskólan á Seltjarnarnesi og kynntist þar frábæðan kennara Kára Húnfjörð sem að alveg opnaði nýja heima fyrir mér.
0: Dásamlegur, enda húnvetningur.
1: Ekki spurning.
0: Og hérna,
1: já. Alveg frábæð kall.
0: Og örgla mjög inn í Íslendingasögunum.
1: Já, já, svo sannarlega. Hún kom á ánstungudaginn
0: og ekki.
1: Helviti ánægði með
0: þetta. Já, það ekki.
1: En hann hérna...
0: Hann hefur nú komið mörgum til tónlistarinnar.
1: Ekki spurning, sko. Mikil inspirasjón fyrir mig og marga aðra.
0: Ari, sonur hans náttúrulega einhver helsti tónlistamaður þjóðar þarna...
1: sem átti eftir að kenna mér síðar sko.
0: Og hann kenndi þér síðar, já. Ok, en skemmtilegt.
1: Þannig að þar, hérna, hann kynni mig fyrir spunamúsík og okay. jazz og þá einhvern veginn kemst ég svolítið frá svona, ekki það að pabbi og mamma hafi verið að óta að mér klassiskri músík verandi í symfóníunni en ég svona finn þarna byrja ég að spila á eigin forsetum einhvern veginn og út frá mínum áhuga og ég fer í FIH og útskrifast það síðan rétt eftir menntaskóla.
0: Já, þannig þú hafðir jafnvel í huga að verða bara trompetleikari.
1: Já, það var alveg bara á
0: alveg planinu sko.
1: Já, og var alveg byrjaði að skoða skóla úti,
0: okay.
1: háskóla.
0: Já.
1: Og er ennþá í hljómsveit sem að heitir Salsa Kommunan.
0: Dásamlegt.
1: Við spilum salsa músík.
0: Já.
1: Þannig að maður
0: heldur... Þú heldur tengslunum við hljóðferrið.
1: Já, maður verður að gera það.
0: En færðu að nota það eitthvað í leiklistinni? Færðu að nota það stundum á sviði?
1: Sko, ég lék nú í Stormi á seinasta leikári.
0: Já.
1: Eftir Unnösku og Einu Torfa.
0: Já.
1: Þar var minn karakter trompetleikari.
0: Já.
1: Þannig að maður gat komið í einhvern veginn inn, sko, að spila og... Þannig að það hefur komið svona endur maður inn sko.
0: Það er óbært.
1: Og í skólanum notaði þetta mikið að spila á trompetinn sko.
0: Skemmtilegt.
1: Já.
0: Skemmtilegt. Dásamt. Hvað fórstu í menntaskóla?
1: Ég var í MH.
0: Ok.
1: Sótti um MH. Já. Og þar var ég alveg búin að sko kæfa svolítið leikara draumana.
0: Ok.
1: Þar ég alltaf verið, á þessum tíma verið rosalega flöktandi með áhugamál og það var alltaf músíkinn og trompet og var í kórnum og hjá Þorgeir Ingolstóttur og ætlaði bara í læknisfræði.
0: Já.
1: Það var bara, þetta ég er algjörlega út allt, sko.
0: Já, en samt, þannig að það er, þú ert nú kæfa leikara draumana, en þú ert samt ennþá með trompetir en alltaf samt í læknisfræði.
1: Já.
0: Þetta er svolítið flókið.
1: Þetta er svolítið flókið. Og ég get ekki útskýrt þetta af hverju þetta hafi verið svona, sko. Já. En ég bara var rosalega leitandi og þurfti að prófa ýmislegt.
0: En þú byrjar í læknisfræði þá?
1: Já, eftir menntaskóla þá fer ég í Hafnarháskólan í Kaupmannahöfn.
0: Þú ákveður að fara til Kaupmannahöfn frekar, reyndur þá við læknadeildinni hér eða hvað?
1: Já, ég hafði reynd einu sinni bara beint eftir menntaskóla og komst ekki inn sko.
0: Nei.
1: Og hérna, og ég hugsaði með mér að þetta er nú draumi sem ég verð nú að hlusta á almennilega. Mægin var að segja að þú verður að fara og læra þetta og Köpin, það var einhver rómantík þarna bakvið, sko, að fara út eins og gömlu Jónas Hallgrímsson og Jón Sigurðsson fara í Hafnarháskólan.
0: Já, akkurat.
1: Það var einhver rómantík sem lá þarna bakvið, þannig að ég ákvað að skella mér út og kemst þar inn og er þar í, já, 1.5 ár.
0: Róbert, hvernig leiðir í Kaupmannahöfn?
1: Kaupmannahöfn var dásaleg borg, sko. Ótrúlega gaman, ég bjóð þar með hérna góðum vinum mínum sem að og þau þrjú sem ég bjóð með þau voru öll í tónlist eða tónlistanámi.
0: Já, ok.
1: Þannig að
0: hérna, fólk sem við þekkjum í dag sem er eitthvað í tónlistanámi.
1: Já, Þórhildur Magnúsdóttir sem að hérna er víóluleikari.
0: Já.
1: Og Sólrún Ylva sem er þau fyrirleikari í symfóníunni og Atli Arnarsson kærastinn hennar sem er hljóðmaður og er nýjútskrifaður úr konunglega kvikmyndaskólanum í Köpen.
0: Þannig
1: að þau eru öll bara á
0: fullu. Fólk á kafi í músíkinu og í listinni.
1: Já. Og ég einn þarna í akademisku námi að reyna að fóta mig þar sem að var rosalega erfitt meðanandi með þau á heimilinu og píanó á heimilinu og maður fann bara fyrir einhvern veginn ótrúlega skapandi orku og ég einhvern veginn í miðjum einhver bókaflóði að reyna að ná mér saman í því
0: Á dönsku,
1: já.
0: Já. Hvernig er anatómíun á dönsku? Var það ekki allt í því flókið?
1: Jú, maður þurfti að læra dálega tínu á dönsku og maður fór í munnleg próf það sem að maður stóð fyrir framan afskorin líkamspart jafnvel hendi og maður þurfti að taka svona pinsettu og útskýra það, já, þetta er þessi æð og þetta er þetta og maður gaf sig allan í það sko.
0: Já, og allt á dönsku
1: dásamlegt. Og maður sér ekkert eftir þessu í dag, maður lærði dönskuna og þarna, þú veist, fer maður að fóta sér sjálfur á eigin vegum og búa einn og elda sjálfur það var alveg dásalegur tími sko.
0: Já.
1: En það þar sem að ég svona Já, átta mig á því að það eitthvað sem vantar og ég hef ekki verið að hlusta á sjálfum mig, þú veist, það þarna þessi vini mínu sem eru í þessari skapandi orku endalaust og fólki þeirra í skólanum, það fannst mjög miklu skemmtilega en fólki í mínum skóla, sko, sem ég bara, þú veist, þó þessi fínu vini mínu í dag, en ég svona tengdi meira bara við það fólk og þá fer maður að líta inn á við og þessi klisja að komast til útlanda og finna sjálfa sem hún bara raungerist þarna, sko, í raun og veru.
0: Og var það eitthvað moment, var þess að stóðst og horfðir það horfðir var, út á hann
1: bara,
0: út á var, haf og allt í einu bara
1: það bara rosalega erfitt að segja frá því en það var bara þannig sko, þetta Já. Var bara svona klisja að við, sko, hérna glugginn, stofugluggin hann, hérna, maður horfir út á svona lítið síki
0: Já.
1: Og það bara vatn og það var einn daginn þess að ég horfið þarna út og hugsa bara hvað ég að gera og ég hérna lít á síma minn og þar Jóhannes Haukur á Facebook búin að setja heyrðu sækjum í listaháskólan
0: Já.
1: Það geggjaði skóli og ég bara það bara opnast allt fyrir mér sko.
0: Þannig að þú bara
1: og ég hlustaði bara, já ég hlustaði á þetta og þá var ekki aftur snúið sko.
0: Já, og fórstu inn í fyrstu tilhverju?
1: Ég hafði reyndar sótt að þess að segja neinum frá því
0: okay.
1: einhverjum 5 árum
0: já,
1: áður sko.
0: Já, já.
1: Og hérna bara til þess að prófa því ég einhvern veginn bara svona dýði rétt stóri tónni í vatnið en og þá komst ég ekkert áfram sko enn sinni.
0: Nei, af því að það var líka bara til þess að dýfa
1: og já,
0: að finna fyrir.
1: Já.
0: Þarna, þriðja hljóðfærið.
1: Já.
0: Kemur það inn í þetta allt saman?
1: Já, sko, ég get alveg sagt sko að mér langaði að tala slagverk að því pabbi slagverkslegur.
0: Já, einmitt.
1: Og það raun og veru hérna Já, ég get alveg talað um að hér, sko, að hérna að pappi hefur alltaf verandi slagvísleikari, hann býr til hljóðfæru hverju sem og mamma og pappi eru með svona þjóðlaga prógram, þau fara út allt land og hafa verið að gera það síðan ég var barn
0: Einmitt.
1: Búa til sögur út frá þjóðvísum og fleiri sem að, og pappi býr til sín ein hljóðfæri sjálfur og hann hefur búið til hljóðfæri og skýrdollum og steinum og ég veit ég hvað og hvað þannig að þetta kemur einhver svona sköpunarkraftur og einhver þrá fyrir sköpunargleði sem að þetta brýst líka út í að spila í symfóníuhljómsveit en á annan hátt þarna yeah, og að alast upp við þetta að sjá foreldra sína leika sér svona sem Nókvæm. Ég skammaðist mér rosalega mikið fyrir þetta sem barn að horfa á þau leika sér
0: í stofu ekkert erfitt á unglingsárum
1: Guð minn almáttur hvað ég, mér fannst þetta vandræðilegt en í dag er ég svo stoltur að þeim fyrir það að vera bara fullorinn að leika sér skilur og fá útrás fyrir því og það bara mín aðal inspiration í dag
0: þú veist. En það náttúrulega líka að segja sögur í gegnum músíkina og eins og þú segir að þau eru með þjóðlega program sem þau eru að þú veist að þau eru að segja, þau eru, þetta svolítið performance þetta líka svolítið leiklist í þessu
1: ekki spurning sko og mamma, hún var alveg með leikaradrauma sem barn sko og lék með nemendaleikhúsinu og spila á fiðlu með þeim í einhverjum verkefnum og svona.
0: Já.
1: Já. Þannig að þarna fá þau útrás fyrir þessu og ég hérna held að við það alast upp við þetta að þá hafi þá svona eins og í dag sé ég það bara svo skýrt að þarna þessi sköpunarglið og þessi þetta rými og leifi fyrir að leika sér mm-hmm. hvenær sem er í hvaða stæðum sem er bara rosalega mikilvægt
0: bara gríðarlega
1: og mér vantaði það svolítið mikið þarna út í Danmörku
0: Já, það var sko mjög lægisveg
1: Já
0: Já, það óneitanlega.
1: Já.
0: Þannig að þarna, sko, það var ekki bannað heima hjá þér að fara inn í pottaskáp og draga fram pottan og taka gott trommusóló.
1: Nei, alls ekki. Það var bara mælt með því, sko. Þannig að það var aldrei, hérna, manni var aldrei bannað að spila hljófari heima.
0: Dásanlegt. En tókstu þá eitthvað uppslagverki líka eða svoleiðis, eitthvað í svona svoleiðis
1: sko,
0: pælingum með pabbaðinu með bara svona heima eða hvernig
1: Já, bara svona heima, sko já. Bróðir minn spilar á trommur
0: Já, ok
1: Og hann að spila með Inspector Space Time í dag og er hérna allt í öllu og hann líka mjög klár á píano og gítar og getur alls konar því það var allt, öll hljófæri voru til á heimilinu og hérna, þannig að það var einhvern veginn bara mikið leikfangakista heima
0: Það Dásamlegt. Hvað heitir bróðir þinn?
1: Hann heitir Tómas van Oosterhout. Og hann er mikill meistari og
0: er hann maðurinn á græjunum í þarna
1: Já, hann er svona og svona hype man ef svo að segja sko. Mikill og dansar þarna.
0: Þau eru ógeðslega skemmtileg, þau eru alveg dásamleg.
1: Þau eru það.
0: Þarna en já, þannig að það var meira svona já, það var meira svona bara fjör á heimilinu og allir fengu að prófa og svoleiðis. Svona þegar þú varst ekki alveg í keng af vandræðagangi.
1: Já. Það má segja það.
0: Heyrðu, við skulum taka okkur smá pásu, Jakob, og þarna, ég var að velta fyrir mér, þú baðst mér Moses Hightower í byrjun spjallsins.
1: Já. Mm-hmm.
0: Er það uppáhalds hljómsveit eða hvað?
1: Sko, það má segja það þegar ég hlusta á hérna, önnur Mosesbók, þá hérna, þetta er þarna í kringum 15 ára aldurinn eða svolítið, þarna er maður að uppgöta sjálfa sig og ég uppgötta það að þetta er mín músík og þarna er þetta er ég eins og ég áður sagði þú veist, ég er að uppgötta músík á eigin forsetum og hérna þetta verður bara mitt uppáhaldslag og mín uppáhaldsplata á þessum tíma og litar svolítið, af því að þegar maður er á sem aldri að allt sem maður hlustar á innbyrðir það hefur svo mikil áhrif á mann
0: og
1: hver maður er í dag sko.
0: Nákvæmlega.
1: Og lúðra útsetningarnar í þessum lögum þú veist, það er gífurlega áhrif á mig. Þannig að þetta, svona, 15 ára Jakob var alveg að missa sig yfir þessu, sko.
0: Það var sannlegt. En svo það lagið sem þú valdir núna sem við ætlum að taka í miðjunni hérna.
1: Já.
0: Það er úr með allt á hreinu, lag sem að heyrist mjög sjaldan.
1: Já, það er Dúddi rátt okkur heilt. Það er eiginlega mitt uppáhaldslag. Það er svo geggja...
0: Það er aldrei spilað nú orðið.
1: Nei, þetta er svo geggja grúf í þessu lagi og Eggert Þorleifsson með sína fallegu...
0: Þetta er svæðislegt, já.
1: Með sína fallegu rödd þarna, þetta er alveg dásanlegt lag.
0: Hver leikur Dúdda hjá ykkur í sýningun ykkar inn í háskóla?
1: Það er hann Ingi Þór, mikill meistari og hérna alveg ótrúlega skemmtilegur og það við komum hérna fram í Gísla Martin um daginn og maður sá hvað þeir eru líkir á mörgu leiti, sko.
0: Já, akkurat.
1: Sömu komisku tæmingar og
0: svona.
1: Hann er dásanlegt.
0: Heyrum í Eggert Þorleifssyni og svo höldum við Jakob áfram að

0: að vakna með þjóðinni að loknum kosningum á sunnudagsmorgun. Hulda Geirsdóttir og Pétur Magnússon sitja vaktina til hádegis og fara yfir helstu niðurstöðu sveitarstjórnarkosninga. Vertu með á Rás 2 á sunnudagsmorgun frá klukkan 8 til 12.20.
1: Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
1: Við erum Rás 2.
3: Já, við vorum að hlusta á lag úr með allt á hreinu. Þetta var hann Eggert Þorleifsson að syngja Dútti rátt okkur heilt. Og þetta var val viðmælanda mín sem situr hér hjá mér, Jakob van Austerhout, leikari og sem að fara að leika einmitt í með allt á hreinu í sumar. Spennandi. Þú ert verið búin með þrjú hljóðfæri af fimm í fimmunniðinni. Víólu, trompet og slagverki.
4: Jú.
3: Hvað fjórða hljóðfæri, Jakob?
4: Fjórða hljóðfæri er píanó.
3: Nú, ok.
4: Já. Það sko... ástæð fyrir því að hverju valdi það að þegar ég í læknisfræðinni að reyna
3: að vandraðast,
4: en að njóta að einhverju leiti líka, þú veist, þetta, með mér fannst þetta virkilega áhuga, veist, en þá, við keftum okkur píanó.
3: Þarna á heimilið,
4: á Alliance Væ, í Suðhán í Köpen.
3: Það var nú verið góð partí þarna.
4: Korta voru, það voru rosaleg partí.
3: Eiginlega bara.
4: Þetta var alveg magnað tími. Og við keftum okkur píanó og þar einhvern veginn byrja ég að æfa mig almennlega á það hljófari. Ég hafði einhvern veginn aldrei, þú veist, trompet var bara mitt hljófari og píanó, þar byrja ég að uppgöta bara svona áhuga mín á að semja og þar sem ég nokkur lög sem að hérna, við í Salsa komunu höfum verið að spila til dæmis og ég finn svona einhvern veginn svona þetta ákveðið flótti frá bókunum sko setist við píanóið og þar bara einhvern veginn þar í rauninni fatta ég sko hvað hérna, hverju ég að missa af sko Já. Það bara þessi leikliði sko sem að ég hafði alist upp að horfa á fóreldrar mína að leika sér inn í stofu sko
3: spilaður eitthvað á píanó sko?
4: Svona eitthvað örlítið, ég hafði verið að æfa eitthvað pínulítið sem barn og, en sko í FIH læri ég svona grunn hljóma, hljómfræði og fleira
3: já.
4: En þarna get ég byrja að æfa mig almennilega
3: að leika þér í raun
4: að leika mér og byrja að spila undir í partíum og,
3: en það er náttúrulega grunnurinn er mikilvægur að grunnurinn er að læra hljómana og þú veist að og þannig að þú hafðir hann og, svo, já, og þannig að þú byrjar að og byrjar að semja
4: og það var þú veist það var bara svo ótrúlega svona bara tíminn leið svo hratt sko við píanóið.
3: Og voru þetta angurværi ástarsöngvar eða hvernig?
4: Já,
3: hvernig?
4: Líka það sko guðmund góður ég þá í hérna mínu fyrirrandi sambandi sko þú veist auðvitað bara sakna maður og allt þetta
3: já, skilur. Það var fjarsamband
4: það var fjarsamband þá, já. Og það var bara ótrúlega gaman að ná líka tökum þessu hljófæri að því að trompet er laglínu hljófæri og það kom svo mikið frelsi með því að geta að spila hljóma líka með og syngja með á sama tíma.
3: Já, ég skil.
4: Þannig að það er ástæð fyrir hverju ég valdi píanóði sko.
3: Akkurat, en ég sko, söngurinn, hafði hann verið eitthvað sem að þú hafðir verið að hana, þú hafði sungið í kórnum náttúrulega inn í Hamra hlíð.
4: Þarna kemur inn fynda hljófari sem er röddin.
3: Sem er röddin,
4: já. Hans röddin, sko.
3: Já. Og hafður eitthvað velti í fyrir þegar þú gætir sungið sóló?
4: Já, það er nú, sko, það hafði alltaf verið mikill áhugi á mér að syngja og hérna, og í MH að þá kviknar það alveg á blúsandi siglingu í MH-kórnum og Þorgerður, hún lét mig syngja einsöng alveg oft á tónleikum og þar kviknar sá áhug í raun og veru sko.
3: Hvað, ertu baritón eða ertu tenor eða hvað er sko?
4: Ég er þarna mitt á milli tenors og baritóns myndi halda sko og ég var svona ég byrjaði kortum sem tenor og skipti yfir í bassa en aftur í tenorinn og ég eiginlega svona fundið mig þar meira.
3: Já, einmitt og, en varstu þá eitthvað að hljómsveitast eða svolítið, eitthvað að syngja með öðrum?
4: Sko, það er í rauninni þarna í Salsa komunni, það sem allir syngja bakrættir.
3: Okay, já, en gaman.
4: Og
3: verður þú svo hljóns til í MH eða hvað?
4: Já, þetta eru MH strákar sko, og margir hverir höfðu verið í MH kórnum líka, Hamrahlíðar kórnum.
3: Já.
4: Og við byrjum að spila ársatíðum Hamrahlíðar kórsins og þá stækkar þetta og við gefum út plötu og hérna, nú önnur plata á leiðinu mér
3: þess að. Frábært, en skemmtilegt.
4: Já.
3: Og þetta svona búin að vista social club dæmi eða?
4: Já, þetta svona latin músík með íslensku ívafi, íslensku, okay. mjög íslenskum textum og, og hérna, og skemmtilegum sögum sem að við erum að búa til.
3: En skemmtilegt.
4: Já.
3: Þannig að þið, hvað æfið þið þá reglulega eða svoleiðis?
4: Sko, við tölum oft það að allt sem gerist í þessi hljómsveit gerist á svona jarðsögur hraða. Það tekur allt ótrúlega langan tíma.
3: Já, enda stór hljómsveit, hvað er þið?
4: Við erum 12 manns.
3: Það er 12 manns.
4: Já, og einn er að læknir og annar er að vinna hjá D-Code og þú veist, það er allir í öllu og einn kennari. Og...
3: Allt strákar.
4: Já, og við fáum oft stelpur með okkur líka.
3: Já.
4: Og
3: en kallið það reynd til þess að
4: já,
3: til við verðum að jafnum út líktina svona með reglum
4: það verður að vera sko en svona við reynum að halda kannski svona eitt almennlegt ball á hverju ári við vorum með áramóta tónleika 13. tónleika og höfum reynd að haldi það
3: hvernig gekk það?
4: Það hefur alltaf gengið mjög vel og vel mætt og ókisla gaman sko
3: já.
4: Og ég saknaði svo oft, ég hef nú ekki verið að spila nógu mikið með þeim núna því að það er bara annað dótti annað sem ég hef verið að sinna
3: já,
4: sem er leiklistinn
3: og vera mikið að gera
4: já. En ég saknaði þess oft
3: ég trúi því, ég trúi því. Þannig að það er sem sagt en það er trompetin þar
4: já, það er trompetin aðalega sko.
3: Já, en smárödd
4: já, smárödd
3: þú farið að syngja veistu hvernig þetta verður á nýju plötunni eru þið komin alveg með er komin tíu laga plata
4: já, við erum held ég með 8 lög núna og ég syng þar eitt lag sem ég samdi sjálfur
3: okay.
4: út í Danmörku við þetta
3: Pianóðið fræga
4: já. og það heitir heim til þín og það með þess að koma út og já, þannig að já, það er þarna í MH sem að það, hérna ég fæ þennan áhuga fyrir röddinni og sinni í listaháskólanum að þá fer maður náttúrulega rosalega mikla svona sjálfskoðun og á röddina og maður þarf að stækka hana og finna út úr því hvað, hérna bara möguleika raddarinnar því að það er atvinnutæki mitt í dag
3: akkurat,
4: sko. Maður er alltaf búin að vera með einhverja framlengingu sem er trompetin eða píanóið en núna stendur maður bara sjálfur með röddina sína
3: og hvernig hefur þið gengið að halda röddinni og það er gríðalega stórt hlutverk í þessari sýningu ormstungu og mikill kraftur og þarf mikla orku í þetta hvernig hefur þið gengið að halda rödd í gegnum þetta allt saman
4: bara óbáslega vel og það kemur í raun og veru bara á því að hafa verið með svona góða kennara og gott fólk sér við hlið og þar verði ég að nefna Kristínu Stefánsdóttur sem að kendi mér söng í á seinast árunum mínu í listaháskólanum og var svona vocal coach í gegnum ormstunguferlið og það kemur bara inn, pjúra tækni inn sko
3: einmitt.
4: Að því að þetta að sýna kannski stundum jafnvel 7 sýningar á viku, hann kemur fyrir að þá hérna, verðum maður bara hlúa röddinni og gera allt sem gera þar, hitta vel upp og hitta sig niður líka eftir sýningar, þú veist að það er alls konar tæki og tól sem að maður notar til þess að við halda því að þegar mín rödd er alveg frekar viðkvæm sko, og maður er á öskrinu og syngja háa tóna hvað eftir annað
3: einmitt.
4: Þá verðum maður að hlúa að þessu
3: Hvað er planið með Ormstungu? Hún á að halda áfram á næsta leikar og það ekki bara?
4: Jú, það stefnir allt í það og við erum á blúsandi siglingu.
3: Ég hefði frábær
4: siglingu. Sýnum alveg fram í júní.
3: Kom þeir óvart að þetta fór í svona mikið? Þetta var svona mikill smellur?
4: Já, í raun og veru.
3: Já.
4: Þetta er náttúrulega rosalega áhætta sem að Þjóðleikhúsið tekur.
3: Mm-hmm.
4: Þetta eru tveir ungir meistarar sem að skrifa þetta verk.
3: Sótt inn í listaháskóla?
4: Já, þetta er annarsásverkefni og þetta er sótt og allt lagt til sko, þú veist, það er hljómsveit og það er 19 manna leikhópur og stórskotalið sem koma að listarættin stjórn þannig að og það bara hefnaði svona ótrúlega vel af því að það lögðu allir hönd á pló að gera þetta bara að geggjari sýningu og við tölum oft það í græna herbygginu og bakvið á, hérna, á sýningum hvað það er gaman að sýna þetta
3: já.
4: Og það er alveg ótrúlega gjöfult að fá að vinna með leikunum sem að maður eru litið upp til í allan tíma sem maður eru samt einhvern veginn bara fá rosalega kraft og kikk út úr því, sko.
3: Veist,
4: það er svo inspirandi.
3: Nákvæmlega, ná.
4: Að fá aldrei nóg, sko.
3: Dásanlegt. En svo er það með allt á hreinu. Það er já. Hvað, þið byrjuðu í júní eða hvað?
4: Já, við fyrirum sínum 12. júní og við erum núna að byrja að æfa á fullu.
3: Já.
4: Og við erum sína það í Já, júní og júli.
3: Þannig að þú ætlar ekki að taka því sumafrí semst þetta árið?
4: Nei. Eiginlega ekki, sko. Það bara of gaman í vinnunni.
3: Akkurat, þannig að þú og því þú stjóri ánægði með þetta?
4: Já, ég held það, sko.
3: Já.
4: Hann peppar þetta bara.
3: Það var náttúrulega manna duglegastur að gera svona hluti í gamla dag.
4: Nákvæmlega.
3: Þannig að hann þekkir þetta vel.
4: Ég veit það. Og það er líka bara svo gaman að, hérna, að fá að gera þetta með vinum sínum, sko.
3: Þetta já, og þetta er náttúrulega þessi kynslu. Þetta er svolítið þessi ormstungi kynslu sem er þarna. Mm,
4: jú.
3: Og
4: krakkar á listaháskólinu sem hafa verið að útskrifast á seinustu árum. Og, og bara, svona, þetta er bara reisa stór vinahópur raun og veru, sko. Sem kemur að þessu.
3: Dásamlegt. Mm-hmm. Þetta verður einstakt og mikið spennandi.
4: Mm-hmm.
3: Mikið á gaman að fá því. Ég búin að finna lagið hérna heim til þín.
4: Já, já.
3: Við skulum klára á því.
4: Ok, vístum við.
3: Með salsa kólaði.
4: Já.
3: Og þér, Jakob Fannastarhóið. Kæra þakki fyrir komuna.
4: Takk fyrir mig.
3: Í fram og tilbaka.
4: Takk fyrir að fá mig.

0: Til þín.
1: Já, þetta var Jakob van Oosterhout og lag með hljómsdenni hans, Salsa kommununni. Hann var þarna í fararbrotti í þessu príðilega lagi og ef ekki fá meira frá honum. Eitt lag hér fyrir nýju fréttinnar og það er að þetta lagið úr Ormstungu sem hann syngur með honum Kristni Óla eða Króla og þetta er lagið kveðast á. Og það var frábært að fá Jakob hér í heimsókn og þakka honum innilega fyrir komuna. Og við erumst aftur eftir nýju fréttarnar og höldum ótröðið áfram í fram og tilbaka.
2: Kveðast á? Ha? Kveðast á?
3: Byttu keppni í kveðskap þá?
2: Já, bara til að fokast hendi nokkra góða flokka, gott að æfa fyrir komandi ár. Komt að kveðast á?
3: Nei, Gunnlaugur.
2: Þú vilt verða skáld?
3: Já.
2: Lát heyra þá. Koman sýndu hvað þú getur sjá hver með kveða betur. Er það nei eða já?
3: Jæja þá,

0: það sem eftir hljómar vel fyrir mér.
1: Draumar eru til þess að elta.
0: Þá á að næra, ekki svelta.
1: Sjáum síðar, Ormstunga.
2: Þar sem fagmennirnir reifa þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
3: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
4: Settu X við Jóa. Við fögnum 28 ára afmæli, laugardaginn 16. maí. Munum að kjósa Jóa. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
5: Taktu þátt í afmælisgleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Kjósum Viðreisn. Setjum skólana og börnin í forgang. Viðreisn í Ísafjarðabæ, X. Sjö.
7: Gleðilegan kjördag, kjörstaðir í Reykjavík eru opnu frá klukkan 9 til 22. Allar upplýsingar borgarstjórnar kosningarnar eru á reykjavík.is, reykjavíkurborg. Guðrún Nordal segir frá handritunum frá Svíþjóð í 1 klukkan 14, skráning á heimasíðu árnastofnun.is, árnastofnun. Gerum þetta sjálf, kjósum sósialistaflokkin setjum X við jóð á kjördag. Hjá okkur eitt bílastæði á hvert gest, settu X við nautól, konti kosningakaffi eða kosningamat, nautól. 16 liða úrslit í mjólkurbikar kvenna klárast í dag, þitt lið að spila, nánar á ksi.is. Ís og pilsur, hjá línu, ný lúgusjoppa á Egilstöðum. Þú finnum fallegar gjafir í miðborgin okkar, tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og ungfrúin góða Hallvegarstíg 10A. Frábærbrönns ráðagerði Seltjarnarnesi. Vestani Sveps og Heilsur lokaður í dag og á morgun vegna ásatíðar frábær tilbúð í vefverslun Sveps.

0: kjörskrá að þessu sinni, kosið verður í 62 sveitafélögum. Listakosningar við höfði í 50 sveitafélögum þar sem 3156 frambjóðendur gefa kost á sér á 178 listum. Í 7 sveitafélögum óbundin kosning þar sem allir kjörgengir íbúðar í frambóði og sjálfkjörið í 4. En sjálfstæðisflokkurinn mælist með mest fylgi allra flokka í Reykjavík í skoðanakönnun Maskínu.
1: Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið að sækja sig veðrið í könnunum undanfarið og mælist með 31,3% í Maskínu könnuninni sem nákvæmlega það sama og í þjóðarpúlsi Gallups sem birtist fyrr í gær. Þetta þið mesta fylgi flokksins síðan árið 2010. Samfylkingin mælist með 19,4%, Viðreisn 12, Vinstrið 11 og Miðflokkur tæp 10. Framsóknarflokkurinn fær rúm 6%, Sósíalistaflokkurinn 4,5% og Flokkur fólksins 2,6. Píratar mælast með 2,4% og góðan daginn og okkar borg með 0,5% hvort. Engin þeirra fjögurra síðastöldu nærinn manni gangi niðurstöður könnunarinnar eftir. Píratar fengu 3 menn kjörna 2022 og flokkur fólksins 1. Sjálfstæðisflokkur Viðreisn og Framsóknarflokkur eru samtals með 12 menn inni samkvæmt könnunum Maskínu. Sjálfstæðisflokkur fengi 8 borgarfulltrúa og bætti þessi 2, samfylkingin hélt í sínum 5. Vinstrið og Viðreisn fengju 3 fulltrúa hvort, Miðflokkurinn 2 og Sósíalistar og Framsóknarflokkurinn 1 hvor.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Næst æðsti leiðtogi hryðjuverkasamtakana sem kenna sig við Íslamskt ríki er sagður hafa verið veginn í Nígeríu að fyrirskipun Donalds Trump Bandaríkjaforseta. Hann greindi frá drápi Abu Bilal al-Minuki á vefsíði sinni Truth Social með þeim orðum að hugdjarfir bandarískir og nígerískir hermenn hefðu þaulskipulagt flókna að gerð gegn einhverjum hættulegasta hryðjuverkamanni heims. Al-Minuki hefur mátt þola þvingunar aðgerðir af hálfu bandaríkjana síðustu 3 ár vegna tengsla sinna við hryðjuverkasamtökin. Donald Trump skrifaði á vefsínum hann mun hvorki ógna íbúum Afríku lengur né undirbúa aðgerðir gegn bandaríkjunum. Trump bætti við að mjög hefði dregið úr árásargetu hryðjuverkasamtakana með dauða Al-Minukis en Trump þakkaði líka ríkistjórn Nígeríu jafnframt fyrir liðsinnið. Fréttaverarnar sagðar í útvarpi klukkan 10. Við minnum að vefum okkar rúf.is. Fréttalestir lokið.
2: Rás 2
3: Fyrst og fremst helgar
2: Fram og tilbaka
3: Rás 2

við sæl aftur, þá höldum við áfram í fram og tilbaka og það var Jóhanna Guðrún sem hóf þetta hjá okkur á gamla góða Eurovision laginu Is It True? Og já, það var akkurat á þessum degi 16. maí fyrir já, ansi reynt mörgum árum síðan það var orðið 2009 sem hún varð í öðru sæti í Eurovision keppninni með þetta príðilega poplag og já menn muna vel eftir því þetta var mikil stemning yfir þessu öll saman og vel á mótenni tekið en við ætlum aðeins að kíkja hér eftir smástund á það sem gerðist á deginum en í dag er já, Eurovision í kvöld en svo það auðvitað kostningarnar stóru, sveitastjórnar kostningarnar líður aðeins veistlan út allt land í allan dag og ég vona þið takið virkan þátt í því hvet ykkur enn og aftur til þess að dríf ykkur á kjörstað og styðja þá sem að þið teljið besta eða best til þess fallin að sinna málefnum sveitarfélagana næstu fjögur árin en við ætlum að halda okkur í tónlistinni hér í þessum klukkutíma gestur minn í morgun var Jakob van Oosterhout leikari sem er nú aldeilis að gera það gott ansirhengt víða og ef þið hafið ekki séð þættina 21 hvað þar sem hann er með að leikara þá hvet ég ykkur til að sjá það svo verður með allt á hreinu í sumar og svo auðvitað smellurinn í þjóðlíkhúsinu Ormstunga það er algjör galdur, það er í gangi en Jakob sagði okkur af 5 hljóðfærum sem hafa haft áhrif á líf hans og það var meðal annars voru hljóðfærin sem að foreldrar hans vinna við að spila á en annars vegar víólan og hins vegar slagverkið en svo er hann líka trompetleikari, hann kann á píanó og svo er fimmta hljóðfæri röddin sem hann er farin að nota mikið þessa dagana í leikhúsinu en þið geti fundið viðtalið eftir þennan þátt og lustað á hann en Bubbi hefur nú sungið mikið pólitíkusækjarinn tíðina hér eitt

Já, þetta stendu sungu Bóku Milfónt og Emiliana Torrini, þú stendur alltaf með mér yndislegt lag með þeim vinunum, það eru dásanlega og Emiliana eins og kom fram í morgun er eitt af afmælisbörnum dagsins en já, áðurum við förum að skella okkur í það að skoða hvað gerist á deginum þá get ég sagt ykkur það að á þessum degi svona bara svona til að segja ykkur eitthvað eitt skemmtilegt þá byrjaði vikublaðið Andrés Önd að koma út á íslensku Já, það var 1983 sem að fyrsta Andrésar Andarblaðið kom á íslensku en fram að því höfðu íslendingar alltaf lesið Andrésblöðin sín á dönsku þannig að þetta var mikið ég held að maður mun bara hreinlega eftir þessu sko og ég fór að hugsa hvað get ég spila til þess að í svona í tilefna þessu og þá kom náttúrulega bara eitt lag upp í hugann og ég kynna Þórhall Sigurðsson að labba

0: Já, það er hljómaði það, Andri Sönd. En þá skulum við kíkja á það sem gerist á þessum degi 16. maí, þetta er 137. dagur ársins. Og það er ýmislegt gerst á þessum degi, auðvitað heilmikið kostningar og Eurovision svo sem. En við förum alla leiðin aftur til 1457 þegar Björn Ríki Þorleifsson á Skarði á Skarðströnd var aðlaður og gerður að hirðstjóra Íslands, hvorki meir enn minna. Það var umboðsmaður konungs á Íslandi. Medici-ættin var reikin frá völdum í Flórens í annað sinn árið 1527 á þessum tíð og þá lagu Skúlason var vígður hólabiskup 1628 og hann minna ekki um það. Og svo förum við ná 20. öldina, skip á leið undan Eyjafjöllum til Vestmanneyja, sökk austur og eyjunum og fórust 27 manns en einum var bjargað, þetta var 1901. Við erum líka mikið í skipskoðunum hér í þessu, hvað gerðist á deginu, enda, já, enda risastórt, risastór mál þar oft á ferðinni. Óskarsvælunum voru veitt í fyrsta sinn á þessum degi árið 1929 og Hermann Jónasson baðast lausna fyrir ráðuneyti sitt árið 1942 og þá tók fyrsta ríkisstjórn Ólafs Thors við völdum, hvorki meir enn minna. Og það eru slysin. 1952, fimm manns fórusti bandarísk flugvél brotlendi á norðanverðum Eyjafjallajökli. Já, hérna ekki sveitir. Þetta var frægt mál og líkin fundust ekki fyrir en já, á árunum 1964 og 66, hvorki meginum hérna. En eitthvað aðeins gleðilegra, 1959, fyrsti landsleikur Íslands í körfuknattleik fór fram gegn Dönum í Kaupmannahöfn og fer nú ekki miklum sögum af því hvernig það fór en við byrjum semst að keppa við nágrannar þjóðirnar í körfubolta hafa 1959 og 1966 verslunin Karnabær var opnið í Reykjavík já, og Karnabær var mikil tísku vöru verslun og vinsæl Helmut Schmidt var kjörinn kanslari vestu Þýskalands á þessum degi 74 og eins og ég sagði áðan 83, Andri Sönd kom í fyrsta sinn út á íslensku á þessum degi Top Gun var frumsýnd á þessum degi árið 1986 og ég held þetta fara nú að vera bara gott hjá okkur Jú, Landspítali var til við samruna Landspítalans og Borgarspítalans eða Landspítali háskóla sjúkrahús held þetta ekki en hann var sem til á þessum degi árið 2000 og mikið verið spennandi þegar við fáum nýja flotta spítalan 2002 Haraldur Örn Ólafsson náði tindi Everest og það skulum við kíkja á afmælisbörn dagsins og þar kennir nú ýmis að grasa fyrir hratt í gegnum þetta meðal þeirra sem eru fættir á þessum degi Henry Fonda, bandarísku leikari held að sé pappi hennar Jane Fonda öruglega Pierce Brosnan leikari á ámæli í dag og Olga Korbut muni eftir henni rússnesk fimleikakona Magnús Ragnarsson, íslensku leikari og athafnamaður á ámæli í dag Janet Jackson, Pálína Jónsdóttir Birgir Leifur Hafþórsson golfkylfingur og auðvitað Emelina Torrini eins og ég saði ykkur hérna áðan Dóri DNA eða Halldór Laxness yngri hann á líka ámæli í dag Jónas Sigursson tónlistamaður og afmæli í dag Ragnar Eiling Klausen fyrir Þula, hún og afmæli og Hildur Ragnars forstjóri Þjóðskrár sem var hérna hjá mér í fimmu daginn mjög skemmtileg í fimmu, hún og afmæli í dag ósku öllu þessu fólki innilega til hamingju og svo er það þeir sem að dóu á þessum degi og það eru tveir hérna kannski helstir svona sem við þekkjum dóu báðir þennan dag árið 1990 Sammy Davis Jr. Minni eftir honum, tónlistamaður og leikari og Jim Henson brúðuhönnuður sem getur brúðuleikarna hann dó á þessum degi allt og snemma 1990 aldrei vitir að við heyrum eitt lag og brúðuleikarna hér á eftir en svona til að klára þetta skulum við heyra í Körlu Brúni hún er náttúrulega eigin kona Nicolas Sarkozy sem að tók við embætti forseta Frakklands á þessum degi árið 2007 hann situr að vísu í fangelsi núna er það ekki? Já, eitthvað svoleiðis hefur gengið á hjá Nicolas Sarkozy en skulum heyra í konum hans Körlu Brúni og látum þar með lokið fjöllum það sem gerist á deginu Il semble que quelqu'un ait convoqué l'espoir
1: Les rues sont des jardins, je danse sur les trottoirs.

0: kem tjetri shpir aftë të lishtë nash
1: 30 thing about millennials
0: 2100 September I Elpork
1: You're the worst people that have ever lived
0: Minus a light hallet Shen alive
2: Grænir dagar Alltaf 40% afstáttur af öllum garðhúsgögnum Jysk Góð tilboð
3: Settu X við Normex Normex.is
4: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
5: XD Reykjavík
6: 25% afsláttur af granítlegsteinum í maí. Granítsteinar, Helluhrauni 2, Hafnarfirði.
7: Við frumsýnum nýju e-kamper línuna í hlöðunni Altanesi í dag milli 12 og 16. Að auki verður mikið úrval af Talaria ramasjólum, Kúat hjólafestingum og öðrum skemmtilegum ferðabúnaði. Léttar veitingar í boði. Verið velkomin. Nánar upplýsingar á toppjöldogvagnar.is
8: Húsasmiðjublaðið sem bjargar sumrinu komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.
9: Saman breyttum við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitastjórnum vítt land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum einna saman. Ég byggum þinn stuðning við samfylkingu í kosningunum 16. Mæ.
10: Kondu og njóttu náttúru og menningar í Fjarðabyggð í sumar.
11: Fram og tilbaka.
12: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

Já, þetta var Katarina and the Waves og eitt af þessum lögum sem að hefur unnið söngvakeppni Evróskra sjónvastöða. Eurovision, Love Shine a Light, eitt af mínum uppáhalds og lokakeppni. Eurovision í kvöld. Þetta búið að vera mikla deilur þessa keppni og við Íslendingar erum ekki að taka þátt eða við hjá RÚV erum ekki að taka þátt. Og það vita það allir að það náttúrulega til þess að mótmæla veru Ísraela í keppninni. Og sitt sýnist hverjum það, en þetta verður samt sýnt á RÚV í kvöld og það verður Gunnar Dís sem verður kynnir eins og undanfarin ár. Og segir okkur allt sem við þurfum að vita í sambandi við lögin og þetta verður hörkusjó hjá þeim þarna í Vínarborg. Og það eru svona verið að ég gera því skóna, það séu jafnvel finnar sem muni vinna. Í kvöld þeir eru mjög skusti efstir hjá veðböngunum langa efstir meira síðan þannig að það verður gaman að sjá hvort að finnarnir taka þetta í annað skipti síðan þeir tóku hana með Hard Rock Hallelujah á sínum tíma það kemur allt saman í ljós og svo verði ég að segja bæði danska og norska atriðið er alveg einstaklega flott já og það sænska líka þannig að þegar þeir sem að vilja horfa þeir eiga von á góðu í kvöld en ég ætla aðeins að tala sveitarstjórnarkosningarnar hérna og eftir við skulum heyra nýja lagið hans Friðrik Stórs það heitir þessi kjóll

Algjörlega frábær, Friðrik Dór og þessi kjóll. En þar sveitarstjórnar kosningar í dag hefur ekki farið fram hjá neinum og ef þið viljið fá upplýsingar um ja ýmislegt sem þessar kosningar snúast um svona praktíska atriði þá hægt að ná sér í allar upplýsingar inn á island.is og þar hægt að fletta upp hvar þú ert á kjörskrá þar hægt að fá allar upplýsingar um hvernig þetta fer allt saman fram og ekkert vitlust að fara bara í gegnum við allt saman. Þeir segja að kjörstaði séu almennt opnir frá klukkan 9 á morgni til klukkan 22 þannig að það ætti að vera búið að opna flestum kjörstöðum og örugglega margir farnir af stað, margir sem vilja taka daginn snemma. Og endilega tökum þátt í þessari lýðræðisveislu og þökkum því fólki sem að býðist til að vinna verkin fyrir okkur í sveitastjórnum. Og þetta bara svo skemmtilegt þetta eins og ég segi, lýðræðisveisla og hátíð og hátíð í bæ og kaffi á könnunni víða, engin spurning. Þannig að allir út að kjósa. En ég var að spila Eurovision-lag hér áðan, ég hugsa að spila annað hérna núna og rifja upp drengina okkar sem fóru í Eurovision í Sviss í fyrra fyrir Íslands hönd eða fyrir hönd Rúf, þetta voru strákarnir í Vibe og þeir eru náttúrulega einstakir og hefur gengið mjög vel í kjölfærið og hafa verið að spila víðsvegar Evrópu. Hérna lagið þeirra, frá í fyrra, Rúf.

Já, kæru vinir, þetta var Casey Musgraves og nýja lagið hennar Dry Spell. En þetta búið hjá mér í dag. Mikið búið að dásanlega að sitja með ykkur eins og alltaf hér á laugardagsmorgni á þessum mikla laugardegi 16. mæ 2026. Og við höfum góða gesti í morgun í heimsók og heyrðum lög með honum. Hann heitir Jakob van Oosterhout og er leikari en líka tónlistamaður og söngvari og fimman hans tengdist hljóðfærum sem mjög skemmtilegt en Jakob auðvitað að leika í ýmsu skemmtilegu þessa dagana og er svona framtíðastjarnan okkar engin spurning það svo skoðum við aðeins það sem gerist á deginum og erum að spila aðeins lögur Eurovision og ég ætla að enda á lagi sem þessar myndir 40 ára gamalt Já, við byrjuðum í Eurovision 1986 og þá sendum við Gleðibankan ekki tilvalið að enda þar Takk ykkur fyrir samfélgin í dag og heyrjumst aftur eftir viku

0: segðu bless við snúrur og ljósleðara. Ódýrt net, engin geimvísindi. Kosmos.
1: Hugge á Seljavegi og Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ, þinn daglegi skammtur af hamingju. Hugge, kaffi og bakari.
2: Flokkur fólksins. Innleiðum 50.000 krónu árlegan frístundastyrk fyrir eldra fólk strax. Þín áhugamál, þitt val. Flokkur fólksins.
3: Hvað með rafhjól í bústæðin eða útileguna? Peloton klettagörðum. Peloton.is Íslensku úrin fást hjá Gilbert Úrsmið. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is Gilbert Úrsmiður, Laugavegi 62.
4: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
5: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
6: Græn viðvörun. Nú rignir inn fersku íslensku grænmeti í verslanir land allt. Sölufélag Garðyrkjumanna.
7: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
8: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
9: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
10: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
11: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
12: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beigi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
13: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
14: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni í dag milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barilli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
15: Kjósum Viðreisn. Fyrir nýtt fólk með ferska nálgun. Viðreisn í Árborg, XC.
16: Hver lítur íslensku safnaverlaunin 2026? Tilnefningar eru á fisos.is. Gerum þetta sjálf, kjósum sósialistaflokkin, setjum X við jóð á kjördag. Ásmundasalur óskar eftir umsóknum fyrir komandi sýningar ár, umsóknarfrestur til 25. maí, Ásmundasalur. Hádegi slagborð, skriðu klaustur. Heklureitur, komið að skoði sýningar íbúðar á besta staði í miðborginni milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Parkett, hurðir, flísar og innréttingar, opið til klukkan 14, Birgisson, Ármúla 8. Opið hús á orkureitnum í dag klukkan 12 til 13, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Allt fyrir vesluna, jakkar, skyrtur, buxur og jakkaföt, veslun Guðsteins. Hjá okkur eitt bílastæði á hvert gest, settu X við nautól, konti kosningakaffi eða kosningamat, nautól. Garðplöntusalan hafin, gróðrastiðin stórð, laugarási bláskóa byggð. Leikföng fyrir alla, kb.is. Útskriftafötin fásti á okkur, kormakur og skjöldur. Ferskarostrur, sælkerafélagi kolaportinu. Hoka hlaupaskór og hlaupafatnaður fyrir sumarhlaupin Sportís skeifunni 11.
17: Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Þorgils Jónsson segir fréttir. Kjördagur er gengin í garðum all land, kjörstaðir opnuðu víðast hvar klukkan 9 í morgun og verður lokað 10 í kvöld. Upplýsingar opnunartíma kjörstaða má finna á vefsíðu viðkomandi sveitafélags og almenningur getur fundið sinn kjörstað á vef þjóðskrár. Rúmlega 300.000 manns eru á kjörskrá að þessu

0: og síðan var labbaður hringur og allir kassar innsiklaðir í átta viðveist umboðsmanna og vorum ekki hér umboðsmenn frá flestallum frambóðum og síðan opnaði við bara stundislega klukka nýju og það var strax komið fólkjana og hörðanum við opnum.
1: Sagði Helga Einmundsdóttir, nánar fjallað kostningarnar á vefnum okkar rúf.is. Rússlandsforseti heimsækir Kínaforseta í tvo daga í næstu viku fast á hæla Bandaríkjaforseta. Hernaðarsamvinna, viðskipti og alþjóðamál eru á dagskrá.
2: Samkvæmt tilkynningu frá stjórnvöldum í Kreml heldur Vladimir Putin til fundar við Xi Jinping 3. 19. maí til að styrkja vinaböndin og ræða mikilvægi hernaðarsamvinnu ríkjana. Donald Trump kvaddi Xi í gær og enn þykir óljóst hverju fundir þeirra munu áorka þótt báðir segðust hæst ánæðir. Putin og Xi munu skiptast á skoðunum lykilmálefni á alþjóðasviðinu og tengd Asíu að því segir í tilkynningunni. Rússlands forseti mun einnig ræða efnahagsmál og viðskipti við forsetisráðherrann Li Xiang. Kínverjar hafa lengi kallað eftir því að rússar og úkraínumenn semjum frið í innrásastríðinu en hafa aldrei fordæmt rússa fyrir að ráðast til atlögu að nágrönnum sínum og sagst hlutlausir. Stjórnvöld þvertaka einnig fyrir að útvega rússum vopn og íhlut í hertól og ásaka Vesturlöndum að draga stríðið á langinn með hernaðarstuðningi við Úkraínu. Ekkert ríki kaupir meira af rússneskri olíu en Kína og ríkin hafa styrkt viðskiptasamband sitt verulega á síðustu árum, ekki síst vegna efnahagsþvingana Vesturlanda gegn Rússlandi.
1: Markus Þórhallsson sagði frá. Stjórnvöld á Taívan sáu sig knúin til að árétta eigið sjálfstæði nokkrum klukkustundum eftir að Donald Trump Bandaríkjaforseti kvaðst andvígur því að eyríkið lýsti yfir sjálfstæði. Í yfirlýsingu utanríkisráðuneytisins í morgun segir Taívan fullvalda og sjálfstætt lýðræðisríki og ekki undir orpið valdi alþýðulýðveldisins Kína. Ráðuneytið áréttaði jafnframt að Bandaríkin hefðu formlega skuldbundið sig til að selja Taívan vopn. Það var ekki síður sameiginleg fæling gagnvart ógnunum í heimshlutanum. Trump íjaði að einhvers konar endurskoðun á vopnasölunni eftir fundans með Xi Jinping Kínaforseta sem þrýsti á hann að hætta eða draga úr stuðningi við Taívan. En kínversk stjórnvöld líta á eyríkið sem óaðskiljanlegan hluta alþjóðulýðveldisins. Ísraelsmenn og Líbanir hafa komist að samkomulagi að framlengja vopnahlé 45 daga. Boðað hefur verið til nýrra viðræðna undir lok þessa mánaðar.
2: Vopnahléið sem hófstu með miðjan apríl átt að ljúka á morgun sunnudag og sendinefndir beggja ríkja höfðu rætt möguleikana á framlengingu þess með milligöngu Bandaríkjamanna síðustu tvo daga. Utan ríkisráðuneyti Bandaríkjanna greindi frá niðurstöðunni og boðað að sendinefndir ríkjana kæmu saman að nýju í maílok til að semja drög að varanlegu pólitísku samkomulagi sem yrði tilbúið annan eða 3. júní. Ísraels her hélt uppteknum hætti við árásir á Líbanon í gær þrátt fyrir samkomulagið. Atlögurnar væru utan ramma þess. Sendinefnd Líbanons fagnaði áframhaldandi vopnahléi í yfirlýsingu og sagði liðsinni Bandaríkjanna við að tryggja öryggi ryðja brautina fyrir varanlegan stöðuleika. Líbanskir ríkisborgarar fengju loks nauðsynlegt andrými. Forsætisráðherrann Nawaf Salam sagði skömmu eftir að niðurstaðan lá fyrir að landsmenn hefðu fengið sig fullsatta af stríðum sem væru aðeins til að vernda erlenda hagsmuni og bað stuðning Araparíkja og alþjóðasamfélagsins í áframhaldandi viðræðum við Ísrael.
1: Markus Þórhallsson sagði frá. Næst æðsti leiðtogi hryðjuverkasamtakanna sem kenna sig við Íslamskt ríki sagður hafa verið veginn í Nígeríu að fyrirskipan Donald Trump Bandaríkjaforseta. Hann greindi frá drápi Abu Bilal al-Minuki með þeim orðum að hugdjarfir bandarískir og nígerískir hermenn hefðu felt einhvern hættulegasta hryðjuverkamann heims. Fréttiverana sagði í útvarpi klukkan 11. Fréttalestri lokið.
3: Rás 2
4: Fyrst og fremst helgar
3: Morgun kaffið
4: Rás 2

0: Já, góðan að blessaðan daginn. Góðir hlustendur Rásar 2. Það er morgunkaffið sem heilsar ykkur. Laugardagsmorguninn 16. maí. Og ég ekki Gísli Marteinn. Ég heiti Jón Alfreð og ætla að leysa Gísla af í dag.
1: Já, en sko, get ég verið Gísli Marteinn og þú getur verið Sandra?
0: Við gætum alveg fæ.

0: Já, ég er bara svona að kasta fram einhverjum hugmyndum. En já, ég heiti Júlía Margrét og við ætlum að vera hérna með ykkur fram að hádegisfréttum á þessum stóra degi.
1: Já,
0: það er svona, er ekki svona það sem fyrringur í loftinu?
1: Ég myndi segja það, alveg klárt. Og þetta er svona, já, það er kjördagur.
0: Algjörlega.
1: Og sko, ég myndi nú segja að það sé eitt stærsti kaffidagurinn, sko.
0: Já, þannig að fólk sé alveg svoleiðis að bara taka þetta í hérna keðju.
1: Já, náttúrulega margir, sko, ég var nú að horfa á kvöldfréttinar hjá RÚF í gær. Og þau voru að gera víðreist um Reykjavík fyrir umræðuþáttinn. Og þar var góðum aður, hérna, sem að poppaði upp í... Og hann sagði að hann myndi bara láta það ráðast af kaffinu í dag. Hann myndi flandra á milli kostningarskrifstofa og
0: hérna,
1: en væri ekki búin að taka ákvörðun, sko.
0: Já, mér veist þetta bara, já, þetta er alveg ein leið, sko.
1: Já.
0: En hvernig metnaðurinn fyrir uppáhællingunni, eða það svo leiðis?
1: Já.
0: Það, já, ef að þú svona nostrar við þetta og svona ert með alveg svona rétta, þú veist, þetta er svona, þú veist, þetta er ekki of súrt.
1: Já.
0: Þá svona, já, veistu, ég bara, veistu, ég treystir, bara fyrir þessa vegferð, já, mér veistu gott, sko, já.
1: Þannig að...
0: Sko, að koma þetta inn í morgun, hérna, inn í Östuleiti, hérna, á RÚF, þú veistu, þá bara tók ég eftir að þú veistu að það er svona vera að bjóða eins og veitingar og okkur svona, vegna þess að hér í húsi er fólk sem er að fara að vera hér í sólarhringavakt.
1: Já, og einmitt, sko, fólk fer að streyma hérna inn, já, þau sem verða sitt á vaktinni í þetta bara... allan dagilega frá með kvöldinu og svo langt fram eftir nóttum.
0: Já, og bara inn í morgunum, sko.
1: Þannig að ég samla, það er smá fyðringur hérna.
0: Já, þetta er svona, já, þú veist, þetta er eitthvað svona hátíð í stæðu.
1: Allir í stellingum.
0: Já.
1: Og ég held líka að þetta mun svona alveg einkenna aðeins þáttin hjá okkur. Við erum svona rættum að þetta er svona pínu kosningakaffi hjá okkur. Því að, hérna, þetta er bara þannig dagur. Og við ætlum að þannig að það verður svona aðeins öðruvísi snið líka á þættinum, sko.
0: Já,
1: ég, hérna...
0: við ætlum aðeins að brjóta þetta upp.
1: Já, og ég nefnilega tók daginn mjög snemma, sko.
0: Að það, var það reisinn klón 6?
1: Ég bara, já, eiginlega nánast, sko. Já. Ég hérna, tók fyrsta bollan mjög snemma, ég skutlaði góður mannesku sem var að fara að vinna í, hérna, á kjörstað.
0: Ok.
1: Og bara, hún heiti Brynlur Bolladóttir, hún er að vera að starfa hjá landskjörstjórn og er að fara að vinna við kostningarnar í allan dag og langt fram til kvöldi að hera fólki í þessu og mér legg svona forvitna á að vita bara hvernig þið er að vinna við kostningarnar og hvað þau eru að gera og hvernig svona mekanismin sem að sletti er í þessu öllu saman. Ég var að spila það spjall hérna á eftir.
0: Já, mér líst vel það. Ég legg til að læra.
1: Og svo hefur við vonað mjög góðum gesti, samt, eins og lögur á fyrir, eftir klukkan 11.
0: Já, eigum við eitthvað greina frá því hver það er?
1: Já, kannski að halda bara...
0: Halda fólki að tánum, já. Mér langar að segja samt að þetta snýst sko, hann ákveðna hugleðingar sem ég var með, sem að snúast það, hvernig maður á að fara klæddur að kjósa.
1: Já,
0: já. Já, þú veist, þetta nefnilega að því að hérna, mér finnst þess að fólk sé alveg uppi alveg svona alls konar ólíkt. En á löng, sko, hríð, til dæmis, kaus ég í ráðhúsinu. Mér finnst það eitthvað svona sérstaklega hátilegt.
1: Já.
0: Að koma þar inn og maður svona nýta sinn líðræðslega rétt og svona. Og þú veist, ég alveg uppið það að maður dubba sig upp, sko. Já. Já.
1: Ég bara á alveg minningar af, sko, bara fólki bara í þjóðbúningum, sko. Ég, maður er alveg séð það, sko.
0: Bara verið upplut.
1: Já,
0: emmitt.
1: Þetta eru þetta svona, já, þetta er svolítið, fólk á, myndi ég halda, svona allan margi sem að vilja svona fara, kannski ekki sitt fínasta bús.
0: Nei, svona, maður spreyjar alveg skirtina.
1: Já, vil ekki mæta mjög rítjulega á kjósta.
0: Sko. Nei, það er eitthvað svona, af því að við erum að mætast þetta saman og við erum að taka eitthvað stóra ákvarðanir, já, fyrir bara land og þjóð og þá vil maður svolítið svona gera það og vera proper, sko.
1: Já. Já. Einmitt. Við kannski ræðum þetta betur hérna á eftir.
0: Algjörlega.
1: Já, það verður bara mjög skemmtilegt hjá okkur, alveg fram hátíðisvettum, svo eigum við eflust þetta að fá eitthvað smá innlit hérna frá þessu góða fólki sem ætlar að stýra kostningavöku ríkis sjónsins í kvöld. Ég var nú að hugsa að byrja, sko, að því að þetta er svona stór dagur og að svona hátíðabræður yfir honum og ég fór að hugsa sko, áramótalögin okkar. Þetta er svona svolítið þannig, sko.
0: Áramót, já.
1: Já, þetta er svona bara...
0: Tímamót.
1: Já, þetta er svona geti voruð löng nótt og allt þetta,
0: akkurat.
1: Sko.
0: Akkurat.
1: Og hérna, þannig að ég var nú að hugsa að byrja bara á að hlýða hér á lagi Íslenski draumur.
0: Alveg smála.
1: Það er ekki bara. Þannig að við svona bara...

0: Harpa. Í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík, Rás 2 og Landsbankan kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilenguð grasrót íslenskrar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði, þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Síðustu tónleikar fyrir sumafrí fara fram þriðjudaginn 19. maí klukkan 20, en þar koma fram Ólöf Rún, Mookie and the Boogeyman og Tommy G. Tryggður miða á harpa eða tix.is.
1: Það gerir

0: Færð allt fyrir garðverkin í Bíkó. Það opið hús á Orkureitnum á laugardaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
1: Við björgum grasflötinni. 20% afsláttar af sláttuvélum og orfum. Húsasmiðan og blómavall.
2: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
3: Nú rétti tíminn til að undirbúa garðinn fyrir sumarið með garðverkfærum, áburði og fallegum sumarblómum. Blómstraðu með okkur í sumar, garðheimar.
2: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
3: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
1: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna verði okkar málarar jötun akríl múrmálingu utanhús. Húsasmiðjan.
4: Það gott að vera vitur eftir á, en það ennþá betra að vera vitur fyrirfram. 1x2. Laugardagar eru langbestir.
2: Falleg blóm og harðger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
5: Við erum stálið og við erum hnífurinn. Setjum X við A. Vinstrið í Hafnarfirði.

0: Morgunkaffið alla laugardagsmorgna á Rás 2.
1: Já, þetta er þetta morgunkaffið og við vorum að hlusta á okkar einu sönnu Laufeyju. Ég heiti Júlía Margrét og við Jóhann Alfreð ætlum að vera með ykkur í dag í þessu morgunkaffi og vera svolítið svona á svona kostninga buxunum á þessum kjördegi. Það eins og við töluðum að þessum áðan, það svona, það fyrringur í loftinu. Þetta stór dagur og fólk að fara að nýta sinn kostningarétt. Bara allt land við erum eitthvað kjósaði sveitastjórnarkosningum og já, þetta bara svona þetta alveg dagur til að fá sér nokkar kaffibolla, kannski kíkja á kaffihús eða hitta vini og svo náttúrulega hérna verður kosningavaktin í kvöld og við ætlum að líka fara yfir það ég segi bara gleðilegan kjördag kæri hlustendur, við ætlum að fara hérna yfir í Árnýju Margréti hún fjallar hérna hakk og spagetti

0: Réttlæti er til vinstri. XA Vinstrið í Hafnarfirði.
1: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, Húsasmiðjan.
2: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfur, sé rafræn skjöl og nú safna saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is
5: Flokkur fólksins. Við tryggjum frí bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert gjald, ekkert app, ekkert vesen. Flokkur fólksins.
6: Sláði í gegn með Sindra. 15 til 20% afsláttur af völdungarverkværum í apríl og maí. Verslan er Sindra Allland og sindri.is.
7: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
8: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
9: Úlala, Opposí og halló, halló Potturinn að stefna í 130 miljónir Takk fyrir Lotto, leikurinn okkar
10: Það komin tími til að gera garðin kláran 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og áburði Garðheimar
11: Saman breyttu við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitastjórnum vítt um land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum einna saman. Ég byggum þinn stuðning við samfylkingu í kosningunum 16. maí.
12: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
13: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
14: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
15: Kreatív Supersíl steypugljóin sem endist. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
16: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
17: XD Reykjavík.
18: Sumarblómin eru hjá okkur. Blómavall.
19: Sláttuvilar, orð, hekklipur og keðjusægir frá Makita og Eko. Þórhóðar.
8: Kjósum viðreist. Fyrir nýja rödd og ferska nálgun. Viðreist á Akranesi. X, sí.
5: Hvar mætast mynd og hljóð? Hvenar brotna hefðbundin mörk í listsköpun? Katrín Inga Jónsdóttir Hjördísadóttir rýnir í rofið á milli listgreina og fær fremsta listafólk landsins til að varpa ljósi á sköpunarferlið. Ástafanney fulltrúi Íslands á Feneyjar tvíeringnum en hvar liggja mörkin í hennar listsköpun? Við heyrum meðal annars í verkinu Atlas og ræðum rofið á milli ólíkra listheima. Þú getur nálgast rof í spilara RÚF.

0: Já, herri, við höldum áfram hérna í morgun kaffinu á Rástö á þessum ágæta lögadegi kjördegi og við fáum góðan gest eftir klón 11.
1: Já.
0: Það Karen Björg, handritshöfundur, gleðigjafi.
1: Akkurat, hún frá Grenivík, held ég.
0: Jú.
1: Já, og það svolítið svona stór hlut einhvern veginn af henni. Og það eitt sem ég teki eftir, ég rosalega mikil aðdandi, og eitt sem ég teki eftir hvað hún alltaf smart í tauginu, sko.
0: Já,
1: það bara eitthvað við hann, hún alltaf svo elegant.
0: Já, mjög.
1: Þannig að við ætlum aðeins að fara svona út í þá sálmar, að fá hjá hann svolítið svona ráð.
0: Já, bæði fyrir sumarið og þetta kjördæin.
1: Já, sumarið og kjördæin, já, ég held að bara við hefum bara bæði gott að því.
0: Já.
1: Ég ætla ekki að tala bara við sjálfum, ég tala líka fyrir þig, það er bara lægi hér.
0: Ég ætla að fá hana og hún tekur okkur hérna alveg gegn á næsta
1: klukkutíma.
0: Já, það veitir ekki af. Heyra ón í þeim hvernig þetta allt saman verður en sko það, já, þetta stór dagur, svo er þetta hérna, Eurovision, ég veit að hann Kristján Freyr hann nú að leita af svona hvað var hann, hann var að setja skemmtina á Rástöðu Facebooki, sko, það var hérna,
1: já,
0: við mættum senda eitthvað lag aftur.
1: Já, sko, eitthvað lag, ég held ég sem hérna, var í söngakeppninni en hefur ekki farið út. Þannig að eitthvað af þessum öðru sætum og það er náttúrulega er alveg margir góði smellir í síðasta skipti. Ég ætla ekki að hafa áhrif á fólk, sko, en ég mæla alveg með því að kíkja á þetta og, hérna, og kasta fram bara því sem að, þú veist, hvaða lag sem hefur í öðru þriða sæti myndi rústa þessu. Já.
0: Ég, hérna, hvernig var, tólei, mín von og
1: trú,
0: það var held ég, það var tvistur sko, á þeim tíma, minni mig.
1: Já, ég sko skýrði hérna dúkkunum mínu, ég átti eina dúkku, ég skýrði hana Sólei, þetta er því elska þetta lag, þú veist, það er hvernig hann hægt.
0: Já.
1: Karen,
0: talandum. Já, það var mikið verið að vinna bara með, bara, Karen, Sólei, þú veist, þetta
1: já.
0: Bara álfeður,
1: þetta var bara fyrir þetta. Ég held að þessari kynnslu sé bara mjög margar manneski sem heita Karen og Sólei út af þessu, sko.
0: Já, svo breyttist það aðeins þegar að 19. Tók alveg Hólmfríður Júlíus, tók allt fullt nafn, sko.
1: Já.
0: Það var okkur svona leikbreytir.
1: Akkurat, það flækti málin, sko. Já.
0: En hérna, sko, kostingarnir eru reitt, en ég er rosalega spenntur, að því að núna klukkan 12:30, þá er að byrja fótboltaleikur. Í Skotlandi.
1: Já, það er svona mættur svona ekstra gíra.
0: Já, ég náttúrulega tók það einn snemma.
1: Akkurat.
0: Ég náttúrulega fór að hitti hérna hana Brynhildi, bolladóttur, hún að fara að vinna í kostningunum.
1: Einmitt.
0: Við tókum fyrsta bollan, ég skutlaði henni hérna niður í Ráðhús, þar sem allar kjörstjórnuna voru að hittast. Og svo er hún bara farin í daginn að vinna í kjördeild og svona og ég, við ætlum að spila það spjall hérna á eftir.
1: Já.
0: En hérna... En það sem að gerast núna er að það verið hreinn úrslitaleikur skoska meistaratitilinn. Núna klukkan 11:30 og Skotar, þeir náttúrulega elska að horfa fótbolta og alveg, sko, en það sem er svo merkilegt, að er að annað liðið sem að getur unnið hennar leik heitir Hart frá Edinborg.
1: Já, einmitt.
0: Og því að það hafa bara reyndið svo selt í gunnið síðan að ég fættist.
1: Ok, já, ég hef nefnilega verið svolítið hrifin að Hart.
0: Já.
1: Að því ég er svona eina af þeim sem farið til Edinborgar og ég bara svona með leiðin svo ég var komin inn eitthvað æventýri landin, ég svona loksins komin heim og síðan þá hef ég haldið fram sko, ég haldið með Hart.
0: Já.
1: Þannig að það er tilefnið til að fylgjast með.
0: Já. Og ég bara sveitir lóanum að því að þú veist þetta er sko 41 ár.
1: Já.
0: Sko, af þjáningu hjá öllum öðrum liðum í Skotlandi. Nema Rangers og Celtic, sko.
1: Já, en við hver eru Hearts að spila þá?
0: Þeir eru að spila, þeir nefnilega þurfa að fara alveg í, sko, The Death Star, svo maður sletti, á Celtic Park.
1: Já.
0: Og þurfa að fá játtefli til þess að tryggja sér titilinn.
1: Emmitt.
0: Þannig að þetta verður mjög, ég búin að hugsa svona reglulega þetta alla vikuna, sko.
1: Já,
0: það líka Íslendingur að mála hjá Hearts, sko. Þannig að þetta verður alveg, og ég veit að þú veist, það verður ykkur mannsöfnur hérna og ölver og fullt af fólk að hugsa hvort það eitthvað ekki að fara hans til Skotlands í músikinni líka því að Proclaimers eru sko þeir eru náttúrulega frá hérna Edinborg
1: okay.
0: Þannig að ég, svona, ég veit svo sem ekki hvort að þeir séu
1: Hartsmenn ef ekki bara gefa okkur þetta.
0: Jú, ég myndi halda það sko.
1: Þessi að fylgjast með.
0: Já. Þannig að við skulum þetta er náttúrulega bara þetta, bara lag sem að svo sem allir þekkja, þetta eru bara 500 miljónar gamlega góður.
1: Ég myndi ganga þér.
0: Herra, svo allavega heyri ég henni Brynhildi hérna rétt og eftir og ég ætla að spila fyrir ykkur spjalli sem ég átti við hana í morgun.

0: Hæ.
1: Hæ.
0: Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Blessaðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Ertu yfirleitt svona snemma í því á laugardagsmorgnum eða er þetta frávik
1: þegar það eru Þetta frávik
0: allavega. Þegar skyldan kallar.
1: Allavega ég sé komin út sko. Já, það bara það eru hátíðleg tilefni eins og í dag.
0: Hvað hefur eiginlega unnið í kringum margar kosningar?
1: Sko, ég byrjaði fyrir tilviljun, ekki fyrir tilviljun, fyrir bara mjög mikla leit af því að ég byrjaði árið 2016 að vinna í kosningum af því þá voru forsetakosningar í lok júní og sama tíma voru við að keppa á EM þannig að það vantaði svo rosalega mikið fólk til að vinna á kjörstöðum bara af því að það voru allir bara staddir annar staðar þannig að hérna og það voru hérna, kosningarna sem að Ólafur Ragnar hætti og það bara vantaði og ég hafði unnið í ráðhúsinu og þau voru bara að leita einhverju góðu fólki í þetta og höfðu samband við mig og það almennt ekki þannig að það þurfa að hafa samband við fólk til að fá það til að vinna í kosningum og það því það húst fleiri sem að vilja vinna við þetta en í rauninni fá sko.
0: Já, en þarna bara hafi bara eigan tæmdist bara í kringum örfumóti
1: já. Já, og þar bara fekk ég bakteríuna bara já. Kostninga bakteríuna sem að ég held að bara þú annarkort ertu með bóluefni fyrir henni eða já. Þú ferð bara bakteríuna og losnar ekkert svo glatt við hana
0: já. Ég get alveg ímyndað mér að þetta sé svona þú náttúrulega veist það örugglega betur ég menna, hlýtur að vera svona stemning kringum daginn og hjá ykkur sem eruð að vinna í kjördeildunum á kjörstað og já, ég meina eins og núna, ég meina klukkan sko hún ekki svona 8 og ég meina þú ert á leiðinni í ráðhús, þar fyrsta stopp og svo heldur áfram í þín kjörstað.
1: Já, þetta er algjör stemning og þetta er svona bara dagur sem einhvern veginn fullar af orku. Það svona já, Reykjavíkuborg mjög mikið lagt upp úr bara, þú veist, þetta er jákvætt, við tökum kjósendum með bros á móti kjósendum með bros á vör reynum að aðstoðu öll eftir fremsta megni bara, þú veist kom upp einhver vandamál þá greiðum við úr þeim og þetta er ógsta langudagur, en hann er svo skemmtilegur
0: já. Nú eru kannski einhverjar að hugsa sem að Svona eru kannski ekki alveg búin að ákveða hvenær þau ætla að fara á kjörstaði, er þetta bara jafnt og þétt yfir allan daginn eða finnið þið svona, er til dæmis alltaf svolítið lösundi lokinn þegar fólk á síðustu stundu eða hvernig?
1: Sko, það eru alltaf einhver sem eru mætt bara klukkan 9, það er svona, og stundum eitthvað svona fólk sem að koma af einhverju næturvakt og svona aðeins búið að bíða til þess að fá að kjósa, svo er þetta frekar jafnt og þétt yfir daginn, svona fyrri parturinn er nú held ég oftast svona aðeins meira að gera og svo líka alltaf í lokin þú veist, alltaf rétt fyrir 10 þá mæta einhver að kjósa þannig að, þú veist, en heilt yfir er þetta svona frekar jafnt
0: Já, en ég geta lífum þetta bara að segja aðeins meira því að mann finnst einhvern veginn mann finnst oft á kjördaginn sem maður sé komin almennlega út í daginn fyrr en að maður búin að kjósa þá einhvern veginn svona á herði, þá er það frá
1: Já, ég hef einu sinni verið að halda barnamæli á kjördag og náði ekki að fara að kjósa fyrir klukkan bara 7 kvöldi eða eitthvað og mér leið svona eins og ég væri að missa af einhverju ég arkaði svona undan fjölskyldunni á kjörstaðin af því að mér leið bara eins og ég væri að, ég vissi að það lokaði klukkan 10 en ég var ekki búin að þessu og þetta er einhvern veginn eina verkefnið einhvern veginn á þessum merkilega degi sko.
0: En sko, það eru ekki einhverjar hlusta sem að hugsa að þetta sé hlýtur að vera svona fyndin baktería, kosningabakterían að vinna í kringu kosningar, vera á kjörstaðnum Hvað það í þessari bakteríu sem að það bara stemningin í kringu daginn, það eru náttúrulega alls konar reglur og protokollar í kringum þetta frá að til lög einhvern veginn, þetta er líka, þú ert náttúrulega lögfræðingur, þetta svona væntanlega kemur frá ýmsum hliðum sem þetta kveikir í þeirra.
1: Já, sko, það er þannig á kjörstöðum eins og í Reykjavík, þetta er ekki þannig allt landi en í Reykjavík að það eru bara mjög margir kjörstaðir og margar kjördeildir á hverjum kjörstað það sem að fólk ráða eftir götum og þar situr fólk og tekur á móti fólki á móti kjósendum og síðan hverfiskjörstjórn sem svona kannski kjörstjórn sem að stýrir þeim kjörstað og það það sem að það mitt hlutverk og við og einmitt það þú veist það lögfræði í þessu, það þarf að vera með reglugerðir og lögin á reynu vita hvaða réttindi kjósendur hafa og hvað þau þú veist, ef eitthvað kemur upp, hvernig maður snýr sér því en svo þetta bara með, það orka í loftinu það stemming og fólk bara, þú veist, glatt einhvern veginn að fá að nota sinn líðræðislega rétt og svona, það bara einhvern veginn svona samheldni sem að maður einhvern veginn að leita í og það stemming.
0: Já, þetta mikið af fólki, stór hópur sem að búið að vera í svo lengi?
1: Já, það eru alltaf fólk kemur aftur og aftur að vinna á kjörstöðum og bara í ég held að þetta sé sko, þetta bara svona rúlla sem bara rúglega 90% alltaf sama fólki, sko
0: Já.
1: Eða þannig, auðvitað alltaf endurnýjun einhverjir hætta og það náttúrulega verður að vera eitthvað nýtt fólk líka Svo eru fleiri hlutverk á kjörstæðnum, þú veist bara verið í upplýsingum, bara að segja fólki hvert á að fara, þú veist, aðstoða við að kannski, bara eitthvað, kannski röð og þá hérna, redda í stól eða þú veist, þetta bara svona smá, þetta svona þjónustu hlutverk sem að maður bara fíla sig í.
0: Nú opna kjörstæði klukka nýju
1: og... og einmitt, þetta líka annað, opna klukka nýju í Reykjavík, þetta ekki alveg eins allt land.
0: Nei, það rétt, já. Þetta náttúrulega bara, kjördeild náttúrulega bara mjög, þetta mis, stór sveitafélög og...
1: Í sumum sveitafélögum bara ein kjördeild og bara allir, og þar situr yfir kjörstjórnin og tekur á móti fólki og menn Reykjavík, þú veist, yfir kjörstjórnin hún bara sinna allt öðrum hlutum í Reykjavík, þannig að það líka mjög mikil munur á því hvernig það bara í minni sveitafélögum og stærri.
0: Já, ég nú að skulla hérna í ráðhús og þar sem sagt hittast allir og hvað það bara að vera að fara við skipulega að sækja kjörgögn eða hvað hérna,
1: Já,
0: hvað að gera sinna
1: niður? Við erum að sækja kjörgögnin, við erum að sækja nýja kassa, það eru nýja kassar í notkun í þessum kosningum sem svona fyrir einhverja kosningar nörda spennandi þeir eru úr plasti og þeir sem voru áður voru úr svona krossvið og þessir eru bara miklu léttari og staplast og eru svona þægilegri í meðförum og onni þessum kössum eru kjörseðlarnir og kjörskráin og bara eitthvað blýjandar og reiknivél og bara innsigli og allt sem maður þarf að nota fyrir daginn og það eru sett fulltrúar úr hverfis kjörstjórnum sem koma og ná í þetta í ráðhúsið og fara með út á sína kjörstaði og þar hittum við undir kjörstjórninar sem sett fólki sem að svona kjósendur hitta í sinni kjördeild og við byrjum bara daginn á því að fá okkur kaffi og ræða málin segja góðan daginn og hvernig líst ykkur á daginn og hvað ætlaði að gera og förum við einhverja svona ákveðna reglur og hvort það hafa eitthvað breyst í framkvæmdinni en það er nú eiginlega ekki þannig en það svona til dæmis að hver sem má fá aðstoð við að kjósa sem að var bundið mjög svona skrýtnum skilurðum maður þurfti að vera sjónlaus eða höndin ónýtt en núna má bara hver sem frá aðstoð og
0: já,
1: skiptir ekkit máli
0: hvers vegna og það, akkurat, það þarf ekkit að útskýra
1: nei, það er ekkit að útskýra það er svona breyting sem að varð fyrir nokkrum árum og það þarf að fara samt alltaf yfir þessa hluti
0: Einmitt.
1: Og svo bara fyrir fólk að undirbúa sig í kjördeildunum telja hérna hvað fekk marga kjörsela afhenda og skráir þetta allt og bara innsigla kassa athuga þeir séu tómir, maður þarf að segja það svona í heyranda hljóði kassin tómur, já hann tómur og svo innsigla maður og það alveg svona mjög mikil formfesta í allri þessari framkvæmt sem að bara má ekkert víkja frá
0: Einmitt Hefur þetta alltaf gengið bara vandræða laust?
1: Þetta gengur alveg ótrúlega vel og traust til kosninga á Íslandi bara mjög mikið og það bara með réttu þú veist, fólk algjörlega að gera sitt besta það hefur auðvitað komið upp ýmislegt og fólk alltaf man kannski meira eftir klúðrunum heldur en bara öllum kosningunum þar sem allt hefur gengið smurt en ég bara hef starfað við þetta mitt það lengi og frá svona mörgum hliðum að ég veit það bara með fullri vissu að fólk alltaf að gera sitt allra besta og vill bara fylgja einmitt þessum stranga bara protokoll sem að fylgi kosningum út í ystu æsar og það bara þetta er mjög vel gert.
0: Og svo það náttúrulega hitt að þú ert að vinna væntanlega í dag og fram á kvöld og svo þetta tekur talningin í það og það þá kemur væntanlega bara nýr ferskur hópur í það.
1: Já, í þessum stóru sveitafélögum, þar sem eru alveg svona mörg þúsund atkvæði, þá er sérstakt talningafólk. Þannig að ég fer bara þegar kjörstæðin loka klukkan 10 í kvöld, þá svona uppgjör á kjörstanum og svo förum við með kjörgögnin á talningastað og þar tekið á móti og talningafólk tekur við mm-hmm. þau meira segja hefja vinnuna sko þau byrja að flokka atkvæði klukkan 5 en í minni sveitafélögum þú veist þá þetta bara þá bara loka kjörstæðar klukkan 10 og þá bara svo bara kassin opnaður og það bara talið upp úr honum þannig að það svona en í Reykjavík og þessum svona kannski á stærstu sveitafélögum þá þetta alveg nýtt starfsfólk sem að tekur við
0: og það náttúrulega aðeins verið talað að það byrja að flokka en það eins og ekkert byrja að telja fyrir klukkan 10 einhverjir hafa svona verið að benda á að væri nú ekki hægt að fara byrja að telja fyrir þannig að fólk þurfum ekki að bíða þetta tölu og nátt fram með þér, hefur okkur skoðun á þessu eða bara...
1: Ég hef náttúrulega mjög starka skoðunir á þessu sko. Ég hef bara fylgst með kosningum allstaðar í bara heiminum.
0: Já, og þar... þú náttúrulega farið ellendis
1: líka að fylgjast með... Já, ég farið í kosninga og... eftirlit
0: Já.
1: Og allstaðar, annarstaðar en á Íslandi eru bara atkvæði talin á kjörstöðunum. Mm-hmm. Það bara, þú veist, eins og þetta í rauninni gert í minnstu sveitafélögunum hjá okkur, þar sem að það bara kostningu líkur, það bara athuga allt sér í góðu, allt stemmi, svo bara talið upp úr kassanum mm-hmm. og þeim tölum bara skilað inn. Þannig er þetta náttúrulega stundum í sveitarstjórnarkosningu, mm-hmm. en í til dæmis alþingis og forseta á þjóðaratkvæðagreiðslu, þá fer þetta allt á einn stað í kjördæminu. Þannig að það er líka bara áhætti að því að atkvæði þurfa að ferðast landshluta á milli.
0: Akkurat, já.
1: Og þá getur tölur komið fyrr.
0: Þetta við þurfum nú sannlega að fara að leipa þar út því að það er langur dag framöndan. Tölvært langur, verður alveg fram á kvöld?
1: Já, ég býst við að búin kannski svona 11:30.
0: Já, þetta er hörku dagur.
1: Já, þetta er langur dagur. Já. Svo hugsa maður alltaf, ég fenn nú kannski eitthvað á djammi í kvöld, en svo ég klukkan bara orðin allir og maður hugsa, ég er bara að fara beint í rúmið.
0: Já.
1: Kannski kveikja kosningu sjónvarpinu.
0: Já, ég vona að þetta gangi allt saman vel hjá okkur í dag. Gangi vel og hérna, takk fyrir að koma til okkar í spjall.
1: Takk fyrir þeim.
2: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Ertu róleg, elskan? Kippi, kippi, girl
1: Þreytt á því að bíða eftir breytingum. Ég heiti Sanna og okkur í vinstrinu finnst að ekkert badn eða verið skili útundan vegna fátæktar. Þess vegna ætlum við að tryggja áframhaldandi fría skólamáltíðir. Gerum Reykjavík að borg jöfnar. Settu X við A fyrir þig, fyrir Reykjavík, fyrir okkur öll.
2: Sami hraði og allir hinir, en þú borgar miklu, miklu minna. Kosmos. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
3: Mikið úrval af rafhjólum. Peloton Klettakörðum. Peloton.is
4: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
5: Góðir Íslendingar. Nú kominn tími á plan sem virkar. Hellulagt plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
6: Húsasmiði blaðið sem bjargar sumrinu komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðan á Blómavall.
7: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
8: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
9: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn til að þjóta. Besti tíminn til að njóta. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur marathon í Íslandsbanka.
10: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
11: Hvað það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf, nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluvæktu. Askja.
12: Sumaróskin okkar að þú takir þátt í happdeildi sjálfsbjörgar og styrkir starfið okkar. Miðarnir fást á sjálfsbjörg.is. Gleðilegt sumar.
13: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elrock og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
14: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð, íslensk matargerð.
15: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
16: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á miklu.
17: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.

0: gleðilegan kjördag. Kjörstaðir í Reykjavík eru opnir frá klukkan 9 til 22. Allar upplýsingar um borgarstjórnarkosningarnar eru á reykjavík.is, Reykjavíkur Borg. Salar kvintettin í Neskirkju á eftir 15.15 tónleika sirpan. Gerum þetta sjálf. Kjósum sósialistaflokkinn, setjum X við Jóð á kjördag. Sumar haftrætt í Krabbameinsfélagsins 396 glæsilegir vinningar, alls 67 miljónir. Þinn stuðningur í baráttunni gegn krabbameini skiptir máli Krabbameinsfélagið. Verið velkomin á afhendingu íslensku safnaverðlaunanna 18. maí á Kjarvalsstöðum. Tilnefningar eru á fisos.is. Ný jakkaföt og við gefum útskriftanefum afslátt Kormákur og Skjöldur. Hjá okkur eitt bílastæði á hvert gest. Settu X við nautól, kondi kosningakaffi eða kosningamat, nautól. Það opið í dag frá klukkan 12 til 16 bílabúð Benna. Dressinn fyrir veslurnar lagstar.is. Vestanir sveps og heilsu eru lokaður í dag vegna ásátíðar frábær tilboð í vefveslun svefn og heilsa.is. Gæði og góð þjónusta, herradeild jóðum jóð og djós, tískuverslun Akureyri. Flott úrval af vönduðum hjólum fyrir alla fjölskylduna, Sportís skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 11. Þorgils Jónsson segir fréttir. Landsmenn gangað kjörborðun í dag og kjósa borgar, bæja og sveitarstjórnir til næstu fjögurra ára. Kjörstaðir voru opnaðir klukkan 9 og eru almennt opnir til klukkan 10 í kvöld. Rúmlega 300.000 manns eru á kjörskrá, kosið verður í 62 sveitafélögum. Listakosning í 50 sveitafélögum, þar sem 3.156 frambjóðendur gefa kost á sér á 178 listum. Í sjö sveitafélögum óbundin kosning, þar sem allir kjörgengir íbúar eru í framboði og sjálfkjörið í fjórum. Upplýsingar opnunartíma kjörstaða má finna á vefsíðu viðkomandi sveitafélags og almenningur getur fundið sinn kjörstað á vef þjóðskrár. Helga Eiminsdóttir formaður yfir kjörstjórnar á Akureyri og segir að þar hafi allt farið vel af stað í morgun.
2: Hér voru starfsfólk mætt í vinnu klokkan 7:30, fengu sér smá kaffisopa og smá næringu. Síðan var farið með alla atkvæðaseðla inn í kjördeild.

0: embættismönnum Hamas að hann hafi verið drepinn í árásum á íbúðarhús og bíl. Sex manns til viðbótar hið minnsta þar að meðal börn voru drepinn í árásunum. En hátíðisfréttir verða sagðar klukkan 12.20, fréttalestri lokið.
1: Rás 2.
2: Fyrst og fremst helgar.
1: Morgun kaffið.
2: Rás 2.

0: Já, við höldum áfram hérna í morgunkaffinu á Rás 2.
1: Já.
0: Kostningakaffinu.
1: Kostningakaffi, aðeins... já, við erum svolítið svona að, já, að svona leika okkur með formið í dag.
0: Já, kom okkur í stællika fyrir daginn, þetta er auðvitað stór dagur á ýmsum víkstöðum og... Já, við hérna búin að gera eitt og annað á fyrri klukkutímanum. Ég var að spila hérna spjall sem ég átti við hana Brynhildi Bolladóttir sem að er að fara að vinna í kostningunum og hún leik svona forutn á að vita bara hvernig þetta gengur allt saman fyrir sig.
1: Ennig.
0: Það er svona hópur sem að hefur einhvern veginn og hún lýsti þessu sem svona bakteríu.
1: Já, já, þetta er samfélag. Já, einmitt, þetta er svona einu sem smakka og getur ekki hægt.
0: Já, já, eða, ég held að hún hafi lýst í sko að, þú veist, annarkort vinnur í rosalega mörgum kostningum eða bara einum.
1: Það er,
0: já, það er ekki þar á milli, sko.
1: Nei, nei, nei.
0: Bara grípur þetta því alveg. Og,
1: já, hérna... ég ætla að viðkenna að ég hef gert þetta einsinni.
0: Já,
1: fyrir einmitt
0: já, svo 12-13
1: árum. Já, þannig að ég er að segja henni að fá minni hópur sem gerir þetta einsinni og ekki aftur, sko.
0: Já.
1: En gott að vita fólki eins og henni og bara gott að vita þessi ágættu fólki sem er að halda utan um þetta stórmál.
0: Akkurat. Talandi um kostningarnar við hérna áður en að þátturinn rennur sitt skeið, þátti hún að fá smá heimsókn frá fólkinu sem ætlar að standa vaktina hérna í kvöld.
1: Einmitt.
0: Og ríksjófna, aðeins að svona heyra hvernig þetta verður. Þetta er að koma hérna Birta Björnsdóttir og Oddur Þórðarson.
1: Já, akkurat.
0: Og en, svo hérna rétt á eftir. Þá er nefnilega komið að gestinum okkar
1: já.
0: sem ætlar að sitja hérna með okkur í drykklangastund. Við ætlum að fara yfir held ég bara eitt og annars.
1: Já, já. Sko, málið að þú eiginlega varst að leggja til um áðan að ég myndi mæta í upphluta skautbúning að kjósa.
0: Já, já. Já.
1: Og við ætlum að komast að því hvort að það sé svona réttalegin, sko.
0: Já.
1: Og ræði þetta við hana Karen Björg Þorsteinsdóttir sem er náttúrulega handritshöfundur og húmoristi og snillingur. En hún er líka smart.
0: Já.
1: Smart aftur hvora landsinn, segi ég, sko.
0: Ég held að við erum að geta farið yfir bara ýmislegt.
1: Já.
0: Með henni, á þessum að geta degi, við ætlum að byrja hins vegar bara, kannski við heyrum ljúfa tóna.
1: Já.
0: Og þetta er Sycamore Tree, Better Call of the Search for My Soul. Og svo ætlum við að taka mótinni Karen hérna rétt á eftir.

0: Já, Sycamore Tree, Better Call of the Search from My Soul. Þetta er nú svona með betri, myndi ég segja, titlum, sko,
1: já,
0: sem maður
1: er
0: heilt svona nýverið.
1: Þetta er eitthvað sem þú tengir alveg við.
0: Já,
1: það er bara að hætta þessa leit.
0: Það er bara, maður er bara að fara að sætta sér við.
1: Já,
0: bara,
1: fólk er búið að vera grípið tómt.
0: En við þurfum ekki að leita mikið lengur að gestinum okkur því að hún er komin og með þess að lungu komin, sko.
1: Já, já,
0: sástum hjá okkur, já. Kæta okkur Annálagur humoristi.
1: Grenivíkur mær
0: og já, tískumær.
1: Tískumær, já, já akkurat.
0: Okkur fannst það líka mikilvæg vingill á svona, að þið veist, þetta er svona stór dag, ég meina að svo eru margir að fara, þú veist, það þarf alltaf að fara að kjósa, svo eru bara, jafnir samkvæmi, það eru ýmsar kostningavökur, það
1: já,
0: eru partí, jafnir Eurovision, þú veist, það er bara
1: fólk er að, mikið í gangi. Fólk er að hella snakkiskál, það er svolítið það.
0: Já. Og svona voruð að koma, þannig að svona þeir tónar eru fannar að detta hans inn.
1: Akkurat.
0: En bara gott að fá þig.
1: Æ, takk fyrir að fá mig, krakkar.
0: Bara já, hvernig ertu á þessum ágæta laugardegi?
2: Heyrðu, ég mjög góð. Ég er búin að klæða mig upp fyrir daginn. Mér finnst sko, ég veit ekki hvort að það sé bara einhver víbru sem ég skynjaði eða hvað sko, mér finnst kostningadagur, hann er, ég finn aldrei jafn mikið fyrir einhver svona kormaks og skildi dæmi.
0: Já,
2: þú veist, það er bara, þú veist, það er bara, það er ullin einhvern veginn og bara svona, tilefni til að einhvern veginn að klæði sig eftir hérna kormakju skildi.
1: Já, svona kaskeiti, klútar, tvít, eitthvað.
2: Og mér langar bara, þú veist, ef þú varst að vakna og ert að klæði og meðan að hlusta á þetta, bara farðu í það sem er aftast, þarna ullina sem er aftast.
1: Okay.
2: Bara gerða það núna.
1: Svo þjóðlegheit.
2: Já, eitthvað svona borgarastemming, þú veist. Já.
0: Við vorum svona þess að ræða, ég meina maður á svona minningar frá því þegar maður að byrja að mæta kjósta, sko, sem bara, að voru bara eldri konur að mæta bara í upplut, sko.
2: Bring that back.
1: Einmitt, er eitthvað sem þú segir, ég hef aldrei séð þetta gerast,
0: já,
1: sko.
0: Já, mögulega, þú veist, þetta bara eitthvað skamhlaup heilanum mér, sko, en ég ætla að halda mig við að þetta hafi verið svona.
1: Já, ég nefnilega kann svo mikið að meta metnað í þessum efnum.
2: Mm-hmm.
1: Hérna, en við vorum aðeins, þegar við vorum ekki í loftinu, vorum aðeins að tala að það er svona munur kannski að milli kjörstaða, hversu mikil svona tísku pressan er.
2: Einmitt, ég hérna, þegar ég bjó í hlíðunum eða þar, þá fóru alltaf kjarval þegar að kjósa á, sko. Það var svo rosalega flott og sexy að vera þarna í... bara inn á milli listmuna sko að greiða atkvæði einhvern veginn. Núna er ég flutt í Vesturbæinn og hérna þú veist, við erum að fara í KR heimilið. Þú veist ekki það, það sé eitthvað, það er náttúrulega bara hús með sögu, skilurðu, en ég, þú veist, ég var í færtu samanlæður daginn og ég var einhvern veginn, ég er að fara að greiða atkvæði það sem að, bara við hliðin og það sem að ég bara var að mjólka mig í vaskin, skilurðu, bara því ég var svo svakla drukkin,
1: skilurðu.
0: Já, þetta er náttúrulega, já, ég er endar, þetta er svolítið góðu vinkill, sko, kjörsta, eða svona kjördildin sem gist, skiptir líka alveg máli, sko. Þú, og það er samtalið að skrúa svona aðeins meira upp eins og kjarfast eða, svona.
2: Já, og bara, en samt, sko, ég vil ekki vera að kenna einhverjum öðrum þetta, því maður getur bara búið sjálfur til einhverja hefði kringum þetta, eins og hérna, máur minn, hérna, og tengdababa minn sérstaklega, miklu svona, hérna, lítið hennar dag, stórum augum, þeir fara alltaf, þeir fara að kjósa og svo fara þeir og finna sér í staðan fyrir að fara bara heim, skilur og í staðan fyrir að fara í kostningakafi, þá fara þeir og finna sér einhvern stað þar sem er hægt að fá brauðtertu og ég spurði og hérna, hann kom til mín gær bara, heyrðu, við þurfum að bóka borð, við þurfum að finna brauðtertu á morgun, ég sagði, já, heyrðu, ég veit reyndar vettvang, hvað sem ég get spurt hvar ég finn brauðtertu, sem er sjálfsögðu Facebook-hópurinn brauðtertu fyrir Erlu þannig að ég spurði þar inni og það, hérna, það voru mjög margir sem bent á Hveragerði, ég kannski ekki alveg að fara að leggja liðið mínu þangað, en ég á bókaborð á Bryggjuhúsinu klukkan 2. Þannig að eftir þetta höfum við að fara klægur upp, við erum fór að kjósa og við ætlum að fara að fá okkur brauðtertu.
1: Vá, mér finnst allt rétt við þetta.
2: En það ekki?
1: Jú. Er eitthvað svona þjóðlegra heldur en brauðterta?
0: Nei, ég held
1: ekki. Mæjunis, rækju, drullu, snill.
2: Nú, hvað er það? Ekki endilega besta tertan í heimi, sko, en bara... It feels right.
0: Nei, og svona þegar þú segir, sko, það er hérna það er ekki að hlaupið að því að fá þetta sko á einhverjum sæðlum hér að það er bæinn, sko, það þarf ekki að hafa fyrir þessu en vá, það lítur að vera mikil stemning hjá brauðtertu félaginu þessa helgina.
2: Já, ég fekk alveg 25 komment.
1: Já, en sko, er þetta hlaðborð þá? Eða, þú veist, er maður að panta sér, bara ég tek túnfiskinn, eitthvað svona?
2: Veit, ég bara, Nei. Ég hef ekki farað þangað, við höfum oft farað kaffivagninn, sko.
1: Já,
0: já. Já, en svo vaflan líka, ég meina hún náttúrulega líka svona, ég myndi segja hún sé frekar sterk alltaf á þessum degi.
1: Það já, því að fara að mokka.
0: Já, síðast þegar við sattum inn í morgunafrinni, þá rættum við nú aðeins um vöfluna.
1: Við sko fórum alveg djúft í vöfluna.
0: Já, já. Þetta er nefnilega, veist það, að því að svo, þú veist, nú erum við náttúrulega reyndar ekki með í Eurovision, þannig að það liggur fyrir að ég, þetta verður held ég mjög svona frábrugðið hvernig þetta hefur oft verið, en þetta bæði, sko, svona í grunninn, þegar þetta gerast á sama degi, þá er þetta bæði vöflu og grilldagur, þetta svona,
1: já,
0: já.
1: Finnst þið það tengast Eurovision?
0: Já, mér finnst það vera svolítið grill, sko.
1: Já, grillið, já, sammála því, já. Og mér finnst vaflan vera svona það kosninga. Sko. Já, já, já, sammála, já.
2: Er pönnukakan ekkit?
0: Jú.
2: Nei, það er vaflan. Það er vaflan með rjóma og svona pappadiski og reyna svona með litlum gafli.
0: Já, það er kannski, mér finnst pönnukakan klála alveg vera þarna inni líka, en kannski að vaflan er einhvern veginn alltaf þykkari, sko.
1: Hún
0: er
1: já, svona,
0: svona
1: já, pönnukakan kemur sterk en það komin upplutin, sko.
0: Já,
1: þannig að þessi gamla góða, þú veist, að vara að leita sig og fara upplut, þá veist mér pönnukakan alveg vera sterk, sko.
0: Já.
2: En finnið þið eitthvað fyrir, langar ykkur eitthvað að klæða ykkur upp eða vilja, eru þið bara að fara að kjósa og fara heim?
1: Herri, ég ætla ekki að mæta svona.
2: Nei.
1: Nei.
2: Okay.
1: Já, þú veist, ég alveg fara heim og ég ætla alveg, já, ég ætla bara
2: Þú veist, þú ert reynda mjög flott, sko,
1: já,
2: ég segi það ekki,
1: já,
2: já. Í hérna neon lítum addasbuxum,
1: mjög
2: gott.
1: Já, svona smá svo unlinga, en ég reynda að kjósa í hlíðaskóla, þannig að mér líður ekki eins og sé svona geyvanlega pressa.
2: Já.
1: Þú veist, en ég ætla alveg, þú veist, ég mun segðu með varlit, ég ætla að greiða mér hárið og svona, maður ætla að vera,
2: Hvert?
1: Já, svona próper, sko.
0: Já. Já, ég segi, ég horfa á þetta með svipum hætti, maður svona fer aðeins og hérna, maður þarf aðeins að strúka sér.
1: Já,
0: og,
1: já.
0: Og hérna, þú veist.
2: Er það því að maður svona, þú veist, ég er að reyna að hugsa þetta, þú veist, er það því að maður svona upplifir minni einstaklingshyggju að því að maður svona fara að kjósa og við erum öll að fara að gera það sama og maður svona einhvern veginn að horfa meiri í augun og öðrum og eitthvað svona að maður svona klæði sig fyrir aðra eða ég veit það ekki, þú veist.
1: Þetta góð kenning, sko.
0: En hvað, þú veist, burt sér frá kjördegi, ég meina, ertu almennt að hugsa, þú veist, eins og bara eða þjóðtíðardagurinn eða það er þess og þessi, þú veist, er svona, finnst þið hver dagur að vera svolítið með sínar víbrur í klæðbyrði?
2: Sko, þjóðtíðardagurinn klárlega, það er enda búið að vera bara drullu veður alltaf á 17. júni, núna bara seinustu, ég man ekki hvaða ár.
0: Já, einmitt.
2: En mér finnst bara, hérna, ég veit ekki, á maður að kalla þetta kápudag, þú veist, þetta er það sem að maður er að vera að vera átt hennar bát, skiluru, og þá bara, ég veit ekki hvort, eins og átt þú frakka.
0: Já.
2: Ok, gott. Það áttu að nota hann í dag, skiluru. Þú ert ekki að fara í skiltu og svo fara í 66 úlpuna með tjásulega loðinu yfir það, skiluru. Þú ert að fara í frakkan í dag, skiluru. Ég bara, ég veit allt um margar svona menn, skiluru.
1: Já, já, Já, kærastu minn gerir þetta svolítið, hann klæði sig alveg svona, já, útrúlega, þú veist, fallur í skyrtu og svona, svo kemur úlpan og marlega svona andskotin, þannig að já, mér finnst mjög gott að þú segir þetta, þú veist, að ég sé ekki ein í þessari glimu, sko.
0: Þú veist, þetta er smá,
2: já,
1: þetta
2: er náttúrulega, Jó er hérna að lyfta barborjakkanu sínum,
1: já,
2: nákvæmlega,
1: emmi,
0: ekki einhver leiti, en kápudagur, minnst það, hérna, Það er, góð,
2: er það ekki?
0: Jú, þetta er vaknari stundum á mótnum er bara, heyrðu, það er kápu þetta.
2: Þetta er svona,
0: þetta er svo bara hérna að vera að tala dalundaginn. Hérna. Það dalundar finnst þau kápu dagur á laugardaginn.
2: Kápu dagur dagur, kápu dagur á laugardaginn. Mér finnst þetta líka bara, og mér finnst bara að við megum leif okkur í klæðaburði að vera bara meira smá nútlega slett að bara delulú.
1: Ok.
2: Þú veist, bara að því að...
1: Markaleysi.
2: Já, og bara, og ekki sko að því að Nú ég bara að fara á dýftina þetta, ég ætla ekki að gera það, nú ég bara að fara að gera að bara opna svo fatskapun og klæða sér fyrir daginn, þar byrjar oft, nú erum við BSI sálfræði krakkar, þið verða að hlusta mig, þar byrjar oft sko sjálfsniður í við.
0: Já, já, já, já.
2: Þegar held ég sé að fara kjól í dag ég er ekki að fara að gera neitt merkilegt í dag þetta er eitthvað sem við þurfum að breyta
0: það, en ég, að því að þú ert sálfræðingur ég hef alveg, þú getur klætt af því þér svona einhverja vanlíðan það er alveg ég myndi klárlega að segja það
2: algjörlega, þetta er bara að þú getur klætt í serotonin sko, og bara mála aðeir serotonin og greitt aðeir serotonin þetta er bara snýstum sjálfsveiningu sko,
1: sko, en þú veist að því þú veist að tala um kormokra skjöldur, svona klassík svona, en glimmerið á kjörstað, er það þú veist að því að núna þegar ég til dæmis starfa að klæða með vanlíðan sem að hefur alveg gerst að þá, þú veist, fer ég palléttur
2: ok, það er enda bara mjög gott bjargráð myndi ég segja.
1: Ok, einmitt, ok, gott að vita
2: í dag skilur við, en bara whatever floats your boat, sko.
1: Já, já.
0: Já, akkurat.
1: Það bara taka þetta alla leið ef því að skipta.
2: Já, og mér líka, það mjög skemmtilegt, bara ef maður að henda ykkur ráðum að út, skilur, ef þú ert í ullinni, í staðan fyrir að vera sko alveg kormorgur skjöldur, það mjög gaman að mixa ullinni við eitthvað svona smá leður, eitthvað svona smá hattara dæmi, skilur. Bara til þess að beira ekki alveg eins og þú sért bara að koma úr fortíðinni.
0: Það hérna svolítið gaman, við nefnilega sátum hérna, ég var nú hér líka síðasta laugardag í morgunkaffinu og þá fengum við hérna frábæra gesti með hérna svona Helgu Lilju fatahönnu sem sagði, við nú meinum þetta sko við Íslandingar erum svona pínu, við erum alveg djarfari enn meðaltalið í klæðaburði
2: Já, ymmið
0: Svona, þú veist, auðvitað misjamt eftir fólki og svona, en fólki var alveg gaman að því að svolítið Veist, að, hérna...
2: bara, það svo skemmtilegt og líka, en, og annað svona, sem að, svona, þú veist, pínahættulegt sem að svona, það þetta svona, það þessi alda af íþróttavatnaði sem hverstasvatnaði skilur, og maður bara skilur að það svo þægilegt en bara vera í, þú veist, athleisure wear sem einhvern veginn hverstagsfötum það náttúrulega bara allir ammaður með eitthvað íþróttavörumerki núna bara, mér langar bara challenge fólk bara að prófið að fara frekar í gallabuxur veitar og óþægilegri og það bara gallabuxur með yngri tegju þær eru það flottasta en þær eru það óþægilegasta en bara einhvern veginn í staðan fyrir að fara alltaf bara í eitthvað hérna,
0: meiri kannski heimafatnaður og flott á morgun
2: Nógulega.
0: Í róleitunum morgun
2: einmitt.
0: Alveg góðan krumpugala, það rosa næs
1: Já, akkurat
0: Herðu, tíminn alltaf flýgur hjá okkur sko, við fengum þetta vel að lag
2: Já.
0: Svona kemur því að svo dýkirinn á lögati Ég nefnilega var búin að gleyma þessu lagi ég rosa ánægði með þetta vals og ég held líka Þetta eiginlega eftir að svona tendra hlustendur, sko.
2: Er þetta ekki serotonin lag?
0: Jú, líka? Mér segja það.
1: Já, svona smá glimmer í þessu, en áðurinu kveðin Karen, þá langar maður aðeins að vita, bara svona forvitnast, hvað framöndan þér.
0: Já, en ég var að hugsa hvort að við bara...
2: Ég skal bara stay put.
0: Er það ekki?
2: Jú.
1: Ég til það.
2: Ég nefnir ekki heita börn.
0: Herðu, þetta er lagsett með, hann heiti Leo Sayer, og þetta er, heyrið þetta. You make me feel like dancing. Ég bara vel valið, Karin.
2: Takk.

0: Bíkó. Gerum þetta saman.
1: Láttu þér líða vel. Komdu í Hugge á Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ. Hugge, kaffi og bakari.
2: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
3: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfu, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Hið geysi vinsala fjölskyldubingo sveppa verður í Keiluhöllinni á sunnudaginn. Verðmæti vinninga hleypur á hundruðum þúsunda. Frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Bókaðu borð á núna.is. Keiluhöllin Egilshöll.
5: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni í fyrirrúmi. Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.
6: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
7: Nú eru stofu dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
8: Tvöfaldur Osborgari franskar og gos aðeins 1799 krónur.
9: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
10: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
11: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni í dag milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barelli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota, förum lengra fyrir alla.
12: Hey, startu með klúknuðunum og mund eftir félagsnúmurnu þegar þú tippar. 1x2, laugardagar eru langbesti.
13: Hvernig hljóma rafbíl? Kondu á sumarháttið BL í dag, laugardag, klukkan 12-16 og upplifðu rafmagnaða sumarstemningu með leikjum, léttum veitingum, blöðrum og ís fyrir káta krakka og veglegum afslendi á úrvali bíla. Við hlökkum til að sjá þig. BL Sæfra.
14: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
15: Fyrst og fremst.
16: Rástvö.
15: Þetta er Rástvö.
17: Já, við erum hlusta á morgun kaffi því að Júlía Margrét hjá mér Jóhann Alfreð og gestur okkar, Jóhann, sem hún Karen Björg, Grenivíkur mær. Við erum búin að fara svolítið yfir með henni svona, já, klæðaburð, tísk, svo sem tengist þessum degi það náttúrulega kostningar í dag en svo bara öll vita og við vorum aðeins að ræða það svona, þú veist að fara í svolítið svona klassíkina og ullina og fá sér brauðtertu og okkar svona en við vorum líka, ég meina þú ert frá Grenivík og það er alveg svona eitthvað sem fólk veit þig þetta kemur mikið fram, þetta fylgir þeir svolítið svona hvernig svona getur þau borið saman til dæmis bara að kjósa í KR heimilinu og svona í, á smerri stöðum
18: sko Það bara kosið í skólanum á Grenivík, ég held ég að bara kosið einu sinni eða eitthvað svoleiðis og það bara svona, þú veist, það ekki alveg hátilegt, það bara venjulegra skiluru, myndi ég halda og núna sko, núna finnst mér kannski bara hátilegra kjósa í Reykjavík bara að því að ég utan landi, kannski bara meðal Reykvíkingur bara guðmengu og hvað ekki alveg að tala skiluru bara, en hérna Ég man þegar ég fór og kaus í greiningsskóla, það er mjög mikil þögn. Það er náttúrulega mikil færri.
19: Já, já, já.
18: Og það er bara svona, það er kannski, maður er einhvern veginn nær keppendum, þú veist, sem er að bjóða sér fram.
19: Já.
18: Og hérna greiningur er svolítið mikið svona bara nokkra ættir saumað saman og svo nokkra ræðir.
17: Og það þekkast bókstala allir eða
18: það. Bókstala.
17: Já, já.
18: Þannig að þú veist, það er kannski svona meira intens.
17: Já, nemmi.
18: Já,
17: það er alveg spennandi.
19: Og hérna, já, en svo þannig að það hafa verið viðbrigði að hérna,
18: að
19: kjarvalstæði og hérna.
18: Já, einhvern veginn bara að vera með alveg fólk sem að maður þekkir ekki neitt og maður bara einhvern veginn svona, að ég veit ekki, sér minna á fólki hvað að fara að kjósa. Meira bara svona, ég veit að maður ekki segja hvort, að atkvæði sitt sér dropi í hafið, en það svona, ég veit ekki. Maður meiri partur af einhverju svona risaheild.
19: Já, skil. Herðu, en svo þetta náttúrulega bara, þú ert alltaf að sýsla, auðvitað, svo margt, svo þetta, hérna, skansa við uppstandið og túmoristið og verið virka á samfélagsmiðlum, það ráðgjóð okkur með tískuna og svo ertu við náttúrulega bara, en þitt eiginlega aðal starfið bara, þú ert handritshöfund.
18: Já, ég skrifa Lonadon. Hvernig, Júlía, þú hefur skrifað bók?
17: Herri, já, sannlega.
18: Og hvernig, mér langt svo að prófa það?
17: Já, ég veit ekki hvort ég mælu með.
18: Nei, einmitt, er það, það er rosalega mikið einmira, sko, eins og ég handrit, þegar maður handritshöfundur, þá maður skrifa með fyllt einhverjum öðrum og það er eitthvað svona fyrirtæki sem að vill á og gerir þetta, það er einhvernig svona svolítið alltaf að pressa, en það er rosalega mikið það sem að færi mann til þess að skrifa.
17: Skilur. Já, já.
18: Ég þarf að hérna, mæta deadline.
17: Akkurat, skilur já, við. Maður skrifa bókum meira svona það er enginn að beða með
18: þetta. Já.
17: Já, akkurat. Ég get alveg ímynda mér að þetta sé rosalega ólík nálgun og ég get ímynda mér þessi gaman að vera hluti af teimi en þá þarf maður líka svolítið að sleppa tökunum.
18: Algjörlega og maður verður einhvern veginn að þora að koma hugmyndir
17: já.
18: Sem að þýðir að maður verður að þora að fá gaggrinni á hugmyndir.
17: Mér þetta
18: og það
17: er erfitt.
18: Já, einmitt. Og það einhvern veginn tengist manni sjálfum ekki neitt, heldur bara hugmyndinu maður er einhvern veginn að læra, þú veist, og ég er ekkert vissum að maður geti lært það bara með því að heyra það maður það bara læra það með því að skrifa mikið og fá gaggrinn á það, einhvern veginn bara einhvern veginn fjarlæg ego sitt út úr, þú veist aðstæðanum einhvern veginn, og ég man bara þú veist, þegar fólk bara á frumsýningu og eitthvað svona, þá, þú veist þá var oft kærstu minn eitthvað svona hall Veistu, ég bara maður ekki.
17: Já, það er svolítið bara... gott.
19: Já.
17: En hefur lendið að vera bara okkur krakkar? Ég meitt ógeðslega fyndið og svo lýsir því og það var svona þögn og svo segir einhver, nei. Veist,
18: þetta, Hott,
17: já, yeah. þetta er þið minn banni. Sko. Ég, bara, ég myndi bara fara að klóðast og gráta og bara, nei. Jú, ég held það sko. En ég meitt, þetta lítur að vera svona styrkjamann alveg smá.
18: Já, og það er eitt, að því að maður svona húmor fylgir mér, skiluru, ég er mjög sjaldan reyns skrifa fyndið. Meira bara okay. eitthvað sem er svona satt eitthvað sem að bara þú veist, ég eiginlega bara alltaf að reyna að skrifa eitthvað sem að sófakartiblan ég myndi vera eitthvað, þetta myndi aldrei gerast ég bara alltaf að reyna að forðast að skrifa það, skilurðu
17: ég alltaf, ég skil ekki.
18: Bara, þú veist, maður alltaf bara að reyna að skrifa eitthvað sem að fólk kaupi að sé bara raunverulegt bara
17: okay.
18: auðvitað líður honum svona út af þessari, þessum aðstæðum
17: já, þeim, svona,
18: þú veist og án grins, bara sálfræðan bara frábær grunnur
17: fyrir
18: handritaskrif, sko
19: og það sem er líka satt getur svo oft verið fyndið
18: án grins
19: og bara þá tengir fólk líka við það
18: satt og bara pínlegt og ég, hérna, ég er bara að koma með þætti haust sem ég skrifa sem heitir hérna Elma sem er byggð á hérna Marrið í stiganum sem er glæpa sá eftir Evu Björgu Ægisdóttur sem að hérna, ég skrifa þætti upp úr og hérna það er hérna fólk er eitthvað byttu og hvernig er fyrir þig að skrifa glæpaseríu og ég eitthvað svona, hvað meinaru? Er ekkert erfitt að skrifa bara það sem alvarlegt og ég er ekkert að gera það þetta bara ég bara reyna að skrifa það sem mjög venjulegt auðvitað rosalega sérstakt að reyna að setja sig í spor þú veist, rannsóknar lögreglu skiluru en bara ég myndi, hérna, ef ég myndi reyna bara skrifa eitthvað alvarlegt, þá myndi sófókartablan Karin bara, Jesús minn, það er allir að vera svona alvarlegir alltaf.
17: Ok, bara, já, en það er eftir að blanda saman, þú mun maður alveg geta, já.
18: Bara að reyna að gera það sem venjulegast einhvern veginn. Akkurat. Og líka ef maður næri að planta einhverjum svona smá fyndnu sem að færi fólk til þess að svona hlæja eða svona tengja við karakterin eitthvað svo leis, þá getur maður sko, að rústa lífi áhorfandans með því að láta svo eitthvað alvarlegt gerast.
17: Já, það er alveg satt. Já.
19: Þú, hérna, ég myndi segja að þú ert svolítið komin þangað að þú ert að gera alls konar. Ég meina, nú ertu að skrifa krimma, þú ert að skrifa grín, drama,
18: já.
19: Nú ert að prófa að skrifa fyrir börn og úlinga, þú ert svona, þú veist, þetta er bara, þú kemur víða við því.
18: Já, ég og, bara reyna að hvað að gera.
19: Já, já, svo er það, þetta vantalega hinn hliðin að þú veist að bara grípa verkefnin og, já, og svona og vantalega reynslan sem að safnast upp nýtist í hvað sem er.
18: Já, bara... reyna að vinna með fólki sko. Bara læra að vinna í hópastari skilur, það getur oft verið bara það sem er mest snúið og kannski bara reyna að vera, já, reyna að vera góður í hópastarfi og þá vill einhver fá því aftur til þess að skrifa
17: En ertu, þú veist, vaknari, þú veist, ertu 9-5 bara við skrif, þú veist eða svona, þú veist, er rútín á þessu eða tekur þú tarnir?
18: Þetta er rosan mikið törn, skilur, ef að bara, þú veist, ef að hérna, það er búið að kaupa þessa hugmynd og það á að fara í tökur hér og þá yfirleitt byrja maður að hitta skrif herbergi sitt, skilur, sem að við erum eitthvað fjögur eða eitthvað að skrifa og þá hittust við á einhverjum stað hjá framleiðslu fyrirtækinu mögulega og tölum og það er bara, þú veist, hérna, vördskjall upp á skjá, skilur, bara hvað þetta gerst í þessum þætti, blalalalalala, hvað þetta gerst í þessum, skrifum það allt niður, skiptum því niður í þætti og skiptum því síðan niður á fólk, þannig að hérna, ég myndi segja að handrit skrifa mjög mikið þú veist, samvera fyrst, svo svakalega mikil innvera, þar sem að þú eitthvað situr og ert að reyna að punga út þætti þá opnaru hérna handrita forritið og svo fólk að lesa yfir og gefa komment og oft þarf að hittast síðan aftur og fara bara aftur í vörðskjölinni, það þarf að breyta þessu maður ofta skrifa nýju dröfta sama þættinu með eitthvað sko
17: Já, akkurat.
18: Og ég bara eins og með þegar vorum að skjóta elmu, ég var bara ennþá að skrifa meðan tökur voru í gangi
17: okay, En það er búið að taka þetta allt sem er upp
18: Það er búið að taka þetta allt sem er upp og við erum búin að læsa klippi á fyrstu fjóru þáttum
17: Ok, vákaði spennt
18: Þetta verður mjög, mjög skemmtilegt
17: Og hvar verður þetta sýnt?
18: Sjórpi Símons
17: okay.
19: Hefur þið gaman að mæta, þú veist, á tökstað Þú veist, hefur búin að vera, ég veit náttúrulega svo varstu náttúrulega að leika í hérna Brjáni
18: Já, ég var að leika í Brjáni
19: Þú varst að skrifa
18: Há, mjög gaman og ég var hérna að svona meðleikstýra hana útilegu með Fannar Sjönsinni Það var líka mjög skemmtilegt og þetta er allt bara svona Þetta er alltaf eiginlega bara svona, eða mín nálgun, þetta er alltaf eiginlega bara svona svolítið samtal.
19: Já.
18: Þú veist, hérna, mér finnst pínu gamaldags að hugsa eitthvað svona leikstörin sé eitthvað eðstur og hann ræður öllu, auðvitað þarf að þar er bara x mikil tími sem getur notað í hverja senu, þannig að þú veist, einhver þarf að taka ákvörðin, en mér finnst alltaf mjög gott að heyra á sérstaklega bara eins og þeir vorum í útilegu skilur bara með jöra og þú veist, elmulísu og Björn Tórs, þetta bara allt fólk sem bara miklu gáðar en ég, skiluru en að bara hlusta á það og það sem það hefur að segja karakterin sinn og oft er svo gott að hlusta á leikara því að þegar maður er að skrifa þá er maður einhvern veginn að skrifa fyrir alla karakterina en svo fær maður bara heila mannesku sem á að vera þessi karakter og auðvitað er hann bara einhvern veginn að fylgjast með henni og auðvitað viltu fá að heyra hvað hann hefur að segja Þú veist að maður svolítið svona kannski að smyrja sér þund oft á tíðum yfir sérum
19: hanskilur. Hefur skrifa sérnu og svo bara fyrir til ykkur allt að rátt og sér þetta og
18: eitthvað. Já.
19: Jafnvel á hinvegin bara svona, þú veist, they massacred my boy, eitthvað svona, hérna.
18: Þú veist, já, bara mjög oft, sko. Já. En bara ef að því að við finnst oft eins og að sé einhver svona duðlinn starffræði bakvið uppbygging á þáttum og uppbygging á karakterum sem að svona bara, og það er eiginlega bara einlaust og oft kemur, þú veist, einhver leikari með hana, en hvað ef ég myndi bregðast svona við, og ég bara, já, auðvitað það bara fittar miklu betur inn í formúluna heldur en það sem ég skrifaði skilur
19: við Það er vantalega svona skemmtilega hérna, flæðandi, en þannig er beinagrindin við alltaf, handritið hlýtur náttúrulega alltaf að vera einhvers konar beinagrind fyrir og svo hlæðist eitthvað ofan á
18: Já, það er bara svo oft í íslenski naumur tími til að skrifa af því að það bara sagt, heyrju, já, við viljum þetta og við viljum að sýna þetta á sama ári og við tökum þetta upp, skilur við og það er bara eittur og góð, sko þannig
19: að Spendi, það er búið að frábært fáðið hérna, þannig að þetta er svona það sem er framdan að þeir að klára þetta og svo vantala alls konar önnu verkefni í pípunum og bara, já, ég villum bara fara að hleypa þér út í daginn, vorum að tala með það, sko, mann finnst einhvern veginn dagurinn ekki, kjördagan hafði svona byrjar ekki almennilega fyrir maður er búin að kjósa.
17: Já, já,
19: það var það einhvern frá.
17: Ég myndi segja Karen byrjan almennilega þegar fyrsti beitin af brauðtertinu.
19: Já, það er að gerast núna eitthvað svona, já, bóka klukka tvö, það er svona 20 minnir yfir tvö, þá er það, já.
17: Það hugsa ég til þín,
18: sko. Já,
17: er það ekki bara, er uppahellingur með brauðtertinu, er það ekki rétt?
18: Já. Og ég þyrfti eiginlega bara að komast í pumpukaffi.
17: Já, sko. Stránkæðalegt.
18: Í hvítum svona postinsbolla, svona sem er eiginlega ekki hægt að nota handfungja.
19: Geðvegt. Herrið það búið að forbært að fá þig bara njóttu dagsins. Bara þessa stóra dags og helgarinnar og sumarsins. Og bara það sem framdann er, Karen Björg. Viltum að hlýða hérna á Mount Jones, þetta er lagið I Don't Understand. Þetta er svona í svipu grúfi og áðan, sko.
17: Já, við hefum.

0: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta er persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
1: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, laugavegi 178.
2: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
3: Palli blóm sem fór á geta gefðu garðinum ást og litrit líf við íslenskar aðstæður gróðrastuði mörk kærleikur í hverri krónu
4: Það opið til fjögur í dag Sérefni Dalvegi
5: Jafnrétti til vinstri XA Vinstrið í Hafnarfirði
6: Grill í kvöld Þú finnur rétta andan og grill áhöldin hjá okkur IKEA
7: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
8: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
9: Nú rétti tíminn til að undirbúa garðinn fyrir sumarið með garðverkfærum, áburði og fallegum sumarblómum. Blómstraðu með okkur í sumar, garðheimar.
8: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast. Í saltvarspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
9: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
10: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
11: Saman breyttu við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitastjórnum vítt um land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum einna saman. Ég byggum þinn stuðning við samfylkingu í kosningunum 16. Mæ.
12: Hvað myndi ég gera við pott sem stefnir í 130 miljónir nú? Ég myndi byrja því að vinna hann. Far á sölustað, á lotto.is eða jappið. Nú eða vera með áskrift. Þetta jú 130 miljónir. Lotto. Leikur nokkar.
13: Við frumsýnum nýju e-kamper línuna í hlöðunni Altanesi í dag milli 12 og 16. Að auki verður mikið úrval af talaria ramasjólum, kúat, hjólafestingum og öðrum skemmtilegum ferðabúnaði. Léttar veitingar í boði. Verum velkomin. Nánar upplýsingar á topptjöldogvagnar.is.
14: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
15: Kjósum viðreist. Setjum fjölskyldur í forgang. Viðreist í Kópavogi XC
16: Morgun kaffið alla laugardagsmorgna á Rás 2
17: Já, það höldum við áfram hérna í Morgun kaffinu vorum að kveða hana Karen Björk handrit sönd
18: Ótrúlega skemmtileg
17: og búin að fara yfir eitt og annað með henni
18: Já
17: Bara handrita skrifin og vorum líka að tala svona tískuna kosningatískuna, sumartískuna
18: þetta. Já, gott, sko. Við vorum svolítið að fara yfir þetta breiðtertuna og já. Hérna og ullina og svona þetta sem henni fyrst er að viðjandi á kjördag Við erum búin að vera svolítið mikið að spá þessum kosningum af því þetta er rosalega stór dagur
17: Já
18: Og svona þegar ég gekk í hús í morgun, þannig að ég var að segja hann frá því á þannig, svona, þá fann ég einhvern veginn svona fyrir einhverju loftinu, hérna fólk koma að vaktina sem verður bara hér sko, framöndi morgun, sem að mér finnst alveg frekar rosalegt og meðal þeirra eru náttúrulega Birta Björnsdóttir og Oddur Þórðarson, þið ætlaði að vera hérna með svona, hvað segjum, að maður léttu svona hliðina á kosningavökunni kvöld, eða svona hvað þið að fara að gera?
19: Já, við tökum þátt í kosningavökurú sem að fyrir lofti kortir í 10 í kvöld og við Oddur verðum niður í ráðhúsi, verðum þar með sem sagt, svona skemmtisett, svo kallað, við fáum frábæra gesti til okkar, já, langt fram eftir nóttu og verðum svona, hérna í húsi verða svona tölunarindar og allt það sem er líka mikilvægt en við ætlum að reyna svona að vera með skemmti hlutan.
20: Já, svona léttara hjálsla og létta strengi, við ætlum að fá til okkur góða gesti, við erum með, hvað, við erum með uppistandara, við erum með tónlistaratriði, við erum með svona einhverja gamla hlaðvarpara, við erum með fréttaljósmyndara, kosningastjóra, við förum vítt og breytt við sviðið.
19: Grindvíking fulltrúa landsbyggðar,
20: akkurat,
19: bara alls konar.
20: Jú, neymið.
18: Vá, þvílíka prógramið.
19: Já.
18: hérna Oddur er einmitt komin með nokko.
17: Já, hann byrjaði. Ég minnst að það er tekin, sko, fyrsti tekin fyrir hádegi, sko, bara.
20: Já, og ég búið með kaffibolla líka, sko.
18: Já,
20: ég er alveg, ég eftir að titra hérna bara klukkan 2 og svo verð ég bara í einhverju áfalli hérna þegar kosningavaka byrjar kortir í 10, sko.
17: Og svo náttúrulega, eins og vantalega svona dagur er, sko, þið bara vitið kannski ekkert hvað við verðið lengi?
19: Nei, það er tölurnar stýra ferðinni, hvenær þær koma í hús og svona hversu langa tíma það tekur að telja, stýrir svolítið okkar prógrami.
18: Mm.
19: Og þetta er pínu fyndið eins og þú varst að lýsa Júlía Margrét hérna hvernig svona andrúslofti er í húsinu, þetta er aldrei fyndið að mæti vinnuna klukkan, já, milli 10:30 og vera undirbúið sér fyrir útsendingu sem hefst 12 tím síðar.
18: Akkurat.
19: Og vera hérna.
20: Já, þurfum einhvern veginn að halda sér peppuð allan daginn, sko.
18: Já.
20: Af því að fyrir okkur og svo sem fleiri, svo sem sæfaleginu, þetta er ársvátíð, sko. Þetta eru okkar jól.
19: Þetta eru jólin.
20: Það eru kosningar, sko.
19: Allir svolítið svona í sparifötunum, að bíða eftir að klukkan verði eitthvað ákveðið.
18: Einmitt.
19: Og kannski fyrir utan kannski magn orkudrykja. Ég veit ekki hvað með ykkur, ég veit ekki hversu marga orkudrykki þið drekkið á jólunum, en þeir eru fleiri á kosningum.
20: Ég er rólegri á aðfangudag, sko. Eiginlega í alvörunni titra, sko, ég er svona næstu en hérna ég er bara mjög spenntur þetta verður líka spennandi, sko,
19: það
20: stefnir allir það að tölurnar verður svolítið svona einhvern veginn að gefa upp þannig mynd að það geti allt gest, sko, það er náttúrulega sem er skemmtilegast við þetta, sko.
18: Já, akkurat.
17: Þá, já, þetta, hérna, og hvað er svona undirbúningu fyrir svona kosninga hérna vöku, er þetta bara þetta er vantala verið bara síðustu dagar sem að farið í þetta, meir og minna.
19: Já, síðustu vikur og mánuður hjá kosningaritstjórunum og hérna þeim sem eru svona skipuleggja og þetta er næstu 100 mann sem koma að svona útsendingu með einu með öðrum hætti. Við verðum auðvitað með teimi út um all land, við verðum fyrir norðan, fyrir vestan, fyrir austan í Reykjanesbæ og nokkrum stöðum hérna á höfuðborgarsvæðinu. Við erum með auðvitað fólk bara það hérna bara of langur listi að telja upp alla sem koma að svona útsendingu, sama hvort það eru sko hljóðmenn og sminkur og tökumenn og fyrir utan alla sem að, hérna, og myndatökumenn og svo fréttamenn sem eru út á örkinni og þetta er ekkit smá, mikið prógram og mikil, hérna, mikil undirbúningur. Þannig að dagun í dag fyrir svolítið bara í æfingar. Við erum að hérna, höldum fundin eftir smá það sem er bara farið yfir hver gerir hvað og svo þarf bara að renna þessu og æfa og æfa og æfa. Og svo bara bíðast að klukkan verði kortir í 10.
17: Já. Og veitu, en þið eru þið verðið þið hérna í stúdíó eða eru þið hérna
20: Við verðum nýri ráðhúsi. Við verðum í pollinum í ráðhúsunum og hérna og tökum þar á móti góðum gestum og svona milli þess sem að við erum að fá tölur úr sveitarfélögunum. Þeim stærstu allavega og hérna og það sem er líka merkilt við sveitarstjórnarkosningar og svona útsendingar eins og svona kosningasjónvarp er að vanalega erum við með kjördæmi sem að hægt að telja á fingrum líka á annar handar en núna erum við náttúrulega með sveitafélög sem að sko eru 60 tæplega talsins eitthvað svo leis þannig að það kemur algjör orra hríð af tölum inn og upplýsingum sem þarf að melta einhvern veginn baksviðs og passa allar tölum sem réttar og stilla þessu öllu upp og greina þetta allt saman í rauntíma, þetta er algjört monster sko.
17: Já, það líka fyrir svona fólk sem svo kosninga áhuga fólk og hefur gaman að kosningu, þá eiginlega þú þetta er svona eðallinn, sko. Því þú færir svo mikið sko.
20: Já, það er alveg greina, sko.
17: Já. Þannig að það verða væntanlega allir bara nánast bara renni sveitir að fara yfir allar þessar tölur sem við höfum vonað.
19: Já, það verður nógu að taka og svo eins og í ráðhúsinu verðum við líka sérst, við fáum alla oddvitana í Reykjavík, alla 11 og þau verða hjá okkur þegar að fyrstu tölur úr Reykjavík koma.
18: Okay.
19: Við búumst þeim 12:30.
18: Vá.
19: Það getur auðvitað hérna orðið allavega
18: en getur ímyndað sér spennu í loftinu bara.
19: Já, það verður mjög spennandi og fáum fyrstu viðbrögð frá þeim og það dálítið spennandi að segja frá því líka að sérst, þá sá hluti útsendingarinnar verður í samstarfi við Sýn, fréttastofu Sýn, við ætlum að gera þann hluta saman.
18: Okay.
19: Þannig að sem að við hérna, höfum ekki gert mjög lengi og það er mjög spennandi.
20: Spennandi að sjá hvort að þegar oddvitarnir komnir allir í sama rými eftir að fyrstu tölur eru komnar hvort við sjáum einhverra meiri hluta teiknast upp eða hverjir eru að gjóa augunum að hverjum og það er svona fyrstu merkin sem við sjáum eitthvað
19: þannig. Og svo smá daður í kattaðinu í gærkvöldi, þannig að sjá hérna hvernig, já, þeirra fyrstu tölur koma. Já.
18: En hérna, hvenær loka kjörstaðir? Er það klukkan
19: 10?
18: Já, ok. Já. En og þessi fyrstu tölur upp úr minuti? Já.
19: Sko, fyrstu tölur fara að koma nú bara á 11. tímanum,
18: okay. Þá
19: minni sveitafjölum. Ég held að kópa voru ætli að vera dóldi snemma
20: já,
19: á ferðinni.
20: Já, þú
19: fyrir milli 10:30 held ég. En og síðasta tímasending sem ég heyrði með Reykjavík er að fyrstu tölur þaðan komi 12:30.
18: Ok.
17: Þannig að svo sem engilega að segja, ég meina að það verður bara komin ljós hvernig þetta spilast, en það oft eru augun mikið á Reykjavík, en svona er einhver önnur sveitafélög sem að fólk er svona allar virkilega að fylgjast með, sem að búist er við einhver mikil spennu eða svoleiðis.
20: Já, þetta er alltaf svo mörg sveitufélög, það erfitt að einhvern veginn að vera með puttunum og púlsunum allstaðar. Það verður þetta spennandi að sjá til dæmis eins og í sveitufélögum hérna á höfuðborgarsvæðinu, Seltjarnarnesið og Garðabær, þar sem að hérna, til dæmis sjálfstæðisflokkurinn hefur verið með bara mjög góðan og traustan hreinan meiri hluta voða víða, síðustu bara áratugina líka við. Svo er svona síðustu kosningar, þá hefur svona aðeins kvarnast af því, þú veist, lendir sjálfstæðisflokkurinn til dæmis sum staðar í einhverju vesinni eða mynda meiri hluta einhvers staðar, þú veist, það er alls konar svona pælingar, hvernig verður kjörsóknin, mm-hmm. hvernig verður kjörsókn ungsfólks, ég veit að það, menn ætla að rýna það í þá fréttastofunni í hádegisfréttum eftir, svona að fara í bakgrunnsbreytunar á hérna, á þeim könnunum sem hafa komið inn núna síðustu daga og fara að skoða svona einstaka hverfi til dæmis í Reykjavík og svona hvernig mælast flokkarnir þar og svona velta þessum meira fyrir sig sko þannig að allt þetta mjög spennandi sko.
18: Og allir fylgjast þetta bara með í sinni svona heimabyggð það var alls konar gesta á kjörtífumbilinu víða um land það var til klofningsframboð til dæmis á Akureyri mm-hmm. það er alls konar svona spennandi hluti sem við fylgjumst með okkar fólk út allt land gerir það líka
17: Þetta verður hérna mjög spennandi og hérna það verður gaman að fylgjast með og svo þetta af því að ykkar hlutverk er náttúrulega þú veist það við erum að fara að fá allar þessar tölur og þetta en þetta er auðvitað órjúfanlegur þáttur af kosningunum og það er svona það sem að við getum kallað svona léttari hliðin sko og það er líka myndum að segja það er einhver þráður í fólki það þarf að vera einhver svona létt uppbrot líka fólk vill helst náttúrulega bara að sé vera að lesa upp einhverja ferskellu sem að bárast á okkur á kjörsela og eitthvað.
20: Já, jú, 100%.
18: Og það getur vel verið að það komið sögu okkur.
20: Já, getur vel verið.
18: Það getur að vinna svolítið sko. Með ferskellu þeim að. En jú, það er rétt, það verður að vera gaman, þetta er náttúrulega margra klukkutíma útsending, þannig að hérna, með fullri vinningu fyrir tölunum og rýninu á þeim sem er aðal hérna, rauðið þráðurinn í svo það sem þetta snýst allt þá verður líka að hafa gaman. Því annars er það rétt.
20: Já, nákvæmlega. Og það er okkar ábyrgð.
18: Já, við reynum að vera skemmtileg, segir Oddur á fjórða nokku.
20: Já, það er alveg.
17: Þegar við náðum svo út í morgun og svona, aðeins.
20: Já. Eða svona hálfpartin kannski.
18: Það er svona aðeins með hugan við þetta. Þetta er svolítið eins og þegar maður er á leiðin í flug. Maður svona er eitthvað neginn sefur ekki alveg djúpsefnum. En það kemur bara setna, það er ekkert mál.
20: Ég er með lítil börn líka að sofa já. Út, er tvennt ólíkt hjá okkur Birtu, sko, hún er með eiginlega uppkomum börn. Þannig að, hérna, já, jú, ég sofa út, 8.30, það er bara, jú, ég svaf mjög lengi í morgun.
17: Já, já. Hljóma vel, herðu hérna okkur lakar mikið til að fylgjast með í kvöld og bara já, bara gangi ykkur vel í dag og í kvöld og inn í nóttina
18: mm-hmm.
17: og bara
18: takk fyrir það, og takk fyrir að
17: koma og segja okkur frá sér.
18: Takk fyrir okkur.

0: Bónusréttur mánaðarins er girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus, með þér í liði.
1: Flokkur fólksins. Frítt í bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert app, ekkert vesen. Flokkur fólksins.
2: Þú getur

0: SS grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Mikið úrval af reiðhjólafatnaði. Peloton klettagörði. Peloton.is
2: Mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara. Húsasmiðan og blómavall.
3: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
4: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
5: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
6: XD Reykjavík.
7: Hvað heitt í dag? Indverskur smjörkjúklingur. 1944. Heit máltíð hluti af góðum degi.
8: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
9: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
10: Kempjafri snýr aftur til Íslands.
11: This is the thing about millennials.
10: 27. september í Elborg.
11: You're the worst people that have ever lived.
10: Miðasalega hafi. Sena live.
12: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garð sett fyrir 6 til 12 manns, bekkir og borð fyrir garðinn og sumarhúsið. Sterk og vönduð, úr Douglas-greni og eik. Útihúsgögn.is
13: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beigi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
14: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
15: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
16: 25% afsláttur af granítlegsteinum í maí. Granítsteinar, Helluhraunni 2, Hafnarfirði.
17: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
18: Álfuru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
19: Kjósum viðreist. Náum árangri saman. Viðreist í Reykjanesbæ. XC.
20: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
21: Rás 2 vaknað með þjóðinni að loknum kosningum á sunnudags morgun. Hulda Geirsdóttir og Pétur Magnússon sitja vaktina til hádegis og fara yfir helstu niðurstöðu sveitarstjórnarkosninga. Vertu með á Rás 2 á sunnudags morgun frá klukkan 8 til 12.20.

0: langan aðs að vitna í Kópavogsskáldið. Þessi gæra muni hæta mig. Árna Pál Árnason, herra hnetusmjör. Þessi gæra muni hæta mig. En ekki er öll vitlisam eins.
1: Þetta er nýtt frá herra hnetusmjör. Og heitir, ég myndi líka hata mig.
2: Já, allir fólk sé eitthvað að hata stöðan. Hann svo mikil, hérna, svo gröði bóla.
1: Það allavega hann að, já, það svona allan að hefur borið að því textunum hans.
2: Já, akkurat, akkurat.
1: Hann, fólk hann, hann hafi orðið þess áskynja.
2: Já, akkurat, akkurat.
1: En hérna...
2: Hæri, hann var með stórtónleika.
1: Ég
2: gæði það ekki.
1: Jú, gott ekki.
2: Já, akkurat. Hanna hérna hann er ábyggla bara eiga góðan dag og laus við allt hatur eftir það sko.
1: Eins og við þetta er herðu það fyrir nú styttast í annan endan hjá okkur.
2: Já, þetta líður hratt.
1: Þetta líður hratt. Mm-hmm. Og við já bara auðvitað hátíðisvettir framundan hérna 20 mínútur yfir. En við náum nú að spila kannski eitt tvö lög til viðbótar. Þetta er nú hérna tónlistaverkefnið hans Reynis gítarleikara Myrk á heitir þetta lag og ja, Creature of Habit
2: Já
1: Og ég held að við bara rúlum því af stað hérna
2: Næ,
1: og
2: næstum við

0: Creature of Habit. Þetta er tónlistaverkefni að reynir sérna á lagið
1: Myrká.
0: Myrká.
1: Já.
2: Rástfö. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan fjögur.
3: Svo koma stundir í úrslakeppninni og ákama sakna þess að vera í hérna hasarnum.
1: Það eru aðeins 18-19 að gamla stelpur hana, sem að spila gríðlega stór hlutverk í íbúðafliðinu en búin að gera það rosalega vel.
4: Það var að gera eitthvað gáfulegt með stiklinn, þá getur alveg gert eitthvað hettingar. Það verður bara lítið okkur lóðu.
5: Það eru kvísl að Íran sé í viðræður að fara og spila í Toronto.
6: Á toppin og í vatni, það sést ekkert á bílum.
7: Hjálmurinn gaf mér smá tíma, hann fylltist ekki alveg strax á vatni.
2: Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4, alla sunnudaga á Rás 2.
8: Fyrst og fremst með þér á Rás 2.
0: Hæl ég, þetta fengu að heyra aðeins hvað værir í sportrásinni á morgun. Herði, þetta búið að vera bara ótrúlega skemmtilegt.
1: Já, sannlega.
0: Sitja með þér hérna í morgunkaffinu. Þetta var með aðeins óhefbundnara sniði hjá okkur í dag.
1: Já, kannski
0: ofta aður.
1: Dagur.
0: Og við erum bara búin að gera eitt og annað.
1: Já, einmitt.
0: Við náði hérna, heyra aðeins í henni Brildi sem að er starfsmaður í kjördeild og bara að kynna okkur þá stemningu hérna fyrir klukkutum. Karen Björg kom til okkar.
1: Já.
0: Mjög skemmtilegt.
1: Akkurat. Já, við erum búin að vara svolítið að fara yfir kosningarnar og einmitt, þess að fólk svo Brynhildur og svo fengu ég Birtu Björnsdóttur og Odd Þórðarson. Þetta allt fólk sem að svona vaknaði snemma og bara við blasir rosalega stór og langur dagur.
0: Já.
1: Við vorum aðeins að ræða þetta áðan, Jóhann Alfreð, hérna með það að þú veist að tölunar sé að fara koma fyrst svona, já, upp úr tíu kannski 11 verum að fara að heyra eitthvað fyrst og svona, mér finnst það aðeins erfitt af því ég bara kvöldsvæf en
0: já.
1: Þetta alveg dagur til þess að einmitt gera eins og Oddur gerði, fá sér nokkra nokko og svona, því maður vill fylgjast með þessu
0: Já, og svo einmitt, eins og þú nefndi hérna þau búast í tölum úr Reykjavík, kannski ekki fyrir bara tólhálfveitt, sko en þetta verður mjög gaman og hérna, einmitt það búið að setja upp svona nokko hérna stöð hérna
1: já, utan, sko. Til, já.
0: Þetta mikið af fólki sem er að fara að vinna hér í kringum í húsinu og við fáum meðlust að heyra eitthvað í hádegisvettum hérna á eftir hvernig þetta fer allt saman að stað út um allt land það verður áhugavert ég bara þakka þér, Júlía, bara bóra gaman að sitja hérna með þér.
1: Bara þér sem er leiðis.
0: Áður.
1: Já, nú færu ég bara að fara heim, alltaf skellum mér styrstu, klæða mig eitthvað fínt og greiða mér hárið eins og ég lofa að gera. Svo maður bara að fara sko, að grípa vegabréfið, því ég þarf alltaf að gera það, því ég ekki með bílpróf og bara fara að kjósa, sem verður alveg stemming. Sko.
0: Já, nefnilega, og þau verða síðan á sínu stað hérna Gísla og Sandra eftir viku.
1: Já.
0: Þá verða þau bæði snúin hingað aftur á nýjan leik.
1: Einmitt.
0: Og svo tekur hann Kristján Freyr hérna við með helgarútgáfuna auðvitað hérna rétt á eftir. Erum við ekki bara að fara? Þetta er svona góð dagur.
1: Þetta er flottur dagur.
0: Það enda þetta á sík.
1: Það er ekkert annað.
0: Bara good times. Takk fyrir okkur í dag. Njóttu í dagsins.

0: Gleðilegan kjördag. Kjörstaðir í Reykjavík eru opnir frá klukkan 9 til 22. Allar upplýsingar borgarstjórnarkosningarnar eru á reykjavík.is, Reykjavíkur Borg. Jeremy Deller, opnun og listamannaspjalli gerðarsafni í dag klukkan 18, menning í Kópavogi. 16 liða úrslit í mjólkurbikar kvenna, klárast í dag, er þitt lið að spila, nánar á ksi.is. Gerum þetta sjálf, kjósum sósílistaflokkin, setjum X við jóð á kjördag. Heklureitur komið og skoði sýningar íbúðar á besta stað í miðborginni, milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Parket, hurðir, flísar og innréttingar, opið til klukkan 14, Birgisson, Ármúla 8. Allt fyrir veisluna, jakkar, skyrtur, buxur og jakkaföt, verslun Guðsteins. Verslanir, svefs og heilsur er lokaður í dag vegna ásátíðar, frábær tilboð í vefverslun, svefnohilsa.is. Dressinn fyrir veislurnar, lagstal.is. Kari Tró fyrir ævintýri sumarsins, Sportís, Skeifunni 11. Nýr Lundi, Sælkerafélagið, Kolaportinu.
1: Hvern ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
2: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
3: Hæ, ertu ekki með appi í símanum? Það allt þar. 1X2, laugardagar eru langbestir.
4: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
5: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
6: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
7: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
8: Vantar þið grill á pallinn eða í útileguna? Þú fær Weber grillinn í Elko. Elko.
9: Komt á Metro. Frí áfyllinga gosi.
10: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
11: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun, Blómavall.
12: Íslenskir tómatar, þú veist hvað að þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
13: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
14: Er ferðala framundan? Topptjöld.is
15: Mannúð er til vinstri. XA Vinstrið í Hafnarfirði.
16: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
17: Hvernig hljómar rafbíl? Komdu á sumarhátíð BL í dag, laugardag, klukkan 12 til 16 og upplifðu rafmagnaða sumarstemningu með leikjum, léttum veitingum, blöðrum og ís fyrir káta krakka og veglegum afslendi á úrvali bíla. Við hlökkum til að sjá þig. BL, Sæfrauða.
18: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 30 ára ending, nú á 25% afslendi. Húsasmiðjan.
19: Saman breyttum við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitarstjórnum vítt um land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum eða saman. Ég byggum þinn stöðning við samfylkingu í kosningunum 16. maí.
20: Komd í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni í dag milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barelli, Karaoke, Pilsur og Ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið er. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
21: Flokkur fólksins. Virkni og gleði á efri árum. 50.000 króna frístundastyrkur fyrir eldri borgara strax. Flokkur fólksins.
22: Stuðningur ykkar verður alltaf okkar styrkur. Gló, stuðningsfélag.
0: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
1: Þessu ætlum við að
22: Þjóðin gengur að kjörborðinu í dag. Kjörfundur hófst klukkan 9 í morgun og eru kjörstaðir almennt opnir til klukkan 10. Kjörsókn í Reykjavík ívið meiri nú en í síðustu kosningum. Annars staðar á landinu kjörsókn á pari við síðustu kosningar. Nærri annar hver íbúi í Grafarvogi í Reykjavík hyggst kjósa sjálfstæðisflokkin samkvæmt skoðanakönnun Gallups. Fylgiflokksins minkar því vestar sem dregur í borginni. Ísraels her drap 7 hið minnsta og særði 20 í loftárásum á Gaza í gær. Einn leiðtoga Hamas samtakana var feldur í árásunum. Leiðtogi danska stjórnmálaflokksins Venstre hefur boðið leiðtoga jafnaðamanna og starfandi forsætisráðherra Danmerkur Mette Frederiksen til stjórnarmyndunarviðræðna í dag. Leikmenn Tindastóls komu í veg fyrir hátíðarhöld í Grindavík í gærkvöldi og heldu um leið í vonina að hampa Íslandsmeistaratitlinum í körfubolta. Búið að aflýsa öðrum hring á Íslandsmótunni í golfi vegna veðurs. Þorgils Jónsson segir hátíðsfréttir. Landsmenn kjósa til sveitastjórna í dag, kosið verður í 62 sveitafélögum og yfir 300.000 á kjörskrá. Kjörstaðir voru víðast hvar opnaðir klukkan 9 í morgun og verður lokað klukkan 10 í kvöld. En við ætlum að byrja í ráðhúsi Reykjavíkur sem einn af 24 kjörstöðum í Reykjavík. Þar Gunnhildur Kjerulf Birgisdóttir, fréttamaður. Gunnhildur, hvernig sýnist þér kosningarnar fara af stað í ráðhúsinu?
23: Ég hinga tínist inn fólk sumt í sínu fínasta pússi til að greiða þeim atkvæði sem því finnst að stjórna borginni næstu 4 árin. En ég hérna komið með Evu Bryndísi Helgadóttur, formann yfir kjörstjórnar í Reykjavík. Eva, hvernig hefur kjörsókn verið í morgun?
24: Já, núna klukkan 12, þá var hún tæp 11% sem kannski örlítið meira en á svipuðum tíma í síðustu kosningum.
23: Teljiði utan kjörfundar atkvæðin með þar?
24: Ekki á þessu stigi, nei.
23: Má þá ekki gera ráð fyrir meiri kjörsókn en 2022 þar sem utan kjörfundar atkvæðin eru fleiri núna en síðast, er það ekki?
24: Jú, en það erfitt að segja alveg til það. Það verður eiginlega að meta það þegar við erum komin á endastöð.
23: Ég skil. Hefur annars allt farið vel af stað hjá ykkur? Einhverjar uppakomur?
24: Nei, þetta hefur gengið ótrúlega vel. Hérna rúmlega 7 í morgun var mikið fjör hérna í ráðhúsinu þegar var ræst út til 24 að kjörstaða. Þannig að það var gekk mikið á og gekk allt eins og í sögu.
23: Og bara svona jafnt og þétt rennir í?
24: Já, það bara, hér eru enga biðræðir á neinni kjördeild og bara gengur mjög vel.
23: Það eru nýjir kjörkassar, hvernig eru þeir öðruvísi en þeir gömlu?
24: Já, þeir eru úr plasti, þannig að þeir eru töluvert léttari en gömlu viðakassarnir og ekki neini lyklar sem geta týnst eða ekki fungera, þannig að þetta er bara mjög vel á þá.
23: Svo hefum að tekið eftir það sælgæti, hérna, er það einhver nýbreytni?
24: Já, ætli það ekki. Þetta er eitthvað sem starfsfólkið hérna ákveða að væri sniðugt að hafa fyrir kjörstjórnir til þess að nota ef að þarf fyrir börni eða einhvern annan.
23: Einmitt. Kæra þakkir fyrir þetta Eva Bryndís. Við stimplum okkur þá hérna út í ráðhúsinu.
22: Takk fyrir það Gunnhildur Kjerulf Birgisdóttir. En kjörsókn hefur farið vel af stað utan Reykjavíkur og á einhverjum kjörstöðum höfðu raðir myndast áður en kjörstaðir opnuðu.
25: Kjörsókn hefur farið ágætlega af stað í flestum kjördæmum þar sem af degi. Á Akureyri höfðu tæplega 7% kosið fyrirhádegi eða 1028. Kjörstaðir opnuðu víðast hvar klukkan 9 í morgun og segir Helga Eymundsdóttir formaður yfir kjörstjórnar nokkra hafa verið mætta fyrir utan áður en opnaði. Sömu sögu að segja Kópavog. Þar voru á þriðja tug sem byðu spenntir eftir að gangað kjörklefanum. Þar höfðum 1652 kosið klukkan 11 eða 5,3% af þeim sem eru á kjörskrá. Á Akranesi hefur sömuleiðis gengið vel. Þar eru 6400 á kjörskrá og hafa 787 atkvæði verið greitt þar sem af degi eða 12,5%. Í Árborg höfðu 7,4% kosið klukkan 11 eða 709. Ingimundur Sigurmundsson, formaður yfirkjörstjórnar, segir kjörsókn á pari við síðustu sveitarstjórnarkosningar. Í Hafnarfirði eru 24.587 kjörskrá og hafa 2055 kosið eða 8,3%. Í Múlaþingi byrjaði kjörsókn frekar hægt að sögn Stefáns Þórs Haukssonar, formanns yfirkjörstjórnar. 15% íbúa Fljótsdalshérads eru búnir að greiða atkvæði, en tæplega 400 kusu utan kjörfundar sem ívið meir en áður, segir Stefán. Í Reykjanesbæ hafa 581 kosið það sem af degi eða tæplega 3,4% af þeim sem á kjörskrá. Jóna Hrefna Bergsteinsdóttir, formaður yfirkjörstjórnar, segir þetta aukningu frá því fyrir 4 árum upp á tæplega 0,5% en tæplega 5.000 fleiri á kjörskrá en fyrir síðustu sveitastjórnarkosningar.
22: Erla María Davíðsdóttir tók saman. En fyrirkomulag kosninga mismunandi eftir sveitafjölum. 50 sveitarstjórnin verða kjörnar í listakosningum og samtals eru 3156 einstaklingar í framboði á 178 framboðslistum. Og þar fyrir utan sjálfkjörið í 4 sveitafjölum þar sem aðeins eitt framboðslisti barst og í 7 sveitafjölum fer fram óbundin kosning. En Sigur Óli Magni Sigursson fréttamaður, hann hefur tekið púlsinn á nokkrum sveitafjölum á Norðurlandi í morgun. Hvar ertu stattur núna, Sigur?
2: Ég á Svalbarðseyri þar sem eru 3 listar í framboði með 30 frambjóðendum eða 8% kjósenda. Hér eru nefnilega 377 á kjörskrá. Stemmingin góð hér í Valsárskóla þar sem kosið nemendafélagið að selja kleinur til styrktar skólaferðalagi hér fyrir utan og allir í góðum gír. Við byrjuðum daginn inn á Akureyri þar sem 40 manns biðu fyrir utan verkmyndaskólan eftir að kjörstaðir eru opnaðir og kjörsók fór vel af stað. Svo kíktum við á Grenivík þar sem eru óbundakosningar og þar höfðu 26 atkvæði verið greitt klukkan 11. Þar eru 281 á kjörskrá og 278 í framboði en 3 einstaklingar höfðu beðið sig, sögðu sig frá því að vera í kjöri. Og nú erum við í Svalbarðsstrandarhreppi og við erum með formann kjörstjórnar, hennar Bryndísi Hafþórsdóttir. Bryndís, hvernig fer dagurinn á stað?
3: Hann fór frekar rólega á stað í morgun en hefur aukist jæmt og þétt þegar leið á daginn.
2: Og hvað eru margir búin að kjósa?
3: Það eru 98 búin að kjósa núna hádegi og það eru 26%.
2: Og þið auglýsið kjörfund til klukkan 5 hér í dag, hvað ræðið því?
3: Það bara kosningalögin segja að ég verið opið til í 8 klukkutíma og við erum það fámenn en við verðum að hafa opið þangað til að hálftími hefur liðið frá því að síðasti hefur kosið.
2: Og stefnið að það gangi að loka klukkan 5?
3: Já, en kannski 5:30.
2: Takk kærlega fyrir þetta, Bryndís.
22: Og takk fyrir þetta, Sigur Óli Magnús Sigursson. En eins og kannanir hafa sýnt þá stefnir allt í að sjálfstæðsflokkurinn fái flest atkvæði í Reykjavík. Flokkurinn mældist með rúmlega 31% atkvæði í Reykjavík í lokakönnun Gallups í gær, en næst á eftir kemur Samfylkingin með 21%. En Alexander Kristjánsson fréttamaður, ef við rýnum í þessa könnun eftir hverfum, þá kemur nú ýmislegt í ljós.
4: Já, svo sannlega. Þessi könnun staðfestir það sem hefur svo sem verið vitað að það mikill munur á fylgi flokkana eftir hverfum. Sjálfstæðisflokkurinn þarna langsterkastur í Grafarvogi, þar sem hann fær næstum helming atkvæða, 47%. Og í Grafarvogi þá miðflokkurinn með 18% og Samfylkingin séð með 10%. Og aðrir flokkar þeir mælast varla í hverfinu. Og svo eftir því sem svona vestar dregur þá eykst stuðningur við Samfylkinguna og sjálfstæðisflokkurinn minkar. Samfylkingin fær til dæmis 20% í Breiðholti, 25% í Hlíðum og í Miðbænum. En reyndar það í bústaðahverfinu og í Fossvogi, þar að segja póstnúmerum 103 og 108 sem að Samfylkingin sterkust. Og það eru einu hverfin þar sem að flokkurinn stærri en sjálfstæðisflokkurinn.
22: En hvernig með aldursskiptingu og fylgi þar?
4: Já, það nú annað sem áhugavert. Þar sjáum við að fylgi sjálfstæðisflokksins það ekst jafnt og þétt eftir aldurshópum. Í yngsta aldurshópnum sem þá 18 til 29, þá samfylkingin auðvitað stærri en sjálfstæðisflokkurinn. En síðan ekst fylgi sjálfstæðisflokksins með hækkandi aldri og í elsta aldurshópnum, 70 ára og eldri, þá fær sjálfstæðisflokkurinn 40% fylgi, en samfylkingin bara 22%. Sósialistaflokkurinn aftur á móti, þar svo eiginlega öfugt farið, hann með 11% í yngsta aldurshópnum og mælist síðan varla í elsta.
22: Og þetta getur allt haft áhrif á niðurstöðuna?
4: Já, það náttúrulega þekkt að eldra fólk svona duglegra að nýta kosningaréttin, þannig að þetta eitthvað sem að þarf að hafa augun á.
22: Nákvæmlega, takk fyrir þetta, Alexander Kristjánsson. En RÚV munaði sjálfsögðu fylgja kosningunum eftir á öllum miðlum í dag og fram á nóttu, en sjálf kosningavakan hefst í sjónvarpi klukkan kortir í 10 í kvöld. Stígur Helgason kosningastjóri RÚV, hvernig verður vakan þetta árið?
5: Hún verður bara mjög vegleg og skemmtileg eins og venjulega. Við förum í loftið með hana klukkan korter í 10 í kvöld, búumst við fyrstu tölum að minnstakosti úr þessum stærri sveitarfélögum korter yfir 10. Það Kópavogur sem hefur boðað það að verða snemma á ferðinu með tölur. Og við verðum auðvitað með sérfræðinga í myndveri hjá okkur að greina tölurnar bara um leið og þær berast og svona.
6: Og Óli Harðar og Bogi verða á sínum staði þekki?
5: Jó, meðal annars. Þeir verða reyndar ekki allt kvöldið í þetta skiptið. Þeir verða með okkur svona í cirka 2 tíma. En svo er það líka aðrir greinendur, Eva Marín Hlynsdóttir og Hafsteinn Einarsson. Svo verður auðvitað bara eins og alltaf er fjöldin allur af okkar fólki vítt og breitt um landið og borgina að sækja viðbrögð, fylgjast með stemningunni. Svo verðum við sett í Ráðhúsi Reykjavíkur, þangað koma skemmtilegir gestir með svona aðra sína á hlutina og jafnvel einhver atriði.
6: Og verður breytað upp á einhverjum nýjungum á kosningavaktin í ár?
5: Já, þar má kannski helst nefna að við erum í smá samstarfi núna við fréttastofu sínar. Við verðum með þeim niður í Ráðhúsi eftir fyrstu tölur í Reykjavík sem að eiga að vera væntanlegar upp úr miðnætti og sem sagt fréttamenn okkar og sínar tala þar saman við oddvitana í Reykjavík í beinni útsendingu. Og í Reykjavík eru þetta allt í járnum, mikil spenna það hvernig meiri hluta verður hægt að mynd í borginni. Eins og reyndar í fleiri sveitarfélögum og það bara spenna mjög víða.
6: Það mitt að maður búast við því, en takk fyrir þetta Stígur Helgason. En þá til útlanda, 7 hið minnsta voru drepnir og 20 særðir í árásum Ísraels hers á Gasaborg í gær. Herinn segist að var ráðið einn af liðtogum Hamas af dögum í árásinni.
25: Stjórnvöld í Ísrael segja að Esadín al-Haddad sem Ísraels fældi í gær hafi verið leiðtogi hernaðarans Hamas og einn þeirra sem hafi skipulagt árásir á Ísrael 7. oktober 2023. Hamas hafa staðfest dauða hans í árósum í gær. Herinn gerði árósir á fjölbýlishúsi í Gasaborg og á bíl og drap 7 hið minnsta þar á meðal barn, samkvæmt yfirvöldum á Gasa. Talsmaður almannavarnaðar segir að 100 manna búi í byggingunni sem var sprengt. Mikill eldur braust út og tugir eru særðir. Fólk kom saman við Al-Sifa-spítalann á Gaza í dag og fylgdi ástvinum sínum til grafar. Þrátt fyrir að vopnahlý hafi verið í gildi á Gaza síðan í október hefur Ísraels drepið tæplega 850 palestínumenn samkvæmt yfirvöldum á Gaza.
6: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Leiðtogi jafnaðarmanna í Danmörku, Mette Frederiksen, er eitt þeirra sem hefur fengið boð frá Trólslund Pólsen, leiðtoga venstri, að mæta á fund vegna stjórnarmyndunar við hana í dag. Pólsen fékk stjórnarmyndunar boðið á mánudag eftir að ekki hafi gengið hjá Frederiksen að mynda stjórn. Í kostningabaróttunni hafði Pólsen gagnrýnt efnaðarstefnu jafnaðarmanna en virðist nú hafa breytt afstöðu sinni. Formaður samtaka smærri útgerða segja ekki stranda á þeim eða samtökum smábátaeiganda að halda kjara viðræðum við sjómarasambandið áfram. Hann segir sjómenn ekki hafa sóst eftir fundi síðan í fyrravor.
7: Fréttastofa ræddi í fyrradag við formann sjómarasambands Íslands sem sagði að leita þyrti til ríkisáttasemjara ef ekki tækist að blása lífi í kjara viðræður sjómana á smærri bátum. Auk landsamtaka smábáta eiganda eiga samtök smærri útgerða aðilda viðræðunum. Formaður þeirra Örvar Már Martinsson.
8: Sko, í fyrsta lagi þá funduðum við með þeim ég held að það verið í maí fyrra og síðan þá höfum við bara verið að bíða eftir því að það verið kallað til annars fundar og ég tel að það hafi verið á höndum sjómannaforustunar að kalla eftir öðrum fundi Við erum og höfum verið alveg bóðnir og búnir að halda þessu áfram.
7: Segir Örvar. Hann segir viðræðnar ekki stranda á neinu sérstöku þó hann segir sjómenn hafa satt fram skrýtnar kröfur lífeyrissjóði. Þá segir hann ekki rétt að deilt sé fatapening.
8: Það engin ásteytingssteinn hvort að við séum að fara að kaupa stígvélega vellinga fyrir mannskapin. Það bara sanngirnis atriði.
7: En telur þú þá eitthvað ástæði til þess að vísa þessu til ríkisáttasemjara á þessu stigi?
8: Ég tel enga ástæðu til þess. Við erum alveg boðnir og búnir til að setjast niður og ræða málin. Það er ekkert mál að semja. Það bara setjast niður og byrja á því.
6: Sagði Örvar Már Martinsson, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir talaði við hann. Nýtt sánasvæði hefur verið opnað í Sundhöll Selfoss sem var hannað með þægindi, vellíðan og slökun að leiðaljósi. Nýja aðstæðan kostaði 50 miljónir króna en sveitafélagið Árborg og World Class skipta kostnaðinum jafnt á milli sín.
9: Mikil ánægjur með nýja sánasvæði sem var opna formlega gæra viðstöndu fjölmenni. Það komi hlut Björs Leifssonar eigenda World Class að klippa og borða og opna aðstöðuna formlega. Magnús Gísli Sveinsson sem er forstöðumaður Sundhallar Selfoss segir nýju aðstöðuna mjög flotta.
10: Þetta alveg ótrúlega velhefnur hrangvænt. Það bara svo lýs.
11: Þetta var algjörlega eftir að slá í gegn?
10: Já, bara það örugt. Það alveg á hreinu. Þetta alveg ótrúlega... Ég sem sé, ótrúlega vel hefna og hérna, vel framkvæmt bara hjá Bjösa.
11: Og hvað þetta hann inni? Hvað getur fólk færið í?
10: Við erum með mjög stóran bara sánaklefa, svo erum með innfraðrauða, sánu og kaldupottur og sturta síðan að vorum ferð út í pottinn. Það þarf að hérna, og svo gott kvíldarherbergi.
9: Kostnaði við nýja sánabaði eru 50 miljónir króna þar sem Árborg greiðir 25 miljónir og World Class 25 miljónir. Aðsóknarsundar Selfoss hefur aldrei verið eins mikil og nú og á örgleftur að aukast með nýju sána aðstöðinni.
10: Já, það hefur snarregist, bara eins og síðan við tókum þetta nýja hús í notkunn. Gasa er 240.000 manns þá og á nýju árum erum við komin í 400.000 gesti á ári. Sem bara ansi gott heldig.
9: Og sumarið leggst það ekki vel í Magnús og hans starfsfólk.
10: Já, það gerir það, eins og sé, það verður gott sumar, sól, skín og hérna, fólk getur koma í nýju sánuna og prófað. Líst vel að það bara.
22: Sagði Magnús Gísli Sveinsson, Magnús Hlynur Hreiðarsson tók saman. Öðrum hring Reykjanesmótsins í golfi hefur verið aflýst vegna veðurs. Mótið hluti af GSI mótaröðinni og leikið á Hólmsvelli í Leiru. Þar bæði blautt og hvasst og því hefur verið ákveðið að stytta mótið niður í 36 holur. Lokahringurinn fer því fram á morgun. En þá hefur í körfuboltan því Tindastóll minkaði muninn í úrslita einvíinu gegn Grindavík Íslandsmeistaratitil Karla í körfubolta eftir sigur í gærkvöld. Staðan í einvíinu nú 2-1 og geta Grindvíkingar lyft titlinum og Sauðárkróki í næsta leik á mánudaginn kemur.
12: Forystan flakkaði á milli liðana en stólarnir leiddu í hálfleik 47-51. Spennan var mikil í þriðja leikhluta og DeAndre Kane sá til þess að einu stigi munaði á liðinum fyrir loka fjórðunginn þegar hann skoraði þrist 68-69. Gestirnir í Tindastóli náðu svo 7 stiga forskoti 76-83 þegar 4 mínútur voru eftir. Ólafur Ólafsson kveikti aftur í Grindvíkingu með þristi og minkaði muninn í 4 stig 79-83 þegar 3 mínútur lifðu leiks. Það dugði þó ekki til því Tindastóll sigldi sigrinum í hús 89-94 og hélt sér leið á lífi í baráttunum titilinn. Jóhann Þór Ólafsson, þjálfari Grindvíkinga, segir stólana hafa verið ákafari í leiknum.
13: Þetta tilfinningar að þeir eru bara svona ofan á öllu sem heitir ákefð og orka og allt það svo náttúrulega við klikkum úr 9 vítum og töfum með 5 stigum þannig að það er einfalt reiknist það með en bara stólandir einhvern veginn bara vildi þetta meira heldig. Þetta var svolítið svona þannig tilfinning
14: Hvernig horfir á framhaldið?
13: Sleikja sárun í kvöld, þetta bara on to the next one sko. Þetta er engin tími til að vera að svekja sig og orka inn á sjálfum sig sko. Við þurfum bara að vera klárir og mæti sikið á mándaginn og fáum undi bara alvöru frammistöðu og getum klárað þetta þar.
12: Arnar Guðjónsson, þjálfari Tindastól, spýst við hörkuslag á mánudaginn.
26: Þetta verður bara meira nákvæmlega því sama. Þetta er bara búið að vera stál í stál og mjög krefjandi í alla stöðu.
12: 16 liða úrslitum bikarkeppni kvenna í fótbolta lýkur í dag með 3 leikjum. Fylkir mætir FHL og Tindastóll spilar við IPVF. Þeir leikir hefjast klukkan 1. Sjónvarpsleikur dagsins bestu deildarslagur Þróttar og Breiðabliks. Hann hefst klukkan 3 og verður sýndur á RÚF. Bikarkvöld á dagskráða leik loknum þar sem farið verður yfir allar 8 viðureigninnar.
22: Annar Sigrún Davíðsdóttir sagði íþróttafréttir. En þá er að veðurhorfur, suðaustan 8-15 metrar á sekundu sunnan og vestan til, annars hægar í vindur. Súld eða rigning með köflum en bjartviðri á norður og norðausturlandi. En það var helst í hádegisfréttum að þjóðin gengur að kjörborðinu í dag. Kjörfundur hófst klukkan 9 í morgun og eru kjörstaðir almennt opnir til klukkan 10. Kjörsókn í Reykjavík ívið meiri nú en í síðustu kosningum en annars staðar á landinu kjörsókn á pari við síðustu kosningar. Nærri annar hver íbú í Grafarvogi í Reykjavík hyggst kjósa sjálfstæðisflokkin samkvæmt skoðanakönnun Gallups. Fylgi flokksins minkar því vestar sem dregur í borginni. Ísraels her drap 7 hið minnsta og særði tugi í loftárásum á Gaza í gær. Einn leiðtoga Hamas samtakana var felldur í árásunum. En umsjónarmaður hádegisfrétta var Magnús Geir Eyjólfsson, tæknimaður var Mark Eldredt, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, hægt er að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá ruv.is. Fréttalestri er lokið.
15: Áfram veginn, messa á sunnudagaskóli á morgun klokkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Gerum þetta sjálf, kjósum sósialistaflokkin setjum X við Jóð á kjördag. Perlur í íslenskri myndlist, forsýning fyrir uppboð á gæðaverkum opin í dag, frá 12 til 16, fold uppboðshús og uppboð.is. Sýrusson, alltaf með lausnina í 20 ár, Sýrusson, síðumúla 17. Sjónið þín er einstök, sjónlínan, glerugnaverslun, strandgötu, Hafnarfirði. Það er opið til klukkan 16, Sportís, Skeifunni 11. Opið, það er opið í dag frá 12 til 16, Bílabúð Benna.
16: Flokkur fólksins. Við tryggjum frí bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert gjald, ekkert app, ekkert vesen. Flokkur fólksins.
17: Allt fyrir pallasmíðina og garðvinnuna. Bíkó.
18: Þetta er Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
19: Í Parka færðu hinar vönduðu smitt innréttingar sem koma fullsamsettar til landsins. Parki Dalvegi, parki.is.
20: Kjósum Viðreisn. Göngum í verkin fyrir börnin og betri framtíð. Viðreisn í Hafnarfirði, XC.
21: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Auga Kringlunni.
27: Við bjóðum þér einstök lánakjör í takmarkaðan tíma á nýjum rafmögnuðum Hyundai Kona. 50% bílalán á aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér frábær kjör á Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai kauptunni.
28: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
29: Það er komin tími til að gera garðinn kláran. 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og áburði. Garðheimar.
30: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
31: Rás 2.
32: Fyrst og fremst helgar.
31: Helgar útgáfan.
32: Rás 2.
5: Jæja, góðan dag og gleðilega hátíð, kæri hlustundur Rása 2, helgarútgáfan siglir af stað á kjördegi, spennandi dag og framöndan á mörgum vígstöðum. Við verðum í banastöðu hér og byrjum á Eyva og Norðurljós.

Jú, það er helgarútgáfan sem farin að stað hér á Rás 2 á þessum drottins degi 16. mæ og mikil spenna í loftinu hjá þjóðinni á þessum kjördegi. Það líka voða margt annað að gerast sem að fólk fylgist eflaust spennt með. Til dæmis í íþróttunum og úrslit auðvitað söngvakeppni evrópskra sjóvarpsstöðva afsakið Eurovision sem fer fram í Vínaborgi kvöld. Það auðvitað mjög öðrisi, allt öðrisi stemning það sem að við erum auðvitað ekki að taka þátt í þessu öllu saman. Svo einnig úrslitaleikur í fótboltanum í Skotlandi og margra augu beinast þar að í Celtic og Hearts frá Edinborg eigast við í hreinum úrslitaleik held ég og við auðvitað mætti kannski segja á þess að vera ergengurna að hjartaslái með Hearts Jú, Hearts hjartaslær en þar eigum við okkar fulltrúa Thomas Bent sem meittur reyndar að þessa mundir en hefur verið já, að leika vel á þessari tíð með þessu liði Hearts og þeir eiga von að verða meistarar ég held bara í fyrsta sinn já, og svo þetta öllust mörg spennti verið úrslitaleik bikarkeppninar í Englandi þar sem að Chelsea og Manchester City eigast við já, herðu, nú ég farin að hljóma eins og Doddi litli, frendi minn sem verður á sínu stað hérna á morgun á sportrásinni, þannig að við skulum kannski ekki vera að beina sjónum okkur of á íþróttunnar en það eru þetta kostningar og mikið umræður í fjölmiðlum við oddvita og álitsgjafa ýmsa heyrðum hérna bara til dæmis í vikulokkunum á Rás 1 hérna í morgun, þau sem voru að hlusta á Rás 1 en svo verður þetta líka þau vini mínir, Júlía Margrét og Jóhann Alfreð sem að voru hérna í morgun kaffinu og voru bara bæði mjög skemmtileg og voru að spjalla aðeins kostningarnar og slíkt þannig að það eru þetta bara það sem í gangi í dag og eins og ég sagði náðan, það rafmagnað andrúmsloftið og hvað gerir maður þá? Jú, við skulum bjóða upp á milda meðmælasúpu bara hreinlega, svona til þess að slá aðeins af sko bara stressið og spennuna hjá fólki og við ætlum að fá mjög skemmtilegt fólk, stór skemmtilegt tónlistafólk, það eru þau Eyjólfur Kristjánsson og Hera Björk Þórastóttir sem að ætla að kíkja til mín í kaffi hérna á eftir og við kannski ræðum eflaust kostningarnar án þess að ég ætla bara að biðja að mæla með einhverju einstaka framboðum eða slíku og svo kannski lauma hérna spurningum söngvakeppnina þau eru þetta bæði góðsagnir þaðan og hafa keppt fyrir okkar hönd í söngvakeppni evrópskra sjóvastöða voðalega tafsa ég á þessu kannski bara best að ég segi bara Eurovision en það eins og það talandi Eurovision í kvöld, sko, ég setti hérna fram rannsóknarspurningu til ykkar, kæru hlustendur, þið hafið verið svo dugleg öll að taka þátt í lagamælinu með mér hér í helgarútgáfinni og ég spyr núna bara, ef við mættum senda lag úr þessari 40 ára sögu söngvakeppni sjóvarpsins sem að Það að segja lag sem ekki fór út á sínu tíma, hvaða lag myndum við velja til þess að senda og heilla Evrópu? Endilega takið þátt og þið getið sendt línu á Facebook síðu Rása 2. Nú, við heyrðum hér fyrst Norðurljós, þetta sterk byrjun, þetta alveg frábært lag sem að hann Eyjólfur söng auðvitað á sínu tíma í einum af fyrstu keppnunum í söngvakeppni sjóvarpsins og þetta bara eitthvað svo ótrúlega sígilt þetta lag einhvern veginn og það eitthvað svo merkilegt við ég kannski, maður alltaf var þetta unglingur á þessum tíma sjálfur sko þessi lög lífa alveg svona harkalega með manni einhvern veginn, öll þessi lög, Gleðibankinn og allt þetta og við heyrum kannski fleiri lög frá þessum tíma og líka nær okkur í tíma, ekki bara hérna alveg frá fyrstu frá því 40 árum síðan hugsið ykkur, nei 30 ár eða ekki nei, það 40 ár Jesus, já, einhvað slíkt einhvað stað þar 86, 40 ára saga jú, það passar en við heyrðum Eyva áðan og ekki bara best að heyra hér í hinum viðmælanda mínum og meðmælanda jú, það hún Hera og þetta nú klassik líka Je ne sais quoi

0: Kristján Freyr og Helgar útgáfan á Rástvö.
1: Jú, heldur betur þarna heyrðum við hana Heru Björk Þórhalsdóttur syngja lagið Sjönus og hva eftir Örlík Smára og þetta lag hafnaði í 19. sæti þegar það var framlá okkar Íslendinga í söngvakeppninni árið 2010 og þar áður heyrðum við í Norður Ljósum, þar að segja, Norður Ljós lag sem að Gunnar Þórðarson samdi á sínum tíma og var frá keppninni 1987 og fóru reyndar ekki þar sem okkar framlag og þetta eru þau Eyvi og svo annars vegar og hins vegar hún herra en þau koma til mér hérna á eftir og það verður virkilega gaman en hvílum aðeins söngvakeppnina og heyrum hérna glænýtt lag það sem að þau Ágúst og Una Torfa syngja saman stórkostlegan dúett

0: fremst um helgar.
1: Helgar útgáfan.
0: Rástföð.
2: Þetta var rosalega hressandi. Þetta var auðvitað björgun okkar allar besti Halldórsson sem að söng þarna lag Jóhanns G. Jóhannssonar sem er þetta frábært tónskáld og þetta var lag úr söngvakeppni Jóhannssons 1987. Rétt eins og Norðurljós með honum Eyva sem við spilum og heyrðum hérna áðan. En áfram með tengt þessu öllu saman keppninni. Hérna Daði Freyr mættur og þetta nú vinsælt þó þetta sé nú ekki Eurovision lag, er það nokkuð? Nei, þetta bara flutt þarna einhverju keppninni, ábreiða.

Þetta er ótrúlegt lag, Magni sem að syngur þetta lag sem að er eftir Hallgrím Óskarsson og fleiri. Þetta er flutt, held ég, hvað er þetta, 2011 sem að þetta kemur út og varðið þetta ekki okkar framlag en eitt af þessum frábæru lögum sem að til dæmis að Magni

Ísöng, algjörlega magnaður, fyrir gefiði. En við heyrðum hérna nokkur lög, sem við höfum verið að hlusta á nokkur lög, þessi lög sem að, eins og ég spyr hérna á Facebook síður Rása 2, hvað ef við mættum velja eitt lag, eða senda eitt lag úr 40 ára sögu söngvakeppni sjónvarpsins, sem ekki fór út á sínu tíma? Hvað lag myndu við velja til að senda, til að hylla Evrópu? Og margar frábæra tillögur komnar á Facebook síður Rása 2 og það ennþá opið og ég ætla að reyna að koma að þessu og gera þeim skil. Get ekki alltaf spilað allt því miður en þig alveg hérna frábæra tillögur ykkar enn og ný og ég spilaði hérna Mín þrá hérna fyrir í þættinum og Gunnar Ingi Guðmundsson já kom með þessa tillögu og Jóhann Garðar Eggertsson líka og ég sendi kveðju til hans í Stykkishólm og hann sendi kveðju til ykkar hlustendur góðir þaðan frá Stykkishólmi og það eru margir með hérna Karen og Guðrúnu Árnýju og auðvitað Botleðju og Mercedes Club þetta mun ég örugglega að spila hérna og eftir en tökum smá pásu frá þessu öllu saman hérna Lóla Jón en á eftir á ég vona á góðum gestum Eyva Eyjólfi Kristjánssyni og Heru Björk Þórhallsdóttur þau ætla að koma hérna og spjalla við mig og kannski koma einhver meðmæli úr menningunni í meðmælasúpunni þannig að ekki fara langt

0: Það munar bónusinn. Bónus. Með þér í liði.
1: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni í fyrirrúmi. Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða
2: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink
3: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
4: Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
5: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.

0: SS grillkjöt, hvar og hvenar sem er. Grænir dagar, alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúskokkum. Jysk, góð tilboð.
1: Xpeng, opið í dag frá klukkan 12-4, komdu og reynslöktu. Xpeng.
2: Opið í dag frá 12-16 að Hjallarhrauni 9, topptjöld.is.
3: Hvernig hljómar rafbíl? Komdu á sumarhátíð BL í dag laugardag klukkan 12-16 og upplifðu rafmagnaða sumarstemningu með leikjum, léttum veitingum, blöðrum og ís fyrir káta krakka og veglegum afslætti á úrvali bíla. Við hlökkum til að sjá þig. BL, Sæfrahöfða.
4: Við frumsýnum nýju e-kamper línuna í hlöðunni Altanesi í dag milli 12 og 16. Að auki verður mikið úrval af Talaria ramasjólum, Kúat hjólafestingum og öðrum skemmtilegum ferðabúnaði. Léttar veitingar í boði. Verum velkomin. Nánar upplýsingar á topptjöld og vagnar.is.
5: Harpa, í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík, Rás 2 og Landsbankan kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilenguð grasrót íslenskrar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði, þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Síðustu tónleikar fyrir sumafrí fara fram þriðjudaginn 19. maí klukkan 20, en þar koma fram Ólöf Rún, Mookie and the Boogeyman og Tommy G. Tryggður meða á harpa eða tix.is.
6: Það gerir

0: fyrir að hlusta á helgar útgáfuna kæru hlustendur Rása 2 á þessum stóra degi 16. maí og það þetta kjördagur og það söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva í kvöld Eurovision og margt í gangi og ég var eitthvað smá á sportrásinni hérna áðan og ég get sagt ykkur það ef þið að hlykkjast með eða viljið vita þá ennþá 1-1 hjá í skosku deildinni það sem að Celtic og Hearts sem að Celtic það Celtic, allavega það allavega jafnteflið eitt eitt ég kom hins vegar með góða gesti sem allavega ekki endilega rýna í sportið Hera Björk og Eyvi, verið hjartalega velkomin, bæði tvö
1: Já, takk fyrir, kælega
2: Já, kæra, takkir
0: Takk fyrir að koma í helgarútgána á þessum degi líka
1: Já.
0: Það bara rafmagna andrúmsloft sáuði andrúmsloftið þarna frammi
1: Við sáum það, fundum það og bara sögum það í okkur
2: Ég lenti bara strax hérna og kjafta törn fullt af fólki
0: Bara í meira hluta viðræðum bara,
2: Rás eitt megin, sko.
0: Já.
2: Það verður að fara kosti kannar.
0: Það aðeins merkilegra fólk kannar, hinum minna.
1: Já.
0: Við erum svolítið í poppinu hérna.
2: Já, við erum undir máls.
0: Akkurat. Ég að rífa ykkur frá einhverju nokkuð merkilegu? Voruð þið að fara í gólf eða eru búin að kjósa?
2: Nei, það er ekki búið að opna gólfindin ennþá, sko.
0: Það er
2: kannski einhverstaðar út á landi, Þorlóksöfni, eitthvað svolítið þessi.
0: Já.
2: Það ekki búið að opna vellina í Reykjavík.
0: Nei.
2: Það verða að opnaði líklega næstu helgi.
0: Já, já.
2: Og þá svona fer maður að slípa kylfurnar og svolítið þessu.
0: Já, þú ert allir í þessu, Eyvi?
2: Já, ég allir í þessu.
0: Akkurat.
2: En nei, ég var svo sem ekkert að gera endilega hátinn.
0: Nei.
2: Hérna, það brjála að gera hjá mér í dag sem.
0: Já.
2: Ég að fara hérna strax og æfingu hérna, neyra á hérna ykkar, já, hinn í stöðinni hérna.
0: Já.
2: Það heitir hún aftur sín.
1: Já.
2: Stöðföðu sín, já.
0: Já.
2: Þannig að ég er
0: að Akkurat.
1: Ég stóna bara með svuntuna og var að baka.
0: Opp og sí.
1: Já, búið að gaman ég hérna, nú gaman að vera hérna í þessu stúdíu því að hér appi sönningur leturinn, þetta viss leturinn menn sko. Ég sem sagt í 12. sæti veriðsnar í Mosó.
0: Svo kallað skrautfjöður.
1: Já. Ég nú svona meira bara skrautfjöður þar. Og baka sjónvarsteltu, sjónvarskökku og hérna, og svona kem með hérna potta og pönnur og föt og kaffibolla vinglös og sófa og stóla og blóm. Ég sé að skreita svona og þannig að ég svolítið búið að vera í því.
0: Stílisti
1: veriðsnar í Mosó.
0: Já, einmitt.
1: Þannig að ég var reynda bara í þeim hérna, svona erinda gerðum í morgun
0: og já.
1: Svo að það ég fara að kjósa núna eftir.
0: Já.
1: Og svo náttúrulega bara er ég að keira mig upp í Eurovision partíkvöldsins.
0: Já, þannig, einmitt. Hérna, það allt í gangi.
1: Já, allt í gangi.
0: Allt í gangi.
2: Já, ég á eftir að kjósa líka.
0: Já.
2: Ég förum alltaf saman hjónin, ég og Sandra kona mín.
0: Já.
2: Kjósum og svo venjulega þá býði ég nút að borða.
1: Já.
2: Á kostingardag til að halda upp á við... skulum fá að kjósa.
1: Já, því séum við kostningarétt. Við farið þetta, já.
0: Gleðilegt lýðræði.
2: Búum við lýðræðis ríki.
0: Já, nákvæmlega. Það
2: er svona þess.
0: Akkurat, það er ekki sjálfgefið.
1: Nei, það er ekki.
0: Einmitt.
1: Það er veist alveg ábyggilegt.
0: Já, nákvæmlega. Já, akkurat, þannig að ég að rífa ykkur frá hérna ýmsu en samt sem áður, bara mjög gott að fá okkur og við erum að fara í meðmælasúpu og ég ætla nú ekki að byggja um að mæla með einhverjum framboðum eða slíku, við ætlum að fara kannski svona meiri í menninguna eða eitthvað svona bara poppið eins og við gerum hérna Rás 2 en hérna þetta er svolítið fyndið kemur inn á þetta með hérna þú ert þarna sem sagt að undirbúa fyrir eitt framboðið og ég held að einhverjir sem að kannski varpa öndinni sem að það ekki mínu kollegar hér sem að hafa verið að kannski að finna viðmælendur á hverjum degi svo
1: Já.
0: Bara morgunútarpinu og síðdegisútarpinu og slíku að það kannski nú til að gæta jafnræðis þá hefur það verið svolítið erfitt að ef einhverju tengdur einhver staðar þannig að hérna, við þurfum að gæta þess á rúf auðvitað allt saman en þannig að ég held að það verði kannski gott betra umhverfi fyrir fólk eftir
2: helgina. Ég taki sviss á það.
1: Já,
0: nákvæmlega.
1: Það það sem rústendur fyrir, sko.
0: Einmitt, akkurat. En við skulum, herra, þú ert auðvitað, Eyvi kom inn á þetta, hann er bara að spila í kvöld og svona og það eru, það eru hérna einhverju tónleika framöndan hjá þér, Eyvi.
2: Jú, ég var 65 ára núna í apríl.
0: Já.
2: Ég er svona hald upp á þetta í gegnum árið bara og Nína mín Eurovision Nína hún var 35 ára núna í maí og hérna ég er að sagt, og svo er ég að byrja upptökur á nýri vínilplötu sem ég er að sem að verður svolítið sérstök því öðru megin önnur hliðin var þetta ekki A og B
1: jú.
2: ég hef ekki gefið út vínilplötu í næstu í 40 ár og hérna og það verða sem sagt ný lög á A-hliðinni og B-hliðinni verða svona valdar tónleikautum.
1: Já, geggja.
2: Já. Þannig að verða svona sem hafa aldrei komið út á víni láður. Þannig að hérna ég að fara að vinna
1: í þessu. Vel gert.
2: Og svo ég með bara tónleika í Bæjarbíó 27. september þar sem að ég ætla að flytja eitthvað af nýju lögunum og svo bara gömlu góðu eiga lögin og hljómsveit og gestasöngvara með mér og hérna og Steppi Hilmar og, og Ingi Gunnar ætlar að koma að syngja með mér vindurinn sem títur
1: og hérna
2: og mjög líka Berður Pálsson kemur örgla og syngur með mér kannski rástinn og eitthvað þetta verður ljústum
0: já við verðum þarna við herra
2: og bara svo ég viti þá er salan hafinn í átíkstúðuris fyrst ég hérna standur
0: akkurat, flott, flott jú, akkurat, tónleikar í september herra, það er alltaf, það ekki, mörg játni eldinni hjá þér líka,
1: fyrir utan bakstur og svona viðristnar stöf, jú, ég er bara með nokkra hatta og hérna ég er fastegnarsali svona, það er dagdjópi mitt þótt að sé náttúrulega 24/7 djóp, sko
0: já.
1: Og hérna, svo ég náttúrulega bara ég að syngja alltaf, en minnst kannski hérna á Íslandi, hérna, mest ég bara út í heimi, einmitt í, á Eurovision tengdum svona viðburðum, og... já. Og svo ég í lögfræði námi, þannig að ég bara svona já, ég svona reyna, ég alveg að koma upp úr kafi núna, þegar mæ verður búin,
0: já.
1: Þá kem ég upp úr kafinu og þá ég eitthvað sem fari bara í sveitina þá og eitthvað pota niður plönt Og...
0: Ekki fann í gólfið, sem sagt.
1: Nei, ég ekki fann í gólfið.
2: Ég ætla að ég með það var að segja henni, þú færi bara í gólfið.
1: Já, nei, sko, ég nefnilega, ég búin að prófa það. Og ég, já, og ég, það of mikil háað í mér þykir á gríninu. Ég hlæ of hátt og eitthvað svona. Og svo hitti ég alltaf bara í pollana. Ég tek alltaf bara dýfur.
2: Þú sanns að spila bara í rigningu.
1: Ég spila bara, nei, ég meina, þá ég að meina sko í skurði og lækja og já, ég tek svona dýfur sko.
0: En þið hafið auðvitað bæði fyrir ekki komið fram sanns að undir okkar merkjum í Eurovision.
1: Já.
0: Og hérna, en herra, nú spyr ég bara að þið ekki alveg sko með meira prófi í þessu öllu saman.
1: Nei.
0: Þú hefur auðvitað keft fyrir hönd Dana líka.
1: Nei, það er nefnilega stóri miskilningur.
0: Það er stóri miskilningur.
1: Ég lenti í öðru sæti í Danmörku.
0: En þú varst, já, auðvitað.
1: En vinnur okkar, Bo Hall, hann var alveg á því að ég hefði eftir að vinna.
0: Já.
2: Þú varst þess að keppa í dönsku keppinni.
1: Ég var að keppa í dönsku, sko, undankeppninni.
0: Einmitt,
1: hérna,
0: fórst ekki
1: Grand, hvað heitir þetta, Melody, ekki festivalin, heldur eitthvað Grand Prix, Melody Grand Prix, og lenti þær í öðru sæti.
0: Einmitt.
1: Og bara, það munaði bara nánast engu, sko, bara 49% á móti 51.
2: Og varst að syngja á ensku eða dönsku?
1: Ég var að syngja á ensku.
0: En eru mörg fordæmi fyrir að íslensk tónlistafólk hafi keft í
2: Já, já, Eiríkur Hauksson
1: Það ekki
2: já,
1: mörg fordæmi, nei
2: Nei, ekki mörg
1: Ég held að segja bara ég og ekki
2: Já, Eiríkur fór fyrir Noregsvönd til Ítalíu að sama árið og við Steppi vorum að sykja Nínu í Róm
0: Einmitt.
2: Og hittust þar, fagnaði fundir og
0: já.
1: Það er, já, ég held að það sé sko annars hefur engin Íslendingu farið í keppnina með fyrir höndanara þjóðar en það munaði þetta mjög litlu og ég var mjög glöð að ég vann ekki þá væri ég örugglega ennþá bara veist, í Danmörku ég óttast að Íslendingar hefðu hérna mögulega svona pínulít bara orðið súrir við mig
2: ja, þetta er nú bara söngvakeppni
1: þetta er
2: mega allir keppa fyrir allar sko.
1: já,
2: Selin Díón er kanadísk keppi fyrir Sviss
1: það algjörlega sko, en hún er náttúrulega hún er kanadískur, hérna, frönsk-kanadísk sko, ættu frá Sviss þannig að það er svona ímislegt
2: erum við gjöld ættu
1: sko, ég sagði það við í dönsku keppninu þá sagði ég sko, hérna, við fólk að ég er í rauninni hálfdönska því að mamma mín er fætt 1944 og áður en að sko við fengum sjálfstæði, þannig hún er Dani hún var ekkert glöð með mig mjög
2: hún er fætt á dönsku landsvæði
1: hún er fætt á dönsku landsvæði og þannig hlaut ég þátt okkur rétt
0: talandi um þetta allt saman þá sko ég sendi ykkur nokkra spurningar núna fyrir vikunni og ein af spurningunum snertir þetta söngvakeppnina þar að segja og ég spyr hérna bara hvert er svona besta lagið úr þessari sögu söngvakeppni sjóvarsins síðustu 40 ára og það lag sem að fór ekki fram á sínum tíma þarna, þar að segja, sem framlag okkar. Og þetta, þessa spurningu fengu þið líka hlustundur Rása 2 fyrir í dag og það búið gaman að sjá að þessa tillögur. Ég ætla að byrja því að spyrja þig hérna um þetta.
1: Já.
0: Þú sko, þú komst með hérna, já, allavega, það var tvö lög sem svona berjast þetta
1: já,
0: hjá þér.
1: Já, hjá mér sko. Já. Og það einnig að kemleik lík frá sitt hvorum áratugnum sko.
0: Já.
1: Sko, ég náttúrulega eins og þið báðir mjög hrifin af fyrstu keppnunum.
0: Já.
1: Og þar einmitt hérna, þú veist, Eyvi okkar, hérna, átti þarna nokkur lög sem að ég bara alveg dýrk og dái sko. Og hérna, eins og til dæmis Norðurljós og hérna vindurinn sem þýtur.
0: Já.
1: Og náttúrulega hérna, lífið lag, það geggja.
2: Já, ég var reyndar ekki því.
1: Nei, þú fæst ekki vera með.
0: Nei, nei.
1: Það var því þú spilar ekki á svona hliðarkýbord.
2: Nei, ég var að syngja Norðurljós.
1: Já, þá.
2: Þeirri kertni, sko.
1: En svo það Karen og Sóley og allt já. Þetta. En svo það lagið hennar Rekinu, þér við hlið, sem að lendi öðru sæti.
0: Já.
1: Að með minni 2006 var það ekki?
0: Já, býtum við.
1: Þegar að hún fór fyrir okkur Silvía Nótt.
0: Já.
1: Er það, eða var það Birgitta?
2: Já.
1: Nú man ég það ekki. Nú er það allt komið ykkur. Nei, ég held að það hefði
2: verið
1: það
2: Silvía.
1: Já, já, já. Og þetta lag er sko algjörlega sturlalag og hefði þurft að fara út og hérna Regina með sko karlakór með sér. Það var geggja. En svo annað lag sem kemur þetta eftir henni og það lagið Ég flýg í storminn sem hún Birgó flutti hérna 2025 komst ekki upp úr undanriðlinum. Komst ekki upp úr undakeppninu sinni, já.
0: Hún er stórhættinlega sönguna.
1: Hún er geggjum, sko. Já. Ég, hérna, Mögnuð. Ég væri til að heyra í, sko, Rekinu þegar við lið. En svo hvetið þið til að spila hana Birgó eftir.
0: Já, já, akkurat, ég seti það, sjáum til með það.
1: Já, ég seti Regina, á þínu herðar.
0: Já, akkurat. En heyrum þetta lag og höldu svo áfram í meðmælasúpu hérna.
1: Bara njótið.
0: Þér við lið og það er rétt hjá.
1: Hún er svona svo sem kemur með flaututónana.
0: Já. Einmitt, stórkostlega sönguna Regina Ósk og lagið Þér við hlið sem að þú sagðir lenti í öðru seti eða eitthvað?
1: Já, lenti í öðru seti.
0: Já, 2006.

0: Nýr rafmagnaður Hyundai Kona með 50% bílaláni á 5% vöxtum. Hyundai Kauptúni.
1: Sumarblómin eru hjá okkur. Blómavall.
2: Það opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
3: Allt fyrir borstofuna. 20-40% afsláttur af borstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
4: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni í dag milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barelli, Karaoke, Pilsur og Ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota, förum lengra fyrir alla.
5: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og franskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
6: Kjósum Viðreisn. Höfum kjark til breytinga. Viðreisn í Garðabæ. XC.
7: Hvar mætast mynd og hljóð? Hvenar brotna hefðbundin mörk í listsköpun? Katrín Inga Jónsdóttir Hjördísadóttir rýnir í rofið á milli listgreina og fær fremsta listafólk landsins til að varpa ljósi á sköpunarferlið. Ástafanney fulltrúi Íslands á Feneyjar tvíeringnum, en hvar liggja mörkin í hennar listsköpun? Við heyrum meðal annars í verkinu Atlas og ræðum rofið á milli ólíkra listheima. Þú getur nálgast rof í spilara RÚV.
8: Þetta er Rástvö, jú, rétt og helgar útgáfan hér í gangi og hjá mér eru tveir góði gestir og þetta byrjaði sannlega skemmtilega hér í meðmælasúpu. Við vorum að spjalla hérna Eyjólfur Kristjánsson og Hera Björk Þólasdóttir eru hjá mér hér og vorum að hlusta á hana Reginu Ósk með þetta stórkostlega lag.
9: Já.
8: Fyrir við hlið frá 2006.
9: Hún startar hana flötutónunum alveg sko.
8: Vá. Wow.
9: Alveg geggjuð.
8: Akkurat, það eru nefnilega svo mörg lög sem að eru lifa vel.
9: Já.
8: Þáttir að hafa ekki endilega endað á stóra síðinu.
9: Nei, nákvæmlega.
8: Einmitt.
9: Það er nú það sem þetta snýst sko, mm-hmm. að fá ný lög á hverju ári.
10: Já, akkurat.
8: Það er þakklátt.
9: Það er bara nauðsynlegt.
10: Og í fyrstu keppunum, 86, fyrir 40 ári síðan, þá hérna... Þá var það ekki hérna vanalegt að ný lög var að koma út í febrúar og mars.
9: Nei,
10: þú veist að því að undankeppni var alltaf þá.
9: Já.
10: Það komið var ný lög bara fyrir jólin.
9: Já,
10: svolítið.
9: Einmitt.
10: Það var einhverjir sumarsmellir.
9: Já, það var jólin og sumrin.
10: En þarna var þetta svolítið skemmtilegt, þannig að komu 10-12 lög, spurgu ný, fram að sjónast við.
8: Nákvæmlega. Bara mikilvæga nýsköpun líka bara fyrir tónlistarlandslagið og... En við erum í meðmælasúpu og byrjum hérna á tónlistinni og ætlum að snú okkur að finni tillögu hérna á eftir, Eyvi. En áður en við komum að því, þá dettur mér í hug að spyrja sko, vendi mér í aðra spurningu sem að snerti sko sjóas áhorf, einhvað sem að stendur upp úr hjá okkur svona síðustu misseri, má líka vera bíó eða leikhús, Eyvi, að byrja á þér, var þetta þetta, ertu með einhvað sem að poppaði upp í hugann strax?
10: Já, ég hérna, þá leikhús, ég fór að sjá Latta.
8: Já.
10: Ertu búin að sjá það þeirra?
9: Nei, því mið. Bara elska Latta, skilur, það er bara alltaf að hlæja því heyri Latti.
8: Það er bara vika síðan að var síðasta sýning.
10: Já, einmitt, og hérna, þetta var bara stórkostlega. Ég fer ekkert rosalega oft í leikhúsin, ég gera það svona inn á milli. Og þetta var bara alveg stórkostlegt og Latti er bara ótrúlegur.
9: Hann er magnaður.
10: Þetta er áttræður á næsta, hann er landsliðin í golfi.
9: Já, hann er magnaður, algjörlega magnaður.
10: Og við erum saman í svona golfhóp, spilum saman að þriðutum á sömurinn, sko. Og hann er bara alveg útrúlegu, sko. Og þessi sýning var bara, það er svona sem að poppaði upp í hugann.
8: Já, einmitt.
10: Ég horfði mikið á sjónvarp, sko. Ég horfði mikið á íþróttir í sjónvarpi og svoleiðis. En það er ekkert sem stendur upp úr þar síðustu misserinn.
8: Nei, akkurat.
10: Ég horfði á einhverja svona þáttaræðir og svona Netflix og eitthvað svoleiðis.
9: Já.
10: En það stendur ekki upp úr enn. En var það minnast á þetta.
8: Já, mjög gott. Skömm að segja frá því, ég einmitt misti afsökunin. Svaf á vaktinni.
9: Já.
8: Og og bara svona góð áminning það hvað maður sko ruglaður stundum þegar það svo mikið af afþreyingu í boði auðvitað á maður að sækja leikhúsin og allt þetta sem fólk hefur lagt heil mikið í og ég hef svo mikið fallegt þessa sýningu
10: Já, það var mjög fallegt
8: Þannig að vonandi hverju náttur á svið
9: Það svona hættan með okkur sem erum í þessum, hérna, þessum tólestabransa Ma, þegar maður fær frí sko, föst að lögða þetta þá bara vill maður svolítið vera bara einmitt heimi á sér
10: Já, maður verður svolítið heimi ekki, ég alveg saman
9: það er hættan á því sko
8: Einmitt, en herra
9: Já, þú? Sko, ég verð að minnast hérna á hinn frábæra norska sjónvarsþátt Berit
8: Já.
9: Sem ég sá hérna eftir meðmáli vinkonu minnar
8: Já.
9: Fyrir nokkrum mestum síðan ég bara, með þetta svo geggjaðu þáttur og ef þú ert ekki búin að sjá hann hlustandi góður, þá þetta bara inn á rúsarpinum og það verður að horfa á þetta Þetta hann Berit á, sko, á íslensku held ég þetta heiti Berit betri maður en á norsku heitir þetta Ölhundurinn Berit
8: Já.
9: Ölhunden Berit
8: Já. Og var sko bjórbullan Berit
9: Já.
8: Fyrst
9: Já.
8: Og
9: Já.
8: Ég spilar að
9: það er eiginlega betra, bjórbullan
10: ég hef ekki séð þetta
9: sko, þetta er einmitt bjórbullu sem heitir Berit eða sem er, hann heitir ekki Berit hann heitir eitthvað annað, áður en hann heitir Berit sem fer algjörlegu offari á í komandakerfinu og drulla svoleiðis upp á bak
8: nettröll
9: já, algjörn nettröll og bara einum manna sálar tetur í leita lýsfyllingu elsku kallinn, eins og mörg okkar hérna kannski glíma við ef að við hvað segir maður, svona hendum einhverjum hérna, óróði á interneti
8: fúgerðum
10: það lítur eiga sér einhverja liðstæði hérna heima
9: já, við þekkjum þetta öll hérna, bara á lestri samfélagsmeila
8: virkir í aðtúrsendum
9: en já, þannig að hann síðan bara verður fyrir aðkasti af því að hann bara í rauninni bauð upp á það
8: Hann var afhjúpaður,
9: já bara í fjölmjölum og það varð allt villist þannig að þú verður bara að horfa á þetta síðan verður þetta bara stórkostlegt ferðalag mannshandans
10: Þú búin að selja mér þetta
9: Já,
8: þetta er í spilara á rúf og það gaman að segja frá því að, hérna, og ég lá ekki neinum að tala þetta en þetta er örugglega Einhvað sem hefur komið oftast fyrir í meðmælasúpinu hjá mér núna í ár.
9: Já, þetta er nefnilega, bara... þetta er rosastört.
8: Já.
9: En það nýjasta sem ég var að horfa, því ég elska líka að horfa svona dett í sófan og sofna yfir einhverju.
8: Já.
9: Og þá sofna ég ekki yfir þessu, því ég elska þetta. Þetta eru hérna Kastanjimennin sem eru sería frá dönsk sería.
10: Já, já, já.
9: Kast the Chestnut Man.
10: Chestnut Man.
9: Ó, svo spennandi og mikill hryllingur og samt svo mannlegt og allt þar á milli og ég elski þetta svo mikið
8: já.
9: Að hérna, já, og það var að detti ný sería bara í fyrra dag á Netflix og ég búin með hana
8: Ég var að klára líka, bara... alveg
10: já, þetta byrjaði fyrir einhverjum árum síðan
9: Já, það eru marga seríur
10: Ég nefnilega horfði á fyrstu seríu Ég er ekki búin að horfa seríu numur
9: Nei, en það sko eru tvær seríur inn á Netflix og svo eru fleiri seríur inn á Viaplay
8: Já.
9: Gamlar seríur, já, sagði minnir
8: Herðu mig
9: Já, ég bara, ég amma hardcore fan, sko
8: Já, bara fyrir
9: beintið Stenji mennin
8: Já, einmitt, akkurat Þetta er skemmtilegt, þetta byrja vel Frábær meðmæli hér Skulum fá kannski eina spurningu til áðurum við tökum smá uppbrot í Læjunas Eyva sem ætlum að heyra þetta vettir En sko, það eru þetta kvöld framundan Það er kostningar og það er Eurovision og það er einhvern veginn allt í gangi Og ég spyr ykkur bara, sko, besta snakkið eða veitingarnar, eru búin að
9: Já
8: Eru búin að fara að kaupa inn og er þetta voga ítífa sem ég ætla að koma með eða hvað erum að tala með?
9: Sko, hjá mér er þetta náttúrulega því ég er að fara að horfa á Eurovision í kvöld með góðu fólki og hérna, þar er mjög mikill áhugi og það má ekki heyrast múkk þegar að lögin er í gangi.
8: Já.
9: Því við erum að stúdera ekki bara söng og framkomu og lagasmi, heldur ljós og sviðsetningu, pródúsingu, alla og myndvinnslu.
8: Það er þannig.
9: Og við erum sko þar í rauninni að það má ekki sko heyra svona, þannig að snakk er ekki vel liðið. Þannig að ég er semst að koma með reyktan lax á rjómaostabeði.
8: Vá.
9: Með, sem er svona mjúkt, þú veist, með sérlega mjúku snittubrauði.
10: Og svo bara kókos spólur og eftir
9: ekkert raun
10: hlaupbálsar
9: þetta er svona meiri grín en alvöru en jú, þetta er eiginlega pínlítið mikið alvöru sko. Þannig að það má ekki vera hávað í matnum
8: já, bara grautur
9: já, engan hávaran mat, takk
8: magnað, já, þetta er mjög góð meðmæli akkurat, þetta er fólk sem er með meira próf í júruvísafræðunum akkurat, Eyvi, ert þú með búin að leggja kvöldið?
10: Já, ég sko ég hérna bara missi af þessu. Ég verið að taka þetta bara í spilaranum, sko. Já, já, á tímaflakkinu. Já, ég, hérna, því að ég er bara að vinna, sko.
8: Já,
10: einmitt. Og þannig að ég svona nokkurn veginn missi af þessu, en ég horfi úr gláð þetta, bara aðeins einna.
9: Já, spólar það gegnum þetta, það er ekki málíka.
10: Veit ekki alveg með snakkið, sko.
8: Nei.
10: Ég er voðalega mikil súkulega kall, sko.
9: Já,
10: já. Svolítið, en hérna... Ég er ekki rosalega mikið snakk, jú, já, kemur fyrir að maður fá sér svona flögur og jú, voga ytti við
9: maður. Böggles maður, böggles.
10: Já, böggles, ég veit að dótti mínu mjög hrifir að böggles.
8: Já.
10: En hérna, já, því að ég svona, þetta er einhvern veginn, fíkur einhvern veginn framhjá mér í kvöld.
8: Já, akkurat, fíkur.
9: Já, vindurinn sem
10: fítur,
9: fíkur, títur.
10: Fíkur og títur.
8: Já,
9: vindurinn sem fíkur, það er svolítið. Er ég það sem
10: já, þú ferði það. Og ég hérna,
9: það verður systralag.
10: Já, ég fyrir mál við þig.
9: Nei, já, einmitt.
8: Þetta er merkilegt hvernig, eins og ég var að nefna áðan, sko, með þessi lög sem að voru í fyrstu keppnunum, þá var maður einhvern veginn alveg fastur á þessu lögum, en sko, Buggles, eða Buggles,
9: já,
8: eða
9: Bugles. Já.
10: Þeir eru lúðrar.
9: Það er eins og Doritos, eða Doritos, nei, hvernig var það? Doritos, já, þannig að ég er bara neinum að segja Doritos, nei mamma, maður segja Doritos.
10: Já, já.
8: Nutella og Nutella.
9: Já, nefnir,
10: við setjum náttúrulega áherslu og fyrsta aðkvæði í flestu.
9: Eða Nutella, eins og gamla konan sagði. Já, við þykir þetta gott þetta Nutella.
8: Heyri mig, við skulum fá hérna lagið, ég held að við sem býði eftir því líka og við erum svona búin að hitta okkur upp fyrir með snakkinu og Bugles. Eyvi, ég bað þig að koma með svar, eða þar að segja, eins og hana, heyru, svona besta lag úr þessari 40 ára sögu, söngakeppninar.
10: Já, já, ég kom svona með nokkur lög.
8: Já, já, sko. Akkurat.
10: Manni, sko, mér dettur náttúrulega strax í hug, þarna í síðasta skipti með Friðrik Dór, sko, ég er alveg viss um að það vinnur örugglega hlustendakönnunum.
8: Já, einmitt.
10: Er alveg, ég er svona viss um það, svona okkur þegar, ég á þess að vera netta að, hérna...
9: Í harri samkeppni við Nínu,
10: Það var flott og vel gert og svona Karen með Bjarna Aravinn mínum.
8: Já, einmitt.
10: Og svo náttúrulega Björgvin Halldórsson í fyrstu keppninni söng lag eftir mig sem heitir Ég lifi draumi.
8: Já.
10: Og gaf það síðan setna árið út á plötu sem að gerði haustið 86. Og þá var þetta lag gífulega vinsælt, mikið spilað og ég held, þetta var upp á slæðið hennar mömmu.
9: Já, þetta er bara upp á slæðið mitt líka.
10: Þú veist, á mínum lögum, þá hérna mamma mest upp á þetta og Björgvin söng þetta lag í jarðaförinu hennar mömmu.
9: Þetta er dásamlegt lag, sko.
10: Ég hef alveg vilja sjá þetta lag fara út
8: bíða,
10: sko.
8: Já, einmitt.
10: Til Björgvinjar, pælið því.
8: Herðu?
9: Já, einmitt. Það hefði verið alveg geggja Björgvin í Björgvinjar.
10: Vá, Björgvin í Björgvin.
9: Það hefði verið geggja.
10: Það hefði verið geggja, sko.
8: Já, skot og mark segja nú bara,
9: einmitt. Já, algjörlega. Sláin inn.
8: Já, akkurlega.
10: Já, ég lifi draumi, það er svona kannski, þó að ég hafi samið það sjálf og ég veit ekki, ég kannski svona hekum á gjarni, ég veit ekki.
9: Ég segi við kveikjum á kertum, nei, kveikjum á kveikjurum, allstaðar allir hérna, landsmenn núna og veifum.
10: Og blessu sér minnig Björgvis.
8: Já, sendu góða kveðin til hans og hérna, hvað sem hann nú er og já, ég lifi draumi, þetta er stórkostlag.
9: Þetta er stórkostlag.
8: Og þetta er eftir þig.
10: Þetta er eftir mig og textin eftir Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson og þetta fjallar svona nokkuð megin um heilabilun.
9: Já, ég hef sungið þetta annað nokkru sinni. Þetta er geggja.
8: Heyrum þetta.

0: Settu X við Jóa. Við fögnum 28 ára afmæli laugardaginn 16. maí. Munum að kjósa Jóa. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
1: Saman breyttum við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitarstjórnum vítt um land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum einna saman. Ég byggum þinn stuðning við samfylkingu í kosningunum 16. maí.
2: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuðalum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin mandamál. Bara lausnir.
3: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
4: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
5: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
6: Afmælisfögnuður Bauhaus stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjáði fara. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
7: Flokkur fólksins. Innleiðum 50.000 krónu árlegan frístundastyrk fyrir eldra fólk strax. Þín áhugamál, þitt val. Flokku fólksins.
8: Húsasmiðjublaðið sem bjargar sumrinu komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.
9: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
10: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslögtu. X-Peng.
11: Kjósum viðreist. Treystum á ábyrgð og reynslu. Viðreist í Mosfellsbæ, X-C.
12: Þetta Rás 2.
13: Fyrst og fremst.
12: Með þér.
14: Fyrir að hlusta á helgarútgáfana hér á Rás 2 og við erum hérna á þessum stóra degi, kjördegi, júravisum degi og öllu. Hvaðina hérna, við erum hérna með Eyjólf Kristjánsson og Heru Björk Þorlásdóttur. Eyvi og Hera, þið hafi gefið á ykkur hérna í meðmælarsúpu og vera mjög gaman, auðvitað eins og ég bjóst við, en það þessna hringdi ég ykkur til að hafa þetta skemmtilegt og hérna og þó svo að kvöldi sér spennandi framundan og eflaust kannski fá sem að fara í að lesa þá var ég að senda þetta síðustu spurningunni um bestu bók eða hljóðbók eða eitthvað slíkt sem að þið svona kannski hafi, já, verið að lesa eða það sé sem eftirminnilegt frá síðustu missurum eru þið lestrarhestar, eru þið að hlusta meira en að
15: Já, ég eiginlega orðin svolítið hlustarhestur meira, sko, undarfari, sko
14: Já
15: Því ég þarf að vera stúss alltaf eitthvað svona, ég sofna bara svolítið hérna, svona þessi síðustu missuri þegar ég að lesa
14: Já
15: En að samanskapin nota ég þó líka bækur ofta með til þess að sofna, sko til að fá að einhvern veginn flýja raunveruleikan inn í sagt, efni bókarinnar.
14: Já.
15: En ég mest að lesa lög, þú skal við ekki að syngja lög, þá var ég að lesa lög og lagabækur og ofsalega sexy þessa dagana. Og hérna, þar má ég vist ekki sofna, en ég dýrkana Sigriði Hagalín.
14: Já,
15: og fekk akkurat. Hennar nýju bók hérna í jólagjöf sem heitir Vegur allrar veraldar.
14: Já, eitthvað slíkt.
15: Er framhaldsbók, þetta er, ég mæli með.
14: Já.
15: Ég ekki búin og ég sko... Ég sofna sorglega oft sko yfir henni en ég mun klára hann í sumar.
14: Já.
15: Þegar að þú veist þá bjart allan sólhringin þá gott að lesa.
14: Já, einmitt, akkurat. En þeir eru alltaf að hlusta, þarfti þá ekki að vera að gera eitthvað annað.
15: Jú.
14: Bara að segja svo
15: jú. Jú, annars sofna ég bara.
14: Já, einmitt.
15: Og ég til dæmis því má ekki heyra röddinni í veru illu og þá sofna ég. Það bara svolítið. Ég bara, hún búin að svæfa okkur hjónin í nokkur ár.
14: Já, þetta vegur allra veraldar, það rétt hjá þér og já. Er framhald af hamingju
15: þessa heims. Sem ég búin að lesa og hérna, frábær bók líka.
14: Já, og Sigurður Hagalín verður stendur í söngu í kvöld.
15: Já, hún algjörlega.
14: Kostningasvolpinu, það algjörlega. Nú annar saga,
15: já.
14: Akkurat. En hvað með þið, Yfi?
16: Sko, já, ég les talsvert. Ég voða mikið svona spennu bóka fíkil, sko.
15: Ég lusta mikið að hann.
16: Það eru nú ágætt svinnir, sko.
14: Já.
16: Og ég ekki hrifin alveg bara að því að við erum vinnir, heldur.
14: Einmitt.
16: Hérna,
15: það er gott að vera hrifin að vinnu sínu samt.
16: Ég var samt byrjað að lesa náður við erum vinnir.
15: Já.
16: Þannig að ég hef alltaf verið hrifin að Ragnar en
14: Akkurat.
16: Svona svo bók sem að stendur upp úr það tengist í raun og veru pínulítið mér það bók sem heitir Glóið í gullturnar eftir Björn T.H. Björnsson og fjallarum sem sagt hérna, Berntsen ættina sem að flutti frá Danmörku inn á Skagaströð á 18. öld Fritz Hendrik Berntsen, þetta allt forfeður mínir, ég Berntsen sko.
15: Og hérna
16: bara, ég nota það bara ekki
15: Eyvi Berntsen þetta getur við rapparnafnið þitt
16: og þetta, og ég bara gat ekki lagt þessa bók frá mér
14: Glóið þig gullturnar
16: Björn T.H. Björnsson og fjallar uppgang þessara fjölskyldu og,
14: já, þetta og, áhugaverst
16: og, hún bæði hélt mér algjörlega bara, þú veist, ég gæti ekki lagt hana frá mér og,
15: Þetta er, já, bara, ég þarf að kíkja þessa bók
16: Já, af því að þetta snerti mér svolítið þetta er náttúrulega ættin mín og alveg frábær bók, gjörsalega frábær bók
15: Er ekki bara kjöri fyrir þá sem ætla sniðganga Eurovision og kostningar
14: Lesa Björn T.H.
15: Já, eitthvað bara að krækja sinni bók
16: En hljóðbók hefur aldrei farið í eyrun á mér
14: Nei, það er svolítið
15: Nei,
16: ég get ekki, ég verð að lesa sjálfur
15: Já, já þetta er svona, það er æfing ég þarf að segja það ég var erfið í það fyrst en svo er þetta, ég oft bara við erum að taka til í bílskurnum og þannig að ég engum fókus í tiltektinu en að vera með, sko, emmitt, góðan krimma í eyrunum
16: og ég byrjaði að lesa mjög ungur, ég var fluglæs, ég var 5 ára að lesa mjög ungur og þótti ég bara fugu heilu hillurnar heima hjá mér
14: Já, já,
16: einmitt ég las allar norn- og mannabækurnar Jón Sveinsson og svona bækur sem voru svona fyrir krakka og svo fór ég yfir í þú veist Alistair McLean og svona og hérna, Desmond Bagley og allt þetta og
14: einmitt.
16: Las þetta allir sko, allir mér, svo rosalega gaman að lesa
15: Já,
14: þetta er skemmtilegt Ég hérna, einmitt, þetta er svona svolítið eins og við höfum minnst á stundum að þetta er líka bara svona svolítið þól líka
15: Já.
14: Ég alltaf að sjálfur hef unnið í bókaútgáfu og bóka eyrunum í mörg 20 árið meira að þetta kemur svona í bylgjum hjá
15: mér
14: sko, og veist að hérna stundir þá kannski dettur maður aðeins út en þetta bara svona svolítið eins og bara út að skokka
15: maður
14: fer bara í, maður finnir þól sko.
16: Ég svolítið svona vampíra sko. Ég get tekið bók og klára þann á einni nóttu sko. Og bara fer það svo klukkan 5:30 um morgun
15: ég geri það líka, sem úlningur las ég Ísfólkið alveg bara 47 hérna,
16: bækur
15: og ég einmitt, ég mamma og pappi komu bara sko endurtekið inn og skömmuði mig að þá var ég bara sko með vasaljós undir sæng að lesa og ég var bara glaðvakandi sko ofta með skólan bara 12 ára, þú veist
14: ja, það gaman sko að fyrir sko mörg hver sem að hafa kannski gendilega verið fengið aðdeglina í að blaða í bókum og að hljóðbækarnir séu svona hérna aðgengilegar og þetta bara fullt af nýjum lesendum bóka
15: gegnum þess að
14: hljóðbóka veitur og slíkt Heyri mig, ég held að ég sé bara brunnin á tíma, svona gerist þetta þegar er skemmtilegt, bara þegar er gaman og ég hefði hugsað mér að spila hérna bara tóna áður en við heyrum hérna í síðasta skipti að því við vorum að tala þetta lag hérna áðan og þið eru búin að vera, eins og ég segi, hryllilega skemmtileg bæðu tvö, ég ætla ekki að haldi ykkur hérna lengur og þið farið til ykkar verkefna dagsins sem eru ærin auðvitað.
16: Og, þetta betur.
14: Já, og ég bara þakka ykkur kjærlega fyrir að hafa komið hérna og
15: takk fyrir að bjóða okkur.
14: Hlustendum frábær með
16: frábær byrjun á deginum.
15: Já, algjörlega. Besti hátíð sem þú sér tekið.
16: Já, ég segi. Bara takk fyrir
14: og góða helgi.
15: Takk sem við

0: Veist þú hversu fjölbreytt safnaflóran er á Íslandi? Alþjóðlegi safnadagurinn er 18. maí. Fornám fyrir stúdenta og nemendur með próf af starfsbraut myndlistaskólinn í Reykjavík. 16 liða úrslit í mjólkurbikar kvenna klárast í dag. Er þitt lið að spila? Nánar á ksi.is. Kaffi hlaðborð, skrið og klaustur. Gerum þetta sjálf, kjósum sósialistaflokkin, setjum exu jóð á kjördag. Garðplöntusalan er hafin, gróðrastuðin storð, laugarási, bláskóa byggð. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, herrafata verslum Kormoks og Skjaldar, laugavegi 29, Wepal, laugavegi 7. Vantan í dekk eða dekkja þjónustu, drífa.is. Opið hús á Orkureitnum á sunnudag klukkan 12 til 13, fullbúinn sýningaríbúð, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Hreyfðuð eins og vindurinn í blíðunni fyrir norðan, Mývas Marathon, raunhlaupið og hjólreiðakeppni í kringum Mývatn 29. og 30. maí. Ertu búin að skrá þig? Hlíð, ferðaþjónusta, Eldá og gamli bærin Mývasveit. Það er opið í dag frá 12 til 16 bílabúð Benna. Vestlani Svepps og Heilsur er lokaður í dag vegna ársátíðar, frábær tilboð í vefverslun svefnohilsa.is. Hjá okkur eitt bílastæði og hvert gest, settu exu nautól, kondi kosningakaffi eða kosningamat, nautól. Opið, það er opið til klukkan 16, Sportís, Skeifunni 11. Svartfuglseggin eru komin, selgerafélagi Kolaportinu. Á afslætt eru fötin ódýrari, útskriftanemar fá afslátt af jakkafötum, Kormákur og Skjöldur.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Þorgils Jónsson segir fréttir. Kjörsókn í sveitarstjórnarkosningunum í dag er með betra móti meðan við síðustu sveitarstjórnarkosningar í flestum stærstu sveitarfélögunum. Í Reykjavík höfðu 16,4% kosið klukkan 1 sem er 1,5% stigi meira en á sama tíma í síðustu kosningum. Í Kópavogi höfðu 14,5% kosið, í Garðabæ 10,6% og í Reykjanesbæ 10,5%. Og á Akureyri voru 11,3% búin að kjósa klukkan 12. Kjörstaðir á landinu eru almennt opnir til klukkan 10 í kvöld, en fréttir og upplýsingar kjördag má finna á vefnum okkar ruv.is. Mikill viðbúnaður er í miðborg Lundúna í Bretlandi í dag vegna fyrirhugaðra mótmæla. 4.000 lögreglumenn er á vakt með brinnvarða bíla, hesta, hunda, dróna og þyrlur. Búist við að 20.000 leggja leið sína í miðborgina á tvenn mótmæli. Önnur þeirra skipulögðu stuðningsmenn þjóðernissinnans Tommy Robinson, en hinn eru til að minnast þess að 78 ár eru liðin frá Nakba þegar 750.000 palestínumenn voru raktir frá heimilum sínum. Leiðtogi jafnaðamanna í Danmörku, Mette Frederiksen, er ein þeirra sem hefur fengið boð frá Trólslund Pólsen, leiðtoga venstri, að mæta á fund vegna stjórnarmyndunar viðræðna í dag. Pólsen fekk stjórnarmyndunar boð á mánudag og eftir að ekki hafði gengið hjá Frederiksen að mynda stjórn. Í kosningabaráttunni hafði Pólsen gaggrínt efnahagsstefnu jafnaðamanna en virðist nú vera tilbúin til að láta reyna á að ná samkomulagi. En fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 3 og fréttir má þetta nálgast á ruv.is. En frétta lestir er lokið.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst helgar.
2: Helgar útgáfan.
3: Rás 2.
4: Áfram heldur helgar útgáfan hér á Rás 2. Við erum til klukkan 3 þegar Bubbi og Böndin taka við stund. Og höldu svo áfram auðvitað inn í þennan kjördag og kostninga nótt eins og framundan auðvitað og Eurovision og við höfum verið að horfa svolítið á þessa sögu, 40 ára sögu í söngvakeppni sjónvarpsins og hlusta á svona lögin sem að kannski voru ekki, fóru ekki sem okkar framlag út í Evrópu og hvaða lag myndi við senda ef við mættum senda eitthvað annað lag úr þessari 40 ára sögu og þið hlustundu góðir hafi verið að senda frábæra tillögur sem ég ætla að reyna að koma að núna næsta klukkutíman eða þar að segja tæpan til klukkan 3 og við ætlum aðeins samt að byrja á því að hlusta á eitt nýtt lag ekki sem að í söngvakeppninni þetta lag sem heitir Anna Líf og þetta hljómsveitin Píla þetta

Þetta heitir Annað líf, glænýtt frá hljómsveitinni Pílu en Píla íslensk hljómsveit sem að var til bara fyrir nokkrum árum eða gáði út lag sem heitir Nobody og kom út 2023 og fylgja því lagi núna eftir með þessu lagi frábært lag, Annað líf og hlakka til að heyra meira frá þessum krökkum Rakel, Halldóri og Hafsteini Nú, og við erum að spila lög úr söngvakeppni sjónvarpsins sem að fóru ekki sem okkar framlag Íslands til Evrópu og þið hlustendur góðir hafi verið mjög duglegir að senda mér frábæra tillögur og ég ætla að snúa mér að því Nú, Sverrir Már Sverrisson hann nefnir hér að það sé erfitt að velja og hann gæti eflaust nefnt fjölmörg lög en segir hér Sóley og lífstansinn koma með annars upp í hugann og hér Sóley Þetta eru Björgur Halldórsson og Katla María Sóley

0: Jú, þetta nú Sóley okkar, þetta nú söngvakeppni sjónvarpsins 1990 og þetta voru þau Björgvin Halldórsson og Katla María sem að fluttu og þetta lag eftir Gunnar Þórðarson, jú, mikið rétt og textahöfundu þarna Ólafur Haukur Símonarsson og mér fannst vert að minnast á að hún Oddný Halldórsdóttir minnist hérna á þræði á Facebook síður Rás og 2 í þessum lagaþræði okkar sem mjög skemmtilegur orðin að megi gerna taka fram hverjir höfundar eru á lögum og þetta bara mjög góð áminning og takk fyrir það, Oddný og reynum okkar besta í þessu öllu saman og jú, við ætlum að hlusta áfram á frábæri lögin sem að okkur hefur verið sendt hérna sem tillögur að lögum sem að við gætum kannski mögulega sendt út aftur svona í leyni úr þessari 40 ára sögu og framundan jú, heiða og heiðingjarnir botleðja og lífstansinn og margt fleira en
1: Kristján Freyr og Helgar útgáfan á Rás 2
0: Svo þetta Abba. Það ekki alltaf best? Getum við sendt það? Nei.

0: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
1: Hið geysi vinsala fjölskyldubingo sveppa verður í Keiluhöllin á sunnudaginn. Verðmæti vinninga hleypur á hundruðum þúsunda. Frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Bókaðu borð á núna.is. Keiluhöllin Egilshöll.
2: Hvernig hljómar rafbíl? Komdu á sumarhátíð BL í dag, laugardag, klukkan 12 til 16 og upplifðu rafmagnaða sumarstemningu með leikjum, léttum veitingum, blöðrum og ís fyrir káta krakka og veglegum afslendi á úrvali bíla. Við hlökkum til að sjá þig. BL, Sæfrahöfða.
3: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
4: Það opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
5: Sumarblómin byrjuð að streyma inn. Við mælum með stjúpum, fjólum, nellikum og sólboða í fyrstu kerin. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
6: 130 milljónir

0: Lotto. 130 milljóna leikurinn okkar.
1: Garðurinn kallar. Og þú finnur allt sem þarf til að láta hann blómstra. Í Bíkó.
2: Nýr rafmagnaður Hyundai Kona með 50% bílaláni á aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér frábær kjör á Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai kauptúni.
3: Kemdjafri snýr aftur til Íslands.
4: This is the thing about millennials.
3: 27. september í Elborg.
4: You're the worst people that have ever lived.
3: Miðasalega hafi.
5: Það sem fagmennirnir reyfa þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
6: Rás 2.
7: Við erum Rás 2.
8: Höldum við áfram og þetta botlega sjálfsögðu og Eurovisa. Þetta fyrir hann Einar Guðna Jónsson.

leiðandi Lettlands, já, það enda alveg ekki svo því miður. En þetta frá keppninni 2003 og Eurovisa botliði. Þetta var eitt af óskalögum. Nú, við vorum hérna að ræða saman við Eyvi og Hera Björk. Góðsarnir í þessum leikotu saman söngvakeppninni og fekk þau til þess að koma með sína tillögur. Að lögum sem að við kannski gætum sent til þess að heilla Evrópu og fengum frábæra tillögur frá þeim. Nú, og þar var til umtals hún Birgó sem að, ég held að þetta sé bara síðan í fyrra, ég flýg í stormin heitir þetta lag og ég hugsa maður að spila það þó við höfum valið þetta lag sem að, já, valið annar lag áðan. Þá þetta frá keppninni 2005 og þetta auðvitað stórkostlega efnileg sönguna Birgitta Ólafsdóttir sem að við eigum eflaust að heyra meira af. En hér lag sem heitir Ég flýgi í stormin og þetta nú bara eftir hana og Helga Þórdís Guðmundsdóttir var með texta líka og samt í lagi með henni og einhverju fleiri. Það heitir nú Jónas Gladnikoff held ég, segi hér. En heyrum, ég flýgi í stormin.

Solar Samba, þetta er úr keppninni hér heima 1988, fællega skemmtilegt. Þarna var auðvitað Maggi Kjartans að syngja og var nú með dóttu sína, með hana Margréti Gauju og þetta er alveg fællega skemmtilegt og verð að spila hér í dag að því verðum að spila svona svolítið þessi íslensku lög sem hafa orðið til í söngbakettin sjóvarsins og það nú bara skemmtilegu sangamessleiku sem verðum að stunda líka á Facebook síðu Rása 2 og mig langar nú til að kalla til hérna ykkar vitringa heima hvort að þið munið eftir hvað hljómsveitin heitir sem að þarna flutti því að þar var nafn á því þessum félagskap sem að flutti lagi Solar Samba á sínum tíma munið það á þess að googla það spurning þið með að senda línu á Facebook síður ásat undir þessum þræði og kannski fá þið óskalag ef vel ykkur á mér sem nú ekki oft en það nú svo að við ætlum að halda áfram að hlusta á lög sem eru skemmtileg úr þessum undakeppnum bara svona því að það raugardagur og það júró sem framundan og kostningar og alls konar ég get ekki fara að spila einhver kostningalög eða eitthvað svo leis það var nú eitthvað kannski ákveðið þema sem að getum tekið síðar kannski ESB kostningur en lag hér næst sem ég langar að spila úr keppninni 2003 var nú að spila botleði áðan úr sömu undankeppni en þetta lag já, lag sem að ég einhvern veginn fæ stöðugt bara á heilan, þetta svo fellega vel hettna lag þetta eftir hennar Heiðu sem nú kollegi minn hérna á Rás 2 í nætur útarpinu oft á tíðum Heiða auðvitað stórkostleg sönguna og flyttur hérna lag sem heitir Tango sem eftir hana og Þorkell Símonsson samt í texta þetta Heiða og Heiðingjarnir og Tango

0: Tango, þetta var hún Heiða sem oft kennd við Unun en þarna við Heiðingjana Heiða og Heiðingjarnir úr keppninni 2003 frábært lag Tango og við hérna ætlum að fá fleira góðgæti hérna, meira góðgæti framundan Ragnheiður Gröndal, Bjarni Ara Mercedes Club og Svama Knútur og Reyndís Ylva og Heimilistónar Jarnvel kannski Heiða Ólafs það bara svo margt framundan skemmtilegt en fyrst þetta hér
1: Við erum að tala 130 milljónir eða ég að tala 130 milljónir nánar tiltekið þessar 130 milljónir sem potturinn stefnir í Ég ekki bara að tala ég að lukku tala Orðagrín úr efstu hillu lukku tala Lotto leikurinn okkar
2: Gefðu gleði í sumargjöf Gló stuðningsfélag
3: Þetta Ari Edvald Ef þú vilt breytingar verður að kjósa breytingar 16. Maí Miðflokkurinn
4: Rás 2
5: Fyrst og fremst
0: Byrjum enda samt á einum gesti frá Frakklandi Þetta Sebastian Tellier og lag sem að já við mörg höldum upp á úr svona þessum Eurovision heimi lag sem alltaf jafn vinsælt og þetta eru eitthvað frá 2002-2003 einhverstaðar

Þetta er Sebastian Tellier sem var í keppninni 2008 fyrir gefið því, ég var örgulega að æra einhvern heima tala 2002, en þetta lagi Divine, skemmtilegt Eitt af þeim lögum sem að fá nokkur atkvæði hér, ef við mættum kalla atkvæði þetta þetta atkvæðadagur mikill atkvæða mikill dagur hérna á Facebook þræði þar að segja á Facebook síður ás og 2 þar sem að fólk er að leggin frábæra til lögur af lögum og það eru margir sem minnast á sama lagið og það, ég lá ekki inn það þetta auðvitað lagið Karen með Bjarna Arasinni eitt af þessum frábæru lögum sem við höfum fengið úr þessum undakeppnum hér heima þessum söngvakeppni sjóvarsins og Ingibjörg Hrönn Sveinsdóttir minnist á Karen nú og það eru fleiri Ragnheiður Guðbjörg Jóhannsdóttir segir Karen hérna í hástöfum er að segja og sendir broskall líka og Guðrún Bjarnadóttir minnist á Karen og segir það sorglegt að skildi ekki hafa færi út á sínum tíma og það fram eftir götunum og ég held að við tökum bara undir það þetta bara eins og það en þetta lifir með okkur og þetta lag eftir Jóhann Helgason og var það Björn Látum okkur sjá Björn Björnsson mögulega líka en þetta kemur úr keppninni 1992 hlustum við það

Þetta er skemmtileg sveifla hér á laugardegi, stórum degi 16. maí. Við hlustum á helgar útgáfuna, ég heiti Kristján Freyr og uppan að vera í svona skemmtilegum fíling bara hreinlega. Sem betur fer, enda þetta nú dagur, þetta dagur til þess að vera í fílu? Það held ég nú ekki, en við erum að spila skemmtileg lög hérna úr söngvakeppni sjóvarpsins og þetta var lagið Ferrari og Ragnheiður Gröndal sem að flutti lag Páls Torfa Önundarsonar. Og þetta úr keppninni 2003, hún virðist að hafa verið skemmtileg, allavega ég hérna kannski eitthvað að velja lög hérna úr þeirri keppni. Það held ég nú, og var ekki bara Birgitta Haugdal sem að vann þá? Jú, Open Your Heart, minni mig, sem að fór út fyrir okkar hönd þá. Nú, og eitt af þeir lögum sem að þið hlustandi góðir hafi verið að nefna lagið Lífsdansinn, talandi sveiflu. Og þið eru nokkur, held ég, sem að mér sýnist, hún Elín Ása Ólafsdóttir, hún minnist á þetta að Lífsdansinn, það hafi verið sorglegt að það hafi ekki farið á sínu tíma og svo var það þetta hann... Já, Sverrir Már sem að tala Sóleyju, lagið Sóley og lífstansinn líka og það ekki bara fleiri? En allavega, ég held að við spilum þetta lag og þetta auðvitað lag eftir Geirmund Valtýsson og ég held að sé nú bara greinilegt að það maður sem ofarlega í huga okkar og það hann Björgvin Halldórsson sem að þarna flytur ásamt Ernu Gunnarsdóttur.

0: Þetta er auðvitað Måns Zelmerlöf með lagið Heroes sem að sigraði keppnina 2015.
1: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
2: Nú rétti tíminn til að undirbúa garðinn fyrir sumarið með garðverkfærum, áburði og fallegum sumarblómum. Blómstraðu með okkur í sumar, garðheimar.
1: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
3: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
4: Settu X við Jóa. Við fögnum 28 ára afmæli, laugardaginn 16. maí. Munum að kjósa Jóa. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
5: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
6: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
7: Hvað heitt í dag? Indverskur smjörkjúklingur. 1944. Heit máltíð, hluti af góðum degi.
8: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu síðumúla.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Flokkur fólksins. Heilsan skiptir öllu. Tryggjum eldri borgurum frítt í sund í Reykjavík. Flokkur fólksins.
2: Sumaróskin okkar að þú takir þátt í happdrætti sjálfsbjargar og styrkir starfið okkar. Miðarnir fást á sjálfsbjörg.is. Gleðilegt sumar.
3: Saman breyttum við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitarstjórnum vítt um land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum með það saman. Ég byggum þinn stuðning við samfylkingu í kosningunum 16. maí.
4: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
5: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
6: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
7: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
8: Svo koma stundir í úrslakeppninni og ákvæma sakna þess að vera í hérna hasarnum.
9: Það eru aðeins 18-19 að gamla stelpur sem að spila gríðlega stór hlutverk í IBF-liðinu en búin að gera það rosalega vel.
10: Það var að gera eitthvað gáfulegt með stiklið, þá geti alveg gert eitthvað hettingar. Það hefur bara lítið ykkur lóðu.
11: Það eru kvísl að Íram sé í viðra að fara og spila í Toronto.
12: Á toppin og í vatni, það sést ekkert að bílum.
13: Hjálmurinn gaf mér smá tíma, hann fylltist ekki alveg strax á vatni.
7: Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4, alla sunnudaga á Rás 2.

held ég nú að þetta stemning hérna Lífið snýst, heitir þetta lag Þetta úr keppninni 2013 og þetta þau Svava Knútur og Hreindís Ylfa sem syngja lag Hallgríms Óskarssonar við texta Svavas og Hallgríms Þetta skemmtilegt og talandi skemmtilegt Hvað það hér? Úf. Þetta óskalag Þetta frábær textin Ho ho ho, we say hey hey hey Þetta Mercedes Club og já Hérna með það

held ég nú, þetta var Mercedes Club, lagið Ho Ho Ho, We Say Hey Hey Hey. Og þetta var nú bara síðasta lagið hjá mér í dag, hérna í helgarútgáfunni. Búin að skemmta mér hérna frá því að við lukum við hátíðsfréttir og það eru þetta kjördagur, margt framöndan. Og ég segi bara endilega nýtið réttin til þess að kjósa, hann ekki sjálfgefin. Þau sem að hafa aldur til endilega kíkið á kjörstað, það nú eina sem við ætlum að gera. En og mun að kjósa rétt líka. En takk fyrir mig og takk fyrir samfélginn í dag. Góða helgi, kæru vinir, heynast að vikuliðinni.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Þorgils Jónsson segir fréttir. Kjörsókn með betra móti í sveitafélögum landsins með við síðustu sveitastjórnarkosningar í flestum stærstu sveitafélögunum. Í Reykjavík hafði 22,6% kosið klukkan 2 sem um 2% stigum meira en á sama tíma í síðustu kosningum. Í Kópavogi hafði 20% kosið, í Reykjanesbæ 15,3% og Akureyri voru 22,8% búin að kjósa klukkan 2. Og nú rétt fyrir fréttir þá höfðu 1126 kosið á kjörstæði Skagafirði sem um 34,2% og svo betri kjörsókn í Múlaþingi það sem hafi degi en fyrir fjórum árum en klukkan 2 þá höfðu 22,5% greitt atkvæði prósentustigi meira en á sama tíma árið 2022 en kjörstæðir eru almennt opnir til klukkan 10 í kvöld. Örvar Már Martinsson formaður samtaka smærri útgerða segir það ekki standa þeim eða samtökum smábátaeigenda að halda kjara viðræðum við sjómannasambandið áfram. Hann segir sjómenn ekki hafa sóst eftir fundi síðan í fyrravor. Formaður sjómannasambands Íslands sagði í fréttum í vikunni að leita þyrfti til ríkissáttasemjara ef ekki tækist að blása lífi í kjara viðræður sjómanna á smærri bátum. Örvar segir aðila hafa fundað einu sinni og síðan hafa hann beðið eftir öðru fundarboði frá sjómönnum. Hann segir viðræðurnar ekki stranda á neinu sérstöku þó að segir sjómenn hafa sett fram skrýtna kröfu lífeyrissjóði og ekki sé rétt að deilt sé fatapening.
1: Það engin ásteytingssteinn hvort að við séum að fara að kaupa stígvél eða vellinga fyrir mannskapin. Það bara sanngirnis atriði.
2: En telur þú þá einhver ástæðu til þess að vísa þessu til ríkissáttasemjara á þessu stigi?
1: Ég tel enga ástæðu til þess. Við erum alveg boðnir og búnir til að setjast niður og ræða málin. Það er ekkert mál að semja. Það bara setjast niður og byrja á því.
0: Sagði Örvar Már Martinsson, fréttalestri lokið.
3: Kjósum Viðreisn. Setjum fjölskyldur í forgang. Viðreisn í Kópavogi. X-SÉ.
4: Risa afmælisblað Báhás komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörn. Báhás, einn mesta úrval landsins.
5: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
6: Nú eru stofu dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgagn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
7: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Hlöður.
8: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
9: Veldu fallegt gólfefni sem endist og endist. Epoxy slitsterkasta gólfefni sem völ á. Kynntu málið. Epoxygolf.is
10: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
11: Hvað myndi ég gera við pott sem stefnir í 130 miljónir?

0: Potturinn stefnir í 130 miljónir. Potturinn stefnir í 130 miljónir. Já, 130 miljónir. Takk fyrir. Lotto, leikurinn okkar.
1: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
2: Sonax bílahreinsivörur á afslætti í maí. Bíkó.
3: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
4: Ertu til í sumarveislu? Kíktu þá til okkar í Toyota í Kauptúni í dag, milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn og Solla styrða mæta á staðinn. Sandra Barilli stýrir karaoke fyrir krakkana. Við bjóðum upp á pilsur og ís og forsýnum nýjan Toyota PZ4X Touring. 100% rafbíl. Frábær sérkjör á kynta og langtímalegu og 50.000 króna gjafabréf í útilíf eða veiðihortinu fylgja völdum bílum. Komdu og eigðu skemmtilegan dag með okkur í Kauptúni í dag. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.

0: Komið sæl. Það komið að 12. hluta umfjöllunar tónlistarferil Bubba Mortens. Í þessum þætti förum við yfir árin 2006 til 2009 þegar Bubbi sendi meðal annars frá sér plöturnar 06, 06, 06, Fjóranagla og Ego plötuna 7. október. Ég heiti Ásgeir Eyþórsson.
1: Árið 2006. Yes.

Þú lappa til stúlkuna sem maður elskar og segir ég elska þig. Maður getur lappað til móður sinnar og sagt ég elska þig. Maður getur lappað til föður síns og sagt ég elska þig. Maður getur sagt við besta vin sinn ég elska þig. Maður getur sagt við börnin sinn ég elska þig. En þegar maður reynir að fá fólk að segja Guð ég elska þig, þá fá menn harðlífi.

0: Bubi Mortens fagnaði 50 afmæli sínu 7. júní 2006 með stórtónleikum í Laugardalshöll þar sem framkomu þær hljómsveitir sem hann hafði starfað með í gegnum tíðina Ego, Das Kapital, MX21, GCD, Stríð og friður og Utangarsmenn. Auk þess kom trúbadorinn Bubi fram á milli hljómsveita og spilaði og söng nokkur lög, vopnaði gítar, söngrödd og munnhörpu en einnig stigu nokkur gestir á stokk og sungu lög eftir Bubba og meðan þeirra voru Ragnhildur Gísladóttir, Hera Hjartardóttir og Idol-stjarnan Snorri Snorrason. Sama dag kom út platan Lögin mín, þar sem Bubbi flutti nýjar útgáfur af 14 lögun sem spönnuðu allan hans feril, auk þess sem eitt nýtt lag, Grafir og bein, fekk að fljóta með.
1: Fættist eins og gerist og gengur, grátandi hraustur dreng.

Þetta er fyrri hluti af bálk sem heitir Saga lífsmíns og seinni hlutin er kannski aðeins ljósari en þessi er svona, það hefur ég að stikla á stóru í sambandi við ævi mína. Mér þykir þetta lag alveg æðislegt.

0: Ævar Kjartansson fjallaði Bubba Mortens á 50 afmælisdaginn í útvarpsþættinum Vítt og breitt á Rás 1 undir yfirskriftinni Bubbi Mortens spámaður og þar las hann meðal annars upp úr grein sem Megas skrifaði Bubba 1980.
1: En Megas segir, þeir sem standa næst alþýðun í dag, það eru að sjálfsögðu þeir sem túlka hið raunverulega líf alþýðunar. Ekki bara að pesa upp á fólkinum borgaralega draum eða borgaralega martröð. Og þá kemur Bubbi auðvitað upp í hugann. Bubbi, hann heilagur maður frá Austurlöndum, svona einn af vitringunum. Og hann túlkar ákala vel það sem mjög stór hlut af alþýðunni má ganga í gegnum. Það sem hún þarf að pæla í og feysa. Og þetta á við langtum fleira en þá sem stunda fiskvinnslustörf. Þetta skrifaði Mr. Megas í fyrsta DS-blað stúdenta 1980. Þannig að menn hafa lengi velt hlutverki Bubba fyrir sér.

0: Helga Þórey Jónsdóttir fjallaði plötuna Lögin mín í Morgunblaðinu og skrifaði að merkur í málsins væri sá að Bubbi væri þetta sinn að láta sum þessara laga frá sér í fyrsta sinn að þroskaðan og yfirvegaðan hátt. Lögin hans Bubba væru vitaskuld frábær þótt hún væri kannski ekki fyllilega sátt við nýjar útgáfur þeirra allra. Segulstöðva blús væri hins vegar hrikalega töff. Hún elskaði að heyra Bubba sína sig með gítarinn og hér væri hann geggjaður.
1: Segulstöðva blús, ljóð eftir Þórarinn Eldjörn. Þarna ég að leika mér við blúsformið og að spila dálítið svona svipað og ég gerði á tímabili, svona tímabilinu 78 til 81. Þá spilaði ég mikið og notaði þessa pikktækni.

haustið kom svo tvöföld gestaplata og DVD-diskur með upptökum frá tónleikunum sem seldist í rúmlega 5000 eintökum og náði þar með gullplötusölu eins og 30 aðrar plötur með Bubba höfðu gert árin og undan. Bubbi skrifaði líka undir 10 platna samning við útgáfufyrirtæki Senu á ámælis árinu en það umfangsmesti plötusamningur sem gerður hefur verið í íslenska tónlistabransanum. Hér heyrðum við eitt af nýju lögunum sem Bubbi frumflutti á ámælistónleikunum 7.7.2006 þar sem hann gagnrýnir stóriðjustefnu stjórnvalda harðlega í laginu Landið var aldrei það sama. Land

0: Bubbi frumflutti líka lag á afmælistónleikunum höllinni 2006 sem hann kallaði Engil í rólu en það fékk síðar nafnið Myndbrot þegar kom út á plötunni Fjóri naglar árið 2008.
1: Takk fyrir þolinmæðina að nenna hlusta á ný lög á kvöld eins og þessu en þannig hefur þetta alltaf verið hjá mér í gegnum ferilinn Ég spila alltaf ný lög

Sumarið 2005 birti tímaritið hér og nú forsíðumynd af Bubba reykjandi sígarettu inn í bíl undir fyrirsögninni Bubbi fallin. Þegar nánar var aðgáð kom í ljós að ekki var verið að vísa til þess að Bubbi væri farin að drekka áfengi eða neyta eiturlyfja aftur heldur reykja. Sama ár birtu hér og nú og DVF ítarlega umfjöllunum skilnaðum á Bubba og hann ákvað að hefða meiðirðamál vegna umfjöllunar DVF og hér og nú einkalíf hans. Í viðtali við Morgunblaðið sagði hann að tilvera hans byggðist á því að hann væri edrú. Þjóðin vissi að hann væri óvirkur alkóhólisti og því hafi verið vegið að tilveru hans og æru með birtingu falsarar fréttar eins og þeirrar að hann væri fallinn.

0: 28. mars 2006 voru ummæli tímaritsins hér og nú dæmt dauða ómerk í hérastómi Reykjavíkur þar sem ekki væri unnt að skilja fyrirsögnina öðruvísi en svo að fullist væri að Bubbi væri byrjaðar að neyta vímuefna. Freyr Eyjálfsson fjallaði málið í síðdegisútvarpinu á Rás 2.
1: Bubbi Mortens fær 700.000 krónur í miskabætu vegna umfjöllunar í vikublaðinu hér og nú samkvæmt dómi hérastóms. Ummælum Bubba Mortens á forsíðu tímaritsins hér og nú eru dæmd dauð og ómerk samkvæmt dómi hérastóms Reykjavíkur og fyrirverandi ritstjóri dæmdu til að greiða honum 700.000 krónur í miskabætur. Bubbi, ertu sáttu við þessi tíðindi?
2: Ég er sáttu við það að það séu komnar einhvers konar línur til dæmis að sé ekki hægt að fá ekkun húsasmið til að elta því á bílnum sínum og taka ljósmyndir af þeir eins og gert var í mínu tilfelli. Mér finnst það mjög gott að þessu konar skýra línur það að maður nýtur friðhelgi sín í bílnum sínum eins og ég vil meina að þorri manna eigi að njóta. Ég mjög ánægð með það og peningu það en skipti mig engu máli gott að við höfum unnið 20 miljónir eða 700.000. Það var aldrei issue í þessu máli. Issue í þessu máli var það að maður lætur ekki hvað sem yfir sig ganga í krafti þess að einhverjir menn telja sig bara yfir alla hérna kurteisi hafna og það snerist þetta mál.
0: Eiríkur Guðmundsson fjallaði dóminn í Víðsjá á Rás 1 daginn eftir en Hæstiréttur staðfesti svo dóminn 1. mars 2007.
1: Stærsta frétt gærdagsins í fjölmiðlum á Íslandi var sú að Bubbi Mortens söngvari hefði unnið fyrir héraðsdómi mál sem hann höfðaði gegn fyrrverandi ritstjóra blaðsins hér og nú. Já, Bubbi vann og fær 700.000 krónur í miskabætur. Yfir þessu full ástæða til að gleðjast, blaðasnápum á ekki að leifast að gera kónginum lífið leitt, Bubba Mortens á að láta í friði. Fyrstu fréttir í gær snerust sum sé Bubba Mortens, margir miðlar sögðu okkur þessa frétt og síðan var rætt við lögmann Bubba í Kastljósi, hinna dundurkláru Sigríði Rut Júliusdóttur. Fjölmiðlar náði Bubba þar sem hann var staddur í dýragarði í Prag, hann fagnaði niðurstöðunni en sagðist enn vera með fingraför á sálinni eftir umfjöllun hér og nú. D.V. harmar síðan dóminn í dag. Ritstjórinn Páll Baldvin Baldvinsson botnar ekki neitt í neinu í leiðara og ræðst ekki bara á kónginn sjálfan heldur dómaran líka. Inn í blaðinu síðan heilsíðu umfjöllun málið sem hugsanlega ætlað að bjarga andliti kjaftasögu blaðamennskunar. Við blásum á allt þetta tal hér í þættinum Víðsjá við stöndum með Bubba Mortens og fögnum dómnum í héraðsdómi Reykjavíkur í gær. Hvers vegna? Jú, einfaldlega vegna þess að það á að láta fólk í friði þar sem það situr í sinni enga bifreið og sem það nýbúið að kveikja sér í sígarettu eða ekki og vegna þess að Bubbi Mortens er Bubbi Mortens.

Það liðu þrjú ár frá því Bubbi Mortens sendi frá sér plötutönnuna Ást og í sex skrefa fjarlægð frá Paradís árið 2005 þangað til platan Fjóri naglar kom út í júnímánuði 2008 en aldrei í útgáfusögu Bubba hafði liðið svo langur tími milli hljóðversplatna. Britta voru upp á þeir nýjunga selja stök lög af plötunni til niðurhals fyrir farsíma í forsölu og heimasíð Vodafone frá 3. júní en platan kom svo í vestlanir 8 dögum síðar. Trausti Júlíusson gaf fjórum nöglum fullt hús stiga í plötudómi í fréttablaðinu og sagði að hún væri bæði hrárri og rokkaðri en síðustu plötur en líka miklu mun fjölbreyttari. Á henni mætti meðal annars finna pop, nýbylgjurokk, gospel og soul, breiddin væri mikil en heildarsvipurinn samt ótrúlega sterkur.

0: Ben stjórnaði upptökum á plötunni fjórum nöglum og útsetti lögin með Bubba og fékk mikið hrós fyrir hjá poppressunni og hann rifjar upp.
1: Ég hitti Bubba ykkur staðar baksviðs á ykkurum tónleikum og á þessum tíma er ég spila rússlega mikið með Múkisson og hann eitthvað svona fari eitthvað veður að því að ég hafi eitthvað verið að hugsa eitthvað pæli trúmálum og eitthvað svona hann er náttúrulega mér trúar en þetta var svona, hún er fast þetta bara að vera bara að skrifa í stjörnundar að við þurfum að vinna saman sko þannig hann hefur samband og samstarf gekk alveg bara mjög vel sko af því að Bubbi er svo mikil talent og svo er hann svo opinn líka fyrir hugmyndum sko og svo fannst mér svo gaman að vinna með bandurinn líka og kynntist hann góða vinur minn líka Guðmundi Péturssyni sem ég líka unnið með síðan

en ég vann sér þess að plötum upp á fyrst sko, við svona settum línarnar saman og svo lögðum við í hérna smá æfingabúði með bandinu og þá vann ég bara eins og leikstjóri þar og svona sagði í hvað átt við vildum að þetta færi sko og svo var þetta, voru þess að bara nelt inn sko svona nánast live, engir headphonear eða neitt sko Það var uppleikið á plötinni sko. Veit ekki hvort að fólk átti sig á því sko. En það svona smá kraftur í bandinu það sko. Það stríð og frið sko. Já.

Við heyrðum þetta brot úr laginu Mundu drottinn af plötunni Fjóri naglar með Bubba og Jóhann Ágúst Jóhannsson gaf plötunni 5 stjörnur í umfjöllun í Morgunblaðinu þar sem hann skrifaði meðal annars að Fjóri naglar væri fjölbreytt, innihaldsrík og bragðmikil súpa. Bubbi væri í topp formi með sína allra bestu plötu í árabil. Hún fannst hið nöturlega en jafnframt kraftmikla lag Grænahúsið skilja mest eftir en þar fjallaði Bubbi misnotkun og barnaníð á áhrifamikinn hátt.

Fyrstu dagar júnímánaðar 2008 voru ansi eftirminnilegir í lífi Bubba Mortens. Hann hélt útgáfu tónleika á afmælisdaginn, föstudaginn 7. júní, í Borgarleikhúsinu með hljómsveitinni Stríði og Friði. Daginn eftir giftist hann Hrafnhildi Hafsteinsdóttur í Reynivallakirkju í Kjós og nýja platan Fjóri naglar kom út nokkrum dögum síðar. Og Bubbi hafði ýmislegt annað fyrir stafni árið 2008. Stöðu tvö hófsýningar á þættinum bandi hans Bubba í febrúar, þar sem leita var að efnilegum söngvara og skiliði var að hann myndi syngja á íslensku. Úrslita þátturinn var sýndur í beinni útsendingu 8. apríl og hinn 18 ára gamli Eyþór Ingi Gunnlaugsson bar sigur úr bítum en hann sigraði í söngkeppni framhaldsskólana árið áður. Sigurlaunin voru 3 miljónir króna og staða söngvara í bandinu hans Bubba. Bubbi hélt líka tvenna tónleika með stórsveit Reykjavíkur í Laugardalshöll í upphafi ársins. Þóri Baldursson útsetti 17 þekktustu lögum Bubba fyrir stórsveitina og tónleikarnir voru teknir upp og gefnir út á geislaplötu og gefa DM mynddiski undir lok ársins. Hér heyrðu Bubba og stórsveit Reykjavíkur flytja brot úr laginu Sumar konur sem kom uppalega út á plötunni Þrír heimar árið 1994.

0: ég er mjög stoltur af þeim diski.
1: Já, það ég líka. Já. Það mitt kom aftur æðruleysið þitt, elskulegheit. Ég var óöruggur á nokkrum stöðum, man ég. Þetta var svo gjörsamlega nýtt fyrir mér.
0: Já, já.
1: Og öðruvísi, ég man til dæmis að hvað mér þótti skringið, sko, að hafi ekki mína venjulegu talningu.
0: Já.
1: Allt innu þurfti að fara að heyra ekkur önnur hljófæri og kom inn og þú varst já, aldeilis með björgunabátinn handa mér þar maður.
0: Þú varst náttúrulega, þú ert vanur að hafa frelsi og þeir sem að spila með þér, þeir spila bara með, sko.
1: Já.
0: Og ef að þú breytir einhverju, þá breyta þeir með.
1: Já, einmitt.
0: Að því að þeir eru ekkert að spila eftir neðunum nótum. En þú ert komin með 20 manns, grúppur eins og blásar og svo leiðis, þar sem allt verður að skrifa, þá verður maður að fara eftir því formið því annars riðlast allt bandið, sko. Já. En hérna, þetta fór allt vel og þetta var bara mjög gaman.
1: Rosa gaman.
0: Já.
1: Og ég man bara hvað ég var hissa yfir þessum ógna krafti sem svona batteri býr yfir.
0: Það er alveg hrikalega flott maður.
1: Já.
2: Bubbi Mortens og Þóri Baldursson töluðu Stórsveitarplötuna í útastættinum Færibandinu á Rástvö árið 2010.

0: maður nú verið með rock hljómsveit og allt þetta sko. Já. En þetta var eitthvað neginn svona wow.
1: Já, þetta svona svona thrill sko.
0: Já, þetta var það. Já, og þarna kom líka í ljós sko, þú stjórnaðir, þú varst með Hammondinn og svo bara sátu menn og stóðu eins og þú vildir. Já. Hvernig tilfinning þetta að hafa svona batteri í hendi sér?
1: Það alveg óbóðslega gaman. Þetta eins og að hafa fullkomnasta orgel í heiminum. Það þú getur fengið allt það sem þú vilt.
2: Djöfull stórsveitar samtíð ógeðslega töff þegar vel tekst til, skrifaði menningar rýnirinn Þorgeir Tryggvason á Facebook síðu sína þegar fjallaði plötu Bubba og stórsveitar Reykjavíkur. Honum fannst lagavalið á plötunni mjög skynsamlegt og lagið Sandurinn í glasinu vera sérstaklega glæsilegt í útsetningu Þóris Baldurssonar. En lagið kom upphaflega út á konuplötunni 1985.

0: Árið er 2008.
1: Takk fyrir.
2: Efnahagslegar hamfarir riðu yfir landið í byrjun október 2008 þegar þrír stærstu viðskiptabankarnir riðuðu til falls. Ríkið tók starfsemi þeirra yfir og setti á neyðarlög. 7. október flutti Geir H. Haarde forsætis ráðherra sjónvarpsávarp þar sem hann gerði grein fyrir alvöru málsins. Loka orðin greiftust í huga allra sem hlýtu.
3: Miklu skiptir að við sýnum bæði stillingu og yfirvegun á erfiðu daga sem nú fari í hönd. Látum ekki hugfallast og styðjum hvert annað með ráðum og dáð. Á þann hátt, með íslenska bjartsýni, æðruleysi og samstöðu af vopni, munum við standa stormin af okkur. Guð blessi Ísland.
2: Næstu mánuðir eftir að einkennast af samfélagslegri ólgu sem náði hápunkti í búsáhaldarbyltingunni í ársbyrjun 2009. Tónlistamenn lét ekki sitt eftir liggja og varð spennan í þjóðfélaginu mörgum þeirra að yrkisefni. Bubbi Mortens hóf störf á Rás 2 haustið 2008 og stjórnaði útastættinum Færibandið sem sló í takt við þjóðarpúlsinn. Örlögin höguðu því þannig að þegar Bubbi mætti til leiks, riðaði íslenskt samfélag til falls og af þeim sökum velti Bubbi sér mikið upp úr ástandinu í efnahagsmálunum. Margir gestir kom í heimsókn og hlustendur tjáðu sig í gegnum símalínunar. Bubbi gerði sér líka lítið fyrir og frumflutti nýtt lag og texta í upphafi hvers þáttar. Hann kallaði þau kreppulög og við skulum hlusta á hvernig hann byrjaði þátti sinn 8. desember 2008.

0: Góða kvöldi, hlustendur góður. Þetta var lagið Hann fór hlæjandi í bankan og eins og áður þá þetta bara lag sem að ég gerði í dag og enn eru við að frumflytja kreppulög og það hefur eitthvað breyst frá því að, ég var með ykkur steinast og það sem hefur breyst það að það eitthvað konar sirkus í gangi með krónuna. Hversu margtækt þessi línudans með engu öryggisneti það á eftir að koma í ljós það við fengum heldur ekkit út úr því að Davíð fór á fund með nefndinni og þetta að verða svona endaleista í fíblagangi og í þetta sinn bara hann fyrir sér bankalengd ríkisstjórnin enn lömuð og gerir lítið sem ekkert en jólin að koma og við þurfum að vera jákvæð og við þurfum að reyna eitthvað neginn að móku okkur í gegnum að skabla allavegna fram yfir hátíð, en án þess að sofna, gömlu örgóðarnir á stórum hluta til eru enn í bönkunum og við vitum í rauninni ekkert hvað þeir eru að gera, hvað þeir eru búnir að gera og hvað í gangi. Það nú bara þannig. Nú og síðan kvatt okkur Rúnar Júlíusson, senast á föstudag. Rúnar var alveg sérdeilis frábær náungi. Ég var svo heppin að fá að vinna með honum og kynnast honum og upplifa þessa lífsgleði og þennan Danir segja svona að maður geta haft glimt í augu, blik í auga og Rúna var með blik í auga. Það var gríðarlega gaman að þvælast með honum landi. Það kom honum ekkit óvart og hann hafði séð þetta alltaf áður og en alltaf á ljúmennskunni og alltaf tók hann á móti. Það var skipti engumáli hver var að koma, hver var að dróða sér baksviðis eða í þá áttina. Hann tók öllum, opnum örmum. Og hann átti það til, eða átti ekki til, hann var svona viðkvæða hjá honum. Hann sagði, já, Rúnar, hvað segir þetta? Klikkar ekki dagur. Mér var sett alveg gríðarlega skemmtilegur frasi, klikkar ekki dagur.
1: Bubbi fór mikinn í kjölfar hrunsins og hann skipulaði til dæmis samstöðufund á Austurvelli 8. oktober og tróð upp á samstöðutónleikum í Laugardalshöll viku síðar ásamt stuðmönnum, nýdönsk og fjölmörgum öðrum tónlistamönnum.

gærkvöldi. Mortens stjórnaði útastættinum Færibandinu á mánudagskvöldum á Rás 2 og hann hafði það fyrir vana að opna þættina hverju sinni með nýju lagi. Textarnir voru flestir ortir undir sterkum áhrifum frá ástandinu í þjóðfélaginu á fyrstu vikum og mánuðum eftir hrun. Í fyrsta þætti ársins 2009 frumfluttan lag sem hann kallaði Kannski var bylting vorið 2009 og nokkrum dögum síðar var hann mættur í hljóðver með hljómsveitinni Ego sem hafði ekki sent frá sér nýtt lag í 25 ár. 2009 útgáfan af Ego innihélt aðeins tvo fyrrum liðsmenn sveitarinnar, Bubba og bróður hans Begga sem spilaði gítar. Auk þess voru Jakob Smári Magnússon á bassa, Arnar Ómarsson á trommur og Hrafn Thoroddsen á hljómborð. Það myndaðist stemmingja á fimmminningunum í hljóðverinu þennan janúardag því þeir tóku upp tvö lög til viðbótar og annað þeirra, í hjarta mér, var sett í spilun miðjan febrúar og það sló í gegn.

Bubbi og Ekko fundu samhljóm hjá þjóðinni og bæði lögin fengu mikla spilun. Í hjarta mér tilti sér á toppin á lagalistanum sem byggði á gögnum allra útastöðana og tónlist.is og í framhaldi að þessum jákvæðu viðtökum var ákveðið að búa til nýja Ekko-plötu. Bubbi sagði viðtal við Morgunblaðið að það væri komið tími á nýtt lag því það geng ekki endalaust að sitja með sama lagið í fyrsta sæti. Næsta lag í spilun var fallegi lúserinn minn sem fór að hljóma miðjan aprílmánuð og endur tók leikinn, fór bæði á toppin á vinsældalista Rásar 2 og á lagalistanum.

0: Platan 7. oktober var tekin upp í áföngum. Við tókum alltaf tvö lög í einu. Þetta allt spila live inn. Þannig var að ég mætti í stúdíóð með kassagítarinn, kendi strákanum lagið, sagði þeim nokkuð með einhvað hugmyndir ég hefði, þeir svo bættu við og síðan var þetta að spila svona kannski 5-6 sinnum og þegar að menn kunnu lagið þá var bara að opna fyrir upptöku og vanalega var þetta take. Þegar að það var búið þá fór ég og söng strax oní og þar við satt, svo var þetta bara hljóðblanda. Það var afar sjaldan sem að við bættum einhverju við. Þó kom það nú fyrir, eins og í fallegi lúseri minn og við settum raddirarni inn, Palli Papi að radda þetta með okkur og ég að radda sjálfan mig.
1: Platan fékk nafnið 7. oktober og kom út sama dag árið 2009, sléttu ári eftir hrun íslenska bankakerfisins.
0: 7. oktober eru þetta þegar að hruni varð, þegar að kom í ljós að útrása víkingarnir voru glæbamenn og bankarnir voru glæbafyrirtæki og yfirvöld brugðust fólkinu í landinu með eftirlitskerfi sínu og þannig að það var ekki annað hægt en að fjalla þetta þó svo að það sé mikið af ástartextum á plötunni þá það nú ekki alfarið svona

7. október er fyrst og fremst hörku rockplata. Örlítið meiri fjölbreytni hefði svo sem ekki skaðað, en plata þjónar sínu hlutverki og vel rúmlega það, skrifaði Kjartan Guðmundsson í þriggjastjarna plötudómi í fréttablaðinu. Hann sagði Ego var í þrumu formi á plötunni, hljómsettin í heild færi hamförum og sérstaklega var í verð að minnast á dundurgóðan gítarinn hjá Becka Mortens og hljómborðsleik Hrafns Thoroddsen sem gæfi mörgum lagana skemmtilegan nostalgískan blæ, jafnvel nýromantískan á köflum. Þegar best tækist til var í kafað hún í kuldarokks sound gamla Ego-sins en það leið uppfært yfir á 2001. Öldina með góðum árangri. Bubbi gerði svo það sem við mætti búast af honum, söngurinn var í kraftmikill en þó áreynslulaus.

0: Þetta lag frá 1984 og er sami á sama tíma og Blindsker og önnur lög sem að voru samin fyrir Dagskapítaltíman. Þetta lag fannst og ég setti nýjan texta við það. Þetta svona, já, þetta líka eitthvað skona minni á gamla tíma.
1: Þegar platan kom út, höfðu fjögur lögafinni hljómað reglulega í útastækjum landsmanna það sem af var árinu og notið mikilla vinsalda. Auk fyrsta ekó lagsins, kannski var bylting vorið 2009 sem var ekki á plötunni. Bubbi samti líka þjóðhátíðalagið sumarið 2009, Eyjan græna og flutti með ekó sem var aðalnúmerið á þjóðhátíð í Eyjum verslunarmannahelgina.

0: Leið hrunið stoppaði líka stuttlega við á einsallaristum landsins það leiti sem platan kom út og sveitin hafði því náð 7 lögum í spilun á útastöðum landsins á 10 mánuðum þegar lagið Vonin vina mín fór að hljóma á öldum ljósvakans undir lok árs.
1: Svo sannarlega á þessum tímum þurfum við á Vonin að halda. Þetta lag svona, ef ég má sletta, throwback to the old times. Þetta svona pönkað lag sem að stýri sig nú sjálft. Þetta lag sem líklegt til vinsælda, kemur mér ekki óvart.

0: Grínhópurinn Mið Ísland var með vikulega útvarstætti á Rás 2 árið 2009 í umsjá Bergs Ebba Benediktssonar, þar sem þeir félagar gerðu grín að öllu milli himins og jarðar og hér fer Ari Eldjárn á kostum í gerfi Bubba Mortens í þáttastjórnanda hlutverki í færibandinu.
1: Blóðið rautt, himinin bláhár, ég þekkti mann sem bjó í húsi 50 ár. En núna stendur húsið, húsið stendur autt og allt í kringum húsið orðið autt.

það leið heitt að húsi skildan missa en malbyggið á að liggi þessa áft. Gott kvöld, góði hlustendur, þetta færi bandið. Ég heiti Bubbi Mortens og ég ætla að leggja frá mig gítarinn. Ég sprækur, róleg vika liðin. Ég búin að vera upp í húsinu mínu að leggja drög að veiði sumri miklu. Þetta svona, það lítið í fréttum, það bara alltaf þetta sama. Krónan alltaf í gjörgæslu og eins og millusteinnum hálsin á þjóðinni. Lánin hækka, kaupi lækkar og nú á að keiri gegn einhverja samninga. Og enginn að tala í alveg. Og þetta bara, þetta alveg svakalegt ást.

Lag númer 11 á disknum 7. oktober með hljómsveitinni Ego heiti Hrunið. Þannig að verið að fjalla hjón sem hafa mist vinnuna. Þau sofa í sama rúmi en það einhvers konar Berlínamúr, ískaldur á milli þeirra. Múr sem hefur risið upp út af áhyggjum og ótta og kvíða. Og börnin þeirra heyra og sjá. Útsetningin á þessu lagi og hljóðblöndunur alfærið í höndunum á Atta 800 og hann fer gjörsamlega á kostum í þessu lagi.

Þannig hefðu Bubba syngja hrunið með hljómsveitinni Ego. En þetta er lokalag plötunnar 7. oktober. Hérna rétt á eftir heyrum við lagið Engill ræður för og það síðasta lagið í þessum þætti en í næsta þætti skoðum við hvað Bubbi var að gera á öðrum áratug 21. aldarinnar. Ég heiti Ásgeir Eyþórsson. Takk fyrir að hlusta.

0: Það er opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
1: Varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkuleiklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
2: Bauhaus býður upp á eitt mesta úrval landsins. Komdu og fagnaðu afmælin okkar með ótrúlegum tilboðum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Það komin tími til að gera garðinn kláran. 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og áburði. Garðheimar.
4: Já, wow! Hann stefnir í 130 milljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
5: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á miklu.
6: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.
7: Gleðilegan kjördag. Kjörstaðir í Reykjavík eru opnu frá klukkan 9 til 22. Allar upplýsingar borgarstjórnarkosningarnar eru á reykjavík.is, Reykjavíkur borg. Lau Cycles í Hönnunarsafni Íslands erindum söguna, stöðuna og framtíðar drauma á morgun klukkan 13 í Hönnunarsafninu Garðatorgi, menningi Garðabæ. Gerum þetta sjálf, kjósum sósialistaflokkin, setjum X og Jóð á kjördag. Fyrirlestur að spjalla á sýningunni Lauf hjólaferð á morgun klukkan 13 í Hönnunarsafninu Garðatorgi, menningi Garðabæ. Hjá okkur eitt bílastæð á hvert gest, settu X við nautól, kondi kostningakaffi eða kostningamat, nautól.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 4. Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Kjörsókn í sveitarstjórnarkosningunum í dag er almennt betri en í síðustu kosningum, en kjörsókn í Reykjavík var tæp 29% klukkan 3 í dag. Það er 3% stugum meira en á sama tíma í sveitarstjórnarkosningunum fyrir 4 árum. Eva B. Helgadóttir er formaður yfir kjörstjórnar Reykjavíkur.
1: Fólk allavega að koma fyrr og svo náttúrulega kemur bara í ljós þá hvort að þetta meiri kjörsókn í heildina eða ekki. Vonandi er það, það alltaf fagnaðar efni ef að fólk nýtir kosningaréttin sinn.
2: En hefur annars bara allt gengið vel fyrir sig?
1: Já, mjög vel. Ég bara, hérna, get ekki sagt annað en að allir frá atilu að standa sig með sóma.
0: Sagði Eva B. Helgadóttir í viðtal við Þorgerði Önnu Gunnarsdóttur, en í Kópavogi höfðu 26,6% kosið klukkan 3 og í Reykjanesbæ tæp 21%. Á Akureyri voru 29,6% búin að kjósa klukkan 3 og kjörsókn í Skagafirði er mjög góð það sem að verði degi en þar höfðu 34,2% kosið rétt fyrir klukkan 3 og í Ísafjarðarbæ var kjörsókn tæp 32% klukkan 3 og í Vesturbyggð var meiri kjörsókn klukkan 3:30 á sama stað, sama tíma í síðustu kosningum að sögn formanns kjörstjórnar en þá höfðu 31,4% kosið. Wes Streeting, fyrirandi heilbrigðisráðherra Bretlands, skorar Keir Starmer forsætisráðherra á hólm. Hann vill að Bretland gangi aftur í Evrópusambandið.
3: Tveir dagar eru liðnir síðan Wes Streeting sagði af sér embætti heilbrigðisráðherra Bretlands. Síðan þá hefur þótt nokkuð ljóst að hann hyggja á formannsframboð gegn Keir Starmer forsætisráðherra sem hefur aldrei verið valdari í sessi. Í dag staðfesti Streeting loks að hann sækist eftir embættinu. Til þess að knýja fram leiðtogakjör þarf 15 þingmanna verkamannaflokksins, 81 talsins, að lýsa yfir stuðningi við frambjóðandann. Í ræðu sem Streeting hélt á ráðstefnu í London í dag tilkynnti hann framboðið. Hann sagði að forysta verkamannaflokksins hefði allt frá því síðustu formannskosningum verið allt of varkár. Leiðtogar hefðu forðast að ræða málin af ótta við að skoðanaskipti væru túlkuð sem klofningur. Þá sagði hann að útganga Breta úr Evrópusambandinu hefði verið stórfelld mistök og Bretar ættu að stefna því að ganga aftur í ESB. Þetta síðastnefnda sætir nokkrum tíðindum því þótt margir innan verkamannaflokksins telji að Brexit hafi verið mistök. Þá hefur forysta flokksins hingað til þvertekið fyrir það að stefna að eingöngu á nýjan legg.
0: Alexander Kristjánsson sagði frá. Leiðtogar dönsku stjórnmálaflokkana hafa setið á rökstólum í dag þar sem þeir leitast við að finna flöt á myndun nýrra ríkistjórnar en hvorki hefur gengið nýrækið í þeim málum frá kosningunum í mars í 52 daga. Trolls Lund Poulsen, formaður venstre, reynir nú að mynda starfhæfa stjórn en eins og sakið standa er líklegast að viðræður muni hverfast miðjuna þar sem Morten Messerschmidt, formaður danska þjóðarflokksins, hefur aftekið að mynda stjórn með Lars Løkke Rasmussen og miðjuflokknum móti ráðherrni. Bandaríkjaforseti hvetur stjórnvöld í Kína og Taiwan til að slaka á og hvaðst alls ekki styðja sjálfstæðishugmyndir þeirra síðarnefndu.
4: Stjórnvöld á Taiwan sáu sig knúin til að árétta eigið sjálfstæði nokkrum klukkustundum eftir að Donald Trump bandaríkjaforseti kvast andvígur því að eyríkið lýsti yfir sjálfstæði. Ég leitast ekki eftir því að einhver gerist sjálfstæður, sagði Trump í viðtal á Fox fréttastöðinni í gær, skömmu eftir að tveggja daga heimsókn hans til Kína lauk. Taiwan fullvald á sjálfstætt lýðræðisríki og ekki undirorpið valdi alþýðu lýðveldisins Kína, segir í yfirlýsingu utanríkisráðuneytisins í morgun. Bandaríkin hafa lengi stutt Taiwan án þess að viðurkenna sjálfstæði eyríkisins og hefur

0: Þóra veðurhorfur, suðaustan átt víða 5-13 metrar á sekúndu, hvassast syðst, dálítil rigning eða súld en bjart norðaustanlands, dregur úr úrkomu í kvöld og nótt. Fréttir verða næssagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
1: Þú ert að hlusta á vinsaldarlista Rásar 2. Ragga Hólm og Vilborg fara yfir vinsælustu tónlistina á Rás 2 alla laugardaga.
2: Góðan og marg blessaðan daginn. Það vinsældalisti Rásar 2 sem að heilsar ykkur hér á þessum glænýja laugardegi. Það 16. maí, mánuðurinn hálnaður. Ragga Hólm hérna og Vilborg beint á móti mér. Góðan daginn, Vilborg.
3: Góðan dag.
2: Hvernig ertu í dag?
3: Ég bara nokkuð góð.
2: Það ekki?
3: Jú, að því ekki annað.
2: Að því ekki annað.
3: Þetta svona þannig vika.
2: Þetta þannig vika.
3: Það fimmtudagurinn, auðvitað frí.
2: Já.
3: Ég elska Já. Svona götóttar vikur.
2: Já, það stutt vika og ég líka vinn í skóla.
3: Já.
2: Þannig að þetta mjög vel þegið, líka bara fyrir börnin og alla.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Ég vil bara að við breytum þessi fjara daga vinnu viku.
2: Hvort myndirðu vilja að fá mánudaginn eða föstudaginn af?
3: Það ekki föstudaginn? Eða hvað?
2: Ég held mánudagur.
3: Já.
2: Já, en þú veist, það má vera, við erum náttúrulega alltaf, við erum aldrei sammála.
3: Nei, svo það. Jú, ég held að bæði var í lagi og því mánudagur myndi ekki lengur vera þá mánudagur. Akkurat. Það myndi bara þriðjudagur vera nýji mánudagurinn.
2: Emitt.
3: Þú veist þannig að ég held að skipta lengur máli hvoru megin að kemur.
2: Nei.
3: En bara föstudagur hefur alltaf verið svona partydagur, sem maður segir.
2: Emitt.
3: Að taka hann í frí.
2: Flöskudagur eins og þá kalla ekki hvað tíman.
3: Já, emitt.
2: Já. Varst þú að nota það?
3: Flöskudagur? Jú, örugglega, einhvern tímann.
2: Já, það góð tímar.
3: Það ekki.
2: Nú, hvað átturðu, gerður eitthvað í vikunum eitthvað sem hægt að tala með?
3: Já, ég gerði slatta.
2: Já.
3: Ég horfði á eina slæma bíómynd og eina góða bíómynd.
2: Sko, þú ert rosa duglega að horfa bíómyndir.
3: Ég það.
2: Já, ég svolítið í þáttunum.
3: Já, ég alveg bæði.
2: Já.
3: En ég fór í bíó á Devil Wears Prada 2.
2: Já.
3: Æi, bara út í að fyrsta myndin var svo iconic, sem að segir tískan, allt bara en núna, ég veit ekki þetta var ekkert hræðileg mynd ég kláraði hana
2: já, hún lappaði ekki út
3: nei. En það var bara mikið af tækifærum sem að þau hefðu geta tekið og gefa ekki,
2: já.
3: Fannst mér
2: Emitt.
3: En svo horfði ég á hérna, velunarmyndina I Swear
2: By the moon and the stars in the sky
3: Ég held ekki Nei, þetta myndinum, það var svolítið mikið rætt þessa mynd í framhaldi af eitthvað sem gerðist á BAFTA-verlunum
2: Já
3: Þetta sem sagt mynd einstaklinga mann sem heitir John, minni mig sem með hérna Hérna, það alveg stóli úr mér
2: Já, alltaf
3: Hérna, Tourette
2: Já, ymmi
3: Bara, vá Þetta klárlega komin í topp 5 að myndum sem ég sé að þessu ára.
2: Í alvörinni?
3: Vá.
2: Ok, það eitthvað verkefni fyrir mig.
3: Já, ég hló og grét að þannig mynd.
2: Ok.
3: Þetta bara góð mynd.
2: Já.
3: En ég mæli með það.
2: Einmitt. Ég er rosa mikið sko bara að vakna orðið snemma og hérna horfa á Handmaid's Tale, ég aldrei sé það.
3: Ok.
2: Og hérna, og að sofna svolítið yfir því svona hálfum, svona miðjum þætti.
3: Þeir eru svo þungir.
2: Þeir eru rosalega þungir. En náttúrulega áhugavert og hérna. Já,
3: bara viðeigandi núna, því miður.
2: Já, rosa saga.
3: Mm-hmm.
2: Og svo fór ég herra netismjör á föstudaginn.
3: Já, nice.
2: Go boy!
3: Já, og hvernig var?
2: Náttúrulega bara frábært. Ég hérna mætti seint bara til að sjá hans sýningu.
3: Mm-hmm.
2: Og hann sveik okkur ekki.
3: Nei.
2: Nei, það bara þannig.
3: Já.
2: Og ég man ekki hvort það séu auka tónleikar í kvöld eða... Být, ég held að það sé nú kannski bara best að ég tjekki á því. Nei, ég var að bulla. Þeir voru sem sagt fyrr í gær. Þannig að það höllinni búin hjá netinni.
3: Já, já.
2: Og þetta vægast sagt sjó og verður örugglega mikið þetta á samfélagsmiðlum. Þannig að bara frábær vika að baki.
3: Já.
2: Og ég tilbúin í listan en þú.
3: Já, ég tilbúin.
2: Nei, ekki.
3: Jú, ég var að skoða svolítið skemmtilega hluti þessu lögum. Því mikið þessu lögum búin að vera smá stund á lista.
2: Já.
3: Sem bara allt í fína.
2: Já.
3: En það var gaman að fara eitthvað aðra leið til að skoða lögin og sögur á bakvið lögin eða hljómsveitina.
2: Við reynum að finna nýjan vinkil.
3: Já.
2: Algjörlega. En já, við ætlum að byrja á 2009. Sæti
3: mm-hmm.
2: og við erum að fara hérna náttúrulega stikla stóri yfir 30 vinsælustu lögur ásar 2 akkurat þessa vikuna og það mitt lag sem að

ég náttúrulega náði í spákúlinni hérna fyrir tveimur vikum mm-hmm. Boots on the Ground og þetta mótmæla lag með Massive Attack og Tom Waits sem aldeilis par af sleggjum sem kom út núna 16. apríl ásamt tónlistamyndbandi svoleiðis hlaðið pólitík mm-hmm. Þetta var fyrsta lag Massive Attack í 6 ár og fyrsta nýja efni eftir Tom Waits í 15 ár þannig að það nú ekki nema vona að það hafi verið mikil spenna fyrir þessu Mm-hmm. Hér eru þau í 29. sæti voru í 28. sæti í síðustu viku á sinni annari viku á lista Bang-a-lang.

0: Boots on the Ground með Massive Attack og Tom Waits
1: Strangling,
0: strangling Já, þetta svolítið svona
1: Þetta eru hann með rosalega rödd
0: En já, mjög, mjög flottar rödd samt, ég gæti þetta aldrei Það eins og hann sé með massa hálfbúðum
1: Massive
2: Það eru gall sem byrja að snemma í okkur í dag
0: Já,
2: það bara varlega Vorum að byrja sko
0: Já, já
2: Og nóg eftir.
0: Já, við ætlum að kíkja hérna á nýtt lag sem í 2005. Sæti. Þetta lagið Going Shopping með The Strokes. Og The Strokes eru mættir aftur eftir 6 ára pásu með lagið Going Shopping sem kom út hérna 7. apríl. Fyrsta smáskjöflagið af væntanlegri plötu Reality Awaits sem kemur 2007. Júni.
2: Gægjað.
0: Já.
2: Varstu á strókslæstinni eða?
0: Já, en ekkert
2: voru að það nokkra hljómsveitir sem ég voru húslega mikið að ruggla saman en ég geti ekki tala upp núna en ég ætla bara að hætta
0: já,
2: tala
0: allt í lagi þá lagið sko, það vakti strax athygli fyrir autotúnið
2: já, einmitt
0: það rosalega mikið autotún sem óvinnlegt fyrir þessa hljómsveit greinlega eitthvað að breyta til En áður en að lagi fór á streymisveitur þá sendi bandið kassettur með laginu til 100 aðdáðanda.
2: Vá!
0: Já, kassettur líka mjög áhugaverst. Það margir að vinna með vínir.
2: Þú hana. Segir kassetta.
0: Byrju, hvað?
2: Ég segi kassetta.
0: Já.
2: Ég veit það ekki, kannski þetta.
0: Kassetta.
2: Já.
0: Kassetta.
2: Hvað nú þetta orðið rosalega skrítið bara?
0: Já, við erum kannski hætt að segja það.
2: Já.
0: En já, eins og ég sagði, það margir að vinna með víndil samt.
2: Akkurat.
0: Þannig að skemmtilegt að breyta til eins og með autotúnið.
2: Mjög gott.
0: Þannig að eigum við ekki bara að heyra lagi. Hér The Strokes með Going Shopping. Like

0: Þetta nýtt á lista, þetta The Strokes sem að við með þetta lag Going Shopping hérna í 2005. Sæti og ég, mér finnst þetta skemmtilegt lag.
1: Já, mér finnst autotune koma óvart.
0: Já.
1: Það vanalega ekki í
0: Mæ.
1: Svona þessari tegund af tónlist.
0: Mæ, þú kemur bara vel út.
1: Já, gerðu.
0: Það ekkert skrítið og kemur ekkert í út fyrir lagið.
1: Nei, nei.
0: En já, næst hér í 2004. Sæti líka lag sem nýtt.
1: Mm-hmm.
0: Og okkur leiðist ekki að hafa nýtt á lista af því að þá höfum við eitthvað aldeilis nýtt til að tala og okkur finnist nú gaman líka að fara á dýftina í eldri lögunum en það hann Somber sem mættur hérna með nýtt lag sem heitir Potential og hann náttúrulega, mjög kannski aldrei tekið sérstaklega fram en þetta ungur strákur þetta bandarískur söngur og lagahöfundur og hann heitir Shane Boos Það alltaf langt síðan við tölum það.
1: Já, hann var einn á lista með, var ekki Homewrecker?
0: Jú, akkurat. Og hann fæddur árið 2005.
1: Já.
0: Þannig hann bara 21 árs. Og hann gaf út sína fyrstu stúdíoplötu I Barely Know Her þann 22. ágúst 2005 og fekk náttúrulega mjög jákvæðar viðtökur. Og eftir að hafa gefið út fjóra smáskifur af plötinni gaf hann út Homewrecker sem við þekkjum vel hér á Rástvö. Og sína, sem sagt, sína fyrstu nýju smáskífu núna 5. februar 2026. Og það var nú þannig að 15. september þá 2025 þá var tilkynnt að Somber yrði hluti af dagskrá Coachella festival.
1: Mm.
0: Og það örugglega staðsti vettvangur sem að þú getur spila á sem tónlistamaður. Og þar koma fram á Outdoor Theater sviðinu og hann kom fram fyrstu helgina þarna 11. apríl og flutti lagið Potential í fyrsta skipti þar. Þannig að síðan var það formulega gefið út nokkrum dögum síðar, þann 17. apríl 2026 síðastliðin fyrir já mánuði síðan og hér hann kominn á lista. Nýtt í 2004. Sæti, það Somber læðir Potential.

0: Somber hér með nýtt lag á lista Potential. Bara velkomin aftur, Somber.
1: Hvað segir með þér?
0: En við ætlum að kíkja smá stökk í 17. sæti. Það eru hljónsveit sem að við þekkjum vel. Það er U2 með lagið In a Life. Og U2, þau stefna á 3 plötur á þessu ári.
1: Það er alveg rosalega hérna, stórt og mikið markmið.
0: Já. Já. Og þeir byrja á plötunni Days of Ash hérna 18. februar og svo með plötuna Easter Lily sem kom út núna 3. apríl. Mm-hmm. En þar er lagið In a Life. Og Days of Ash er meira pólitísk plata eins og við höfum kynst með laginu Song of the Future sem situr í 17. sæti. Nei, það getur ekki passa.
1: Nei.
0: Það lítur að vera í 18. sæti, fyrir ekki það.
1: Já.
0: Og, en þetta lag er óður bónu til vináttunar og samlega hljómsveitarinnar síðustu áratíu. En þeir segja að það sé stúdíópleta væntarlega síðar árinu. En það er brjálega að gera hjá þeim. En hér er YouTube með lagið In a Life í 17.

0: Kjósum Viðreisn. Fyrir nýja sýn og nýja nálgun. Viðreisn á Akureyri. XC.
1: Búðu þig undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKPS væntanleg 21. maí.
2: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfur, sé rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
3: Já, wow! Hann stefnir í 130 milljónir. Lotto, leikurinn okkar.

0: SS grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
2: Númer 16.

0: Þetta er að sjálfsögðu hún Robin með lagið Talk to Me sem er búið að vera langlengst hérna á lista hjá okkur á Rás 2, vinsaldalisti Rás 2 heldur áfram, hún hérna í 16. sæti, var í 16. sæti í síðustu viku, þar líður henni vel og ætlar bara kannski að vera þar áfram.
1: Ég meina 19 vikur, Já. Það rosalegt.
0: Það rosalegu tími og ég var svona að skoða hvað á döfinni hjá henni og hún alveg á fullu núna með tónleika. Og það skiptir ekkert máli hvar þú ert í til dæmis Evrópu, það Amsterdam í Hollandi, það Berlín, London, París, Kaupmannahöfn, Stokkólmur, svo fyrir hún til Bandaríkjanna, hún verður þar í Brooklyn og Washington og ég veit ekki hvað og hvað, hún verður í Mexíkó líka, Kanada, hvar vilt að hún sé, hún verður þar?
1: Ekki hjá okkur.
0: Ekki hjá okkur?
1: Veit, hún búin að vera svona lengi á lista hjá okkur. Kannski ekki.
0: Sko, kannski ættu við núna að reyna að hringja í hana.
1: Já.
0: Hey Robin, it's just us.
1: Hey, ja, Robin.
0: Hei, ja. Jú. Þannig að við skoðum það.
1: Áður við skoðum það, þá ætli ég að líta í baksinspegil.
0: Já.
1: Ég nefnilega, það komið að mér.
0: Það komið.
1: Og ég að fara, hvað, 60 ár aftur í tímum.
0: Vá.
1: Við að skoða þeirna 16. mæ, 1966.
0: Ok.
1: Og þarna var sko John Lennon hafði nýlega sagt fræju setninguna að The Beatles væru vinsælli en Jesus.
0: Já, að það svakaleg setning.
1: Sem olli miklu drama árið 1966. Fólk var að brenna Beatles plötur í Bandaríkjunum.
0: Myndirðu segja að það hafði olli miklu fjaðarafóki?
1: Já, ég myndi segja það líka. En Íslendingar voru það bil 190.000 á þessum tíma og hlustuðu mest megnis á útvarpi þar sem að reglu dagskrá RÚV hófst ekki fyrir í lok september síðar sama ár. En það voru, ég elska tímarit.is.
0: Já.
1: En ég gitt aðeins þangað.
0: Já.
1: Og ég sá að það var svakalegur díll á utanlandsferðin.
0: Já, ok.
1: En að hér var að tala sko, hvað, þetta þriggja vikna ferð. Rúmlega.
0: Já.
1: Það verið að koma við í færi Noregi, Svíþjóð, Danmörk. Hvað þetta að kosta?
0: Við þetta skip eða?
1: Það
0: norræna.
1: Já, eitthvað svo leis.
0: Þetta svona, ok, nú veit ég ekki hversu ég alveg bara í bullinu eða hversu þetta make eitthvað sense.
1: Mm-hmm.
0: En þetta svona 130.000?
1: Þetta 15.900 krónur.
0: Ha? Já. Náttúrulega 60 árum, nei, já, fyrir 60 árum.
1: Já.
0: Ég mitt.
1: 15.900 krónur.
0: Vá, wow, það.
1: Þetta var ferðaskrifstofa Sigfúsar Johnson að bjóða upp á þetta.
0: Ok, Sigfúsar Johnson, það hljómar eins og þetta væri 10.000 dýrara í dag, jafnvel 20.000 dýrara.
1: Já, og lasa þess áfram, sko, það var verið að leita, sko, brauðstofan á Vesturgötu.
0: Já.
1: Var að leita eftir starfsmanni. Og það hérna smurbrauðs dama óskast aðeins vön kemur til greina
0: dama
1: Já.
0: Við viljum engan dreng
1: ekkert svoleiðis
0: Nei, við
1: svo kýtti ég líka á stjörnuspana
0: okay.
1: hvaða hérna stjörnumerkjastu
0: ég vog
1: Úrt vog,
0: Já.
1: Hérna ertu þér verið boðin einhver aðstoð en vafasamt hvort þú átt að þykja hana það ekki ósennilegt að nokkurs verði krafist fyrir þannig að hún reynist of dýru verði kipt.
0: Ok, það eru aðeins svona þægilegri stjörnuspannar í dag, sko.
1: Já, og líka, sko, ég var að lesa þetta, það hrúturinn, nauti, tvíburunni, bóhamaðurinn, drekin.
0: Drekin?
1: Drekin 24. oktober til 22. nóvember.
0: Veitir, hvenær var hann tekin út?
1: Það rítur eitthvað annað komið í, eitthvað annað nafn í staðinn.
0: Já,
1: En ég næ ekki...
0: Er það meja? Er hún að serið meina?
1: Já, meðjan hérna.
0: Já, býttu...
1: Það fiskur, ljón, vassberi, krabbi, stengi, bóhamaður, tvíburi,
0: nöyt... Já, finnútur sem að hlustu með það.
1: Já, að gera. En þetta varst mér mjög skemmtilegt að kíkja hans yfir þetta.
0: Já, mjög.
1: En einmitt á þessum tíma, þetta lag sem ég ætla að spila, það kom út í mars 1966 og var efsta lista í Bandaríkjunum 16. mæ sama ár og... Calvin Lewis og Andrew Wright skrifa á semjalagið og fá ameríska pop, sálu og gospel söngurinn Percy Sledge til að syngja það.
0: Ég svo spennt að heyra hvaða lag þetta
1: Og margir þekkja sjálfsög útgáðan að laginu með Michael Bolton
0: Já.
1: Sem sló rækilega í gegn árið 1999 og fór einnig efsta lista í Bandaríkjunum og enn talin klassísk með upprænlega útgáðanu með Percy.
0: Einmitt.
1: Og þetta að sjálfsög lagið When a Man Loves a Woman.

0: Því líkt lag. Ekki náttúrulega, sko, þetta ástarlag. Já, alvöru ástaróður.
1: Margir þekkja öruglega Michael Bolton útgáfuna meira, en þær eru bara mjög svipaðar.
0: Já, bara eins og sé svona endur útgáfa.
1: Já, eiginlega.
0: Já.
1: En virkilega gott og við rættum með náðan því að ég var að tala stjörnuspána drekin, það sjálfsögðu sportdreki.
0: Já, já, já, já.
1: Að sjálfsögðu. drekin, ekkert slíkt í stjörnuspána.
0: En býttu, hvenær var því bætt við?
1: Það góð spurning.
0: Já, ég sko, mér er snettar að þetta væri bara drekin.
1: Já, ég sko fiskur.
0: Já, en þetta eitthvað svona, það ekki til drekar. Veist, það þarf nú að vera til
1: Já,
0: var Sigga, þegar Sigga Kling kom bara hún var bara, það ekki þetta að hafa ykkur drega, það ekki til
1: því allt hitti þannig sé til Vassberi
0: Já.
1: Já. Ég menna, jú, fiskar kassi. Eru til og ég það hefur sagt mig að ég sé klassísku fiskur
0: Já, ég alltaf verið að segja við mig að ég sé ríkjandi meja
1: Já Hvort það svo gott eða ekki
0: Vitum við ekki
1: Nei.
0: En þetta var að sjálfsögðu lagið úr baksýnispeglinum Þínu Vilborg When a man loves a woman, Percy Sledge og Við höldum áfram að fikra okkur upp að topp 10 listunum og við fyrum í 15. sæti Þessi unga dama var líka í 15. sæti í síðustu viku og búin að vera 7 vikur á lista og það telst bara nokkuð gott
1: yeah.
0: Það að sjálfsögðu hún Elín ég ætla að segja ei Elín Hall með Taki Light sem að Já, við erum búin að margsins fara yfir hvað þýðir
1: Já.
0: Það eitthvað svona varðandi þú getur sagt okkur að betur
1: Já, úf, og ég bara muna það nei, hérna, það var allavega eitthvað þetta svona tegunda raun þegar kólnar hratt
0: tengist jarðhræringunum
1: Já.
0: Já,
1: og þá myndast þetta tekilæð
0: Já, bara kanna minnið þitt
1: okay.
0: Það bara fínt
1: Stóðu í bróðu
0: Já, en í tónlistinni þá hefur hún verið að fylgja eftir plötunni Heyrist í mér sem að fekk mjög góðar viðtökur og vann meðal annars plata ársins hjá Reykjavík Greipvæn og skilaði henni mörgum vinsældar lögum hér hjá okkur á Rástu Hún hefur verið að halda tónleikabæði á Íslandi og Erlendis og hitað upp fyrir listamann eins og Laufey og Youngblood og The Smashing Pumpkins.
1: Það
0: þetta svaka portfólió
1: mm-hmm.
0: eða ferilskrá.
1: Já.
0: Og núna hún að vinna að sinni fyrstu enskumælandi plötu með framleiðandunum Martin Terefe
1: mm-hmm.
0: sem að þú ert kannski að hugsa og hver það? Það alltaf bara maður sem hefur unni með Adele, Jason Ross og mörgum fleirum.
1: Vá, vel gert Elín.
0: Já, hún stórstjarna í 15. sæti hér á Rás 2 með lagið Tekilæt.

0: Tacky Light með stórstjörnunni Elín Hall hér í 15. sæti.
1: Já.
0: Þegar við kíkjum í 13. sæti og það setur hann Teitur Magnússon með lagið Gulllauga. Sjö vikur lista, síðastu viku var hann í 21. sæti, nú komin í 13. Og ég kíkti aðeins á Instagram.
1: Já.
0: Mér er gaman að kíkja hvað listamenni sjálfur að gera og að segja. Og hann skrifar hérna þegar að lagið kemur út. Af kartöflum koma kartöflur, ein frægasta afurð Hornafjarðar síðan humarinn var friðlýstur. Teitur semur lagið fyrir sýningu Eyrúnar, systur sinnar, sem heitir Heimahöfn. Og textan söndu þau saman og vísar hann í jarðepli, tengsl, þræðu og veggteppi og skjótum rótum. Og Eyrún, systir Teits, virkilega hæfileikaríkur listamaður.
1: Já.
0: Og ég kíkti henni á vefsíðuninnar. Eyrún Sigurðardóttir.net Hún gerir svona veggteppi.
1: Einmitt.
0: Og það einmitt svona forsíðumyndin eitt veggteppi sem hún gerði sem framan á læginu, maður segir.
1: Já.
0: Ég elska veggteppi.
1: Já, já.
0: Ég örugglega með svona átta heimi á mér.
1: Ha?
0: Já.
1: Ó, ég var ekki veggteppi.
0: Sumt eitthvað svona í ramma, eins og svona amma og eitthvað svona var með heima á sér og...
1: Já.
0: Og ég veit ekki hvað þetta mér finnst gaman að heldur en að alltaf bara vera með myndir á vegnum að hafa eitthvað svona áþreifanlegt.
1: Einmitt.
0: Svolítið svona 3D.
1: Þú eru alveg að bjóða mér í heimsókn í veggteppi að teppaskoðun.
0: Já. Þannig að ótrúlega, og þá fekk maður svona svolítið aðra sína lagið, finnst mér líka.
1: Já.
0: Söndu það saman sem ég finnst mjög krúttlegt.
1: Einmitt.
0: Þannig að að gera að fylgjast með Teiti og henni Eyrúnu í framtíðinni.
1: Já, frábær umfjöllunum þetta lag. Ég alltaf bara, þetta kartöflulagi góða.
0: Já, þetta kartöflulagi góða, en það líka einmitt þetta. Þannig að hér hann, Teitur Magnússon, með lagið Gull.

0: kartöflulagi góða gull auga með honum Teiti Magnússinni hér í 13. sæti úr því 21. Mjakast upp listan enn og ný.
1: Já.
0: Það fleiri sem eru því á listanum en sumir eru líka að detta aðeins niður. En það var annan maí þar sem að Harry Styles var vissulega í öðru sæti hér á vinsaldalista Rásar 2 og fór niður í 14. sæti í síðustu viku en aðeins að príla aftur, reyna að krafsa sig upp á toppin og ný eða svona næstu til toppin en hann í 11. sæti í dag. En þetta náttúrulega lag sem að fór í fyrsta sæti, beint í fyrsta sæti á breska vinsaldalistunum og toppaði líka Billboard Global 200 listan. Harry sjálfur hefur sagt að lægið sé í raun og veru persónulegt og svona hálf innmanalegt en það virðist verið fyrstu að því að þú heyri lægið og þú hljómagangurinn svona glaðlegur en þetta fjallar löngun til að finna stöðuleika ást og jafnvel svona stofna fjölskyldu og eitthvað svoleiðis sem að hann virðist vera komin eitthvað áleiðis núna
1: Já, með Zoe
0: Já, við höldum náttúrulega með þeim
1: það var eitthvað orðum með að vera jafnvel trúluð
0: Já
1: Mér svo gaman að fylgjast með þessu sko Þetta kem hann ekkert við
0: Nei En bara æðislegt fyrir Harry Styles skrítið að við tekið hann einhver tíma að finna ástina
1: Já, góður
0: Harry Styles í 11. sæti með lagið American Girls

0: Punktur, punktur, komma, strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
1: Vorveislu Elko líkur helgina. Kynntu þér öll tilboðin í næstu vestun Elko eða á elko.is. Elko.
2: Já, wow! Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
3: Nýtt risa Báhás afmælisblað komið út með flottum vörum á frábæru verði. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
4: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
5: Saman breyttum við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitastjórnum vítt land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum eða saman. Ég byggum þinn stöðning við samfylkingu í kosningunum 16. Mæ.
6: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
7: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
8: Þessu ætlum við að snúa við. Við reist í Reykjavík.
9: Hápunktur vikunar lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu munnin. Bónus með þér í liði.
10: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Kjörsókn í Reykjavík í sveitarstjórnarkosningunum klukkan 16 í dag var 34,3%. Það tæpum 2,5% stigum meira en hún var í sveitarstjórnarkosningunum 2022 á sama tíma dags. Kjörsókn almennt meiri að þessu sinni en í síðustu sveitarstjórnarkosningum. Í Kópavogi höfðu ríflega 10.000 kosið klukkan 4 eða 32,4%. Á Akureyri höfðu 35,2% kosið klukkan 4. Í Reykjanesbæ var kjörsókn klukkan 4 25,5%. Á Akranesi höfðu 38,8% greitt atkvæði og í Garðabæ var kjörsókn klukkan 4 35,8%. Wes Streeting, fyrirrendi heilbrigðisráðherra Bretlands, hefur skorað Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands og formann verkamannaflokksins á hólm. Hann staðfestir að hann muni gefa kost á sér í formannskjöri flokksins, takist honum að safna nóga mörgum meðmælum til þess. Tveir dagar eru síðan Streeting sagði af sér embætti heilbrigðisráðherra, en síðan þá hefur verið þótt ljóst að hann inni að formannsframboði. Streeting segir að í síðustu formannskosningum hafi flokkurinn verið ofhræddur við íhaldsflokkin. Frambjóðundur hafi óttast rökræður og skoðanarskipti á ótta við að það erið túlkað sem klofningur innan flokksins. Streeting lýsti því jafnan yfir að það hefðu jafnframt yfir að það hefðu verið stórkostleg mistök að ganga úr Evrópusambandinu á sínum tíma og hét því að leggja áherslu á nánari samskipti Bretlands við Evrópusambandsins, við samband Evrópusambandið og það sem meira sagði Streeting að Bretland ætti að endingu að ganga aftur í Evrópusambandið. En kvöldfréttir verða sagðar klukkan 6. Við minnum á nýjustu fréttir af kosningunum á rúf.is. Fréttalestri lokið.
11: Kjósum Viðreisn. Göngum í verkin fyrir börnin og betri framtíð. Viðreisn í Hafnarfirði. XC.
4: Löður XL á Einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
12: Rás 2 vaknar með þjóðinni að loknum kosningum á sunnudags morgun. Hulda Geirsdóttir og Pétur Magnússon sitja vaktina til hádegis og fara yfir helstu niðurstöðu sveitarstjórnarkosninga. Vertu með á Rás 2 á sunnudags morgun frá klukkan 8 til 12.20.
8: Velkomin aftur þegar að hlusta á vinsældalista Rásar 2. Við erum komin í topp 10 en áður en við gerum það.
13: Já.
8: Þá ætla þú að gera dálítið.
13: Ég ætla að gera dálítið smart.
8: Mm-hmm.
13: Og það er að pússa þér speilin hérna.
8: Mm-hmm.
13: Kíkja þér síðan, þetta er baksýni speilin hérna í Volvo. svona kassabíla Volvo.
8: Já, já.
13: Af því að við áttum einu sinni svoleiðist þegar hérna, ég var barn.
8: Þetta væri gott að vera með trailer.
13: Já.
8: Sko,
13: squeak, squeak, squeak. Herðu.
8: Kikkjum í baksins spil.
13: Við getum gert það, við græðum það. Og ég man það, ég held að mamma og pappi að við keyptir hann bíl á 80.000.
8: Já, vá.
13: Já, hann dugði langt og minnir að hafa ekki verið belti aftur í.
8: En voru þetta það, mér líður svo allir bílar sem ég var í sem krakki voru með svona þaklúa, hvað sem þetta
13: Já, svona þaklúa, eða svona, já, ég veit hvort að tala það var ekki á þessum, sko.
8: Æ, okay.
13: Þetta var líka algjör skrjóður, en hann kom okkur frá ATB og víðar.
8: Já, það eina sem þarf er, sko.
13: Akkurat, og talandi nostalgíu, þá langar mig að færa mig til ársins 1993.
8: Okay.
13: 16. maí nánar til tekið, þar sem að það 16. maí í dag, ég svolítið að halda mig það. Það sunnudagur.
8: Mm-hmm.
13: Það alls ekki spennandi veðrið þessa helgina.
8: Okay.
13: Við skoðaði veðurspána þarna inn á tímarit og það var bara rétt 2 gráður.
8: Á, oh, ok.
13: Já. Last Action Hero með Arnold Schwarzenegger var í bíó og fékk svona rosalega skemmtilega dóma. Sömuleiðis var íslenska bíómyndin stuttur frakki með Hjálmarsinn í að hlutverki ásamt Sean Philippe Labadie.
8: Labadie?
13: Já.

0: Það er örglega rétt.
1: Ég held að Kavanaugh og þetta náttúrulega mástu Írland.
0: Sem vinnur alltaf í Eurovision.
1: Já. Og svo 1993 þá kom út fyrsti myndræni netvafrin Mosaic.
0: Já.
1: Manst það til því?
0: Ég kannast eitthvað við þetta.
1: Og hann kom okkur mjög langt, ekkit okkur, þeim sem að að framleiða Firefox og Google. Þetta svona þeirra.
0: Já,
1: þetta byrjaði þarna. Og hjálpa okkur að finna myndir og svona, manst þú hvað það fyrsta sem að þú fegst að leita af á netinu í myndrænu formi?
0: Það hefur verið ekki, nei.
1: Ég man mitt sko.
0: Já.
1: Ég fekk að skrifa Walt Disney.
0: Já.
1: Og fekk ég bara upp, þú veist náttúrulega kallinn.
0: Mm-hmm.
1: Kallinn gamla góða sko og séð mikka músa svona.
0: Mm-hmm.
1: Þetta var alveg, maður var bara, hæ, bara þetta að finna allt.
0: Já, ennig.
1: Alveg ótrúlegt. En í tónlist, í... Evrópu um miðjan mæ 1993 var stæðsta lagið sennilegast Informer með Snow
0: Já
1: Og þetta náttúrulega æðislegt lag Þetta samkvæmt Eurochart Hot 100 sem að saminaði vinsaldalista viðsvegar Evrópu og lagið var í efstasæti Evróska listans 1. 8. 15. og 20. annan mæ 1993 þannig að þetta var svo sannarlega hittari
0: Mhmm
1: lög sem að við könnumst líka við sem að voru að gera mjög góð hluti þarna á þessum tíma og þetta var einhvern veginn svona bara mér finnst þetta að vera mekka hérna nýjunda eða svo tíunda áratugs tónlistar 90s tónlistar All That You Want með Ace of Base Tribal Dance með The Two Unlimited og What Is Love með Hathaway
0: Akkurat
1: En þau voru að gera annað í bandaríkjunum Janet Jackson var með eitthvað stórkostlegt lag þar í fyrsta seti sko.
0: Mm-hmm.
1: En við ætlum að halda okkur við evrópska listan
0: mm-hmm.
1: Það Informer með lagið

0: Informer með lagið Snow og ja erfiðu texti þeir eru að segja eitthvað þarna en við kannski skoðum það bara við tækifæri.
1: Já,
0: við getum allavega bara sagt svona deburli burli burli burli be ja. Adilli bam bam be.
1: En nóg fyrir mig. Við höldum áfram bara með party stemningslög.
0: Já, akkurat.
1: Og í tíunda sæti þar hann Daði Freyr með lagið Hot Damn. Var í 13. Sæti í síðustu viku fjórvikarlista. Þetta af plötunni Too Much Not Enough sem kom út núna 8. Maí og

0: Hvernig segir að lagið Hot Damn fjalli minna ákveðna athöfn og meira tengingu og það að vilja tilheyra og hann lýsir laginu sem tilfinningunni þegar maður vill vera með svo vinirnir búi ekki til eitthvað sem kallar svona core memories
1: Einmitt.
0: Ánmanns þetta svona klassiska FOMO eða fear of missing out
1: já, sem, já maður vill ekki þau sem vera út undan
0: Já, Eikunni. Það svolítið svoleiðis, maður vill vera Já. Með þegar þessi stóru og skemmtilegu augnablik og þau geta gerst
1: Já, og ekki að bara... missa þessari kjarna minningarsköpun
0: Já
1: Vá, hér því þessi stóru orð
0: Já, vá
1: Takk
0: Þú ert betri í íslenskunni, ég betri í enskunni
1: Já
0: Það ekki
1: Já
0: En já, það skemmtilegt að þess að rýna í textan og einmitt að heyra hvað listamennir að segja sjálfur maður bara HDM og bara dansandi með
1: Akkurat.
0: Á sjálfsögum, maður ennþá að dansa með
1: Á sjálfsögum
0: En maður skilur þess að tilfinningu og sérstaklega maður verður aðeins eldri og maður tók þátt í bókstála öllu þegar maður yngri og núna maður bara velja sér og góða stundi geta gerst bara upp í sófa með vinunum eða líka út á tjútinu og tónleikum eða í sumabústað
1: Algjörlega
0: En að endalasta tækifærum til þess að skapa þessar góðu minningar
1: Já, kjarnaminningar
0: Heldur betur, þannig að hér hann, Daði Freyr, með lagið Hot Damn

0: Þetta var hann Daði Freyr með lagið sitt Hot Damn hér í tíundasæti á vinsældalista Rásar 2 og við höldum áfram að fikra okkur upp að fyrsta sæti og það frábær hljómsveit sem hérna í níundasæti var líka í níundasæti í síðustu viku búin að vera í 6 vikur á lista og það okkar flotta hljómsveit flott með lagið 21 eitthvað Og þetta náttúrulega titillag sjónvarpsþáttanna 20 og eitthvað sem eru í sýningu núna á RÚF og þeir eru vanalega náttúrulega sýndir á föstudögum en þeir voru kannski varu við það í gær sem að vera að horfa á sjónvarpið að fimmti þátturinn var ekki í gær
1: Nei.
0: Við vorum að horfa á X26 frambjóðundur borgarstjórnar Reykjavíkur að mætast í beinni að rökræða og já, bjóðu upp á eitthvað gúrmei
1: Gúrmei, já, það ákveða orð til að nota. en mér veist alltaf, mér veist mjög erfitt stundum að horfa á þetta kosningasjóma. Bara því að ég var svo erfitt með að grípa fram í og svona allt það.
0: Þannig að þú verður kannski ekki mikið að horfa, eða það kannski ekki þér að mikið að rífast í kvöld.
1: Nei.
0: Það bara verður að fylgjast með tölum og svona.
1: Já. En jú, það bara ég tek hattinn ofan af pokkinu sem er að standa í þessu fyrir okkur.
0: Já, 100%. Varst þú búin að kjósa það?
1: Já, sjálfsögðu.
0: Já, sjálfsögðu.
1: Maður gerir það nú alltaf.
0: Já, við þetta gerum að það. En í níunda sæti sjöttu vikuna sína hér á lista hljómsveitin flott með lagið 20 og

0: flott hér í níunda sæti með lagið 21 hvað.
1: En við ætlum náttúrulega að halda áfram að skröldu upp listan.
0: Já, með langar að skoða áttunda sæti. Hér eru þeir Kingfisher og Matt Corby með lagið The Blade. Fjóra vikur lista, síðustu viku í þriðja sæti nú í því áttunda. Og The Blade með Kingfisher, það kom út 27. Februar en útgáfan með Matt Corby kom út 20. Mars. Það var í framhaldi af tónleikum hljómsveitarinnar þar sem Matt var gestasöngvari. Og það eru töluvert fleiri hlustanir af hérna, bara The Blade með Kingfisher, ykkur 6 plus miljónir, en undir miljón á þessu.
1: Nú það.
0: Skemmtilegt að þetta lenda lista en ekki hitt.
1: Já, ég náttúrulega afskaplega hrifin af þessar útgáfu.
0: Já, það mjög góð útgáfa og þið segja að lagið fjallar að glíma við vanlíðan og einmanaleika án þess að skilja af hverju manni líð illa. Þeir fara hans og dýftina vinirnir í Kingfisher en eigum við þá ekki bara hlusta? Hér er lagið, The Blade.

0: regrets the choices he's made. But if he can't find the pen, he can sure find the blade.
1: Kingfisher og Matt Corby í áttunda sæti með lagið The Blade voru í þriðja sæti í síðustu viku. Þetta svona smá hopp niður.
2: Já, það smá breytinga á topp 10 en ekki droslega mikil. Það meira bara svona flakk á milli Já. Þeirra sem eru búin að setja þarna. Einhver eru nýja sem rétt svona á vinn og einhver sem dutt út.
1: Já.
2: Skemmtileg.
1: Það svona smá hopp og skopp. En í sjöunda sæti, ríkur úr sjötjónda í það sjöunda okkar allra besta Laufey með lagið Mad Woman. Og já, hún náttúrulega fyrir þá sem að ekki vita, ég held að það sé nú sára fáir sem vita ekki hver Laufey mm-hmm. En hún náttúrulega íslensk-kínversk sönguna og lagahöfundur sem hefur slegið í gegn á heimsvísu með blöndu af jazz, klassík og nútíma poppi. Hún var alveg sérstaklega vinsæl á TikTok og meðal yngri hlustenda fyrir að gera jazz aftur cool, mm-hmm. eins og krakkarnir segja. Mm-hmm. Hún gaf út plötuna Bewitched árið 2023, vann síðan Grammy-verðlun fyrir bestu hefðbundnu pop-söngplötuna og hefur spilað uppselda tónleika allan heim, meðal annars í New York, London og Los Angeles.
2: Hún núna mitt í Tokyo, sá ég.
1: Akkurat, hún náttúrulega hvergi hætt og náttúrulega, hún talin... Eitt stærsti alþjóðlegi tónlistamaður Íslands af yngri kynslöðinni.
2: Á.
1: Ég held að það þurfi svo sem ekkert að ég held að það segir sig sjálft.
2: Hún bara orlaus.
1: Ég bara orlaus. Og fyrir á innsóið og allt. Þannig að...
2: Nei, maður mjög stoltur að henni. Og maður getur, þó ég þekki hana ekki persónlega, en ég virkilega stolt að henni.
1: Ég ekki markmið okkar að reyna að fá hana hérna einhvern tíman til okkar bara í stólinn?
2: Eitt daginn, 7.13.
1: 7.13.
2: Krossa putta á tær.
1: Ég held að það sé orðið jafn ólíklegt að fá hana í stólinn og bara Harry Styles, sko.
2: Kannski það eitt hérna gæja á listanum sem að kemur aðeins inn á eftir sem kannski líkleri sem við höfum rætt áður.
1: Kíkjum að það eftir en hér í sjöunda sæti það Laufey með lagið Mad Woman.

0: Þetta var Laufey hér í sjöunda sæti með lagið Mad Woman. Og í sjötta sæti Death Cab for Cutie með lagið Riptides. Var í síðustu viku tíunda sæti og fjóra vikur á lista. En við ætlum að kíkja á fimmta sæti. Hvað þar, Raka?
1: Við erum með MT Jones, hinn dularfulla MT Jones með lagið sitt I Don't Understand. Hann búin að vera hérna í fimm vikur á lista og hann var í öðru sæti í síðustu viku og núna í því fimmta. Það svona sitt lítið að hverju að gerast hjá honum þessar mundir, honum með MT Jones, en hann að fara af stað með smá tónleikaferðalag.
0: Já.
1: Og hann verður náttúrulega svolítið í Bretlandi, hann náttúrulega þaðan, Birmingham, London, Bristol, Nottingham og allir þessi staðir. Mm-hmm. Svo þarf hann að skottast að til Barcelona, Valencia, Madrid, bara til Hollands, Rotterdam, þarna, Amsterdam og Berlín.
0: Hvenær verður hann í Barcelona? Ég að fara þangað.
1: Þú ert að fara, hann 19. nóvember.
0: Nó, já.
1: Já, þannig að þetta dreifist svolítið yfir árið.
0: Okay.
1: En hér MT Jones í fimmta sæti með lagið I Don't Understand.

0: Quincy Jones, hann skilur ekki neitt.
1: Hann skilur ekki neitt.
0: Hann ligger í fymta sæti með lagi I Don't Understand, sem er samt á skemmtilegt lag. Þegar við kíkjum í fjórða sæti, þar vinnur okkar KK með lagið Lífið var hér í sjöunda sæti í síðustu viku, hoppar upp nokkur sæti, fjóra vikur lista og lagið kom út núna 2017 mars sem ammælisdagurinn hans, KK
1: Akkurat,
0: þá var hann 70 ára en hann á stór ammæli eins og fleiri hér á listanum og þetta nefnilega KK sem með söng og gítar, svo það Múkisson sem með bakrættir Þorleifur Gaukur Davíðsson dóbró gítar og skjald gítar
1: Vá, aldeilis
0: Ég bara aldrei heyrt þetta
1: Nei.
0: Svo hann Jón Ragnar Jónsson eða Jón Jónsson, hann með bakrættir líka
1: Já
0: Og svo það Tómas Jónsson með hljómborð og melodíka
1: Já, það skemmt að hljófari
0: Já, ég bara var að sjá þar að skrifa í fiskifti Það alltaf að virkilega flottur hópur af fólki þarna Þannig að hér lagið Lífið

0: lífið er hér í fjórða sæti með honum KK með aldeilis sleggjurnar hann á baku sig þegar við erum að fara í topp 3 Vilborg en árum við gerum það þá komið að spákúlunni það 1-0 fyrir mér
1: Já,
0: já og kannski ég bara heppin af því að það eitthvað sem segir mér að þetta lag fari ofarlega á lista en ég veit ekki hvort að þú veist hver Örn Elías Guðmundsson
1: Nei, að það ekki fyrstu
0: Nei, en sennilega betur þekktu sem Múkisson í lok apríl þá senda frá sér lagið Kúrikin ég trúi á lýina og hann hefur lengi talað það hún langi að gefa út fyndi og skemmtilegt lag eða svona alvöru trallala trallara og núna að láta drauminn rætast og innblásturinn þar sækir hann í Latta, Björgvin og spilaverk þjóðana og vonar það besta og ég vona líka að besta því að hann spákúlan mín ég sé hann í spákúlinni
1: Já, bara vá, ég mjög spennt á að heyra
0: Ég að segja það, ég sé hann trýtla í fyrsta sæti hérna fyrir fram að mig
2: Kannski ég hasshaus Kannski ég svín

0: lýgir.
1: Þetta er Monkesson með lagið Kúrikin. Ég trú á lýgina, sko, inn í Svega.
0: Já, ég trú á lýgina.
1: Já.
0: Þetta er skemmtilegt.
1: Ég held að þetta sé bara win. Það verður 2-0 fyrir mér, mjög fljótlega. Mér í spákúlunni.
0: Úf.
1: En við höldum áfram eftir spákúluna, þá fyrir við í topp 3.
0: Já, í þriða sæti, það lag sem heitir Dry Spell með Casey Musgraves eða Musgraves, eins og rækka myndi segja.
1: Jep.
0: Þrjár vikur lista, síðustu viku var inn í fjórða sæti og ég las aðeins til þetta lag. Og lagið Dry Spell er hrikalega hreinskilin og hress smellur þar sem hún talar umbúðalaust um það að vera búin að vera einhleip og þurr í gæsalöfnum í smá tíma.
1: Já, það þetta, já.
0: já.
1: Ok, það hún, dræjum.
0: Já, og hún samdi þetta lag eftir lengsta tímabil sem hún hefur verið ein á fullorðusárum. Það var frá 2023 og notar húmorinn til að tækla hennan pirring sem að getur fyllt því að vanta smá gott í kroppin. Þannig að þetta bara svolítið til að segja umbúa laust, svolítið grettu lag.
1: Elska það, hér hún Casey Musgraves með lagið Dry Spell í þriðja sæti á vinsaldalista Rásal 2.

0: Mikill þurrkur í þessu lagi hjá henni Casey Musgraves eða Musgraves.
1: Vonandi ekki lengi.
0: Vonandi ekki lengi, vonandi hjálpaði þetta henni að komast eitthvað áleiðis. En já, já, við erum að nálgast fyrsta sætið og það það afhjúpast hér að það eru svo sannarlega breytingar á toppnum þar sem að Creature of Habit komin í annað sæti, búin að vera 5 vikur á lista og var í síðustu viku í því fyrsta með lagi sitt Myrká og það náttúrulega þannig að hann reynir Hann talaði þetta lag í þættinum hjá honum Sigga Gunnars, miðstöðinni og þar að ég var aðeins að velta fyrir mér nafninu á hljómsett, ég held hann sé náttúrulega bara einn en þá kom svona Creature of Habit að hann hefði jafnvel vilja láta þetta concept heita þá vana vera sem svolítið skemmtilegt
1: Já.
0: En Creature of Habit hér í öðru sæti með lagi Myrká

0: Þetta var Creature of Habit í öðru sæti með lagið Myrká. Það þýðir breytt að við erum komin að fyrsta sætinu.
1: Það þýðir breytt og breytingar.
0: Já.
1: Góða breytingar. Bara þægileg skipti á milli einhvern veginn svona sæta.
0: Já.
1: Það þetta ekki það, þetta þetta ekki á milli sæta en það að sjálfsögðu komið nýtt íslenskt í fyrsta sæti.
0: Við höfum það ekki.
1: Við höfum það ekki. Vilt þú fá heiðurinn?
0: Já.
1: Ég skal gefa hann.
0: Takk, takk fyrir. Herri, í fyrsta sæti á vinsendalista, Rásar 2, þessa vikuna, 16. maí, það lagið Við föllum með Bubba Mortens.
1: Og við Borg, við erum náttúrulega að fengu þann heiður að fá að hringja í Bubba sjálfan.
0: Já.
1: Og við erum með hann hérna á línunni, sæll og blessaður Bubbi Mortens.
2: Og með sæll og hlustundur Rásar 2, hæ hæ.
1: Hæ hæ, hvernig syngur svona á laugardegi?
2: Það geggja bara, ég út í garði með vini mínum að við erum að klippa og bara veri núvitund.
1: Já, allt eins og á að vera.
2: Ha.
1: Já, yndislegt, yndislegt. Herðu, við erum náttúrulega með vinsaldalista Rása 2 og við hringjum í tónlistafólk þegar það eitthvað mikilvægt í gangi og það nú bara þannig að lagið þitt við föllum í fyrsta sæti á vinsaldalista Rása 2 þessa vikuna.
2: Já, það gleður mig, bara geggja það, gaman að heyra, samt kemur óvart, þetta ekki þannig lag að það sé eitthvað svona poppittari, sko, en þetta samt mikilvægt lag, það mikilvægt að spegla samfélagi.
0: Einmitt, ég tók eftir því að þetta aðeins, einmitt, kannski pólitískara lag, eitthvað sem hún gætir sagt okkur lagið, einhverja innsýn?
2: Já, þetta bara Trump. Og Putin og þessa menn sem að hérna, blátra þúsundum í kringum sig á þess að blikna vegna þess að vinir þeirra eða þeir eru að græða pening og hérna og svo þetta eitthvað skonar trámaðir einstaklingar, valdasýngir, gæðsjúklingar sem að eiga að vera allstaðar annar staðar en í þeirri stöðu sem þeir eru. Síðan eru það við, bláeyga fólki, sem að föllum og föllum og föllum, þangað til engin blettur er eftir til að falla á.
1: Akkurat.
0: Einmitt, ég hef
1: með króníska gæsahúð. Já, þetta alveg rosalega mikilvægt og líka náttúrulega að það svo mikið í gangi hjá þeir akkurat núna, það tónleikar, það þættir, það bíómynd og allt í gangi og bara þú ert á réttum stað.
2: Já, ég bara vegferð. Við erum á þessari vegferð og lífið með alls konar plön og ég bara nýt blessunar í starfi eins og maður segir.
1: Akkurat. Herði, takk kærlega fyrir þetta Bubbi og ef að við heyrum ekki í þér á næstunni að sjáum við þá óskuðum við náttúrulega fyrirfram hérna til hamingju með ammali, það bara styttist í það.
2: Já, það ótrúlegt.
1: Já, það ótrúlegt og gangi vel í höllinni.
2: Já, það verður geggja.
1: Þetta verður geggja. Takk kærlega fyrir spjalli Bubbi og vonandi heyrjumst við.
2: Já, takk fyrir mig og Rásendur. Hlustendur Rása 2, bara ekki Rásendur, heldur hlustendur.
1: Það gott samtvinn.
2: Þetta er
1: nýjirði, Rásendur. Þetta er nýjirði, við tökum það inn. Kæra þakkir.
2: Já, ást og kærleikur til allra.
1: Sömmuleiðis.
2: Já, bæ.
1: Bæ, bæ. Heldur betur, þetta var hann Bubbi.
0: Þetta var góðsögnin Bubbi.
1: Vá, ég sko í alvörinni fekk svona króníska gæsahúð.
0: Já.
1: En ég held að ættum ekki að reyna að tegja lopan, við ætlum bara að enda þetta svona og enda þetta á þessu...
0: Flottu orðum.
1: Já, flottu
0: orðum. Lagi.
1: Já, ég ætla bara að njóta þess að vera með gæsahúð og hlusta á lagið í leiðinni.
0: Nei, það ekki.
1: Vilborg, takk fyrir samfélgina í dag.
0: Takk sem leiðis.
1: Við sjáumst aftur eftir viku.
0: Gerum það.
3: Ég sé grímulausa græðgi, glottand á kvöld sólar siglingu.

0: Með augun blá.
1: Rás 2. Áfram veginn, messa á sunnudagaskóla á morgun klukkan 11. Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Gerum þetta sjálf, kjósum sósialistaflokkinn, setjum X við jóð á kjördag. Opið hús á Orkureitnum á sunnudag, klukkan 12 til 13. Fullbúin sýningaríbúð, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Allt fyrir mötuneyti, veitingastaði og veistlusali, Bakó, verslunatækni, Draghálsi 22. Vandar ferðir á framandi slóðir, ævintýra ferðir Örnólfs, örnólfur.is. Ein af elstu smurstöðum landsins, smurstöðum Klöpp við Vegmúla.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó.
3: Hemill þjónar þér.
4: Tími sumarblómana er runnin upp. Vertu velkomin í blómahafið okkar. Garðheimar.
5: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina, sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
6: Saman breyttum við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitarstjórnum vítt um land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum með það saman. Ég byggum þinn stuðning við samfylkingu í kosningunum 16. maí.
7: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
8: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
9: Gerum meira fyrir Múlaþing. Kjósum Austurlistann og Viðreisn í Múlaþingi. XL.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Kjörsókn almennt betri í sveitarstjórnarkosningunum í dag en fyrir 4 árum síðan. Yfir 40% kjósenda höfðu kosið í Reykjavík klukkan 5. Mikilvægt að ungt fólk nýti kosningarétt sinn til að hafa áhrif á samfélagið þó upplýsingamagnið geti verið yfirþyrmandi. Þetta segir ung kona sem kaus í fyrsta skipti í dag. Kærumál, veðurfar og flókin framkvæmd við brúarsmíði eru megin ástæður þess að framkvæmdur Vestfjarðaveg tefjast enn frekar. Áætlu verklok eru nú árið 2028. Ekkert enn að frétta af myndun nýrar ríkisstjórnar í Danmörku hátt í 2 mánuðum eftir kosningar. Þorgils Jónsson segir kvöldfréttir. Kjörsókn almennt meiri að þessu sinni en í síðustu kosningum í þeim sveitafélögum sem fréttastofa hefur heyrt af. Kjörsókn í Reykjavík klukkan 5 var rúmlega 40% sem yfir 3% meira en hún var í kosningunum 2022 á sama tíma dags. Á Akureyri voru 6.149 búin að kjósa klukkan 5 eða 41,2%. Í Reykjanesbæ var kjörsókn klukkan 5 tæp 30%. Í Múlaþingi var kjörsókn klukkan 5 41% sem eilítið dræmari kjörsókn en síðast. Á Akranesi höfðu 38,8% greitt atkvæði klukkan 4 og í Garðabæ á sama tíma var kjörsókn 35,8%. En klukkan 5 höfðu 38% kosningabærra manna í Kópavogi greitt atkvæði, tæplega 11.800 manns. Þorgerður Anna Gunnarsdóttir, fréttamaður, í Smáranum í Kópavogi. Þorgerður, hvernig hefur gengið á kjörstöðum í Kópavogi í dag?
2: Já, hér allavega stöðugur straumur af fólki, enda bara 2 kjörstaðir í þessu næstasta sveitafélagi landsins, hér og í Kórnum. Það virðist allt ganga vel fyrir sig, en ætlaði að segja ekki best að spyrja formann yfir kjörstjórnar. Helgi Magnússon hérna hjá mér. Helgi, hvernig hefur þetta gengið fyrir sig í dag?
3: Þetta hefur gengið bara mjög vel. Það hefur verið góð kjörsókn og alveg sambærileg kjörsókn við undanfarin ár. Hún hefur verið í betri alla klukkutímana og hefur stöðugt verið að bæta í og en hefur alltaf verið á pari og rétt yfir því sem að verið hefur, þannig að kjörsókn er bara góð og verður væntanlega yfir betri.
2: Hvernig var utankjörfundar atkvæðagreiðslan?
3: Já, hún var miklu betri. Í síðustu kosningu þá kusu 2490 eða 8,6% af kjósendum utankjörfundar. En í dag hafa 4150 kosið sem 13,4% og þetta þá 2/3 eða 66,7% umfram það sem að kusu utankjörfundar síðast.
2: Einmitt og nú eru tæpar 4 klukkustundir í að kjörstaðir loki og þið í Kópavogi hafi stært ykkur á því að vera fljóta að telja. Hvenær von á fyrstu tölum frá ykkur?
3: Já, planið að byrta fyrstu tölur klukkan 22.15.
2: Það aldeilis talið rætt hér í Kópavogi. Takk fyrir þetta, Helgi.
1: Og takk fyrir þetta, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir. En í hverjum kosningum kýst talsveru fjöldi ungra kjósenda í fyrsta sinn. Fréttastofa ræddi við hérna 19 ára gömlu Huldu Maríu Gylfadóttur. Hún nemandi við Menntaskólann í Hamralíð, búsetti í Grafarvogi og kaus í fyrsta skipti í sveitarstjórnarkosningunum í dag.
4: Mér finnst mikilvægt að kjósa bara yfir höfuð. Það ætti allir að kjósa af því að það er mikilvægt að taka þátt í samfélaginu.
5: Hvernig fannst þér að fylgjast með kosningunum?
4: Mér búið að finna það mjög svona yfirþyrmandi af því það svona það rosalega mikið af upplýsingum sem að koma frá bara öllum flokkum.
5: Veistu til þess að vini þínir og svona jafnaldri þínir í kringum þeir kjósi? Munu þeir kjósa í dag?
4: Já, ég hef verið að hvetja alla til þess að kjósa. Ég hef búin að spyrja mjög marga hvað ert þú að kjósa og reyna að þess tala við fólk. Við erum partur á þessu samfélagi, við erum þau sem að fara að vera hér í framtíðinni.
5: Hvaða málaflokkar skipta þig mestu máli í þessum kosningum?
4: Sko, ég ekki alveg nóg gömul til þess að vera að brenna heitt fyrir öllum svona leikskólamálum og eftirlaunamálum. Ég veit að þau eru rosalega heitt núna en ég kannski alveg spá í fasteignamarkaðnum.
1: Sagði Hulda María Gylfadóttir, Mist Grönnvold talaði við hana. En kosningavaka RÚF fer í loftið í sjónvarpinu klukkan 21.45 í kvöld, skömmu áður en kjörstaðir loka. Fyrstu tölur eru svo væntanlegar upp úr klukkan 10. Margir sérfræðingar og aðrir skemmtilegir gestir koma við í sjónvarpssal en auk þess

0: Var í 52 daga eða frá því kosið var til nýrra ríkisstjórnar í mars. Illa hefur gengið að mynda nýja ríkisstjórn og enn sér ekki fyrir endan á stjórnarmyndunarviðræðum. Fyrr í vikunni fékk Troels Lund Poulsen formaður Venstre stjórnarmyndunarumboð eftir að Mette Frederiksen starfandi forsætisráðherra og leiðtoga jafnaðamanna tókst ekki að mynda ríkisstjórn. Poulsen hefur boðið leiðtogum annarra flokka á fundi, þar á meðal Frederiksen. Þykir það benda til þess að líkurnar á hreinni hægri stjórn fari dvínandi og sömuleiðis að viðræður beinist frekar að stjórnarsamstarfi yfir miðjuna. Á meðan á kosningabaráttunni stóð gaggrindi Poulsen efnahagsstefnu í jafnaðamanna harlega en hann segist opin fyrir því að kanna möguleika á samstarfi milli flokkana. Það sem stendur einna helst í vegi fyrir því að hægt verði að mynda stjórn til hægri virðist vera afstaða danska þjóðarflokksins að því fram kemur í dönskum fjölmiðlum. Morten Messerschmidt, formaður flokksins, hefur útilokað samstarfi Lars Løkke Rasmussen og flokk hans Moderaterne.
1: Og vi kan ikke leve med, at hverken Moderaterne eller det radikale Venstre kommer ind i en regering og dermed får vetoret over den udlændingepolitik, som vi har lovet danskerne og som vi jo kan se i målinger.
0: Messerschmidt sagde þarna að stefna Moderaterne og radikale Venstre i útlendingamálum væri óásættanleg. Þessi staða flækir viðræðurnar á hægrivængnum. Það eykur jafnframt líkurnar á því að hægt verði að mynda miðjustjórn með þáttöku bæði Venstre og jafnaðamanna.
2: Mist Grönvold tók saman. Steytingu vestfyrravegar Djúpafjörð líkur ekki fyrir en 2028 en framkvæmdum átti að ljúka fyrir tveimur árum.
3: Vegagerðin stefnir á að bjóða út 210 metra langa netabogabrú yfir Djúpafjörð í austur Barðastrandarsýslu í næstu viku. Undirbúningur að smíði hennar hefur staðið yfir langt skeið og tegir anga sína allt til 1996 þegar svæðiskipulag var samþykkt. Nú, 30 árum síðar farið að glitta í verklok. Þessar framkvæmdir stytta veginn milli Reykjavíkur og Ísafjarðar rúma 50 kilometra. Verkið hefur tafist töluvert frá því að framkvæmdur hófust árið 2020, áætla var að þeim leiki 2024 og svo 2026.
4: Já, þetta bara mjög langur tími og hefur tafist alveg hreint ótrúlega mikið vegna allskins kærumála. En ástæðin fyrir því að við náðum ekki að klára þetta 2026 eða í ár eins og svona við höfum að mestu liti verið að stefna á er það að þetta flóki verk að fara þessa leið.
3: Segir G. Pétur Mattíasson upplýsingafulltrúi vegagerðarinnar. Ástæður tafana eru margvíslegar og meðal annars raktar til veðurs og tíðarfars á vestfjörðum.
4: Kannski má segja þessi margar ástæður fyrir því. Þessi brú náttúrulega óvenjuleg, hún bæði 210 metra löng bogabrú og við hefum ekki reist svo langa bogabrú hér á Íslandi áður.
3: Hugmyndir eru uppi að setja brúna saman erlendis en það skýrist þegar útboði líkur.
4: Íhuga hvaða aðferðir væri mögulegar til þess að reisa brúna og það eru mögulegar til í því að bæði hérna byggja brúna erlendis í heilu lagi og flýtin hingað á pramma eða byggja hann á staðnum og ítinu svo yfir. Þetta þýðir það að verktíminn verður lengri.
2: Sagði G. Pétur Mattíasson, Sigurhóli Sigursson tók saman. Hóna veður, suðlu austan átt víða 5-13 metrar á sekundu, kvassast síðust, dálítil rigning eða súld en bjart norðaustanlands. Dregur úr úrkomu í kvöld og nótt, austlæg eða breytilega átt 3-10 metrar á sekundu á morgun, skýða með köflum og smáskúrir en yfirleitt létt skýðað á norðaustulandi. Hátt í hiti 4-14 stiga deginum svalast við austurströndina. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður var Mark Aldrett, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir. Við minnum á umfjöllun fréttastofu sveitarstjórnarkosningarnar á öllum okkar miðlum í kvöld og fram á nótt. Fréttalestur lokið.
5: Breitt skemmtun allar helgar.
6: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst.

Harpa, í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík, Rás 2 og Landsbankan kynnir upprásina. Tónleikaröð sem tilenguð grasrót íslenskrar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði, þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Síðustu tónleikar fyrir sumafrí fara fram þriðjudaginn 19. maí klukkan 20, en þar koma fram Ólöf Rún, Mookie and the Boogeyman og Tommy G. Tryggður meða á harpa eða tix.is. Það gerir þetta ástæðum, það gerir þetta ástæðum.

0: Hvar mætast mynd og hljóð? Hvenær brotna hefðbundin mörk í listsköpun? Katrín Inga Jónsdóttir Hjördísadóttir rýnir í rofið á milli listgreina og fær fremsta listafólk landsins til að varpa ljósi á sköpunarferlið. Ásta Fanney fulltrúi Íslands á Feneyjar tvíeringnum, en hvar liggja mörkin í hennar listsköpun? Við heyrum meðal annars í verkinu Atlas og ræðum rofið á milli ólíkra listheima. Þú getur nálgast rof í spilara RÚF.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst.

0: Áfram veginn, messa og sunnudagaskóli á morgun klukkan 11. Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Gerum þetta sjálf, kjósum sósialistaflokkinn, setjum X við jóð á kjördag. Opið hús á Orkureitnum á sunnudag, klukkan 12 til 13. Fullbúin sýningaríbúð, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Allt fyrir mötuneyti, veitingastaði og veistlusali, Bakó, verslunatækni, Draghálsi 22. Vandar ferðir á framandi slóðir, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Ein af elstu smurstöðum landsins, smurstöðum Klöpp við Vegmúla.
1: Kim Jeffries snýr aftur til Íslands.
2: This is the thing about millennials.
1: 2007. september í Elborg.
2: You're the worst people that have ever lived.
1: Miðasalega hafið. Sen alive.
3: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar. 16. maí. Miðflokkurinn.
4: Brotin rúða. Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
5: Netflix og til og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar.
6: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
7: Pallaefni, fura, bambus, hýta með höndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
8: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
9: Við bjóðum mikið úrval af harðparketti með vatnsvörðum samskeytum. Parki Dalvegi, parki.is.
10: Þú finnur mikið úrval af reiðhjólum fyrir alla fjölskylduna í Bíkó.
11: Öryggi gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá krumma í gráði.
12: Leikfanga vestlum fyrir alla, komd og kíktu við.
13: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
14: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á myglu.
15: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.
16: Þetta Rástvö.

0: Íslendingar um allt land ganga að kjörborðinu í dag. Víða stefnir í mjög spennandi kosningar og í Reykjavík benda síðustu kannanir til þess að fá atkvæði geti haft afgerandi áhrif á myndun meiri hluta. Kosning hefur gengið vel víðast hvar og kjörsókn það sem afverdegi meiri en í síðustu kosningum. Kjósendur mættu mis ákveðinir á kjörstað en í hátíðarskapi.
1: Ég ekki flokksbundin, sko. Ég eiginlega kýs bara eftir svona... Já, hverju sinni komið langar að gera, sko? Já, það svona eiginlega persónur frekar en flokkar, sko.
0: Kosningavaka RÚF hefst klukkan korter fyrir tíu í kvöld. Undirbúningur í fullum gangi. Nýjustu tölur af öllu landinu birtast leið og þær berast fram eftir nóttu. Líbanir eru tortryggnir á að nokkuð breytist þrátt fyrir að vopnahlé við Ísraela hafi verið framlengt. Ísraels her gerir enn árásir á landið.

0: Gott kvöld. Kjörsókn hefur verið með meira móti allt land en í síðustu sveitarstjórnarkosningum. Kjósendur sem fréttastofa hitti í dag voru flestir löngu búnir að ákveða sig. Voru einhverjir sem tóku ákvörðun í kjörklefanum.
1: Kjörfundur er hafinn í Brekkjarinskóla!
2: Kjörstaðir voru opnaðir klukkan 9 í morgun á höfuðborgarsvæðinu og verða opnir fram til 10 í kvöld. Oddvitar flokkana í borginni tóku daginn snemma til að kjósa.
3: Það tókst.
2: Samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallups sem birtur var í gær útlit fyrir breytta mynd af landslagi borgarstjórnar í Reykjavík og ljóst að hvert atkvæði getur haft mikið að segja til í hvaða átt myndun meirihluta verður háttað.
3: Há það búið?
2: Kjörsókn á höfuðborgarsvæðinu hefur heilt yfir verið með betra móti en fyrir 4 árum og var mikið að vera á kjörstöðum þegar fréttastofu bar að garði.
4: Var þetta erfitt val inn í kjörklefanum?
5: Nei, ekki þegar ég var komin inn í kjörklefan.
4: Varstu löngu búin að ákveða þig?
5: Nei, morgun, þá ákveðum mig, endalega.
4: Hvað svona sem var til þess að þú ákveðst að kjósa það sem þú komst svo til með að kjósa?
5: Ég held að það verið bara umræðarnar í gærkvöldi sem að ég gera útslagi fyrir mig hvað ég ætla að kjósa.
6: En ég er bara ákveðin á einu striki. Þannig sumaflokka vil ég alls ekki. En svo þurfti ég náttúrulega að gera upp hugminn á milli annarra. Og það eitt sem verður eftir.
4: Þannig að þú ert harða ákveðin hvað þú ætlar að kjósa hér í dag?
6: Já, núna, já. En það ekki víst í kjósi þennan flokka eftir næstir verður kosið. Það bara kemur ljós.
4: Og þú ert að kjósa hér í fyrsta skipti?
7: Já.
4: Var þetta erfitt val?
7: Nei, mjög einfalt.
8: Var bara svona einhvern veginn að við á meta, komur á kjósa og ég held að ég sjá það bara þegar ég mæti að þinn.
4: Er það svona venjulega vaninn hjá þér að ákveða bara kjörgita?
8: Ég ekki flokksmyndin, sko. Ég eiginlega kýs bara eftir svona, já, hverju sinni komur langar að gera, sko. Já, það er svona eiginlega persónu frekar en flokkar, sko.
4: Var þetta erfið ákvörðin?
9: Nei, þetta var alls ekki erfið.
5: Nei, alls ekki.
4: Löngu búin að ákveða?
5: Löngu búin.
4: Hvað er svona helst sem þarf að gera hérna í Kópavoginum?
5: Það mér finnst bara á góðri leið. Mér finnst bara að vera að gera vel hérna í Kópavoginum, þannig að við höldum því bara áfram.
10: Ertu búin að fylgja svolítið með undirbúningnum og kosningabaráttunni?
11: Já.
10: Hvernig líst þér á?
11: Bara mjög vel. Allir flokkar málefnalegir og mér líst bara vel á þetta.
10: Var ekki erfitt að ákveða sig?
5: Nei, þetta er alveg hvað er fólkið. Tekur það fyrir. Þannig. Bara krossar þarfið.
10: Þú veit ekki að spá í flokkana?
5: Nei, enga veginn. Bara mér líst vera fólk og þá kýs ég það.
10: Var þetta auðvelt val?
5: Nei.
10: Hvenær ákvastu þið hvað þú myndi kjósa?
5: Eiginlega bara inn í klefanum. Fólk frekar en flokka.
10: Og hefur fólkinu gengið vel að ná til þín?
5: Já, mjög. Mjög. Reyndar öðruvísi ár, það var meira svona samfélagsmiðla miðað fannst mér.
12: Og þeir sem vilja frekar fólk en flokka komast í feitt í Grýtubakkahreppi. Þar barst engin framboðslisti og því eru svo kallaðar óbundnar kosningar eins og reyndar er löng hefð fyrir.
13: Nei, hér þurfum enn að skrifa niður nöfn þeirra sem þið vilja kjósa og fyrir vikið eru rauninni allir í framboði fyrir utan þeir sem hafa geta sagt sér frá því sem hafa þó setið á þau.
10: Og þrír sem að sögðu sér frá því, þannig að það eru þá hvað 278 manns í framboði?
13: Já, í rauninni.
12: Á Svalbarðseyri nýtti ungur sölumaður tækifærið.
14: Ég að selja kleinur til styrktar ferðasjóðsins að fara 9. og 10. bekkur til Danmerkur 24. Við erum búin að selja alveg meirinn helmingin sko, nú þegar.
10: Og það er sniðut að vera hérna sem allt fólkið í Svalbarðseyri er að koma í dag.
14: Já, það er sniðut.
12: Og í næst fámennasta sveitarfélagi landsins, Árneshreppi, eru 2 listar í framboði í fyrsta sinn. 57 manns eru á kjörskrá og þar af 20 á listunum 2, eða næstum 3rd íbúa.
15: Þetta er ekki margt fólk en hafa allir sína skoðanir. Og hefðin hingað til hefur verið að fólk svona lendir í sveitarstjórn. En við vorum bara tilbúin til að taka þessa vakt í húsfélaginu og gefa allt í að hér geti vaxið og dafnað gott samfélag.
0: Fréttastofa RÚF verður með augun á kjörstöðum allt land og við erum með fréttamenn í öllum landshlutum. Á

0: kerfi og mér sagt að það hafi allt bara gengið eiginlega eins og í sögu fram að þessu þannig það ekki ósennilegt að af því verði. Kjörseðlarnir úr Grímsey og Hrísey þeir eru væntanlegir hingað til Akureyrar bara á næsta klukkutímanum mér sagt. Kjörsókn hefur verið fín og bara á pari við síðustu sveitastjórnarkosningar mér sagt eða kringum 45%. Hér eru áttalistar í framboði og dálti mikil spenna í loftinu ef marka má síðustu kannanir að þá gæti meiri hlutin hér verið fallin. Þannig það verður spennandi að sjá hvað kemur upp úr kössunum hér en eins og kom fram að þá erum við allt land. Ágúst Ólafsson, hver er staðan hjá ykkur í Múlaþingi?
1: Já, kannanir hér sýna reyndar hlutin heldur en jafnframt að það gæti orðið talsvert mikla breytingar. Nú það nokkuð mikill áhugi á þessum kosningum og kjörsóknin betri en fyrir 4 árum og við erum vona að loka tölum hérna Múlaþingi og Fjarðabyggð svona og upp úr miðnætti. Svona fer eftir hvernig gengur að telja. En hvernig hefur kjördagurinn gengið fyrir sig á höfuðborgarsvæðinu, Anna Lilja?
2: Þegar hefur kjörsókn verið meiri heldur en í síðustu sveitarstjórnarkosningum. Nú, Kópavogur ætlar að ríða á vaðið og vera með fyrstu tölur af sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu og það búist við þeim rétt eftir að kjörstöðum lokar svona rétt upp úr klukkan 10. Nú, svo koma sveitarfélögun á höfuðborgarsvæðinu eitt af öðru og í Reykjavík búist við að tölur verði birtar klukkan 12:30. En frá þessu öllu og ýmsu öðru verður greint á kosningavöku sjónvarpsins sem hefst klukkan 9:45.
3: Takk fyrir þetta Anna Lilja og þið öll og miklu fleiri fréttamenn sem að standa vaktina hérna í sjónvarpinu og langt fram eftir kvöldi og talandi kosningavökuna að við skulum kynna okkur nánar með hvaða sniði hún verður.
4: Það mikið að vera í húsakinnum Ríkisútvarpsins því hér undirbúningur kosningavökunar í fullum gangi. Við skulum skyggna staðins bak við tjöldin. Allt að verða klárt fyrir kvöldið?
5: Já, eins og það verður held ég. Við erum bara búin að vera undirbúið þetta í rúmlega mánuð og ég heldur við verðum ekki mikið tilbúnari en þetta. Já, þetta eiginlega flóknasta útfærsla á kosningavöku sveitarstjórnarkosningar af því að það eru svo mörg sveitarfélög og við viljum auðvitað sinna öllum sem best og við erum núna með 11 teymi á feltinu út allt land til þess að segja okkur fréttir af nýjustu tíðindum og taka viðtöl við oddvita út allt land og svona skemmtilegt fólk.
4: Jóhanna, þú verður í framlínunni hérna í stúdíónu. Hvernig fer þetta fram ykkar megin?
6: Við stöndum hérna, ég og Baldvin Þór Bergsson og við tökum á móti gestum hér, við tökum við tölunum, við erum í sambandi við okkar fólk allt land sem á kosningavökum og talningastöðum og svo fáum við góða gesti hingað í sjómarsal, formenn, stjórnmálaflokkana, þeir koma nokkur hingað til okkar.
7: En svo snýst þetta auðvitað á endanum allt tölurnar.
8: Við fáum formenn yfirkjörstjórna í stærstu sveitarfélögum til að lesa upp fyrir okkur tölurnar í beinni útsendingu og þá tökum við þær hér og greinum þær hérna á skjánum. Það bara sýningu hérna niðurstöðurnar úr gallupkönnunni sem að við birtum í gær. Það birtast tölurnar svona og síðan förum við yfir það hverjir eru þá komnir inn í sveitarstjórnina í hverju sveitarfélagi miðað við þær tölur sem að þá liggja fyrir. Og síðan náttúrulega ætlum við líka að reyna að föndra við að búa til meirhluta eða allavega að skoða möguleikana sem að flokkarnir hafa til að mynda meirhluta í þessum sveitarfélögum.
7: Kosningunum verður líka vel sinnt á samfélagsmiðlum.
4: Rosa mikið ungu fólki fær sína fréttir fyrst á samfélagsmiðlum þannig að ég vil passa engin missi af neinu mikilvægu. En inn á milli þá erum við með svona áhugaverðar staðreyndir, við ætlum að sýna frá ungum kjósanda sem að kjósa í fyrsta sinn og svo svona áhugaverðar staðreyndir sem fólk getur nú þegar séð á TikTok og Instagram eins og til dæmis hver er yngsti frambjóðandinn, hver er elsti frambjóðandinn og eru virkilega 80 ár þarna á milli.
3: Og við þetta að bæta að það verður heilmikil umfjöllun kosningarnar á RÚV.is og þar mun að sjálfsögðu birtast nýjustu tölur jafn óðum. En fjöldi ungmenna gengur að kjörborðinu í fyrsta sinn, nýr kjósandi segir mikilvægt að ungt fólk láti sig samfélagi varða.
9: Í hvert skipti sem kosið eru margir sem að kjósa í fyrsta sinn og í dag ætlum við að hitta ungan kjósanda sem núna að fara að greiða atkvæði í fyrsta skipti.
10: Hæ.
9: Hæ, Hilda.
10: Við líka. Mér finnst mikilvægt að kjósa bara yfir höfuð. Það ætti allir að kjósa af því að það er mikilvægt að taka þátt í samfélaginu.
9: Hvernig fannst þér að fylgjast með kosningunum?
10: Mér búið að finna það mjög svona

0: yfirþyrmandi af því það svona það rosalega mikið af upplýsingum sem að koma frá bara öllum flokkum.
1: Veistu til þess að vini þínir og svona jafnaldri þínir í kringum þeir kjósi? Munu þeir kjósa í dag?
0: Já, ég hef verið að hvetja alla til þess að kjósa. Ég hef búin að spyrja mjög marga hvað þú að kjósa og reyna að þess tala við fólk. Af því að við erum partur af þessu samfélagi, við erum þess þau sem að fara að vera hér í framtíðinni.
1: Hvaða málaflokkar skipta þig mestu máli í þessum kosningum?
0: Sko, ég ekki alveg nógu gömul til þess að vera að brenna heitt fyrir öllum svona leikskólamálum og eftirlaunamálum. Ég veit að þau eru rosalega heitt núna en ég kannski alveg að spá í fasteignamarkaðnum.
2: Takk fyrir.
3: Notast þeir við rafræna kjörskrá í kosningum dagsins í Flóarheppi en það eina sveitafélag landsins þar sem slík kosning fer fram. Kjörskráin uppfærist í rauntíma, allt á stafrænu formi enda engin pappír.
4: Og formaður landskjörstjórnar mætti hér í Félagslundi í Flóarheppi í morgun og kaus enda búsætt í sveitafélaginu.
5: Hér erum að tala Kristínu Edvald en með nýju kosningarlögunum sem tóku gildi 1. janúar 2022 gert ráð fyrir að kjörskrá verði rafræn þar að segja á stafrænu formi í tölvu en ekki á pappír eins og við þekkjum í dag þar sem starfsmenn kjörstaða sitja við borð á kjörstaðnum og merkja við kjósendur í pappís kjörskrá. Góð þáttaka hefur í kosningunum í dag í Flóahreppi en kjörstaðurinn opinn til klukkan 8 og rúmlega 550 manns á kjörskrá.
6: Á mannamáli þýðir þetta að í sveitafélögum og kjördæmum þar sem eru fleiri en einn kjördeild þá getur kjósandi mætt í hvaða kjördeild sem innan síns sveitafélags eða síns kjördæmis og kosið þar. Það eitt og annað það alltaf að loknum kosningum þá þarf að safna upplýsingu fyrir Hagstofu Íslands, fyrir hagskýslu gerð. En með rafrænu kjörskránni þá gerist þetta bara sjálfkrafa og fer beint úr henni til Hagstofu Íslands.
5: Og mikil ánægð hjá starfsfólki kjörstjórnar Flóahrepp með rafrænu kjörskrána.
7: Þetta bara frábært, kemur bara virkilega vel út og auðvelt viðmót í kringum þetta allt saman og er náttúrulega bara framtíðin.
5: Kristín segir að sjálfkjöri sig í fjórum sveitarfélögum í dag og að það séu óhlutbundna kosningar í sjö sveitarfélögum ef Flóahreppur henni ofarlega huga á kjördegi.
6: Ég alveg alsæl með þessa rafrænu kosningu í Flóahreppi.
3: Þrátt fyrir samkomulagum framlengingu á vopnahléi hefur Ísraels her gert árásir á suðurhluta Líbanons í dag. Sjálfboðaliðar leitaði líkamsleifum í sprengdum húsum.
8: Ísraelsher segir árásum vera beint að Hezbollah. Þær hafa þó hæft fjölda almennra borgara. Herinn gerði í dag árásir á 5 bæi í suðurhlutanum. Síðasti kafli í átökunum hófst með árásum Hezbollah á Ísrael eftir að Ísraelar og Bandaríkjamenn drápu æðsta klerk Írans. Talið að 1 milljón manna í Líbanon hafi yfirgefið heimili sín undan árásum. Margir halda til í tjöldum á götum höfuðborgarinnar Beirut. Það fólk ekki endilega upprifið yfir fregnum af því að vopnahlé frá 17. apríl hafi verið framlengt í gær.
9: Fréttirnar eru alls ekki hughreystandi því það allt flókið. Ef þetta á að heita vopnahlé, þrátt fyrir áframhaldandi árásir, hvers konar vopnahlé það þá? Og fólki hérna, fjölskyldurnar sem hafa hrakist að heiman, haldið að þær séu ánægðar að lifa svona. Þær vilja bara komast heim.
8: Yfirvöld í Líbanon segja Ísrael hafa drepið yfir 2900 manns síðan í byrjun mars, þar á 400 eftir að sami var vopnahlé. Fjöldi húsa í Líbanon í rúst og það tekur tíma að finna líkamsleifar fólks. Ali Ottman þjónn á daginn og eftir hverja vakt fer hann á sem tópi sjálfboðaliða að leita í rústum.
9: Við höfum verið hér í 5 eða 6 daga eftir árásina. Við vinnum allan sólarhringin, við sofum hérna borðum, drekkum og byðjum og vinnum á vöktum. Við hættum ekki fyrir við náum síðasta líkinu undan brakkinu.
3: Falsað Xanax sem í dreifingu hér á landi inniheldur efni sem 200 sinnum sterkara en lyf sem notað til að svæfa dýr yfir læknir á geðsviði segir dauðsföll vegna óhappa eitrana færast í aukana.
10: Heilbrigðisráðuneytið hefur sent út gula viðvörun vegna hættulegs efni sem í dreifingu hér á landi og sagt vera Xanax og í hylkjaformi en Xanax í töfluformi. Hvíthylkin innihalda ekki alprazolam eins og raunverulega lyfið, heldur einungis hreint metetomidín, mjög sterkt slævandi lyf sem 200 sinnum sterkara en sílasín sem notað við dýralækningar hér á landi.
11: Það getur valdið sem sagt, verulegri hægingu á hjartslætti, það getur valdið fall á blóðþrýstingi og það getur valdið verulegri slævingu sérstaklega ef það líka verið að nota það með öndunarbælandi efnum eins og ópíötum, það eru lyf eins og morfín og heroín og oxykóton og fentanyl svo að dæmi séu tekin.
10: Hann segir mjög mikilvægt að fólk leiti á sjúkrahús finni það fyrir vanlíðan eftir að hafa innbyrt óþekkt efni.
11: Dauðsföll vegna óhappa eitrana, þegar að fólk ætla sér í raun og veru ekki að deyja þegar það að nota tiltekið efni. Veit ekki alveg þá styrkleikana eða nákvæmlega hvað í þessu eða hvort það íblandað öðrum efnum. Þetta að vaxa nokkuð stöðugt á Íslandi síðast að tæpa áratuginn. Þetta sjáum við alveg í gögnum í dag og það bara þróun í takt við aðra þróun í heiminum í raun. Og eina leiðin til að bregðast við þessu, það eru þetta bara að reyna að koma upplýsingum á framfæri eins hratt og hægt er.
10: Heilbrigðisráðuneytið vinnur að heimasíðu þar sem gefnar eru út viðvarnir vegna slíkra efna, byggð á fyrirmyndum frá Noregi og Nýja-Sjálandi. Engilbert sem í starfshópi ráðuneytisins segir hana svo gott sem tilbúna og vonast til að hún geti komist í gagnið fyrir mánaðamót.
11: Og þar munum við reyna að koma ekki bara til almennings, heldur líka bara til allra sem að nota svona efni eða eru líklegi til þess að kaupa svona fölsuð efni, upplýsingum hættuna sem að kemur upp þegar eitthvað nýtt kemur inn á markaðin.
3: Úrslitakvöld Eurovision söngvakeppninar hófst klukkan 7 og í beinni útsendingu á RÚV 2. 25 þáttakendur stíga á svið í Vínaborg í Austurríki og búist við því að úrslitin liggi fyrir klukkan 10. Samkvæmt veðböngum koma Finnar og Ástralir til með að keppa sigurinn, en Búlgaríu einnig spáð góðu gengi. Rostungurinn Magnús hefur valdið nokkrum usla í Rogalandi í Danmörku. Hann var þreyttur eftir sund frá Skotlandi og klöngraðist ofan í báta til að hvíla sig. Magnús fór víða strendur Skotlands í vor og var því þekktur þar. Í vikunni var hann svart í Noregi og þá hafði hann lagt að baki tæplega 500 km sundleið. Margir hafa lagt leið sín að höfninni til að sjá Magnús sem hefur kvolt einum bát.
12: Nei, það alltaf kægt að fá að besöka.
13: Það alltaf gaman að fá fræga í heimsókn. Gallin að þetta vont fyrir bátan okkar. Vonandi fer hann þegar hann hefur kvílt sér nóg. Okkur sagt að láta hann vera þar til hann fer.
3: Þá að veðri að morgun verður hæglætisveður á landinu víðast gola eða kaldi, skýjað með köflum og smá skúrir á stöku staðin yfirleitt létt skýjað að Norðurlandi. Hitti 5-14 stig svalast við austurströndina, nánarum veðrið að loknum íþróttum.
14: Það var mikil spenna í 16 liða úrslitum bikarkeppni kvenna í fótbolta. Þrír leikir voru í dag og ríkjandi meistararnir voru skoraðir á hólm. Þá fór bikar á loft í ensku bikarkeppni karla í fótbolta í dag. Chelsea og Manchester City mættust í úrslitum. Loks tökum við stöðuna á PGA meistaramótinu og spennan magnast í úrslita einvígi karla Íslandsmeistaratitilinn í körfubolta. Þetta og fleira í íþróttum hér að loknum fréttum.
3: Helstu atriði frétta. Íslendingar allt land ganga að kjörborðinu í dag. Víðastefnir í mjög spennandi kosningar og í Reykjavík benda síðustu kannanir til þess að fá atkvæði geti haft afgerandi áhrif á myndun meirihluta. Kosning hefur gengið vel víðast hvar og kjörsókn það sem af degi meiri en í síðustu kosningum. Kjósendur mættu miss ákveðinir á kjörstað en í hátíðarskapi. Kosningavaka RÚV hefst klukkan korter fyrir 10 í kvöld. Undirbúningur í fullum gangi. Nýjustu tölur af öllu landinu birtast leið og þær berast fram eftir nóttu. Líbanir eru tortregnir á að nokkuð breytist trátt fyrir að vopnahlé við Ísraela hafi verið framlengt. Ísraels her gerir enn árásir á landið. Á þessi fréttatími á enda en kvöldið rétt að byrja. Kosningavakan hefst eins og áður segir klukkan kortin í 10. Það von á spennandi og skemmtilegri kosninganótt. Við sjáum svo í hádegin og morgun þá auka fréttatími í sjónvarpinu þar sem við förum yfir niðurstöður kosninganna. Verið sæll.

0: Góða kvöldi, velkomin í lagarlistan þennan laugardaginn. Ég heiti Matthías Már og Magnússon og umsjónarmaður þáttarins svona rétt og meðan Lovísa í fríi. Gestur minn í kvöld Ingi Björn Ingason, bestu þektur fyrir bassablokk. Ertu ekki bara bassaleikari? Það bara starfið?
1: Það starfið?
0: Já.
1: Starfa líka fyrir tækniskólan og reik þar svona, hérna, svona sköpunarými fyrir nemendur. Hálgera fablab stofu með svona tónlistar viðbót, hljóðver og myndver og annað.
0: Hvað er fablab?
1: Fablab.
0: Hvað er það?
1: Það svona sköpunarými fyrir nemendur sem að inniheldur svona 3D prentara, laserskera og annað.
0: Já.
1: Og þetta bara opið rými fyrir alla nemendur tækniskólans til að bara koma og hérna virkja hugmyndunaraflið.
0: Já. Svona
1: mastera gera hugmyndina sínar awesome eins og ykkur orðaði
0: hérna, fyrir þá sem að hlusta og hérna, hver þetta? Þá ertu kannski þekktastur fyrir að vera í bandinas helga núna, svona, það andlitið fyrir ykkur sem horfið á heima með helga
1: já.
0: Þetta búið að vera svaka útgerð
1: alveg rosalega bara surrealist ykkunin hvernig þetta þróaðist eitthvað sem átti að vera eitt svona lítið hálgert bara YouTube streymi var svona upprunalega hugmyndin sko bara í stofinu heim í Helga
0: já.
1: En núna orðið það svona þáttaröðum bara komin yfir 40 þætti
0: einmitt og hvernig gengur að finna lögin í þetta?
1: Herði, ykkur negin sko, við vorum með svona sameiglegan sarp sem við svona hendum oft hugmyndum í til að svona aðeins að reyna létta á honum helgagreinu sko.
0: Mm.
1: Þetta rosalega mikið fyrir hann að finna alltaf hugmyndir í þetta en hann sá sarpur hefur ekki verið notaði lengi og hann bara rosalega mikið á tánum með þetta virðist, Helgi og Þór sko.
0: Já.
1: Þannig að við bara hann sendir okkur lagalista nokkur dögum fyrir þátt og
0: þið bara æfið?
1: Við bara æfið með þetta.
0: Já.
1: Og bara steinleikur bara.
0: Steinleikur.
1: Bara stór skemmtilegt.
0: Nákvæmlega. Hérna, akkur tókstu bassan?
1: Akkur tók ég bassan, það var bara eitthvað sem heillaði mig við hann, þú veist, bara í músík, þegar maður fór að stúdera eins músík, þegar maður var bara lítill polli, sko. Það voru svona karakterar sem stóðu upp úr fyrir mér,
0: já.
1: Ólíkir karakterar, þú veist, það var Paul McCartney og það var líka Cliff Burton, bassaleikari Metallica.
0: Einmitt.
1: Þú veist, og það var bara einhver spilagleði í þessum mönnum og svona dýnamík og melodíur sem ég fór að heyra á. Og sjá bara, mér er svo gaman að horfa á að spila og...
0: Já, hvað var það til dæmis við, hérna, við munum tala um McCartney á eftir og líka Cliff Burton, en hvað var það þú veist, við Cliff sem bassaleikara að því að bandi breyttist eftir að hann lést, sko?
1: Já, það var fyrir mér var það sko spilagleðin og fyrst og fremst, hérna bara dýnamíkin í honum, sko hann var mjög rosalega músikalskur spilari.
0: Já.
1: Og hann, hérna, hann hafði mikinn áhuga líka á, hérna, uppáhaldstónlistamaðurinn hans, minnum að hafði verið Jóhann Sebastian Bach, til dæmis.
0: Já, já, já.
1: Þú veist, ég blandi við það að elska Motorhead og Misfits og eitthvað svona.
0: Mm-hmm.
1: En, hérna, þannig að hann var mjög næmur fyrir melodíum og að spila svona dýnamist, þú veist, hann, þú veist, það var ekki bara að vera að þrassa á strengina, heldur svona, það var góðu stígandi í hvernig hann spilaði.
0: Mm-hmm.
1: Og, hérna, ég get nú ekki sagt að ég sem Polly hafi eitthvað haft eira fyrir sérstakri dýnamík en það var eitthvað þarna sem heillaði mig og bara horfa fingrafimin hans og svona, eitthvað svona confidence level sem hann hafði, sko.
0: Mm-hmm. Ertu gamal þungar okkar í?
1: Já, ég varð svolítið heavy metal lúði, sko,
0: svona,
1: þegar maður fór nálgast unglisárin, sko.
0: Varst í einhverjum þungar og spöndum?
1: Já, ég maður byrjaði bara alveg, fór bara beint í dauðarokkið, sko.
0: Hvað var fyrsta bandið?
1: Ég man ekki einhvern hvað hét það? Ég var alltaf að reyna að finna svona gott dauðaroks nafn, sko. Maður alltaf að leita hljóðstunöfnum og við hétum á tíðumbeli Horticultural Society sem að mér fannst hljóma svaka death metal en svo þegar ég fletti því upp síðar þá einfallega þýtti þetta bara garðirkju mannafélagið eða eitthvað. Horticulture. En mér fannst það lúkkar rosalega vel í svona death metal logo, í svona þungaroks logo, sko.
0: Einmitt.
1: Svo voru alltaf breytandi nafn og eitthvað og ég var einnig hljóðum að sé pandemónium,
0: það er
1: rosa basic, sko.
0: Allt svona mónium, eitthvað.
1: Já, in memoriam og allt þetta, sko, þetta var skemmtilegt, sko.
0: Ég sendið þér nokkra spurningar fyrir vikunni,
1: jú.
0: Þú ert búin að svara.
1: Já, já.
0: Þú vildi byrja hérna á Shadows, Apache.
1: Já.
0: Þetta er náttúrulega epís lag.
1: Þetta er epís lag,
0: já.
1: Og hérna... Og ég hugsaði bara út í þetta lag, sko, þá sé ég sjálf að mér fyrir mér bara lítinn drengin í stofu og hlusta á músík, sko. og hérna maður var mikið hlustand á vínil frá, frá pappa sínum sko en þarna voru geisladiskarnir komnir og hann átti einhvern svona best of 60s disk mm-hmm. og fyrir mér þá einhvern veginn sumur þetta lag svolítið upp sko bæði töffaran í pappa sko og nú fannst þetta svo gæjalegt lag sko
0: Já.
1: Og svo líka þetta er Shadows
0: mm-hmm.
1: og þar Cliff Richard og mamma mín var svo skotin í Cliff Richard
0: eins og allir
1: þannig að þetta er svolítið svona saminningatákn getur við sagt
0: þetta er svo hérna mér alltaf fundist þetta lag og Shadows eitthvað svona er eitthvað svona barnalegt nú meni ég ekki á eitthvað neikvæðan hátt
1: Nei.
0: Sko. Þetta er svo, svona einfalt einhvern veginn Já. En samt svalt eitthvað
1: Það eitthvað reypan í þessu líka.
0: Já, einmitt, það eitthvað reypan í þessu. En svona fyrsta lagi sem mást eftir að hafa hlusta á aftur upp, fyrsta svona upp á lagið
1: sem bara... Hörðu, ég þurfti svolítið að hugsa þetta. Þetta var...
0: Þetta er negla.
1: Þá fór, þá, veist, ég hefði getað valið eitthvað meira cool en þetta, en ég bara hugsaði út í þetta. Það var, sem sagt, hérna, María Magdalena
0: Já.
1: Með Sandra, Söndru. Og það kannski, margt sem getur spilað inn í þessu, sko, við erum náttúrulega með nafnið Magdalena nini, sem er, hérna, nafn móður minnar. Svo var það bara þess að það þessi, hérna, þessa Simmons trommur í þessu, trommusnýrillin og allir syndanir og allt í þessu og bara myndbandið og svo var ég bara svo rosalega skotin í henni söndur. Þetta bara, ég fjall alveg fyrir henni.
0: Og, ég haldi þessi myndað henni, sko, ég man ekki eftir þessu myndbandið.
1: Já,
0: henni,
1: sko. Þetta bara alveg 80s alla leið, sko.
0: Já.
1: Og svo held ég, svona eftir að heikja, þegar maður sko, spá í af hverju maður fór að spila bassa, þá held ég að þarna hafi eitthvað farið í undirmeðendina því að bassaleikarinn spila stóra rullu í þessu lagi, sko. Hann í minnbandinu hann með, í einhverjum blazer jakka með brett upp á ermannar og sýta aftan og hann syngur alla bakgrætir og allt þetta og kannski, ég veit ekki, kannski eitthvað svona innra með mér var að segja mér að spila þetta hljóðfæri til að komast nær söndur minni.

0: María Magdalena, þetta er hún Sandra, þú ert að hlusta á lagalistan, Ingibjörn Ingarsson, bassaleikari er gestur minn í kvöld og maður sjá, hvar erum við? Já, það eru fyrst tólingarnir.
1: Já, þetta er erfið spurning, maður veit ekkit hvað maður kalla fyrstu tólingarna og hérna...
0: Hérna, fyrstu stóru tólingarna, fyrstu tólingarna...
1: Já, svona, þannig að ég breyti svo í sko í rauninni, tók svolítið yfir og þetta er hérna lag af fyrstu tólingarnir sem ég fór ekki á. Þannig að það
0: sem maður langað að fara á.
1: Já, það var hérna Skitró. Þeir voru að spila í Laugardalshöllinni.
0: Einmitt.
1: Og ég komst, var ekki með niður tónleikana, en ég tók hins vegar strætó úr Árbænum og fór niður á höll.
0: Já, og komst ekki inn.
1: Já, gat náttúrulega ekki fara inn.
0: Nei.
1: En Scotty Hill gítarleikari veifaði mér þó út gluggan hennar baksins og mér fannst það alveg merkilegt. Svo heyrði maður þetta bara óma út úr höllinni og þarna er platan Slave to the Grind ný komin út. Og þess vegna valdi ég bara titil lagplötnar, lag númer 2 sem heiti Slave to the Grind. Og bara þegar ég heyrði þessi fyrstu tvö lög af þessari plötu, Monkey Business og svo Slave to the Grind, ég bara alveg misti það, mér fannst þetta svo gæjalegt og Sebastian Bach, hérna, í hvítum leðurbuxum og hvítum leður, jakka, og þetta bara, það allt svo gæjalegt, sko.
0: Spandex og túbera hálf.
1: Allu pakkin, sko.

0: Skid Row og Slave to the Grind. Heldur að það komi aftur svona glis glam rock bylgja.
1: Já, ég held það.
0: Ég held allt hringi
1: að það. Já, ég held að allt sko allt sem tengist rocki deyr aldrei. Það fer reglulega í dvala. Mm. Svo kemst það upp á yfirborðið og það verður að vera réttum momentum. Það var eins og hafa mjög fyndið þegar að hljónstinn Darkness kom upp á yfirborðið þarna
0: Já.
1: Í Bretlandi.
0: Já.
1: Það var rosalega oft tímasetning einhvern inn.
0: Já. En þeir eru stórir sko?
1: Þeir eru stórir, rosalega snöggt og en svo... hörfu líka jafnfljótt.
0: Já.
1: En það var góður húmór samt.
0: Já. Herðu, hérna Ingi, þú hérna... Þú spilar með Helga og með hverjum þú ert bara svona til leigu eða ekki?
1: Jú, bara hefur verið í rosalega mikilli sesjón vinnu síðastliðin 15-20 árin
0: sko. Já, einmitt Og ertu að kenna líka það?
1: Já, ég teka svona einstakarsinnum að mér og hérna og bara já bara svona koma byrjundum að þessa stað og, mm-hmm. og hérna Já, það bara mjög skemmtilegt.
0: Er þið ekki skemmtilegt, ekki svona, þú veist, áhugaður að vinna og þú veist, eru þið svona daldið allir saman alltaf, ertu að spila með rosa mörgum?
1: Náttúrulega undanfarin tvö ár, erum við bara sami hópurinn.
0: Já.
1: Og það gott að það var þessi hópur, þetta minn uppáhalds hópur. Þetta svona, mér líður vel í svona ekkit of fjölmunum hóp, þannig að fjögurra manna band mjög góðu kjarni.
0: Mikið hlið.
1: Já, þetta mikið svona bara vininni saman og Helgi með og þú veist, Helgi náttúrulega veist, bara einn af okkur í hópnum og við bara, þegar við förum og ferðum saman og svona
0: Já.
1: Þá bara svo gaman hjá okkur eins og til þess að maður fer norður að spila og græna, spilar á föstaskvöldi og svo hittust því hátteginu og lögadeginum og fáum okkur snæðing og horfum að fótbolta saman og bara svona samveran
0: Amitt.
1: Það snýst ekki bara tónlistina
0: Nei, algjörlega ekki sko. Og hérna, en er þetta ekki tólti svona þetta getur verið tólti krefjandi að vera að hoppa svona úr þessu sjói og í þetta sjói og svona mikil heimaðuna
1: Jú, það getur verið það og, en þegar maður er að spila mikið þá kennst maður bara í svona gott form
0: Já.
1: Svona, maður er fljótur að lesa úr formum og fljótur að undirbúa sig Og, hérna, og það rosalega góður staður að vera á
0: Já.
1: Og hérna og bara mjög skemmtilegt og sérstaklega þegar maður fær krefjandi verkefni, maður er að spila eitthvað sem er svona út fyrir þægindaramann sinn
0: Já.
1: Maður hefur rosalega gott að því
0: Ertu ennþá að heyra lög með bassalínum og bara býtum, hvernig
1: það getur, gerum það? Það getur alveg gert sko
0: Já.
1: Og stundu það maður líka bara einfalda hlutina því að það var nú bara hérna í um daginn, það var nú eitthvað lag sem við erum að spila og það kom hann á einum kafla eitthvað svona fylg sem að var eitthvað bara hvað er þetta, ég er ekkert að fara að gera þetta og það var þann Eiður Arnars sem spilaði hennar bassa ég gat ekki leikið eftir maður það var eitthvað eitt stutt fylg sem betur fyrr, ég gat spilað restina
0: Já, Eiður er flinkur
1: Já, rosalegur
0: höldum áfram með spurningarnar, hérna, hvað elstu? Þú talaður um Árbæinn á hann, er það þitt hverfi?
1: Já, ég ólst upp í Árbænum.
0: Já, fylskismæður.
1: Já, ég ætla sko alveg upp í Valsara fylskildu.
0: Já, ég mitt.
1: Pabbi spilaði með Val og bróður minn og sýstir minn og
0: já.
1: Allir, en minn yngsti bróður, hann hérna svona skaut sínum rótum í fylki meira.
0: Já.
1: Og svona, já, ég er bara mikið nafn þar í rauninni, sko. Já. Ég er alveg gert góða hluti þar, sko.
0: Mm-hmm.
1: Mjög hæfileikar ykkur að sínu sviði.
0: Og tóaði boltin ekkert?
1: Jú, hann gerði það þegar ég var krakki, en ég er bara einhvern veginn þannig að það var bara einhvern veginn leið og leikreglunar fór að kikka meir inn, rangstæðan allt þetta, þá var bara réð aðteklisbresturinn ekki alveg við það, og þetta er svolítið svona miðjubarna syndróm, sko, ég er einn af sex sískjunum, ég er hann í miðjunni, það er bara vesinn.
0: Var þetta sjálfala?
1: Já, svona, fór að leita annað, svona, fór í hjólabrettin og eitthvað svona, ég prófaði alls konar íþróttir, sko,
0: Já.
1: Hjólabrettin náðum í svolítið tíma
0: Já.
1: Og hérna, og svo var það bara músikinn og músík og leiklist og svona hlutir fór að heilla mig meira, sko
0: mm-hmm.
1: Síðasta sporti sem ég prófaði var ísokki, sem var mjög skemmtilegt, sko, en ég bara Ég hef ekki keppniskap í mér.
0: Það er alltaf klukkutíma að klæða eina búning, sko.
1: Já.
0: Rosa, þetta er hérna, en er mjög gaman að spila hockey.
1: Mjög gaman, sko, skemmtilegt sport.
0: Já, Og hvernig músík var á heimilinu? Var mikil músík á heimilinu?
1: Það var svona, það var alveg músík. Pappi mikill svona 60s kall, bara mikill bítlakall og kinks og allt þetta. Og var gaman að fara í gegnum plötusafni hann sko, því að hann, þar fór ég að kynnast líka svona aðeins meira svona obskjúr tónlist eins og Emerson Lake and Palmer og svona, og alveg kolfjall fyrir því sko, ykkur svona hippa síru progrokki sko, en náttúrulega auðvitað allt bítladótið og allt það bara alveg veitti mann alveg.
0: Já, einmitt, þú þetta með bítlalag og þar er Paul okkar maður.
1: Þar er Paul okkar maður.
0: Já, og þú að þannig bassa, ég séð þeim að hann.
1: já, maður var að gera það, svona fyrst að maður örfundur, þá fyrst ég á ykkurinn tímapunkt að kaupa þetta hljófari.
0: Já.
1: Þannig að ég mjög ánæmi þá á okkurinn sko, og hann getur átt vel við. Og hérna, og já, ég varð að skella mér að það sko.
0: Og hann er nú hérna Pólin alltaf miklu meir en einhvern veginn bassleikar, hann er bara einhvern svona tónskáld.
1: Hann er bara tónskáld, mikill melódíusmiður sko.
0: Já, og við erum skett að spila á allt.
1: Ég verið skett að spila á allt sko.
0: Já.
1: Það er alveg stórk og sljöðu listamaður.
0: Einmitt.
1: Ótrúlegur.
0: Og skemmtilegur bassleikar líka.
1: Já, algjörlega sko.
0: Ég verið séð hérna Rick Rubin þættina á Disney. Þeir eru að fara yfir bílalegin saman.
1: Nei, ég var aðeins byrjar á en,
0: já.
1: Hérna, já.
0: Hann, honum leiðist ekkert að tala sjálf á sig, sko.
1: Nei. Hann er engin introvertan pöl, sko.
0: Nei, og máðu alveg. En þú velur hérna daytripper, akkur það lag?
1: Æ, ég bara út af því að hvernig hérna, hljómaði spurningin, hérna, lagið sem foreldrar þín hlustu mikið á.
0: Já.
1: Og það er einmitt þetta, sko, svo mikill fótbolti á svona heima og hann var alls konar músík svo sem.
0: Já.
1: En þú veist, ef ég myndi svara þessu alveg reynd og beint út, þá ætti ég að vera að spila lagi Valsmenn léttir í Lund, sko.
0: Já.
1: Þú veist, það veit svo mikið að sporti heima. En pabbi var mikil bítlakall og þegar ég tók þessu ákvörðun að fara að spila bassa, þá manni eftir að einhvern tímúti sagði við mig bara ára læra að spila daytripper. Og þá bara hugsaði ég út í það, þessu spurningu.
0: Og kanntu daytripper núna?
1: Herði, já, ég er búin að ná því, loksins.

0: Já, það svo sem alveg mörg lög sem koma til greina en Já. Það var hérna þegar ég fór að uppgöta svona aðeins þungarokkið og fór að hlusta á Master of Puppets mm-hmm. sem að mér finnst bara alveg stórkostlega plata að, veistu, maður er náttúrulega ungur og vill heyra svona öfgar þungarokk og læti og allt þetta mm-hmm. þá í þessu
1: læg og eitthvað sem að foreldrandi gátu ekki hlusta á
0: Já, já, einmitt, það var náttúrulega vera það sko og hérna Þá var það þegar ég heyrði þetta lag sem instrumental lag á Master of Puppets, lag nummer 7, sem heitir Orion og Cliff Burton, bassaleikari Metallica á mikið í þessu lagi, eiginlega svona mest allt og þar dettur lagið til dæmis niður, það bara rosalega mikið flott bassaspil í laginu, sumstaðar heldur að þetta sé í rauninni gítar meira sér að spila sumalínar en hérna, svo á einum punkti í laginu þá svona dettur það niður Og þá bara byrjar þessi bara beautiful bassa svona melodía og sem bara eitthvað svona 500-800 eitthvað, mjög einfalt og það tekur bara við þessi rosalega fallegi kafli og bara með svo fallegu bassaspili að ég eitthvað svona, wow, bara þungar okkar nafna, þetta hefur hann í sér líka og þú veist, það hefði alveg verið að þetta útsetta þetta fyrir ykkur symfóníu sko mér fannst þetta svo fallegt og þetta bara alveg Það var þetta sem greip mig alveg, sko. Og þarna var ég alveg, þetta lokkaði dæminu bara.
1: Hlustum Orion, Metallica.
0: Yes.

0: Stórkostlega hljómsveit, stórkostlega planta, æðislegt lag. Langt sé ég hlusta á þetta lag.
1: Já, ég alveg stundum gerist einstakir sinnum að ég bara henda á mig headphone og bara blasti svo bara leggst aðeins. Þetta hittir okkur að tökja mér.
0: Það eru síðustu tónleika sem þú fórst á?
1: Síðustu tónleika sem ég fór á.
0: Ferðu mikið á tónleika?
1: Ég alltof latur að fara á tónleika.
0: Já.
1: Ég bara alveg þreytti pappin alltaf.
0: Já, en það ekki dóldið þannig að þú ert að vinna við þetta þá svona kannski?
1: Jú, það nefnilega svolítið þannig.
0: Já.
1: Og hérna, og þá bara setji ég réttu momentin í það.
0: Mm-hmm.
1: Frekar að sjá ykkur gamlan vin spila eitthvað þannig og eitthvað svo leis. En já, ég alltof latur og mér langar að vera dögleiri.
0: Mm-hmm.
1: Sérstaklega líka bara uppgöta, ný band.
0: Og COVID náttúrulega hjálp, hefur ekki hjálpað.
1: Já, COVID hefur ekki gert neitt, sko.
0: Nei.
1: En hérna, sko, hérna, í rauninni síðustu tónleikar sem ég fór á, voru í rauninni bara síðasta sunnudag þegar ég fór í Bíóparadís að horfa á Get Back tónleikana. En hérna, ég ætla ekki að henda öðru bítlalagi hérna. En hérna, síðustu tónleikar sem ég fór á voru í Brussel í Belgíu.
0: Já.
1: Fyrir þreim ára síðan.
0: Já.
1: Og þá sá ég Lenny Kravitz spila.
0: Já, í Botanika þá.
1: Ég man ekki hvað venjun heitir.
0: Já.
1: En hérna, svona stadium tónleikar. Og hérna, það náttúrulega var með bandi, ég var hann í vinnuferð og ákvað bara að fara í svona Bands in Town appið.
0: Já.
1: Og það sé ég hann að spila á. Og kona mín kom til Brussel líka í vinnuferð, bara fyrir algjöra tilvölin. Við erum í, sko, allt öðru starfsumhverfi. Og svo bara, fyrir einhverja tilvölin hún í vinnuferð líka. Ná, við ákvæmum skella okkur tónleika með tveimur vinnufélögum og þá förum við að sjá Lenny Kravitz.
0: Já.
1: Og þetta voru svo æðislegi tónleikar. Hann í svo góðu formi og bara þessi, náttúrulega þessi hljómsveit bara algjör draumur, sko. Og svo hann bara líkamlega vaxin eins og Ólympíu sundkappi.
0: Já.
1: Þú veist, bara bara í svo flottu formi, bara...
0: Gengjæður.
1: Bara virðist vera bara líkamlega andlega á allt.
0: Já.
1: Bara, og þetta var bara stórkostlegt. Og ég valdi hérna þetta lag, It Ain't Over Till It's Over. Hérna, því bara, þegar þið tók þetta, þá var ég bara... Ég bara misti mig, það var svo flott grúi í bandinu. Hún hann að Gail Ann Dorsey heitir hún á bassa, sem hefur meðal að spila með David Bowie og fleirum.
0: Já, já, já, hún er mitt.
1: Hún er svo slök og bara...
0: Neglir
1: þetta. Bara neglir þetta og þetta var bara svo sjúklega flott. Og svo bara þegar ég hugsaði þetta, bara líka, þú veist, að setja laginn, ég reyndi over till it's over, það svo sem ekkit ígja merkileg text í þessu, en þetta bara vola, svona, svolítið svona ást að vísa þannilega.
0: Og bara rockari.
1: Já, já, minnst það bara fallegt.
0: Lenny.

0: Lenny Kravitz er eint over til its over Ingi Björn Ingarsson, basaleikari, gestur minn í kvöld og við erum komin af fyrstu plötunni sem við kiptir.
1: Já, þá voru við að fara í svolítið aðra átt.
0: Já.
1: Þá var, þá voru við komin í Pet Shop Boys.
0: Já.
1: Það var svona fyrsta hljónstinn sem ég var svona aðdáðandi af. Ég svona heillaðist svolítið af svona poppi með synthesizerum og svona eins og ég fór yfir hérna með hérna söndru hérna.
0: Já.
1: Og hérna... Og ég bara rosalega mikla æsku minningar af þessari hljómsveit, sko. Og hlustaði mikið á þetta, átti, keypti þessa kassetu, Paninaro og Actually var önnur plata og introspekti og eitthvað og hlustaði mikið á þetta. Og mér fannst þetta svo rosalega gæjalegt og töff og við vorum hana tveir vinir sem að vorum saman í þessu og ég man eftir því að við, sko, vorum að pósa fyrir framan spegil búin að klæða okkur í hálgera smoking og setja okkur slaufur til að reyna að apa eftir plötukofrunu af plötinni Actually frá hérna Pet Shop Boys

0: Þetta er Pet Shop Boys, Ingi, við erum búið með fyrstu blötuna, þá að plata sem fara allir leið á.
1: Já, ég hefði geta, þarna hefði ég í rauninni geta nefnt náttúrulega nokkra plötur, ég hefði geta nefnt Master of Puppets aftur og eitthvað svona, en það er önnur plata sem er svona falin fjársjóður svolítið og það er The Blacklight með hljónsveitinni Calexico.
0: Já.
1: Og þetta er svolítið sérstök hljónsveit, hún er rosalega svona mariachi og latin svona influenceruð sem er svona dassa við ykkur svona eyðimörk þetta er þeir eru frá Arizona og en samt eru þeir svolítið svona indie
0: Já.
1: Og hérna og mér bara finnst þessi plata algjört æði, ég get hlusta á hana aftur og aftur, þetta er svona concept plata þú vilja hlusta á hana svolítið frá byrjun til enda ég á mér eitt uppáslag á henni sem ég ákvað að setja ekki þáttinn þar sem að hún er, þá ég svolítið að taka út úr kontekstinu og mjög, það er mjög rólegt lag og svona tekur tíma að svona kynnast því en lagi sem ég valdi heiti Minas de Cobre sem að þýðir einfallega bara koparnáma eða eitthvað
0: Já.
1: Og þarna heyrir maður

0: í þeim í svona full mariachi feeling ykkurum og ég sá þá spila á Redding tónlistahátíðinni og þá voru allir hinni vinnir að horfa á Muse þegar Muse voru hérna nýfarin að láta sig bera og ég fór bara að sjá eitthvað hálgert mariachi band sko. Og svo fekk ég hérna bara bæta við, ég fekk vídeokveði frá Joey Burns söngvara hérna Kalexico fyrir nokkrum árum það sem hann hrópað á mig hérna Ingi, where the hell are you? Þá var þetta kittisnær trommari sem að hafði hitt hann, hann var að túra með John Grant og hitt hann á okkur tónlistahátíð þannig að það var skemmtilegt, það er allá, mínast er kópri
1: Þú ert svona flinkur í spænskunni?
0: Já, já, já, já, já.

0: Kalexico og Mínaste Kópri. Þá voru það sá listamar sem væri til að sjá á tónleikum.
1: Já, þeir eru nokkrir.
0: Já, en, er hann langur listin? Svona bucket listin, kallaður?
1: Já, það svona samt svona sumi sem standa upp úr, sko. Ég ákvað að setja Paul McCartney hann inn, ég var ennþá aftur að sjá hann live, en ég væri líka alveg til að sjá Tom Waits, en þá var ég til að sjá hann inn á svona 100 manna klúb með viskiglasi,
0: þú veist. Og reik.
1: Já, þú veist,
0: sígarettureik bara.
1: Mér langar ekki að sjá Tom Waits í Laugardalshöll.
0: Nei, nei.
1: En hérna allavega ég sett inn Paul McCartney hana, því að ég...
0: Hann er að túra.
1: Já, já. Ég er búin að hitta Paul McCartney.
0: Að það?
1: Já, eða sem sagt, kemur örstutt saga núna. Ef ég ætti að henda henni, sko. Því sko, Paul McCartney er búin að hitta, það er sagt að Paul McCartney er búin að hitta mig tvisvar, en ég er búin að hitta hann einu sinni. Ég sem sagt, lærði í skóla sem hann setti upp í Liverpool, og þegar ég er þarna að klára mína B.A. ritgerð hana undir lokin, þá er ég bara, það er ekki drosla akademis manneskja, þannig að var ég alltof seinn að gera það, en þá hérna, er ég basically alltaf bara vakandi í 30 tíma og sofandi í 4 tíma og bara vann yfir mig og ég bjó bara við hliðinu skólanum. Svo hoppaði öðru korunir í skóla, bara á sloppnum, bara til að prenta út pappíra og einu tímabútið þá stóðu svona nokkri nemendur saman með skólastjóranum og Paul McCartney. Þá eru svona sumi svona top A nemendur sem fá svona one-on-one session með honum,
0: já.
1: 20 mínútur, hann gerir þetta einu svona ári og þar á meðal var einn kunningi minn og hann segir við mig eftir þetta, Paul McCartney hitti þig í dag. Þá kom ég hana illa sofin á sloppnum og bara labbaði hana í gegn, tók ekkit eftir að Paul McCartney var á hana ganginum og þau bara horfðu svona eftir mér labbaði eftir ganginum bara á sandulum og slopp. Og hérna, þarna hitti Paul McCartney mig. Svo hérna, svo á útskristinni, þá er náttúrulega ég búin að bíða rosalega lengi eftir þessu, bara þessu momenti að hitta Paul McCartney.
0: Hann útskrifar alltaf.
1: Já, hann útskrifar nemynduna. Og þarna var ég með Paul McCartney og ég með Robin Gibb hinn á Bee Gees og honum hérna, ég man ekki hvað hann héti, einhver söngvari sem var úr hljónstinni Ash.
0: Já, já.
1: Og svo bara hellingar nemyndum og þetta er svona bara, þess maður bara hittir Paul í hálfa myndu, spjallar aðeins og tekur við ykkur svona útskjöldaplaggi og alveg formulegt allt og ég á búin að marg hugsið til hausnum hvað ég ætla að segja við hann og allt og ég ætla að standa upp úr, ég ætla að segja eitthvað sniðu það sem að hann myndi bara vera bara, já, þessi maður og hérna og alveg hugsaði þetta og svo bara þegar koma að þessu, ég var búin að reyna að gera lítið úr þessu hausnum, bara, æ, hver er þessi Paul, hann að bassaleikarinn í Wings, eitthvað svona að reyna að gera það, bara greinlega til að stjórna einhverjum vendingum, sko. Svo kemur bara að þessu og þetta var bara svo stort moment að standa fyrir framan hann, ég er alveg frís, gjörsala frís og við erum eitthvað að spjalla hérna, hann tekur í hendina á mér og bara, já, ekki að vinka fóreldrinu mínu stúkunni, ég bendi í kolvitlis á og allt þetta. Og svo er bara þessu lokið og ég er að labba burt og þá myndi allt í, þá er svona eins og ég vakna úr þessum stjárleika og ég bara, herði, ég ætla að segja eitthvað sniðugt við hann maður. Þannig ég sný við á punktinum og þá snýr hann baki í mig og gríp í öxlin á honum. Hún er svona tósa hann svona að mér og honum er pínu brugðið, hann svona horfir á mig.
0: Já.
1: Ég horf á hann og frís og segir svo, segi hæ, þú Ringo? Og svo labba ég burt og... Og þú veist, og svo er ég bara labbaði burt, svaka kátur, svo er ég komin hérna út af sviðinu og þá er ég bara eins og algjör api, bara, segi hættu ring og ertu ekki að grínast í mér. Sagði ég þetta bara? Ekki stóð ég vel upp úr hana. En allavega lagið er Jenny Wren sem kom út árið 2006 og þetta bara maðurinn búin að vera þarna í þessa áratugi að spila og hann getur ennþá sungið svona og samið svona, ég bara, þetta lag er bara beautiful song, singer, songwriter, masterpiece, finnst mér bara.

0: Jenny Wren, Paul McCartney Það tvö lög eftir, Ingi Og næst síðasta lagið lagið sem þú hlusta mikið á svona þessa myndir
1: Já, það eiginlega bara eitthvað lög sem maður að hérna, gera sér kláran fyrir þættina með Helga Þannig að ég ætla að skeita fram hjá því En það eitt lag sem ég set alltaf svona mjög oft á svona, í headphone svona, og það með Radiohead
0: Já.
1: Og það lagið Nude
0: Já.
1: Mér finnst þetta að vera svona algjört hérna, headphone sælgæti eins og margt annað af þessari plötu in Rainbows og það sem að vakti aðtekla mín í þessu lagi mér finnst bassaleikurinn í því æðislegur því að hann svo melodískur án þess að í rauninni spila melodíu þannig lað hann bara alltaf að spila grunntóna og rauninni bara hoppa svona áttundir kannski þeir sem að ekki alveg í tónfræðinski líki hvað ég tala menn En þetta bara svo fallegt, þetta bara, ég elska þetta sko, það bara, ég, og mér hefst bara Colin Greenwood, bassaleikar Radiohead, ég bara hef mikið álit á honum, bara í svo mörgu sem hann gerir með Radiohead og þetta lag finnst mér bara dásanlegt.
0: Ótrúlega hljómsveit og ef einhverjir eiga einhvern svona nútíma bíla stimpil skilið, þá það Radiohead?
1: Í algjörlega, og þeir líka bara, þú veist, eru svo óhræddir við að bara gera tilraunir og þú veist að fellur ekki alltaf vel í krami hér, mér finnst ekki allt með þeim frábært,
0: Nei.
1: Þú veist en mér finnst gaman að prófa mér finnst gaman að hlusta á Kid A sem alveg á skjön við margt annað sem voru að gera á sínum tíma og þú veist, en að bara frábæri listamenn
0: Radiohead, og lagið Nude

0: Njút, þetta er Radio 1, Ingibjörn Ingarsson búin að vera gestur minn þetta lögatis kvöldið, það stýttist í nætuvættina, var heiður að fá þig.
1: Já, síðasta takk er það, bara... heiður að koma.
0: Já, það ekki. Jú. Síðasta lagið er bara síðasta lagið sem þú spilaðar á sviði.
1: Herðu, já.
0: Hvar spilaðar þetta?
1: Þetta?
0: Hjá Helga?
1: Nei, þetta spilaði ég bara núna á miðvikudagskvöldið og hérna, það var í söngkeppni tækniskólans.
0: Já.
1: Og ég teki vilt að mér hljómsveitastjórn í því og leiði keppendinu svona áfram í því.
0: Þrusulag.
1: Þrusulag og líka svo gaman að fá svona lög, sko. Mm. Þetta svolítið svona papparokki í þessu, sko.
0: Já.
1: Pappa blues ykkur. Og hérna, frábær stúlka sem söngi þetta, hún hafði öðru sæti í fyrra. En hérna...
0: En núna?
1: Núna segir Rán.
0: Nú, já.
1: Og hérna, með þessu lagi...
0: Og hvað heitir hún?
1: Hún heitir Guðrún Gía. Hún er Viljánsdóttir og hún er dóttir hans Villa Góða.
0: Já,
1: sem er svona... hérna, kunningi minn og gamla söngari já. Og hann var í hérna gamla buffinu og hann alltaf var í Bleeding Volcano í gamla dag og tríó Jóns Leifssonar
0: Jú, og mikið á skjá einum
1: Já, mikið á skjá einum og alltaf tríó Jóns Leifssonar voru alltaf tóku það stöndin og gauk og stöngi den þeir heldu unplugged tónleika og fóru alla leið með og tóku allt úr sambandi þannig að heyrðist bara í trommum ég veit ekki hversu góð hugmynd það var en En glæsileg stelpa, hún Guðrún Gía og þetta lag er náttúrulega bara, mér finnst þetta lag algjör dæði en ég rosalega ánægður að þetta hafi verið síðasta lagið sem ég spilaði.
0: Takk fyrir að vera gestur minn og síðasta lagið Black Velvet með Alana Miles.
1: Yes.

0: Mesuré, je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas, hé, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, ça fait autre chose à faire. Hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable.
1: Eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
2: Húsasmiðjublaðið sem bjargar sumrinu komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.
3: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
4: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafluðum hjá okkur, Þórháð.
5: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
6: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
7: Rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
8: Saman breyttum við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitarstjórnum vítt land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum einna saman. Ég byggðum þinn stuðning við samfylkingu í kosningunum 16. mæ.

gott kvöld, kæru hlustendur Ráðs og tvö. Þá að nættuáttin hafi náðum svo lögadarskvöldi. Og þetta ekkert venjulegt lögadarskvöld. Þetta jú kosningakvöld, sveitastjórnar kosningar. Og þess vegna var ég að reyngi ykkur aðdáðandi nættuáttarinnar að þessi þáttur verður bara eitt þriðji af stærðinni sem hann venjulega. Það verður bara klukkutími. Þannig að Þegar ég verð hérna til tíu, svo koma fréttir og svo fer í loftið kosningar útvarp Rásu 2 og það sem að Ingvar Þór Björnsson og Hólmfríður María Ragnhildardóttir fylgjast með talningu og niðurstöðum sveitarstjórna kosningana og þau verða hérna til að meistakosti til hana eitt í nótt sko, með að við svona dagskrár setninguna hérna sko svo getur vel verið að það tegist eitthvað sko ha. En hérna, þetta verður fyrir kvöld og glatt að hjalla mörg partí og svona og ég veit ekki hvað og hvað. En við ætlum að halda þessi streytu hérna á nætuvættinni, ég og þú, og það bara svoleiðis. Við ætlum að vera hennar klukkutíma og bara reyna að hafa gaman. Og ég ætla að opna síman aðeins fyrr og verður gaman að heyra hvort það sé ykkur að hlusta og einhver sem að vill ringa inn og taka spjalli, segja svona, þú veist, hvað að frétta, skiljum, hvað verið að gera gaman í kvöld? Verið að taka þátt í þessari kosningagleði? Þið bara alveg sami með þetta? Og svo náttúrulega bara annað, sko, með þessa kosningaþáttöku, sko. Ég las ykkur á frétt í dag að, hérna, í mínum uppeldisbæ, sko, í hérna Reykjanesbæ, þar var bara, hvað var það, 15% að kosningaþáttaka klukkan 2 sem að lærri heldur en það var í fyrra og heildar kosningaþáttakan var eitthvað í kringum 50% sko, þannig að ég held alltaf að við Íslendingar værum bara eitthvað svona, það alltaf 70-80% kosningaþáttaka en það greinilega eitthvað búið að breytast svona maður ekkert alltaf að fylgjast með henn. En þetta er áhuga veist, hvernig svona kosningaþáttaka búin að minka sko. Ég fer alltaf á kís já, algjörlega pælið í þessu maður lottóið í kvöld það var ykkur einn spilari svo ljónheppin og bara hrefti allar 130 milljónar sjálfur eða sjálf pælið í þessu maður bara ein manneska sem að vanna allt og fær þessi spilari rúmar 130 milljónir króna í vinning og miðin var keyptur á lotto.is og en svo var engin með bónusvinningin en og jókerinn gekk ekki heldur út þannig að þetta eitthvað pælt í þessu bráskaðir innra til hamingju elsku manneskja ef þú fekst allar þessar millur bara vona að nota þetta vel en já, hérna Já, eins og ég segi, ég ætla að opna símana aðeins fyrir kvöld, sko, en símanúmeri eins og vanilega 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og svo líka hægt að senda mig post á ingith.ru.is eða þá að finna nætuðatinn á Facebookinni og hérna senda skilabóð þar, það er að þú ræður, en skellum okkur í mömmuðina, frekjur

0: Já, þá skulum við bara fara að opna síman hérna í fyrsta sinn í kvöld á nætuðöðinni. Síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. Og þetta sem vorum að hlusta á var Pálmi og Rakel, þúsund sinnum, já, heiti lagið, alltaf lag með hérna grafík, það sé alveg. Og það einhverju byrjar að hringin og við ítum okkur að taka þennan. Rástöðu gott kvöld
1: Já, er það virkilega rástöðu?
0: Já, er það virkilega bóndin bara mættur á línuna maður Sæll og blessaði
1: komið Sæll og blessaði vinur minn og ég ætla nú bara að spurja þig hvort þú hefur verið að grínast
0: Nei, ég grínast þeim Hann klukkutími þátturinn Já, já, það bara svo
1: Eitt klukkutími?
0: Já
1: Hver anskotin stjórnar þess eiginlega?
0: Þetta alltaf svona öll þessi kosninga kvöld sko. Þá kosninga útvarp og kosninga sjónvarp
1: Taka af okkur fólkinu sem elskum þennan þá
0: Já, við ekki fínt að hvíla sig á svo líka hafa til
1: Nei, það ekkert fínt það ekkert of mikið á honum og þetta kemur allt í mátegi á morgun og það alveg nóg að vita þá
0: Já, nákvæmlega en svona þetta, við gerum bara gott úr þessu Guðmundur
1: Já, já, við erum að gera það vinur en ég skal ekki tefja þið lengi núna úr þetta er svona
0: Já, ekki máli
1: En mér langa að reka aðeins eitt erindi þá bara við þig og sé náð inn
0: Já
1: að Ég var í gær við útför og sögurkróki.
0: Já.
1: Það var einn góður félagi okkar allra og vinnur sem var verið að jarðsyngja í gær og sögurkróki.
0: Já.
1: Þú nú að þú ert nú mikið þó hún í þessari tónlist og músík þá kannski manst nú eftir í og hefst talað alltakiðisbræður.
0: Já, oft og mörgum sinnum í þessum þætti.
1: Já, það oft og mörgum sinnum og það var nú eitt þeirra sem að var verið að jarðsyngi gær
0: Já
1: og hérna ég skal eins og ég segi ekki tefjaði neitt en mér langar til að beða þig að spila fyrir okkur lag
0: Já, það sko sjálfsagt mál
1: sem að heitir Rósin
0: Já
1: með áttakirisbræðrum og hann var nú eins og einhverri í því lagi hann Sigfús Pétursson
0: Já, þetta nú nafn sem maður hefur heyrt oft
1: Já, já, já
0: var verið að jarðsyngja hann
1: Já, þá er við það síði gæri og að við vita geysilegt fjölmenni og þetta vinsæll maður

0: og náttúrulega alveg frábær og þekktur söngvar um all land.
1: Einmitt, nákvæmlega.
0: Já.
1: Blessu sem minning hans. Og það hefur væntalega verið góð tónlist þarna í jarðarförinni eða ekki?
0: Jú, það var nú meir en lítið.
1: Já, ég trúi
0: því. Það var nú meir en lítið góð minn, því að Kallakórun Heimir byrjaði nú að syngja þarna hálftíma fyrr.
1: Já, það svoleiðis. Vel gert.
0: Hálftíma fyrr útförina byrjaði að syngja klukkan hálf tvö.
1: Já.
0: Hvort skínandi lagið af öðru.
1: Já, vá.
0: Og svo náttúrulega sunguðir við útförina og bróðir Sifursar, Óskar Pétursson.
1: Já.
0: En náttúrulega frægur en söngvari, hann söng þarna með kórnum einsöngslög, þetta var óskaplega fallegt.
1: Já, vá.
0: Og alveg í hérna, réttum, á réttu róli, gangvart hérna stundinni.
1: Með mitt.
0: Hann sagði vel við allt saman.
1: Hann vel að sér vikið fyrir hann að syngja í jarðar fyrir bróður síns. Og geta bara gert
0: það. Já. Það var það og þeir voru tveir aðrir sem að sungu líka þarna með kórnum, tveir aðrir bræðarnas, hinir úr kvartettinu.
1: Já, einmitt, nákvæmlega.
0: Já, það var fjöldi fólk allstar af landinu, já, sá ég.
1: Já, ég trúi því maður.
0: Sem að var þarna við en ég tefði ekki meira vinnu minn núna vonandi næg ég í betri tíma þegar þú kannski kemur næst bara
1: Já, algjörlega við heyrðum bara aftur næst
0: Já, ef var svoleiðis verkast þegar þú verður næst en ef þú gerðir þetta fyrir okkur núna og okkur heyra þetta lag og er það alveg indast ég er ekkert að tefja með vísu núna hún kemur seinna
1: Ok Það bara ekkert mál, Guðmundur, það bara ég verði þessari ósk, bara eins og alltaf, bara
0: ekki spurning. Gangið svo bara vel með þetta góði allt saman og veistu
1: þess. Já, það komir, sömulegis og hafa gaman í kvöld á kosningavökunni.
0: Ég sopna. Þegar þú ert hættur,
1: þá sopna ég. Já, ég skil, ok. Það bara, svoðu vel í nótt, Guðmundur.
0: Já, takk fyrir það,
1: vinur. Ok, segja það.
0: Já, bara,
1: bless. Tökum einnig upp og skellum okkur svo hérna í alltagerðis bræður og ítum okkur að taka hana Rástu, gott kvöld, halló
2: Já, góð kvöldi
1: Hvað sé kallinn?
2: Hérðu ég segi bara mjög gott hvað segir þú?
1: Já, ég segi bara
2: ljú Er ekki
1: tilbúinu í potting Jú, ég held það
2: Já,
1: það er pottet fjör bara víða um landmaður allir að fagna og sumir að gráta og þetta verður geggja
2: eitthvað
1: Já, algjörlega Hvað heitir þú og hvað er þetta að ringja?
2: Það eru andrið dig, er ringja bara af höfbúfisvæðinu
1: Já,
2: einu mitt Það er alltaf hérna, ég er gaman að heyra í þér.
1: Já, takk fyrir það.
2: Og
1: takk fyrir
2: það. Já, yndistu þóttur og hérna, ég var að spá í þetta fallbeðu mig með Hoffmann, ef þú getur sett það fyrir mig í ganga, það er bara mjög mikið svona kostninga, bara...
1: Já, ég bara, það er alveg öðruglega til hérna, sko, ekki spurning, sko. Hoffmann, hvað... Þeir hættuðu ekki, eða hvort leysa?
2: Jú,
1: þetta
2: er svo gáðuð annar lag, svo Vestmannum. Svo gáðuð út annar lag og bara, þeim er alveg það ábært lag.
1: Mm-hmm.
2: Hallspegði mig, það er bara mjög mikið svona peppar kostningalag.
1: Já, einmitt. Herri, ég lakka til að heyra þetta maður. Andri, takk hérlega fyrir að ringja á og bara skemmtuðu vel í kvöld.
2: Herri, ég gera það, minnur. Takk fyrir þig. Okay. Takk fyrir þá þinn.
1: Ekki málið. Ok,
2: bye.
1: Og við skulum svo opna síman aftur bara á eftir, ég held að það sé alveg óvægt að segja það, klukkan er bara ekki neitt hún er ekki neitt klukkan sko og það er nægjú tíma eftir og skellum okkur hérna í alltaf gerist bræður og rósina og eins og Guðmundur bóndi sagði okkur hann þá var hann jarðsungin í dag, hann Sigfús Pétursson og hann er með einsung

Rödd, ó, og eflaust magnaður maður og bara blessu sem minning hans og bara vottu öllum sem að hann þekktu og tengdust og samúð og svona þetta bara á nættuðotinni við förum úr hérna kórafýling ég verið í bara eitthvað rock held ég hérna, fallbeðu mig með Hoffmann fyrir hann andra sem að hringdi hérna rétt á

Já, hérna hér, þetta bara splungu nýtt maður, Hoffmann, ég held að það veru löngu hættir maður, ég fylgist ekki með maður, þetta bara lag kemur út bara þessu ári, takk fyrir góðan daginn, Steve Wonder, signed, sealed and delivered.

0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
1: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðjan.
2: Eru djúpgámar á þínu heimili eða vinnustað? Við hreinsum djúpgáma með skilvirkum hætti. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
3: Kemdjafri snýr aftur til Íslands.
4: This is the thing about millennials.
3: 2007. September í Elborg.
4: You're the worst people that have ever lived.
3: Miðasalæðir hafi. Sen alive.
5: Út að hlusta nætuvaktina með Inga Þór.
6: Það rétt og við höldum áfram með Óskarlögin og henni er Óskarlög fyrir hana Áslögu sem að hlusta þóttin fyrir bá Akaranesi og hann er langt að senda kæra kveðu til allra vina sinna á Skaganum sem og annar staðar á landinu. Við vonum að allir hafi það mjög gott og þetta er lagið. Ilo Confusion. Svo opnuðu síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3.

0: Já, hlustandi góður. Klukkan ekki neitt og við ætlum að opna síman og símanúmer 5-6-8-7-1-2-3 og ég hveti til þess að taka upp tólið og ringja inn og bara fá óskalega að taka smá spjall eða eitthvað svo leys og við ítum okkur að taka hana Rástuðum, gott kvöld, halló, halló
1: Hæ
0: Hæ
1: Heyrðu, ég heiti Lára, ég hringi frá Egilstöðum
0: Já, blessu Lára Hvað séð þú gott í kvöld?
1: Allt gott bara.
0: Já, yndislegt. Ertu búin að kjósa á svona þetta og svona?
1: Já, ég búin að kjósa og kjósa. Já, já, já.
0: Já, já, já, já.
1: Ertu búin að kjósa?
0: Já, ég nefnilega var eitthvað á hverju vappi í dag, sko, þannig að ég fór bara á svona utankjörfundar, hérna, kjörstað, bara í okay. vikunni og bara dreifið af, hérna, bara einhvern tímann á fimmtudeginu með eitthvað svo leys.
1: Heyrðu, má ég senda kveðju og byrja sníkja óskala?
0: Endilega. Ha, hver á þá kveðju?
1: Það enná stórvinu minn að Þórir Óskar, hann býr á Egilstöðum, hann á ammali dag.
0: Já, til hamingju með ammali Þórir, ef þú ert að hlusta.
1: Til hamingju Þórir minn. og hérna, hann mikil rokkari og daginn þá heyrði ég í þínu góða þætti hljómsveit sem heitir Clockwork Carousel.
0: Hvað sagðiru? Heitir...
1: Hún heitir Clockwork Carousel, þessi hljómsveit.
0: Ok, ok.
1: Og lagi heitir Sólför.
0: Ok, ok.
1: Þetta nýtt og þetta hérna krakkar á norðan, held ég.
0: Já, já.
1: Og það alveg geggjað lag.
0: Ok, snillt. Geggjað. Ég held að líta að finna
1: þetta. Spil.
0: Já.
1: Því fóru rammalið.
0: Ég er ekki að finna þetta hérna í svona fljótu bragði, sko.
1: Ok.
0: Já, ég getur verið að, já, heiti hljónsveitin kannski Sólför, eða.
1: Já, fyrirgeðu,
0: ég er upplega. Já, maður sá það, ok. Já. Bara, ég ætla að staðfesta þetta sé til hérna áður en að ég sleppi það, sko.
1: Næ,
0: það. Já, maður sá. Þetta lítur að vera til fyrst að þetta búa að hljóma hérna í útarpunum,
1: sko. Já, búa að hljóma.
0: Hljóma er allt og lítið. Já. Jú, hérna er þetta maður.
1: Bæði.
0: Með, já, Clockwork Carousel.
1: Mærlega fyrir.
0: Er þið minnsta máli, Lára. Bara takk fyrir að hringja og bara skemmtu við vel í kvöld.
1: Þú líka.
0: Takk fyrir.
1: Ok.
0: Bye. Og hvað Lára er resmaður. Yndislegt að heyri inn í Láru, sko. Það var að Clockwork Carousels með hljómsveitinni Sólför sem er komið að listan. Og við skulum taka annað hljómsveitina. Og rástuðu gott kvöld. Halló.
2: Já, góðan daginn.
0: Hvað sem er kallinn gott í kvöld, ha?
2: Heitt var langsveginn hindi, Bjarki, þig.
0: Já, blessaði, Bjarki. Hvaðan eftir þú að ringja, Bjarki?
2: Bless. Ég er bara í strætó og leiðinni heimur að ná fyrstu tölum bara í ólbúði.
0: Í alvöruinni, maður. Mm. Ekki eru komin eitt fyrstu tölur, eða? Nei,
2: ég segi þetta að ná
0: þeim. Já, þú ert að ná þeim, skil, já.
2: Þetta kynni í tónik og...
0: Já, skil þeim, maður. Ég veit ekki einnig svona, sko, hann að kostninga, sko, útvarpi byrja klán 10. Það spurði þig með hvernig þetta byrjar í sjónvarpinu. Yeah,
2: Já, þetta byrjar kortur í tíu, til hann 6 í fyrramálu, þannig
0: að oh
2: bara
0: kaffi God.
2: Og orkudrykki kaffi og sígarettur hann það til, sko.
0: Oh my god, þetta er eitthvað, sko, ég bara respekta á nennir þessu, sko.
2: Má rokki í dag til að halda leiðinu vakandi.
0: Er þið endilega, Bjarki, hvað ætlar hann að bjóða okkur
2: þetta? Er þið skálmöld og narfi?
0: Já.
2: Ég vil læri til um þetta kíla það inn maður.
0: Sem þess að, já, narfi, lag sem heitir narfi með skálmöld.
2: Já, með skálmöld.
0: Ég skil því, maður sjá. Þetta, jú, þetta er að sjálfsögðu til ég það maður, ha?
2: Já,
0: kjallan minn Bjarki, þú bara ert í strætó og leiðinni heim að ná fyrstu tölum ánægði með því
2: Já, ná áttum
0: einmitt Herru, kjallan minn, þú fer varlega og bara hafa það gaman í kvöld
2: Já, hafa það gott
0: Ok, takk fyrir Sjöðan, bye. Já, þetta er að sjálfsögðu narfi maður, þetta hérna skálmöld, þegar Bjarka sem minni strætó og leiðinni heim og allar að það er að Bara að horfa á, held ég, kostningarsjónvarpi á rúf og ætlar að hafa gaman í kvöld, sko, það er alveg pottet.

Já, stór hættuleg segja þér þessi lokabörn, maður passið ykkur á þessum lokabörnum. En þetta er Sólfur, hljómsveitan Norðan, samkvæmt henni hérna, henni Láru sem að hringdi hérna á hann frá Egilsstöðum og hún sendi kærar ammæliskveður á stórvinsinn hann Þóri Óskar sem á ammæli í dag og hún sendi hann þetta lag hérna með þessari hljómsveit Sólfur Clockwork Carousel heitir lagið.

Og þetta var gjörsanlega sturlað, maður, bara takk fyrir þetta, maður þarf að tjekka þessu bandi hérna, Soulfur, Clockwork Carousel. Og við erum alltaf aðeins áfram í rockinu og þetta óskala fyrir Tryggva sem að sendi post á yngi til h8.is, þetta Blue Oyster Cult, Don't Feel the Reaper.

þetta er náttúrulega bara klassík, maður. Kíkjum aðeins hérna á póstinn og þar hún Sunna, hún sendir hérna póstinn fyrir svona einhverju séðan og hún spilaði það, geturðu spilað fyrir mig No Kings með Jesse Wells og ég kannast eitthvað við það nafn sko og þetta nefnilega þetta merkilegu tónlistamæður hann er rosa mikið hann búin að vera sem sagt bara sýnilegur á svona samfélagsmiðlum YouTube og hana, Instagram og okkur svona og hann algjör meistari þessi gæi sko og gaman að fá óskum lag með honum og þetta No Kings lag hérna þetta er bara upptaka það sem hann bara tókið upp bara einhvers staðar út á grasinu þarna bara enginu einhvers staðar í sveitinu sem hann býr eitthvað sko og við skulum bara hlusta þetta og svo skulum við opna síman aftur bara og tökum hérna síðustu hlustendurnar inn í þessum þætti 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 en fyrst þetta Jesse Wells og No Kings. No way.

0: stórkostlegu lagahöfundur þessi Dúddi Jazzy Wells og hann er alltaf að vísa í bara það bara þú veist, það ekki að vera einhverju kóngar eins og þetta held ég bara sem sagt mótmála aðgerir í Bandaríkjunum sem að eru með yfirskriftina No Kings og eru reglina þessi mótmáli sko bara, þú veist, þú ert ekki að fara að senda okkur í eitthvað stríða degja og okkur svona, þú veist, þetta bara og hann er stórkostlega lagundur og ég vissum að Bob Dylan sé bara eitthvað, hey
1: This dude, he's got it, he's good
0: En, ofnum síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og sjáum hvað er ekki að senda Rástuðu, gott kvöld Halló, halló
2: Já, góða kvöldi
0: Góða kvöldi, hvað segir þú gott í kvöld?
2: Allt þetta vína til hamingju með daginn
0: Já, takk sömu leiðis ha, Góðu dagur í dag sko.
2: Ha? Í kvöld og alveg
0: fram á morgun Já, nokkala, hvaðan þú að ringja? Ertu á ferðinni það?
2: Já, ég með svona í útarfinu heiðast í þeir sko
0: Já, já
2: Þannig
0: að ég ætlaði að senda einu litla gutta mínum eitthvað lag óbyrðina kalla hann hefur ríkt í þig Hilma Kári Já, einmitt, ok Ok, ok, óbyrðina
2: kalla
0: Og Línur Axel
2: líka
0: Já, já Ég kannast nú við þessi nöfn Hvað er þeir aftur gamlir? Er ekki hvað í tíu, ellefu eða hversu lesa?
2: Hann er tíu, hann er Svinur Axel, hann er tíu ára Hann hefur ríkt í þig og
0: Einmitt.
2: Sett afa sínu kveðju
0: Já, það er slægt
2: Hann er aftur í leiklistinu strákurinn
0: Já, alveg rétt maður Ég man eftir þessu strák maður Hann leik hérna í hérna Hvað heitir hérna sem er alltaf á áramótunum hérna Skaupið, barnaskaupið og svona
2: einmitt.
0: Já, einmitt, nákvæmlega frábært, alveg geggja sko
2: Ég lókað að senda þeim bara kveði og svo einnig vingurum minn á Króknum, hún heitir Anna Kristjáns
0: Já Á Króknum, sagði það
2: Já, Söðbrúk
0: Já, einmitt, já
2: Já, og það bara lægir Hópið
0: þetta
2: kalla
0: Já, þetta bara vel til fundi Og hvert liggur leiði þín?
2: Ég
0: get
2: alveg sagt það
0: Það bara bytt
2: á
0: Já, sjálfstæðismönnum
2: í
0: Kópavogi Já, það bara svoleiðis
2: Það er
0: svo
2: gott að
0: búi
2: í
0: Kópavogi Já, svo segja, hérna og
2: Já, það alveg númer eitt Það eru menn við völd sem kunna
0: að stjórna Það bara svoleiðis, maður Það gott að heyra, maður Það gott að heyra En hvað heitið þú?
2: Ég náði
0: Það
2: er svo ánægð
0: Já, það er æðislegt Hvað var þetta nafnið þitt?
2: Sigurjón Sigurjón
0: Kekja
2: Siggi Sig
0: Siggi Sig, einmitt Herðu, yndislegt að heyri þess ekki sig og bara hafðu gaman í kvöld og bara njóttu þinn og bara til hamingju með að búa í sveitafélagi eins og Kópavogi bara, ég heyri bara þeir líður mjög vel með að búa þar
2: Já, ég
0: búið
2: að
0: búa
2: yfir 60
0: ár Já, kekja Snildurinn, herðu akkur að breyta til, ha engin ástæða til
2: Já,
0: nei Herðu, yndislegt að heyri þér
2: Gott ringu minn
0: Þakka þér fyr
2: Gott að lusta á því svona Ég veist alltaf á því þegar ég heima sko
0: Já
2: Ég
0: hef
2: að því hún sagði því Það er að taka síman og það er mér jöfð
0: Já
2: Ég er að pröfa einu sinni
0: Æ, gott hjá þér
2: Og takk
0: ás Yndislegt, gott hjá þér Og ég hef beðið að heilsa hérna barnabönnunum þín Það er mjög gaman að heyri þeim reglilega Og bara, hvert þú endilega til þess að halda fyrir maður hringja
2: Já, ég
0: gerði
2: það
0: með ég eitt að minn. Ok, herri, hafa gott í kvöld og skemmt þegar vel. Ok, tók, segðu það.
2: Takk
0: fyrir. Bæ, bæ. Það er gaman maður. Og þá skulum við bara skella okkur í Káka og Maga Eiríksson að maður óbyggðirnar kalla. Ha, tökum þetta og svo er það bara lokalaði í kvöld, það verður eitthvað stutt og laggott. En þetta var hann Sigurjón Sigursson eða Siggi Sig og hann sendir yndislega kveðju á barnabönnin sín strákana sína Hilmar Kára og Hlyn Axel og svo fær Anna Kristjáns og Króknum sérstakar kveðjur frá kjallunum Ká Ká og Magi Eirík

KK og Maggi Eiríks þarna og þá bara komið að loka laðin í kvöld og þetta með endið á Can't Heat og lag sem heitir Same All Over það skiptir ekki máli hvert þú fer, það gott fólk út allt og sérstart sjátt á unga konu sem ég heiti Bónus í dag á Selfossi, Anita Carter, hún svona kýfti í mér bara, hvað heitir ég betur getur verið á sérst með útastátt og hún bara kveikt á því hver ég var og mikið latandi nættuðattarannar og bara sérstu kveði á hana takk fyrir að hlusta í kvöld og við heyrum eftir tvær vikur yes, segðum það, takk fyrir og skemmt ykkur vel í kvöld

Fréttastofa Rúf klukkan 10, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Kjördagur að kvöldi komin og var síðustu kjörstöðum lokað rétt í þessu. Lokað tölur liggja fyrir í 5 sveitarfélögum, Ásarreppi, Reykhólarreppi, Skaftárreppi, Strandabyggð og Svalbarðsstrandarreppi. Raddir okkar allra fengu 71,5% atkvæða í Reykhólarreppi og samfylkingin og óháðir 28,5%. Sjálfstæðismenn og óháðir voru með rúmlega 62% atkvæða í Skaftárreppi og öflugt samfélag tæplega 38%. Í Strandabyggð fekk vegvísir nærri helming atkvæða. Framsóknarmenn og óháðir fengu 26% og strandabandalagið rúmlega 24%. Ströndungur hlaut mest fylgi í Svalbarðsstrandarhreppi með 42%. Þar á eftir var strönd til framtíðar með tæplega 35% og loks samstaða með rúmlega 23%. Í Ásarreppi var óbundin kosning og fengu Ísleifur Jónasson og Helga Björg Helgadóttir flest atkvæði miðað við atkvæðafjölda mynda þau sveitarstjórn ásamt Kristínu Hreinsdóttur, Grétu Vilborgu Guðmundsdóttur og Emil Þórðarsinni. Kjörsókn hefur víðast hvar verið betri en í síðustu kosningum. Kosningavaka í sjónvarpi komin í loftið og nýjustu fréttir af framvindumála má nálgast í lifandi fréttavakt á rúf.is. Enn ekkert að frétta af myndun ríkisstjórnar í Danmörku hátt í 2 mánuðum eftir kosningar. Trolls Lund Poulsen hefur boðið leiðtogum annara danskra stjórnmálaflokka til fundar, líklega þykir nú en áður að hægt verði að mynda miðjustjórn. Íbúar Danmerkur hafa verið án ríkisstjórnar í 52 daga eða frá því að kosið var til nýrar ríkisstjórnar í mars. Aldrei áður hefur tekið svo langan tíma að mynda ríkisstjórn í Danmörku. Og þá að íþróttum, 2 sigursælustu lið mjólkurbikars kvenna eru fallin úr að leik eftir 16 liða úrslit. Þróttur vann 3-2 sigur á breiðablik í dag og eru bikarmeistararnir því dottnir úr leik. Í gær slógu nýliðarnir í sameinuðu liði Grindavíkur og Njarðvíkur stórlið Vals úr leik í 16 liða úrslitum. Það hefur aldrei gerst áður í sögu bikarkeppninar að Valur og breiðablik detti bæði út svo snemma. Þetta eru 2 sigursælustu lið bikarsins. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Kosningavaka komin í loftið í sjónvarpi líkt og framkom áðan og nýjustu fréttir má nálgast á rúf.is. Fréttalestri lokið.

0: Jú, komið sæl, þið er að hlusta hér á kostninga vökum á Rás 2.
1: Jú, nú búið að loka öllum kjörstöðum land allt og við ætlum að fylgjast með úrslitunum, það ekki, Ingvar?
0: Heldur betur, ég heiti Ingvar Þór Björnsson og Hólfríður, gott að sýta hérna saman inn í nóttina.
1: Jú, akkurat, við ætlum að fá til okkar góða gesti og heyra í fólki og líka bara fylgjast með tölum og því sem í gangi í sjónvarpinu,
0: Já, akkurat. Ætlum að fylgjast vel með fá til okkar góða gesti eins og þú segir sem svona að rýna í niðurstöðuna og þær tölur sem berast við ætlum að reyna að sinna landinu öllu Já. Vel að fá til okkar ungt fólk og eldra reynt og óreynt og heyra í þeim sem að komast inn og auðvitað gefa boltan yfir sjónvarpið þegar hendar.
1: Þegar hendar, jó, akkurat en ef ekki bara byrja á þeim hreppi sem var fyrstur til að telja úr öllum sem svo telja öll atkvæðin.
0: Já, kortir yfir átta, það ágæta að vera búin þá.
1: Já, mikið rétt og það hann Bjarni Þór Guðmundsson oddviti Ölistans sem á línunni. Hvað þið sæll?
2: Já, komið sæll.
0: Já, til hamingju með kostningasigurinn, getum við sagt. Þetta lítur ágætt út hjá okkur.
2: Já, þakka að það kella við. Þetta bara mjög gott og mjög ánægilegt.
0: Já.
2: Við erum mjög sátt hérna með.
1: Það eru fimm núna sem eru komin í sveitarstjórn í hérna Svalbarðstrandarhreppi. Eru þið byrjuð í einhverjum meiri luta viðræðum?
2: Nei, ekki alveg byrjaði ennþá. Menn eru bara svona að ræða saman og fara yfir lutana. Mm-hmm. Sameilegt kostningapartið núna með Ölistan.
0: Já, já, akkurat. Sko, ef við förum bara aðeins yfir stöðuna þarna því að kannski athygli margra hefur ekki verið á Svalbarðströnd fyrir þessar kostningar. Hver voru stóru málin hjá okkur?
2: Það eru hérna helst verið tala fráutumál og uppbyggingu sveitarfélagsins. Það stækkun skólana og sal og lóðum í nýju hverfi og félagslíf eldri borgara, það svona helstu bund sem við talað
0: Já. Þannig að þetta hérna, er ágætt að fá þetta svona snemma líka kortir yfir átta. Hver er líkillinn að því að klára að telja svo snemma? Hefur þetta alltaf verið svona hjá?
2: Já, eftir að listakostningi byrja, þetta náttúrulega ekki mörg atkvæði, þú fljótu að telja, gott fólk í kjörstjótt.
0: Já.
2: Veit til verka og sinni sinni vel Já. Og gengur þetta smurt.
1: En þið eru öll saman í kostningapartí núna, hvernig er stemmingin hjá okkur?
2: Hún bara mjög góð, sko, ég þetta ekki komin í að það, það byrja klukkan 9, ég var hans að klára annað, ég að leiðin okkur núna.
0: Akkurat.
2: En mér skilst þessi mjög góð og allir bara mjög resir.
0: Já, og svo við förum aðeins nánar í þetta því að þarna voru 377 á kjörskrá, 295 að greiða atkvæði 78,2% að kostninga þáttaka, fjórir auðir, þrír ógildir en hálisti strönd, 100 atkvæði, tveir menn, S-listi samstöðu, 67 atkvæði og einn maður og síðan auðlisti ströndungs 121 atkvæði. Farið inn í nóttina á þessum forsendum, hvernig verður það morgundagurinn?
2: Ég held að það bara góð, bara að tala saman og að vilja allir sveitafélaginu vel og ég held að menn komist bara góður nýðstöð.
1: Og þið þurfum ekki að vaka eftir atkvæðum, þannig að þetta bara að fara snemma að sofa.
2: Það er bara hægt að hafa gaman og halda áfram sko.
0: Já, nákvæmlega. Herru, bestu þakki fyrir að taka símann. Það er gott að heyra ykkur hér í upphafi þáttar.
2: Takk fyrir þetta.
0: Já, þið voru fljóta að telja.
1: Já, heldur betur.
0: Já.
1: Hvað var þetta? Ríflega 300 atkvæði, sagði
0: það? Já, 377 á kjörskrá, 295 sem greiddu atkvæði.
1: Já.
0: Þannig að þetta er 78,2% kostninga þáttaka og svona fljótlega eftir að tölur bárust frá Svalbarðströnd, þá var að Skaftárhreppur sem fylgdi í kjölfarið og þar urðu miklar breytingar í sveitastjórn. Þar sem sjálfstæðismenn unnu meirihluta, 62,2% atkvæða og þrír fulltrúar af fimm.
1: Já, meirihlutin fallin.
0: Mm-hmm. Ef við ekki að fara svona aðeins hérna yfir vegna þess að það lifandi kostninga vakt á VF-rúf og þar fáðu svona ágætis mynd af því sem í gangi og tölur berast um hérna og bara leið og við fáum þær í raunni og við auðvitað lesum þær upp jafn óðum, en eins og þú nefndir þá búið að loka kjörstöðum og mikil talning í gangi

0: Hvernig séð það?
1: Jú, þar var það yfirbreiða sigur radda okkar allra stendur hérna á Bæris bestu
0: já, já.
1: Og þar voru raddir okkar allra sem fekk 113 atkvæði og það 71,5% atkvæða og það fjórir menn kjörnir af fimm og svo það S-listi sem náði einum manni Akkurat. Með 45 atkvæði
0: Já, en hingað til okkar í hljóðveri eru komnir góðir gestir menn sem eru vanir að rýna í tölur í pólitíkinni það Andrés Jónsson, almannatengil og Viktor Orri Valgarðsson, stjórnmálafræðingur nýdóttor við Háskóla Íslands
2: aðjungt
0: núna akkurat maður alltaf að fylgjast vel með þessum litlum upp í Háskóla herðu, við vorum að hefja leika hérna í Svalbarðsströnd því að það eru sveitafélög sem eru búin að telja á þessum tímapunkti athygli margra hefur kannski ekki endilega verið þar utan þeir sem búa þar eða í næsta nágrenni en okkur langaði aðeins að fá ykkur bara svona almennt í spjall hérna um stöðu mála það styttist í það að fáum tölur úr Kópavogi en byrjum bara svona almennt heilt yfir búið að loka kjörstöðum hvernig hefur kosningabaráttan verið Andrés?
3: Já, hún hefur verið ágætlega lífleg svona síðustu vikurnar þetta hefur alltaf verið þróun undanfærin ára að hérna kosningabaráttan styttist og hérna hún svona tekið vel yfir sístu tvær vikurnar myndi ég segja hefur verið hörð á köflum og hérna við sjáum að það svona bara eins og ákveðni miðlar sem að hafa mjög svona sterka hérna sögulega tengingu við stjórnmálinni í borginni til dæmis eins og Morgunblaðið veist, hérna ristur þess sem fjall frá fyrir skemmstu var þetta borgarstjóri Reykjavík og hérna og ég fengið mjög mikið að fréttum þar sérstaklega síðustu sólarhringana hérna ekki bara borginir endar en af svona þessum stærri sveitafélögum og svo allir þessi gapraði þettir í fjölmjölum og hérna hlaðvörp og hvaðina
1: Hvernig finnst ykkur þetta ég mitt hafa gengið að þetta sko sveitastjórnarkostingarnar þetta eru sko 50 eitthvað sveitafélög það sem sko ja verið að kjósa þetta eru 62 sveitafélög í heildina það ekkert auðvelt að fylgjast með allstar
2: Nei, það náttúrulega ekki sko ég skal alveg viðurkenna það að ég fylgst langmest með borgarstjórnarkostningabaráttunni og svona bý sjálfur kýst þar sko og svona og hún hefur náttúrulega verið langmest áberandi í fjölmiðlum ég sá, var það ekki einmitt á Svalbarðs eiri eða sem að kleinur var að vera að selja kleinur
0: já, gott ekki, já, skemmtilegt
2: þannig að maður eru séð svona hitt og þetta en ég veit ekki það að ég gæti og lítið sagt ykkur pólitíkina þar og mörgum öðrum stöðum út á landi en það sem ég heyrt bara við það að vera með miðlana og svona línulega dagskrá þá hefur mér sýnst já, þið og Rúf ná að fara nokkuð vel yfir þetta með hérna, þáttum var það ekki á hverjum degi þarna umræðu þáttum í mjög mörgum sveitarfélögum
3: og þetta þettir sem já, ég klipið nokkra líka
2: emeim, það hefur verið mjög gott bara og hérna öruglega emeim, mjög fræðandi og gagnlegt sérstaklega fyrir fólkið sem að býr og kýs í viðkomandi sveitarfélögum og hérna og svo bara mjög áhugaverðar kappræður fyrir borgarstjórnarkosningarnar hérna í gærkvöld Þannig að, já, ég viðkynni það einmitt að ég hef kannski alveg sum mörg fyrri ár fylst betur með. Það bara svona, þegar maður kennir í háskóla þá uppgötum maður að sko prófa tíð félul er líka fyrir kennara því að það var maður að fara yfir.
0: Ég veit það, já, akkurat. En sko, tölum að þessum, þú myndir sérna á þetta kostninga debattið í sjónvarpinu í gærkvöldi og við heyrum það eru þetta svona fastu leður í fréttum að ræða við fólk á förnum vegi og spyrja hvort það sé búið að kjósa og hvort það hefur auðvelt val og hérna hvenær það tók ákvörðun og allt þetta það eru margir sem bíða lengi með að taka ákvörðun og láta því að blessar kappræður á lokadegi hafa einhver áhrif þar á fara jafnvel að hugsa þetta sko taktíst út frá lokakönnun Gallup eða eitthvað slíkt haldið að myndin sem við fengum í þessari lokakönnun og það sem kemur upp úr kössunum núna á eftir ef við bara einblunum á Reykjavík til að byrja með heldur að haldið að hún verði ólík ef við berum saman þessa lokakönnun og síðan það sem koma skall
2: sko ég gæti persónulega trúa mín tilfinning er svo að herna, það verði í stórum dráttum mjög svipað og allavega Gallup könnunin síðasta en að sjálfstæðisflokkurinn og kannski aðrir

0: hærri flokkar munu koma enn betur út úr kosningunni heldur en þessi könnun gaf til kynna og það getur verið til dæmis að hefur verið góð kjörsókn skils mér, það getur gagnast vinstri flokkunum eða það gerir það svona yfirleitt af því að það vísbendingum að fólk sem ekki alltaf að kjósa sé að mæta til að kjósa og þá fyrst og fremst yngstu kjósundurnir og ákveðnir jaðarhópar en einmitt, ég held sko það náttúrulega bara gögn úr íslensku kosningarnar svona í sína að fólk hefur verið að gera upp hugsin meira og meira bara á kjördag og vikuna fyrir kjördag ég held að sé að mann ekki alveg hverju nýjastu tölunar en yfir þriðjungur held ég kjósenda sem gerir það og það mín tilfinning eins og þú segir einhverja hérna það sko kappræðunar síðustu á rúf og síðasta kannunin sé farin að hafa meira og meira að segja ég held að hafi gerst bæði í síðustu alþingiskosningum og forsetakosningunum báðar 2024 að kjósendur fóru bara mikið að hugsa og kjósa taktísturinn voru út frá þessu síðasta sólarhringin
1: Já, ég held að fyrst, fram að 2024 áðurum við sáum þessar kosningar sem að Viktor vísar í að þá voru kannski Viktor og kollegar hans í stjórnmálafræði professora stjætt sko aðjúnta stjætt hérna, að tala niður svona spurningar já, neini, þú veist, þetta er hérna, lausafylgi ekki það mikið og fólk ratar heim og svo framvegis en nú sjáum við einmitt að þessi síðustu þættir hvað svona fólk talar mikið saman hérna, og svo þetta hefur þetta fæst rosalega mikið verið á Facebook og hérna og þar svona fólk svona held ég oft svolítið að taka púlsin sjáum þess núna við bara marka mitt Facebook að það svona ákveðin svona bandvakonafekt í gangi fólk mjög mikið að svona gefa sig upp á þá sem gengur vel og rifja upp að þeirra að vera með þeim í grunnskóla og hérna að telja upp kosti þeirra þannig já, þetta eitthvað ný þróun
0: Já, og þeirra. Ég held það sko ef ég má aðeins útskýra þá held ég að sko síðasta könnunin þar sem að sjálfstæðarflokkur núna 24 í alþingiskosninguna sem sjálfstæðarflokkur virtist vera að fara að ganga betur hafi og ákveðnir flokkar meldist sosialistar og píratar aðeins undir og vafki aðeins undir þröskuldunum hafi haft þau áhrif á marga kjósendur að þau fóru frá þessum flokkum undir þröskuldunum og yfir á samfélkinguna til að innan gæðslappa svo ekki atkvæði sínu annars vegar og til að samfélkingin stærri en sjálfstæðarflokkurinn hins vegar og svo í forstakorningunum þá var þau sem að vildu alls ekki Katrín Jakobsdóttur fóru yfir á Höllu Tómasdóttur held ég og þetta einmitt hefur verið að gerast meira og maður sér einmitt áhrif,
2: stoppa ykkur, eins og það ætlum að gera reglulega því að við erum að fá tölur og það kópa ofur
3: Hér koma fyrstu tölur úr Kópavogi Talin hafa verið 10.087 atkvæði 10.087 atkvæði og hafa þau skipt þannig B-listi Framsóknarflokks 1.075 atkvæði 1.075 atkvæði Sélisti viðreisnar 957 atkvæði 957 atkvæði D-listi sjálfstæðisflokks 4552 atkvæði 4552 atkvæði J-listi sósialistaflokks Íslands 168 atkvæði 168 atkvæði M-listi miðflokks 980 atkvæði 980 atkvæði S-listi samfylkingar 1914 atkvæði 1914 atkvæði V-listi vinstri grænna og óhára 285 atkvæði 285 atkvæði
2: Þetta eru tíðindi
1: Stór sigur Ástísar Íslandsdóttur, bæjarstjóra og hennar fólks í sérstaflokknum hérna samstaflokkurinn, framsamflokkurinn tapar aðeins en ekki jafn miklu og kannski þeir óttuðust og samfylkingi langt undir því sem að hún svona var að binda vonir við myndi ég halda og miðflokkurinn sem nýr flokkur í bæjarstjórn er þarna komið með bæjarfulltrúa
2: Já, akkurat og við erum svona að melta þessa tölur þetta bara að koma inn núna eins og við vorum að nefna en auðvitað fer maður strax í það að hugsa meira hluta á annað og það kannski, ég meina ef þetta fer einhvern veginn svona þá blasir það við, eða hvað?
1: Já, já, ég meina auðvitað væri hérna sýnist nú að, hérna, að það sé vera að reikna þetta yfir í hreina meirihluta en, en þó svo að, að flokkur fengi eitthvað aðeins minna í, í næstu tölum og, og lókum kannski fimm að þá hérna eru þetta sjálfstæðarflokkur með gríðalega sterkt umboð til þess að leiða bæstundan áfram
2: mm-hmm. Já, þetta er reiknað þannig núna að, að þetta er í rauninni hreitt meirihluti þrátt fyrir að þau ná ekki upp í 50%
1: Já, þegar töpuð atkvæði hérna
2: Já.
0: Þannig virkar dont reiknireglan okkar blessaða í heglir stærri flokkum
2: Já, já en, en sko, ef við bara förum aðeins yfir heildar myndina hvað aðra flokkar varða þarna samfélginu þetta bætir stölvert við sig þrátt fyrir að, að kannski vonir hafi verið á þá leiða að, að meira myndi vera
1: Já, bætir þessi einum en, en, en vini Kópavogs sem að byggði fram síðast voru með tvo og oddviti þess loks Helga Jónsdóttir gaf sig upp við samfélkinguna þannig að hérna þau gerðu sér ögla vonir um að ná, ná hérna, meira af því fylgi það var svona óanegð framboð tengt skipulagsmálum sem að fyrst og fremst sem að bauð fram einu sinni síðast
4: En hvernig hérna 45% það það sem við erum að rekna núna með sjálfstæðisflokknum áttuðu von á þessu? Er þetta því að maður séð núna bara bæði í borginni og kannski Kópavogi núna að sjálfstæðisflokkurinn á siglingu, helst þetta í hendur eða er þetta, já, er þetta bara
0: Þetta getur gert það þó að maður vill ekki gera lítið úr því að það þú veist, auðvitað skipta sveitastjórnarmálin í hverju sveitafélagi fyrir sig mjög miklu máli og það eru ákveðin málefni og flokkar svo framvegis en það eru ákveðnar svona landsveiflur sem að sjástundum og sveitarstjórnarkosningar eru oft bæði alþjóðlega á Íslandi tala svona, svona second order elections, annarst í kosningar sem kjósendur eiga til að kjósa svolítið út frá skoðunum sínum á landsmálunum þegar stóru flokkunar í framboði og þetta gæti verið einhvers konar til mark sem svona ákveðin óanau með ríkistjórnarflokka þó að þau hafa mælst ágætlega þá getur verið það sé ákveðin sveifla, hægri sveifla, sveifla í átt að sjálfstæðisflokknum sem að muni birtast líka í hérna, Reykjavík og öðrum sveitarfélögum það getur líka bara, þú veist, bara stemningin getur skipt máli, það að sjálfstæðarflokknum virðist vera að ganga vel í Reykjavík og annar staðar og svona þetta getur, þannig að já, ég held að þetta án þess að þekkja einmitt bæjarstjórnarpólitíkinni í Kópavogi það vel, þá, þá grunar mig að þetta gæti verið dáliti til marks um hvað koma skal í kvöld og nótt.
1: Sko, sögulega finnst mér samt, þetta ekki kannski koma óvart, sko, að sjálfstæðarflokkurinn, hérna, fá góða kosningu, svona góða virkilega kemur undir á óvart, en það eru þetta hefð fyrir því svolítið í, í Kópavogi að vera með sterka bæjarstjóra sem að hérna, hérna svona dóminar svolítið stjórnmálumræðana í sveitafélaginu og Ásdís Kristjánsdóttir hefur verið hérna, mjög áberandi og auðvitað verið í slag við hérna, minnihlutan talsvert en búist, það er regla, hún er regla nefnd sem framtíðar efni í landsmálunum framtíðar mögulegt formannsefni í sjálfstæðarflokknum þannig að hérna maður sér það oft í sveitastunda pólitík finnst mér og þá vil ekki segja að Kópavogi sé þessum minni sveitahölum þegar þetta stærsta en hérna þau eru að sveitafélagin ef þau eru með eitthvað svona nafn á landsvísu sem sinn bæjarstjóra þá hjálpar það oft að hérna að svona fólk vill hérðu við eigum hérna eitthvað nafn og við þetta stöndum með okkar sterka bæjarstjóra
2: Sko ef við tökum aðeins hvað Kópavogi varðar miðflokkin því að það eru oddviti maður sem er já bara einna mest áberandi af miðflokksmönnum almennt og kannski sérstaklega á samfélagsmiðlum og unga fólki tekur vel eftir Einari hann er auðvitað þarna inni einn, en hvað segir þið okkur?
0: Já, ég hef þekkt hann síðan í mentaskóla en ég bara
2: kann ákveðlega rétt ég ætla bara að heyra aðeins í núna því að það verið að svífa á tutana og það fram svo tvist
5: Það er öðrum að ykkar tveimur það getur nú ýmislegt eftir í kostunum en já, hvernig líst þér á þetta?
6: Mér líst bara nokkuð vel á þetta ég svona með þær mælingar sem við höfum verið með í könnunum
2: og hér talar oddviti frá Sjálfstæðisflokksins
6: við höfum verið að bæta í núna síðustu dögum baráttunar mér heyrist þetta að vera þannig að ég sé þetta á grafi vera einhver tæp 11% sem við erum að fá sem bara mjög ásættulegt með stöðun okkar í kosningabaráttunni hinga til þannig ég mér líst nokkuð vel á þetta við virðist vera í þessum tölum þriði stærsti flokkurinn með fleiri atkvæði heldur Viðreisn og Miðflokkurinn sem að hafði ekki mælst áður, þannig að við setja bara mjög ásættanlegur árangur fyrir okkur og vonandi bætum við þegar líður í nótina.
5: En það var alltaf ásættanlegt að missa annan af tveimur mönnum.
6: Aldrei gott að gera það, en vissulega, en við skulum ekki gleyma því að við unnum óvenju stóran sigur í kosningunum síðast og við vissum að það yrði við rammareipa að draga að jafna það met sem við settum þá.
5: Já, María, þið haldið ykkar eina fulltrúa, verða einhvers konar varnasigur?
7: Ég meina, ég bara fyrst og fremst alveg gríðarlega stolt af okkar framboði og þessu góða fólki sem hefur starfað
2: með María Lenni Róttiti Viðreisnar.
7: Við erum búin að standa okkur ótrúlega vel og höfum háð mjög heiðarlega og góða kosningabaráttu. Þetta er náttúrulega bara fyrstu tölur, þannig að við erum bara mjög spennt að sjá hvað kemur upp kössunum í kvöld.
5: Já. Já, bara fyrstu tölur sem er bæði satt á réttin. Ástís, þú brosir hér kampakátt.
7: Já, heldur betur og ég er auðvitað bara stolt og meir yfir þessum tölum. Þetta er sá meðbyrð sem við erum búin að vera að finna í baráttun okkar og þetta er auðvitað bara gríðarlega ánægilegt og auðvitað risa áfangi en þetta eru fyrstu tölur. Við verum auðvitað að vera með varnagla á því. En þá verð ég bara að segja að ég held að þetta sé bara líka vísbending sem við erum að sjá bæði bara sjálfstæðisflokkurinn á landsvísu sem og líka vísbendingu með það sem við erum að fara að sjá í borginni og það er auðvitað bara frábært að meiri hlutinn hér og við erum auðvitað með við þessa tölu með hreinan meiri hluta og meiri hlutinn heldur en forsætisráðherra heldur betur einsett sé það að fella meiri hlutan í Kópavogi það tókst ekki og við erum afskaplega ánægð hér yfir þessum niðurstöðum og þetta er, ég vona svo sannarlega að þetta sé það sem koma skal þetta er sannarlega það sem við höfum verið að finna í okkar baráttu.
5: En heldur þú sé eitthvað eitt málefni sem að við ráði úrslitum?
7: Ég held að það sem skiptir öllu máli er bara að við látum verkin tala. Við höfum heldur betur látið verkin tala á síðasta kjörtímabili sem og líka kjósendur vita fyrir hvað við stöndum. Fólki líður vel í Kópavogi, það er gott að búa í Kópavogi. Kópavogsbúar eru stoltir og það er alveg ljóst að Kópavogsbúar vilja halda áfram á þessari braut. Þannig að ég er bara afskaplega þakklát og þetta eru auðvitað bara virkilega góð tíðindi fyrir Kópavogsbæ og Kópavogsbúa.
5: Já, Markus, þið sósíalistar mælist, já, ekki með mann inni en sem komið er en ýmislegt geti verið eftir í kössunum. Þú vart nú varla ánað með þessa niðurstöð.
8: Sko, ég er að heyra smá kvíslum að það sé bara aukin kjörsókn, bara, kannski bara landsvísu. Þannig ég ætla bara að segja þessi almennt bara glaður yfir því að það er bara, já, fleiri sem að ætla að taka þátt í okkar fallega og frábæra líðræði.
5: En já, Einar, þetta er, já, sögulegt fyrir miðflokkunni í Kópavogi því að bjóða fram í þriða skipti að ekki haft erindi sem erfi fyrir nú, allt er þegar þrendar og nú er þið komin með manninn í bæjarstjórn Kópavogs.
0: Já, ef þetta væri lokaniðurstaðan, það væri það rétt, þetta er þetta bara fyrstu tölur, en við erum auðvitað bara greiðlega þakklátt, við erum við þakklátt fyrir bara að við fundum mikinn meðbyr, við erum með frábæra framboðslista, frábæra sjálfboðaliða og þetta er bara mjög spennandi og frábært eins og segir, þetta yrði ef þetta væri lokaniðurstaðan, okkar besti árangur og aldrei ná manni inn, en nóttin er ung og það getur allt gerst og við erum bara gríðalega spennt yfir því að sjá.
5: Það er eftir nóttinu ungkónum er að segja kornung margt eftir. Já, Jónas, þið samfylkingunni, þið farður einu bæja fulltrúa í tvo. Já, það er svona prósentulega að segja mikil viðbútt.
9: Já, við höfum fundið fyrir meðbyr í Kópavogi og samfylkingin stækkar land allt. Samfylkingin er nú eftir sem áður stærsti flokkur landsins og ég held að fólk finni fyrir því að flokkurinn er breyttur undir stjórn Kristrúnar Frostadóttur. Við höfum breyka flokkinn og erum með fókus á það sem að skiptir fólk máli í þeirra daglega lífi og fólk hefur tekið eftir því.
5: Ertu sáttu með þetta? Yrði þetta loka niðurstaðan?
9: Já, augljóslega ekki ef að sjálfstæðisflokkurinn sækir hérna hreinan meiri hluta en eins og við komum fram þá er nóttin ung og kjörsókn há þannig að við erum eftir að sjá hvað gerist með nóttin en hún verður allavega löng, ekki stutt.
5: Já, Anna Sigríður, oddviti Vafki og Óhára. Já, Vafki hefur ekki átt bæjarfulltrúa Kópavogi síðan 2014 og verið þetta lokaniðurstaðan. Það verið stað ekki ætla breytast í kvöld. Þú ert nú vella sátt með það.
10: Nei, en ég verð samt að segja síðan 2018. En þarna, já nei, við hefum ekki átt erindi sem erfiði síðan 2018. En mér langaði bara að nýta tækifæri hér og segja hvað ég er stolt af mínu fólki og hvað þetta er búið að vera skemmtileg og jákvæð kosningabaráttu hjá okkur og auðvitað er nóttin ekki úti enn en kannski ef ég hef athyglina, ég er núna í atvinnuleit en þarna já, bara takkjalega fyrir og takkjalega fyrir kjósendur, fyrir að þá kjósa okkur líka
5: En gekk ykkur, já, ekki sem skildi að ná eyrum Kópavogsbúa?
10: veistu, ég bara veit ekki hvað það var, en auðvitað velja Kópavogsbúar það sem þau vilja. Það okkar var að bjóða fram hérna afl sem var til að verða að vilja íbúa og náttúruna og jafnrétti og jöfnuð. En við höldum bara áfram, við erum rétt að byrja.
5: Takk fyrir þetta, oddvitar í
2: Já, þetta er oddvitarnir í Kópavogi. Hvað sé að dvelja aðeins við það að Ásdís nefnir hérna sérstaklega að Kristrún hafi lagt áherslu á Kópavog, að það væri mikilvægt
0: Landsmálin, þau eru að hafa áhrif þarna að virðist vera, þetta að vera stilla þessu upp sem smá og það alveg rétt að Kristrún hefur í Reykjavík og virðistur í Kópavogi stilt sér svolítið upp meira heldur en ég vanur að sjá formenn stjórnmála flokka gera í kosningabaráttu myndi ég segja sko, það segja formenn á landsvísu í hérna sveitastjórnar kosningabaráttu þannig að það æmitt áhugavert og það maður hlýtur að velta fyrir sér ef að úrslitin verði eitthvað á þessa leið og með þetta æmitt hvort hún sé að hugsa formann stól sjálfstæðisflokksins
1: Já, ég meni, ég held að hún svissar mjög hratt yfir í borginna og síðan landsmólin hérna Ásdís í sínu sínu svörum hérna hérna í sjónvarpinu og ég held að sé líka rétt að þetta alveg tiltölóunlegt en á sama tíma skilum aður að samfélkingin hafi vilja tefla fram Kristrúnu sem hefur nýtur þetta mikillar hilli og vinsalda sem stjórnmálaforingi og hafa einhvern veginn rænt að nýta sér það en með þessar tölur þá er það ekki að ganga eftir og það er alltaf umdelilegt hvort það hefur rétt taktík hjá henni að hjóla svona í Ásdísi og meirlitinni Kópavogi eins og hún gerði þetta var, ég meina, þetta var svona eitthvað útspil þetta var í mér fyrstu maí ræðinunar þannig að hérna í staðinn fekk Ásdís fjölda frétta til þess að svara fyrir sig sko. Þannig að það virðist alltaf ekki að skila árangri
4: Já, var það kannski að því hún var líka að poti í leikskólamálinu þá svo auðvelt að svara tilbaka og segja bara já, horfðu á Reykjavík er það kannski það sem að
1: fór illa eða? Ég held að það sé þetta bara mjög góð spurning og hérna og kannski svona sömulegis hefur samfélkingi verið að tala það að bera saman eins og Frankstöru Þingflossins hefur skrifað hérna frétta greinar og frétta bréf það að fjármálin sé rauninni miklu betri málum í Reykjavík borg heldur en í hérna Kópavogi og þráttir þessa umfjöllun sem hefur verið kreditkortanotkun borgarstjórans það séu þetta ekki stóru tölunar að þá hvernig einn svona lögðu bara enn meir undir þér umræðu
2: Já.
1: Og hérna ég ekki vissum að það hefði einmitt, þú sért, maður eigi ekki endilega að fara og kasta steinum og glerhúsi sko og sækja fram í málumni sem eru ekki mannstarkasta vígi
4: En sömur hefði einmitt sko fært rauk fyrir því nú Kristrún ennú bara formaður í hérna flokksins og landsvísu auðvitað á hún að hérna blanda sér líka í sveitastjórnarpólitíkinn og þá veltum að fyrir sér hefðu aðrir formenn átt að vera sýnilegri og hérna og styðja betur við sveitastjórnirnar og hérna og í kosningabaráttunni eða voru aðrir formenn kannski sýnilegri
0: ég veit sýnilegri. Það ekki sko eins og ég segi ég kannski það má svo sem deilum bara hvað eðlilegt og hvað ekki en það svona venjan finnst mér, bæði hér og svona viðrændis að oddvitar hver sveitastunna frambúð fyrir sig séu svolítið látnir að leiða kosningabartuna og formenni séu svona, jú, það eru svona spurðir að koma svona öðru hverju inn en það því hefur alltaf verið svolítið stilt í hóf sko
1: Mekkisilílu Alfreds við hefum ekki séð Guðrún Hafsteins
0: Nei, Sigmundur Davíð hefur eitthvað aðeins skert einhverja Facebook-statu, hann er eitthvað hefur mikið áhuga á skipulagsmálum
1: Hann er aðalega verið að emitta að leggja sem í gerðugrendina
2: Og við erum mynd að býða eftir tölum víða Reykjanesbær er vist að skila hérna eftir smá en getur nefnt svona eitt og annað hérna sem er að detta í Árneshreppi þar búið að telja 94,74% atkvæða 58,49% er að detta til framtíðar Árneshrepps og Sólstöður með 41,51% samfélkingin og óháðir með flest atkvæði þegar búið er að telja þriðung atkvæða í Suðurnesjabæ D-listi óháðir með jafnmarga fulltrúa og Framsókn og óháðir hafa fengið 22,9% atkvæða og tvo bæja fulltrúa miðflokkurinn í Suðurnesjabæ með 16,7% og einn bæja fulltrúa sko, mér langaði að spyrja ykkur líka vegna þess að nú varnarbarátta Framsóknarflokksins hafin og þau hafa litið mjög á þessar kosningar og lagt mikla áherslu á það að skila hér skila hér allavega hérna þó það sé ekki nema varnarsigur. Mm-hmm. Getum til að mynda lítið á Kópavog, nú Suðurnesjabæ, hvernig er þetta fara stað hjá Framsóknarflokknum?
1: Jú, ég meina mjög mikið að fyrir hann í ljósiðis hversu tæpar hann hefur verið á því að hanga inni á landsvísu og hérna einfallega bara vera, hann undir 5% trekk í trekk. Mér finnst þetta að vera já, varna sigur, sjálf rétt hjá Orra Hlöðursinni eins og hann sagði og þetta hérna frá svona Kópavogi og hérna og verður spennt að sjá, flokkurinn hefur þetta verið, er sögulega sterkur á mörg svæðum og hérna, samfélkingin hefur þetta verið að mæla stærst út á landi sem hefur hérna, meir sá svæðum þar sem stærflokkurinn var áður, miðflokkurinn er líka sterkur á sögum svæðum, þannig að hann svona, það sótt úr af framsóknum mínum áttum, en ég held að ef hann nær inn til þeim sér ekki og heldur velli og er jafnvel hluta meir hlutanum áfram hérna, í Kópavogi, þá verður það mjög mikið hjátt fyrir flokkinn.
0: Það er náttúrulega ákveðna leiti mitt jákvætt fyrir þau ef þau eru að hanga á sínu enn sem komið er sko, með að við svona þá mitt varnarpartu sem þau eru að hega, en það er svona, sérstaklega í svona minni sveitarfélögum þá er þetta rosalega lokal svo í sletti, þú veist, það er ég var að segja áðan að þetta eru annarstigskosningar og það geta verið ákveðnir straumar en svo eru samt, það er svo mikil munur milli sveitarfélaga eins og Andri segir að Framsóknin er bara sögulega sterk á mörgum svæðum sem að kannski hafa ekki mjög mörg atkvæði í landskosningum sko, mm-hmm. En það verður mjög áhört að sjá hvernig Einari og félögum vegnar í borginni.
2: Já, akkurat.
0: Því að ég veit ekki með ykkur en ég skulle segja að ýmsir voru held ég búnir að telja pólitískan feril hans.
2: Já, við skulum stoppa ykkur enn á ný fá hérna Reykjanesbæ,
11: fyrstu tölur. Reykjanesbæ, talin hafa verið 5213 atkvæði. 5213 atkvæði. Auðir seðlar 76 og aðrir ógildisæðlar 13. Atkvæðin skiptast þannig. Framsóknarflokkurinn, B-listi, 1362 atkvæði, 1362 atkvæði. Viðreist, C-listi, 260 atkvæði. Sjálfstæðisflokkurinn, D-listi, 1969 atkvæði. Miðflokkurinn M-listi 571 atkvæði. Samfylkingin S-listi 962 atkvæði.
2: Takk. Hvað segir þið?
0: Já, það eru sveifla.
1: Já, og meir hlutaskipti vendaleg í Reykjanesbæ.
2: Þetta hérna. Er Vilhjálmur Árnason stíði inn í pólitíkina.
0: Já, með nokkuð góða marungri sinni smér.
1: Já, og mun þá hérna, vendalega segja sig þingmennsku mm-hmm. sem að hérna, hann er fram nýjan þingmann og svo hefur gert það mig. En já, hérna, þarna er meir hluti sem heldur er búin að halda í 8 ár, held ég sér rétt sem er hérna að falla.
4: En kemur þetta óvart eða áttið vona á þessu?
1: Já, svona frekar vona á þessu stundu hjálpar það, þetta sérst af okkur en sögulega sterkur á þessu svæði og hérna leið ekkit vel að vera ekki meðlutegri í þessu svæði og hérna og þessi átök það sem voru nokkri sterkir frambjöndur að keppast að leiða hérna flokkin í sveitarstjórnarkosningum og þingmaður sem að hefur hérna verið tiltölulega sterkur í kjördæminu, hann velur að stíga hann inn, þannig að hérna, já, þetta kemur ekki mjög óvart.
2: Nei, akkurat.
0: Valkilega.
2: Vorum við að ræða sko Framsóknarflokkin áðan þeir halda sínum þremur bæjarfulltrúum. Mm-hmm. Miðflokkurinn, þetta er annars sveitarfélag það sem miðflokkurinn er að koma stað.
0: Já, mér finnst það áhuga verið vinkill að þessu og hérna Andri Sögluslega.
1: Þeir voru með engan...
2: Nei, miðflokkurinn var hérna já. Ekki með fulltrú hana.
0: Andri Sögluslega þekkir hérna dítelana í kosningabáratunni sem sveitarfélögum en betur en ég, en mér finnst áhugavert upp á landsmála þróunina einmitt að sjá sko miðflokkinn bæði þarna og í Kópavogi fá fulltrú einn, klárlega hérna raun og veru góð kosning og eru með nýjan fulltrú einn og miðflokkurinn í sókn, en maður veltir því samt fyrir sér hvort að ef að telunar væri svona, hvort þetta væri ákveðin vonbreiði, ef við erum að tala um já, Reykjanesbæ og Kópavog sem eru kannski svona sæmilega, já, náttúrulega stór sveitafélög og svona vinveitt kannski hægri flokkum, þá velti maður fyrir sér af því að þau voru náttúrulega, miðflokkurinn hefur var að mælast með hvað 20% rúmlega á landsvísu tíma allavega í skoðanakönnunum og hvort að það verið með 8-11% í þessum sveitarfélagum síðu samt ákveðum vonbið, þetta fyrsta svona kannski stóra testið eftir að Snorri Másson hennar kom fram svona almennilega, já, jó, ok, vissulega allting sko, en svona eftir að þessi bylgi, þessi sko, þetta flug þeirra hófst
1: sko, eftir að hann verið varaformaður.
0: Já, akkurat, takk fyrir, hérna og svona eftir að þetta flug þeirra sko, hann konum hófst, og þeimitt, þú spurðið mig hérna árum við þurftum að kvötta Einar Jóhannes, hann hefur verið, eins og þú segir, mjög virkur, og hann hefur verið á svolítið svipum nótum og Snorri leiðið mér að segja og hann við tala svolítið
1: hann svona, hérna ok, eldingar var ég eða svona, ekki, ekki hann hefur leitað uppi deilur.
0: Annars að tala með fánan í skólum, íslenska fánan að nota hann frekar og tala gaggrina að samtökin 78 séum í kennslu í skólum þar og svona þannig að það er, þetta gæti verið ákveðin, hérna prófsteinn á þessa bylgu og eins og ég segi 8% klárlega og ég meina að hann verið bæjufóldrúi, ekki eitthvað slæm úrslit en maður velti samt fyrir sér hvort að þau hafi ekki gertir vendingar meira ef að þetta fer svona.
1: Ég held að stóra prófið þetta sko verði hvort að miðflokkurinn fái hérna, komist í þáttöku í meirhluta í einhvað af sveitafélagunum. Það var, myndi þetta fyrir flokk sem hefur ekki verið í meirhluta nema í Grindavík hérna held ég að
2: sér eftir var honum haldið utan við meirihluta meiri sjá.
1: Já, var það svona, já,
2: alveg rétt sko langt stærstur í sístu kostningum.
1: Já, rétt, þess vegna ég muni þetta vitlaust þegar held ég að hann hafi það bara ekki verið í meirihluta.
4: En nú spurningin náttúrulega í Reykjanesbæ ef þessar, þú veist, ef þessar tölur haldið þetta náttúrulega bara fyrstu tölur þá gætu sjálfstæðismenn og miðflokkur myndað meirihluta þarna 6 á móti 5 sýnist mér.
1: Já, já, og er þá bara tiltölulega líklegt og annað að því við okkur erum búið að segja okkur það, Seltjarnarnesbær geti komið tölur, fyrstu tölur fljótlega að, hérna, það er annar möguleiki miðflokkurinn á í allan einum bæjarfulltrú og geti og sjálfstæðisflokkurinn geti þurft miðflokki þótt þess að mynda meir hluta.
4: Já, en við kannski heyrum
2: Skal við fá hérna Grípaðast neyri í stöðuna í Reykjanesbæ. Hér verðaði Vilhjálm Árnason.
12: Já, við sjálfstæðismenn erum mjög stoltir af þessum fyrstu tölum og minn hópur búin að leggja harta að sér og við erum búin að finna að fólk vill breytingar og hefur verið mikill meðbyr þannig að við erum mjög stolt af þessum árangri og okkur lakka bara til að fara að fá að vinna fyrir okkar öfluga bæjarfélag.
13: Farið það svo að sjálfstæðisflokkur endi henni meiri hluta, ert þú að fara hætt á fengi?
12: Það var bara allt eftir að koma í ljós, sko. Nú bara kláruðu þetta kvöld og svo förum við og ræðum framtíðina hvað það var þar.
13: Guðný Birna samfylkingu, hvernig horfir þetta við þér? Þið eru að missa þetta mann.
14: Já, með við fyrstu tölur, en þetta ekki allt komið í ljós, þannig að við sjáum bara hvernig kvöldið þróast.
13: Haldóra, framsóknarflokki ásækið. Hvernig svona líðu við með þetta?
14: Mér líður bara ágætlega með þetta og nú erum við náttúrulega ekki búin að heyra allt sem að hér á eftir að koma fram. Þannig að við bara bíðum spök eftir að talningu líkur. Við höfum rekið hér bara mjög góða baráttu og við höfum fundið bara mikið meðbyr þannig að ég bíð bara spennt eftir að allt verður talið hér upp úr kassum.
13: Gunnlaugur, miðflokki, er þetta vonbrigði að fá þessa fyrstu mælingu?
15: Nei, ég get nú ekki sagt það, við erum ekki með neitt mann, þannig að við erum að bæta við okkur einum. Þannig að hérna, ég myndi nú segja að þetta væri jákvæða fréttir að hérna, við erum með allavega ykkur 11,1%.
13: Arnar Páll, hvernig svona horfa þessi staða við þér?
15: Já, ég hef visslega vilja sjá betri tölur núna í fyrsta tölum, en nóttin rung og við bara bíðum eftir lokatölum. En við erum bara keirt okkar baráttu rosalega vel, bara með gleðina að hérna vopni og erum bara rosalega ánægð með það sem við erum gert núna á síðustu 4 vikum, bara frábært.
13: Já, og svo mörg voru þau orð mér skil.
2: Þetta er staðan í Reykjanesbæ.
0: Gunnlaugur er ekki sammála mér að þetta sé að von breiði fyrir miðflokkinn.
1: Nei, og þarna tóku vandala einhverjir hérna sopa í kosningapartíum og kosningavökum því að frasin nóttin rung var notaður.
0: Já, og meðbyrjun, ef einhver valdi meðbyrjun í drekkuleik, þá bara vorkinni þau komið.
2: Já, akkurat.
4: En Vilhjálmur var ekki tilbúin að gefa það út að hann myndi hætt á þingi ef, hérna, ef að þetta er niðurstöðnar.
1: Ég held kannski mér finnst nú líklegt eins og ég sagði náðan að hann ætli sér nú að hætta þingi það er það mikið eftir að kjörtumbilinu og hann var nú búin að láti það skýna hann búin að fá þessa spurningu en auðvitað vill hann ekki að það skikki á hérna, ykkur slík umræð að skikki á þennan sigur og áherslan á Reykjanesbæ, það held að það sé nú aðal ástæðan
4: Já, kannski eru þetta að tjá sér svona þetta áður en að loka tölunar en loka atkvæðinu eru komin upp kassanum
1: Já, og hérna og vill þetta bara stýra þessari tímalínu sjálfur held ég sko.
2: Já, en við tökum þetta aðeins saman vegna þess að við erum verið að fá hérna niðurstöður úr hinum og þessum sveitarfélögum Þetta þetta lítur ágætt út bara fyrir sjálfstæðisflokkin, er það ekki kannski fyrst og fremst það sem við tökum úr þessu og miðflokkurinn þetta koma stað þó að Ólís og Lúst sé hvort að Já, fær í meiri hluta.
1: Ég meina, stærstu fréttinnar eru hinga til og svona með hvað kannanir segja eru að sjálfstæðisflokkurinn eftir mjög lélegar kostningar alþingiskostningar síðast sögulega fyrir flokkin er að rétt úr kútnum og hérna og bæta við sig öllum tölum hinga til og hérna með mikið sér neina tölu þar sem hann hefur farið niður þannig að það eru þetta mikið fyrir formanninn að hérna sem að hefur er nýr og hefur verið undir til töluverðum þrýstingi
0: Já. Þetta var einmitt bara svipuð aukning sýndist mér í prósentu stigum hjá, í Reykjanesbæ og Kópavogi hjá sjálfstæðarflokknum sem einmitt gæti aftur bent til einhverju svona ákveðinar landsveiflu. Við náðum ekki að koma alveg inn á það áðan en varandi kappræðunar og rúfi gær og það séu farnar að skipta auknu máli held ég. Og ég held ég verið að segja það bara svona sem gamall áhugamaður kappræður að það var alveg ljóst að Hildur Björnsdóttir kom mjög vel út úr þeim kappræðum og hún var augljós leiðtogi sem allir, nánast allir hinir oddvitarnir beindu spurningum til og hún kom mjög vel út úr því.
2: Það var þetta að greiða atkvæði á rúf stjörnu, akkunu, hver sem sé best og þar reyndist fólki finnast það einmitt að hún stóð sig
0: sko vilja langmest. Já, akkurat sko, ég held að það sé erfitt að samankomin finnst já, hana og stefnumálinu og allt það sko, það held ég svona upp á framvistu að gera, held ég sem ég erfitt að neita því. Samaskapi held ég að Pétur Martinsson hefur verið flest svona, já, ekki staðið sér nógu vel. Það sem þurfti að gera þannig að
1: þetta kannski telur reynslan að hún búin að vera þarna tökjartum bil og sko börsum einmitt, að þú nefnir stefnumáli, ég held að hún allan eins og hún kom inn í pólitíkina í borginni að þá svona sérstaklega í upphafi síns feril sló hún svona mjög breiðan tón vildi ekki vera gagnrýna hart talaði upp það sem var vel gert hjá hérna meiri hlutanum og svona og sjálf bara komið hugmyndir hvernig þetta að hérna bæta borgina og ég held að það sé líkilt en að ég að vinna í borginni, það er vera á borgarstöðarefni það er svolítið svona að geta talað inn í breiðan hóp og sérstaklega við sjálfstæðarflokkin sem er Reykjavík er ekki sterkasta sveitafélag hérna flokksins, eða vígi flokksins á höfuborgarsvæðinu, eða sísta sveitafélagi þar sem þau hafa átt mest, haft minnst fylgi hlutaslega.
4: En þau þetta bara létu hún hérna eða svona hálgert skipt út listanum. Hún fekk náttúrulega bara marga nýja með sér hefði þetta verið hægt með gamla listanum eða þar segja þeir sem voru þarna fyrir.
1: Nei og það var náttúrulega það sem vann mesta bótinni hérna í síðustu kosningum var það að svona listi var ekki alveg það var ekki alveg trúverðugt að hún væri að hérna.
2: Steinur við hérna fá tölur og frá Seltjarnarnesi komið að því og hér er sjálfstæðarflokkurinn halda velli 50,9% fjóri fulltrúar samfylkingin 2 miðflokkur 1
4: hreitt meiri hluti
1: Þetta er óvænt, sko, það er lengi búið að velta því fyrir þessi, hérna, fyrir þetta sögulega hefur sjálfstæðarflokkurinn verið oft með 60% hérna á Seltjarnarnesi, en það hefur svona minga með árunum og hérna neslistinn í síðastu kosningum og núna mann og gæla hvað listir heitir en sem er sammeljum listi viðristnar og samfélkingar
2: Já, hér erum við sína að horfa á Akranes það sem margt í gangi núna, það er sjálfstæðarflokkurinn að bæta við sem er 4, samfélkingina tapa einum, fær 2 framstönda tapa einum, fær 2 viðristn 1 og miðflokkurinn engan, það er aftur sjálfstæðarflokkur að bæta við sig.
0: Við erum samt verið að tapa fylgi
1: tapa
0: að fylgi en vel blessið dóttreignireglan sem ég myndi þá áður hjálpar þeim að því að dreifist meira fylgi á hina flokkana sko.
4: Já. Og við reist nú miðflokkurinn þá að taka til sín
0: já, sínt það
2: já, akkurat. Er þetta sigur reyndra stjórnmálumanna. Þegar við lítum á Kópavog, við lítum á Reykjanesbæ, við lítum á Seltjarnarnes og víðar og vorum aðeins ræða kappræður hérna áðan, auðvitað kemur fólk, sumir voru þarna að mæta í nánast sína fyrstu kappræður, aðrir hafa marg oft mætt í viðtöl, ég meina, auðvitað hefur það áhrif.
16: Já, ég, þessi, ef við telum stjórn bara hvort að leiðtúðar skipta máli og hvort að þeir séu metti sem þungavætta leiðtúðar og hver er borgarstjóri efni í Reykjavík, ég meina, þurfa að horfa á kappræðurnar, heldur virðist vinna þann samanburð og það er að taka þetta aftur yfir í landsmálinu vorum að tala að Kristrún Frostadóttir væri með vinsæl og hérna neitt mikið straust sem forsætisráðherra en allir hinir formennirnir meir og minna fyrir það kannski Lilju Alfreðsdóttir eru nýir og er einhvern veginn svona þá eru ekki jafn reynslumiklir eins og segir sko þannig að reynslan telur.
0: Algjörlega, hún gerir það en það er samt sko áhugavert að hérna þetta er hérna áhugaveru punktur en ekki er þetta Sigur Heiðu Bjargar Helmisdóttur að, ok, við vitum ekki hvernig svo sem kosningin fer í Reykjavík en hún er mjög reynd stjórnmálamanneskja og hefur bara ekki sést í kosningabartunni, ég var aðeins að kíkja á þetta áðan ég fór á samfélkingin í Reykjavík á Facebook og skrólaði niður í mánuðu og svo, ég held að það ekki verið eitt einasta færsla um hana með hann og það vill oft gleymast og hún er í öðru sæti þannig og ég reyndur stjórnmálamaður þannig að ef að útlitin í borginni er eitthvað álíka því sem að kannanir og þessi útlit gefur til kynna þá er þetta ekki sigur fyrir hana. En hérna, það hefur verið einmitt mjög áhugaverð dýnamík að fylgjast með því. Ég held ég að fundið eina mynd af Heiðu og Pétri Marstensinni saman, svona framboðsmynd.
16: En sama tíma hefur hann verið þetta reglulega í fréttum sem borgarstjórn.
0: Já, algjörlega, algjörlega. En, já.
4: En Viðreist, við erum hérna, er þetta, þeir eru ekki ná ykkur frábæru fylgi, þeir halda hérna einu manni í Kópavogi, þeir ná engum inn hérna í Reykjanesbæ. Hvað getum við sagt okkur um Viðreist?
16: Sko, það eru þetta ESB hérna, málið sem hefur verið áberandi sem ég held að haldi kannski aðeins aftur að Viðreist í sveitastjórnum hérna, af því að ef þú tekur alltaf það áakveðinu og vilt fá til þín eitthvað lausafylgi þá var kannski tölur hluta því sem að af því að ESB-umsjörn er svona komin á dagskrá og framöndin eitthvað þjóðrakagreisla að það er svona takmarki hvað þú getur fengið yfir til Viðreistnar hitt held ég sé bara sem er aftur líka saga þessa hérna þessa sigur sjálfstæðisflokksins er bara eru innviðinir að vera með félög öflug, vera með söguleg fólk sem að starfa í flokkunum verið snemma þá ungu flokkur það er miklu meira en að segja við höfum séð það meira í sveitastjórnum vilji meina, Viktor Hlúr leiðir til mig hérna veist betur að þeir flokkar sem eru svona sögulega sterkir eru sterkari í sveitastjórnum og jafnvel þóra hafi tap á landsvísu það eru oft svona haldið sínu já. Svolítið í sveitastjórnum
2: sko allar að koma að örstuð inn í þetta
0: Nei, bara, þeir eiga
16: það er það svona eins og framsvarnflokkur það er minnst græni sem hafa mist á sísta árum að þeir hafa oft haldið velli í sveitastjórnum
0: já, það hefur klárlega gerst ég man eftir svona dæmi 2006 framsvarn í borginni og svona Haldur Ásgrímsson sagði af sér og svona þannig að það eru undantekningar en jú almennt þá skiptir þetta rosa miklu máli sko.
2: En sko hvað segið okkur um samspil ríkis og sveitarfélaga farið þetta einhvern veginn sirkabát svona að sjálfstæðisflokkurinn verið stærstur möguleg í Reykjavík í nærliggjandi sveitarfélögum í Reykjanesbæ og annar staðar og þetta er ríkisstjórn sem við tala það einhvern veginn að mæta kannski sveitarfélögunum á nýjan máta hvað leikskólamál varðar og ýmsa útgjalda liði og annars slíkt, Kristján Forsdóttir auðvitað kynir hérna útspil sérstaklega sem á að taka mið af því sem í gangi í sveitarfélögunum hvernig verður staðan hvað varðar ýmsar áætlanir og þetta fari svo að sko alltari flokkar verði í meiri hluta í borgum og bæjum en eru á þingi
16: Ég held að fara einhverju leitt eftir hvort að Viðreist verði hluta meir hlutanum í borginni og emitt í einhverju aðeinsum starri sveitafélögum. En ef að þeir verða það til mér ekki, þá held ég þetta við munum sjá svona mikla togstreitu á milli sveitastjórnarstigsins og allan eins og starri sveitafélögum og ríkisstjórnarinnar.
0: Já, það verður það verður, hún verður væntanlega ekki mikið meiri til dæmis í Kópavogi heldur hún hefur verið en Reykjanesbæ kannski og borgin, emmi, Reykjavík skiptir miklu máli upp á þetta að gera og þar er sko, maður fann að horfa á að líklegustu séu sko, spurningin er, fer sjálfstæðisflokkur í meiri hluta með miðflokki eða Viðreisn og eða Framsón, hvort sem að verður þannig. Og það getur einmitt bara skipt heilmiklu máli bara upp á, eru þau fara að taka upp endurskoða samgöngu sáttmólann eða náðu einhverju lendingu þar.
1: Þetta ríkislóðum undir húsnæði.
0: Já.
1: Það er enda búið að gefa þá samninga eitthvað liti en það er þetta að hæja því aftur og við sáum það þetta í síðustu ríkislóð þegar þessu var svona snúið við það, samfylkingin og hérna við restum voru í meðluti borginni en sjálfstæðarflokkur og sjálfstæðarflokkur og Vinstri græni voru í landsmálunum að það var svona það var verið að halda eftir svona hérna festaflugvillin í sessi það var togstreita
0: það er togstreita en það er samt stundum
1: og vil ekki hjálpa fyrir sko, ég bæta við, þessi flokkar þetta er bara að hugsa, ég vil ekki hjálpa og mikið einhverjum pólitískum andstæðingi að ná árangri eins svona kaldhæði og það er sko þá er spila það einhver hlutverk
0: Já, en samt hefur mér stundum, ég hef tekið eftir í bara gegnum tíðina svona stundum kemur nóg, já þau eru mismunandi flokkum og þau eru að vinna saman eins og þau eru endurskoðu samgöngu sáttmálann 24,
1: já.
0: Bjarni Benediktsson og hérna meiri hlutin, vinstina samfíkinga meiri hlutin og þau Viðreisn og svona í hérna borginni, vissulega Einar Þorsteins líka með þar, en þau hafa þannig að þau hafa alveg ekki þetta, hvað segir maður, put their differences aside, svona stíð yfir ágreiningin til að svona ná, en það verður einmitt, tókst þetta, varandi fjármögnun og já, ýmislegt og náttúrulega Hildur hefur gert það dálðu kosningamáli svona fjármögnun samgöngu sáttmálans og hún treyst ekki ríkistjórninni í því og þá fær maður svona hún er í að því að já, þetta verður ríkistjórn sjálfstæðisflokksins, þá verður þetta ekkert vandamál en að því að þetta er hérna.
1: Og ef að það er rétt að Ásdís Kristjánsdóttir ætla sig fram í landsmálunum, þá mun það líka hafa áhrif áfram.
2: Já, akkurat. Við þurfum að fara að koma að leyfa ykkur að fara inn í kosninganóttina. Það er gott að spjalla við ykkur og við getum setið hér áfram lengi en Andrés Jónsson almannatengill og Viktor Valgarðsson aðjúnt við Háskóla Íslands. Bestu þakki fyrir komuna í já, þessa kosningavakt okkar hérna á Rás 2.
0: Takk hérlega.
2: Og ykkur sér bara
0: nóttin er ung.
2: Nóttin er ung nákvæmlega og fólk hérna.
0: Með þér.
2: Já, ef ekki aðeins að fara bara yfir það sem hefur verið að tínast inn og taka þetta kannski aðeins sama með við býðum eftir frekari tölum og næstu gestum. Við höfum svona tekið kannski þessi stærstu sveitafélag sem hafa komið inn en það er svona eitt og annað auðvitað hér í gangi.
17: Já, við komum að tölur úr, fyrstu tölur úr Vestmanni til dæmis.
2: Nú jæja, hvernig lítur þú út?
17: Herið, þar er það að talin hafa verið atkvæðið 1077, hér segir sjálfstæðisflokkurinn hlaut 585 eða 54,3%, eigalistin hlaut 214 eða 19,8%, miðflokkurinn hlaut 252 eða 23,4%, auðvitað atkvæðu ógild voru 26.
2: Já.
17: Þannig að, já, sjálfstæðarflokkurinn með ríflegan meirhluta atkvæða.
2: Já, akkurat. Sérna svona eitt og annað tínastinn eins og við nefndum hérna fljótsdalshreppur þar á meðal. Það var svona óbundin kosning og við höfum eitthvað kannski rætta mikið hér þennan fyrsta klukkutíma hvað nákvæmlega, hvar það verður, sko, hvar svo leiði farin og hvernig það virkar allt saman en Halla Auðunardóttir, hún fekk mest fylgið þar og þar á eftir að Guðni Jónsson þetta er á 58 atkvæði á Höllu og 47 atkvæði á Guðna þetta er þetta sést að þegar þessi leiðir farin og allir eru í kjöri en maður vonur þetta að fólk bara gefi kost á sér og nálgist þetta á þeim forsendum alltaf einhverju sem býðast frá þessu
17: Já.
2: En við erum komið góða gesti, næstu gesti hingað í hljóðver.
17: Akkurat, þetta er Július Viggó Ólafsson, formaður sambands ungra sjálfstæðismanna og Jóhannes Óli Sveinsson, formaður jafnaðarfólks, komið sælir.
0: Sæl.
1: Komið sæl.
17: Og takk fyrir að koma hérna til okkar, kostninga kvöldið.
1: Já, bara, mín er ánægjan. Hvernig heiður að fá að vera hér?
2: Já, hvernig var stemmingin í partíunum hjá okkur?
1: Heyrðu, hún var góð, það þurfti náttúrulega að rífa sig út til að koma hingað, en það er mikið gleði að vera hér í ríkisútvarpinu, langu dagur.
2: Langu dagur, nefnilega, hjá öllum, sko.
0: Ég er ekki búin að komast í partí, sko.
2: En við vorum að gera þetta upp núna með Andrési og Viktori Orra og kannski svona rauðið þráðurinn. Er ágætt gengi sjálfstæðarflokksins, Július?
18: Já, ég meina þetta byrja vel. Við erum að sjá rosalega góðar tölur úr flestum sveitafjölum sem við höfum heyrt frá. Maður er svona náttúrulega búin að vera að keyra hingað og reyna að hlusta útsendinguna og hvað er, þannig að maður veit ekki hvort það sé eitthvað nýtt búið að komast inn, en ég held að það sé skýrt að verðist vera að teiknast upp hérna að fólki í sveitafjölum eins og Kópavogi, eins og í Reykjanesbæ er að hafna kosningabaráttu forsætisráðherra á sveitastjórnarstiginu og er að velja stjórn og ábyrgð sjálfstæðisflokksins til frambúðar og ég er mjög ánægð með það.
17: Jóhannes Óli, þú setur upp svip, hvað hérna, þú veist kannski ekki sammála eða hvað?
19: Nei, en ég bara áhugaður túlkun, sko. Það fyrst tölur vonbreiði, sko. En ég meina, ég misti ennþá útlit fyrir að samfélkingin bæti við sig mjög mikið að fulltrúum á sveitastjórnum þínu og verði þessi flokkur sem er, já, með marga fulltrúa bæði hérna á höfuðborgarsvæðinu og út á landi, sem ég er mjög ánægð með, en auðvitað þess að fyrst tölur vonbrigði.
2: Já, hvernig var þér við bara þegar við fengum fyrstu tölur úr Kópavogi til að mynda og þar er sjálfstæðisflokkur með hreina meirihluta?
19: Ég var glaður að vera ekki hér allavega þegar það er komið.
2: Já, akkurat.
17: En hafið fylgst vel með, þetta eru náttúrulega mörg sveitafélög land allt, þið eru formenn, já, svona unga fólksins, hvernig hefur ykkur tekist svona að fylgjast með sveitafélögunum?
18: Já, maður hefur verið að reyna að fylgjast með sveitafélögum allt land, sjálfstæðisflokkurinn er að bjóða
2: grípum
18: fram.
2: Grípum hérna, ég ætla að fá hérna tölur.
20: Það verið 745 atkvæði, 745 atkvæði, auðir seðlar eru 17, aðrir ógildir seðlar eru 7, atkvæðin skiptast þannig. Framsóknarflokkur og óháðir, 243 atkvæði, 243 atkvæði, Viðreist, 110 atkvæði, 110 atkvæði, Sjálfstæðisflokkurinn, 193 atkvæði, 193 atkvæði, Miðflokkurinn 45 atkvæði, 45 atkvæði, Samfylkingin 130 atkvæði, 130 atkvæði.
21: Þetta stemmir.
2: Þannig hafum við tölunar frá Ísafjarðarbæ. Þið eru auðvitað með marga bolta þessa dagana að rýna í ólík sveitafélög. Kansi fyrstu viðbrögð við stöðunni þarna. Þannig nú erum við að sjá sko, hvernig þetta er að breytast, framsóknarflokkur að bæta við sig, sjálfstæðisflokkur sem er leiðis, Samfylkingin að standa í stað og Viðreisn og Miðflokkurinn, eða Viðreisn að fá einn og Miðflokkurinn engan. Aftur að bæta við ykkur allavega, Július.
18: Já, eins og ég segi, sjálfstæðisflokkurinn er að bjóða fram í 34 sveitafélögum um allt land, þannig að það er erfitt að ná utanum þetta. Ég verða við, hérna, ég þekki ekki alveg hvaða flokkar böðu fram síðast í Ísafirði, en þetta er ánægilegt, hér erum að bæta við einum manni, fylgið er aðeins að aukast og þetta er bara jákvætt og líst mér vel á, ég vona þessi þróun haldi svona áfram, en eins og ég segi, við erum búin að finna það núna undanfarna vikur að það hefur verið mikil meðbyr, mikil gleði. Manni hefur liðið vel í þessari kosningabaráttu og fólk virðist vera tilbúið að treysta sjálfstæðismönnum til þess að reka og móta sín nærsamfélög þannig að það er mjög ánægilegt allavega núna fyrstum sinn á þessari kosninganótt að sjá það raungerast.
2: Mm-hmm. Hvað segir þú bara sko kosningabaráttuna að baki og uppskjöruna núna almennt hvað og kosið og hvernig skýrur allar fyrstu tölur? Minna, það getur auðvitað margt gerst og við mættir að fá tölur úr mjög mörgum sveitafélögum auðvitað.
19: Já, ég meina að sjálfstæðisflokkurinn var með sterka kosningabaráttu og kannski það ástæðum fyrir að þeim gengur vel á Ísafjarðarbæ að vísa að þetta nýtt framboð hjá okkur og við erum bjóða fram í fyrst skipti á mjög mörgum stöðum. Ég er sjálfur mjög ánægður, ég meina ég var inn að 2022, þá byggðum við fram í færri sveitafélögum, vorum með færri fulltrúa og ég er ánægður að sjá framboð vítt og breitt landið sem að, já, gengur þó vel, sko. Já, betri ekki reyningu núna.
2: Nei, sko Ástís nefndi það hvað Kópavogur varðar að staðan væri kannski þannig. Við skulum kannski bara heyra þess hérna í oddvitum.
22: Það er bara fínt. Við erum að byrja og gengum bara betur næsta.
2: Í sig fyrir
22: að
2: bæ.
23: Heldur þetta breytist eitthvað eftir sem lýður lótina?
22: Ný, ætla það nokkuð, ég veit það ekki. Það kemur bara ljós.
23: Sjálfstæðisflokkurinn er að fá hvað, 193 atkvæði hérna búkassunum, hvernig leggst þetta í þig?
24: Þetta byrja bara vel, ég er bara spenntu fyrir framhaldinu sem þetta sem líður á kvöldið, lítur bara vel út í byrjun, ekki spurning.
23: Já, þetta eru fyrstu tölur, hvernig leggst þetta í fólk?
25: Já, við höfum bara verið með jákvæða og bjarta kostningabaráttu og nú er að sjá hvernig
2: Ekki Rólofsson, sem talaði fyrir verist.
25: Ég svona á erfnið að átta með þessu núna.
23: Hvernig líst þér á þessar tölur sem þeir að fá hérna úr fyrstu tölum?
26: Mér finnst þetta bara flott byrjun og við erum bara í hérna, mjög góðu skapi og höldum áfram fylgjast með þessu.
2: Og Svan Fríður Guðrún fyrir samlingu.
23: Flest atkvæði upp úr fyrsta kassanum, hvernig leggst þetta í þig?
3: Það leggst alltaf mjög vel í ykkur að vera með flest atkvæði og við vonum bara að haldi það áfram bara út kvöldið og nóttina, þannig að við erum bara mjög, mjög ánægð.
23: Já, þetta eru fyrstu tölur hérna úr Ísafirði og við fylgjumst áfram með
2: Framsóknarflokki. Sjáum við þetta ekki þegar nafnið birtist á skjánum þannig að maður stundum að grípa inn í ræðurnar og lesa upp nöfnin. En ég var að spyrja þig, Jóhannes, út í það að Ásdís í Kópavogi nefni það sérstaklega að kjósendur hafa verið að hafna, jafnvel sko, hálfpartin hafna útspili Kristrúnar Frostadóttur sem hafi tekið virkan þátt í kosningabaráttunni til að mynda og lagt áherslu á Kópavogsbæ. Ég meina, metur þetta þannig líka að þetta sé einhver prófsteinn á landsmálin, almennt?
5: Ég meina, auðvitað lögum við mikla áherslu á Kópavog, af því að í Kópavogi þrátt fyrir allt til fjölskyldu með tvöleikskólabörn að borga 500.000 meira ári heldur en gerir Reykjavík. Sjálfstæðismenn hafa verið mjög ósatti með það að formaði samfylkingarna við beitt sér í kosningabaráttu á samfylkingunni sem að ja, mér finnst bara að fyndið sko, þeir ákveða fæla sinn frekar sem er bara gott hjá þeim. Kristrún, henni finnst gaman að tala við fólkinu, finnst gaman að vera með fólkinu okkar að þess að tókum virkan þátt í kosningabaráttunni, en ég minna...
2: Þannig að það, er hann í ferum, Guðrún?
18: Nei, þvert á móti. Guðrún Hafsteinsdóttir er búin að heimsækja öll sveitafélög þar sem að sjálfstæðisflokkurinn er í framboði og hitta þar framboðin og kjósendur, en hefur kannski ekki sett sig í fyrsta sæti eins og virðist hafa verið strategin hjá samfélagi. Ég meina, það sem að mér finnst standa upp úr hérna með þessar tölur, við erum auðvitað öll að bíða eftir að sjá hvað gerist í Reykjavík. Mm. Það er stóra fréttin á þessari nótt. Það sem að virðist hafa gerst hérna í þessari kosningabaráttu er að ég upplifi það að samfélagi engin einhvern veginn misti trúaverkefninu í Reykjavík, það leit ekki vel út og það var sett allt á fullt, forsætisráðherra var kallaður út og það var sett, beint öllum spjótum að Kópavogi. Þar var ráðist í leikskólamálin, það var forsætisráðherra Íslands sem setti leikskólamálin á dagskrá, forsætisráðherra Íslands sem var að tala hér um lóðaúthlutanir og bjarg og þetta sé enga lóðanhlutanir bjargs í Kópavogi og ég veit hvað ég meina, Jóhannes Óli, þú kallaðir bæjarstjóra Kópavogs lygasjúka. En þetta eru niðurstöðnar. Kópavogsbúar hafna svona kosningabaráttu, þeir hafna þeirri túlkun á sveitafélaginu þeirra að þar sé allt í ólestri og eins og stendur núna við fyrstu tölur og þá er sjálfstæðisflokkurinn með hreinan meir hluta. Ég held þetta sýnir bara svart á hvítu hvernig þessi kosningabaráttu hefur gengið og ég er mjög spenntur fyrir að sjá hvað við fáum upp úr kössunum í Reykjavík þegar það kemur.
6: Jóhannes Óli, þú vilt kannski fá að svara þessu hérna?
5: Ég get allavega fullur sig, Júlíus, að misti engin trú á verkefni í Reykjavík. Ég var sjálfur í hólnum til 9 kvöld að banka í blokkir og spyrja fólk hvort þau verið búin að kjósa. Já, hvað þetta með Kópavog varðar, ég menna, já, kannski ekki gott að vera að kalla hana lega sjúka.
6: Þú sér eftir því eða hvað?
5: Há, svolítið hart orðið ekki, ég menn, hún laug mikið í sér að kostninga bara, það er alveg
6: það.
5: Nei, nei, jú. Hvað fyrstur rugl og svo náttúrulega að hún hefði lækkað sín eigin laun, svo erum við að hann bygglista fyrir fatlað, bygglista tjónustu fyrir fötlu börn sem að
2: já.
5: Hún létt þess að vera ekki til.
18: Ég verð nú að fá að svara þessu með fastningu vegna þess að það er búið um mitt. Jóhannes Óli kallar hérna Ásdís Kristjánsdóttir lygasjúka fyrir þetta. Að sé ekki búið að lækka fastningu, það er búið að lækka þá á þessu kjörtjöpil. Þetta sé 25% sem sagt, með það sem þið voru upprónlega. Veistu hvað er ekki búið að lækka fastningaskatta í Reykjavík? Vegna þess að þetta snýst það þið voru lækkaðir í takt við verðlag, annað en gerðu Reykjavík, þar sem að fastningamann hækkaði 60% að ég held, á kjörtjöpilinu og þar auðvitað hækka fastningaskattar. Þannig þetta er algjört rugl hérna og verið að draga fram eitt fyrir einn og annað fyrir annan. Nei, og líka varandi að hafi ekki lækkað í launum. Ég meina, hún lækkaði í launum og líka það hefur verið verðbólga í landinu sem verður til þess að laun hækka hjá fólki, þannig að hún er í raun á pari þegar kemur að bæjarstjóralaunum. Þannig það er verið að slá hérna ríki í augu fólks og fara í stór þung orð í þessari kosningabaráttu.
2: Sko, við getum áfram tekist á fasteigna gjöldin og skattan og allt þetta. Við erum að fá tölur frá Akureyri. Grípum að stangaðin.
7: Hér koma fyrstu tölur frá Akureyrabæ. Talin hafa verið 4000 atkvæði. Auðirsæðlar 112, aðrir og ógildisæðlar 6. Akureyralisti 290 atkvæði. Framsóknarflokkurinn 601 atkvæði, 601. Viðreist 228 atkvæði, 228. Sjálfstæðisflokkurinn 708 atkvæði, 708 atkvæði. Ellistinn 726 atkvæði, 726 atkvæði. Miðflokkurinn 293 atkvæði, 293. Samfylkingin 712 atkvæði, 712 og Vinstrihreyfingin grænt framboð 324 atkvæði, 324 atkvæði.
21: Þetta stemmir.
2: Eitt og annað áhugavert þarna og þarna sækir Samfylkingin fram.
21: Það hlaut nú að koma þér auðvitað súlinn yfir stærri.
2: Bæti við seinum, við erum að horfa þetta núna, Samfylkingin bæti við seinum og eða þá með tvo og sjálfstæðismenn halda í sína tvo, fyrst við erum nú með ykkur tvo hérna, þá kannski sérstaklega áhugavert að rýna í það, en landslæði þannig í pólitíkinu á Akureyri eru þetta einstakt, þarna eru svona flokkar sem hérna eru þvert á línur.
18: Vissulega, og það náttúrulega mjög áhugavert að fylgjast með pólitíkinu á Akureyri og það hafa þetta verið áskoranir fyrir sjálfstæðisflokkinu á Akureyri. Ég mjög ánægður að sjá það að sjálfstæðisflokkurinn heldur þarna velli og á pari vegna þess að náttúrulega þarna nær A-listi nýr flokkurinn inn manni sem að er náttúrulega klofningsframboð úr sjálfstæðisflokknum. Þannig að það verður náttúrulega að lesa þessar tölur í því ljósi.
2: Og þið fóðu þarna einn auka og eru áhugavert að fylgjast með meirihluta myndun þarna en ég ætla að fara að spyrja þig Jóhannes

0: Kristjánsson annar og Berglind Ósk Guðmundsdóttir þriðja. Við erum áhvert að rýna svona aðeins í Akureyri þegar kannski við erum komin með hérna fleiri atkvæði.
1: Já, mikið rétt.
0: En hérna, hvað Reykjavík varar, Jóhannes?
2: Já, þetta verið mjög skemmtilega bara þetta. Við erum hitt mjög mikið af fólki og farið víða og ég bara svona temmilega spennti fyrir að sjá tölu þar í kvöld. Mm-hmm. Ég bindi ennþá mikla vonu við að Bjarni Birta komið hann inn fyrir Lárus Blöndal hjá miðflokknum. Og við sjáum bara hvað setur.
0: Sjáum hvað setur, fáum að heyra örstuð hérna í
1: á Twitternum. Nýr listi, hvernig listir á þessar nýju tölur?
0: Þetta Akureyri.
3: Ég bara sáttur með fyrstu tölur og ég meina vonandi bara erum við með manninni og að vera að koma í ljós bara.
1: Meða við þessar tölur ertu með manninni?
3: Já, það bara ánægilegt og gott að heyra. Ég bara vona að það endi þannig að við séum allavega með manninni.
0: Þetta Þórhallur og Alisti.
1: Brat, Sunna, hvernig list þér á þetta?
4: Bara ágætlega, þetta verður greinlega mjög spennandi í nótt og jafna tölur hérna hjá mörgum flokkum, hann nóttin rung.
1: Lóvis að þau komum sömulegis,
0: nýinn,
1: hvernig líst þér á?
5: Bara mjög vel, það náttúrulega hvert einasta atkvæði sem við fáum eru nú sigur fyrir okkur, þannig að við bara tökum þessum fagnandi og hlökkum til að fylgjast með nóttinni eins og Sunna kemur inn.
1: Mm-hmm. Berglind, þau að vera á siglingu víða land, hvernig líst þér á stöðuna hér?
4: Bara mjög vel, þetta verður greinilega gríðilega spennandi en ég óbúslega stolt að þeirri baráttu sem að við háðum og hún var bara jákvæð uppbyggileg og málefnileg þannig að ég bara spenntin í kvöldið.
1: Óðinn, hvað segir þú með stöðuna fyrir allistan?
6: Bara fárálega peppaður, mér heyrist ég vera stærstur, hefði ekki? Og hérna, og bara, ég get ekki annað, mér bara drullu sáttu við það. En eins og allir stjórnmálumenn segja, hún nóttin ung og hún verður það. Það verður gaman sákvæmt fyrir.
1: Nóttin er ung, getum við tikkað í það bóks. Hvað segir þú Hlynur fyrir meðflokkinn, hvað það lístir á?
7: Já, þessi heyriði líst mér ekki alveg nú að vel á, en vonandi bara bætu í þegar líður á.
1: Mm-hmm. Sindri, samfélkingin, hvernig líst þér á fyrstu tölur?
8: Mér líst bara óbáslega vel á þær, við erum náttúrulega bæta gríðarlega við okkur frá síðustu kosningum þannig ég bara uppfullur og þakklæti og stolti fyrir hönd míns fólk sem var í framboðinu með mér
1: mm-hmm. Þakklæti og stolt, hvað segir þú Jana Salome fyrir Vafki?
9: Við erum að bæta við okkur frá því síðast, þannig ég get ekki verið annað en ánægt Við höfum hérna bara átt gríðarlega góða kosningabaráttu og verið frábær hópur og ég ótrúlega stolt af mínu fólki
1: Einmitt, hér eru allir jákvæðir og þakklátir og nóttir ung og allt þetta
10: Akkurat, eitt sem ég langaði líka að spyrja ykkur út í er að hérna, nú hafa já, margir stjórnmálamenn svolítið já, leigjandi gaggrinni sætt gaggrinni fyrir sko, kosningabaráttuna og mörgum þykir kosningabaráttan hafa kannski svolítið mikið snúast já, bara upp í eitthvað grín og glens á samfélagsmiðlum og málefnin hafi kannski ekki verið jafn mikið í brennidepli eins og áður. Hvað sem fulltrúar unga fólksins, hvað hérna, viljið þið keyra á svona kosningabaráttu eða glemdu við okkur svolítið í gleðinni í ár?
11: Ég held að samfélagsmiðla séu áhuga verið nýr vingillin inn í kosningabaráttur. Ég held að við séum ennþá að venjast þeim sem miðli. Ég tók mun meira eftir þeim núna en í til dæmis alþingiskosningunum 2024. Ég held að við eigum bara eftir að móta okkur eftir því. Ég bara almennt séð er hlutlaus á þessu eins og stendur. Ég held að megi alveg vera gaman en auðvitað að skipti máli. Fólk vill heyra málefni og hérna, ég held að það sem er virkilega hreyfi nálina, en áhugaverð umræða sem var hérna að byrja Reykjavík sko, ef við getum rætt
0: hérna rætt að frekar
11: sko um nægan tíma til þess, hérna mér finnst einmitt áhugavert að það er ef eitthvað er greinilegt í kosningabaráttunni Reykjavík og því sem maður eru heyrt á fólki, þá eru allir sammála það er tíma og breytingar. Meiri sér að samfylkingin segist vera sammála því að þessi tíma og breytingar. Og kosningabaráttan virðist að snúast það að allir vilja aðgreina sig frá fortíð samfylkingarinnar. Við höfum fundið rosalega mikið meðbyr í Reykjavík og ég held að það muni gefast vel aðra niðurstöður sem eru líka áhugaver. Ég var til að tala um Reykjanesbæ, ég meina þar er ritari samfylkingarinnar, oddviti og þar er samfylkingin að tapa fylgi og sjálfstæðisflokkurinn að bæta gríðarlega við sig. Svo virðist vera að það kannski of snemmt að segja það en hér sé að ganga í garð kosninganótt það sem að sjálfstæðisflokkurinn er í raun að ganga frá þessari kosningu sem sigurveri, vonandi.
0: Sko, hvað Reykjavík varðar vegna þess að vorum líka byrjuð þar og áhvert að fá samfélagsspilin einni þetta líka því að þú skust hérna á Júlíu Sáðan fyrir það að Guðrún hefði ekki verið áberandi í kosningabáratu sjálfstæðisflokksins. Fólk nefnir þetta líka auðvitað með sitjandi borgarstjóra hér í Reykjavík að Heiða Björg hafi ekkert verið mjög áberandi, hún er auðvitað sinni sínum störnum sem borgarstjóri og birtist fólki kannski þannig en þetta er auðvitað flókið þegar allir flokkar meirist að þeir sem hafa verið að leiða hér borginna vilja breytingar.
2: Já, menn eins og sagði það við unni náum með Pétur Martinssyni og það er alveg ástæða fyrir því að við fórum í

0: prófkjör og endurnýjum mikið á listanum okkar. Ég held að sé þörfa breytingum í Reykjavík en ég held að þurfa að verða ákveðna breytingar. Þetta að gera þetta með fólki í fórgrunni á grunni jafnaða mennsku. Og ég var ávíkjur að það verði hörð hægri beigja Reykjavík. Við skulum sjá hvað gerist.
1: Mm-hmm.
0: Skulum sjá hvað gerist.
1: Kannski áhugavert að fá smá mynd vegna þess að í lok oddvita umræðana í gær hér á Rúf og annars staðar þá var svona farið drauma meira hluta og áhugavert að vita einhvernig hvernig unglegar flokkana sjá það. Július, ef þú getur bara ráðið einhvern veginn fylginu en ekki sett allt fylgið á sjálfstæðarflokkin, hver var drauma meira hluti þinn í borginni?
2: Drauma meiri hluti minn að náttúrulega fyrsta lagi byggist á því að sjálfstæðisflokkurinn hafi nógu gott fylgi til þess að vera í góðri stöðu til þess að semja meiri hluta vegna þess að það skiptir náttúrulega mestu máli að koma okkar áherslum á framfæri að við getum farið þær breytingar sem að reykingar eru að kalla eftir í húsnæðismálum, í leikskólamálum, í samgöngumálum og svo mætti lengi telja og ég vil bara hafa sem flesta möguleika opna þar, hvort sem að það sé með viðreisn eða framsókn eða miðflokki jafnvel eða hvað nú sko.
1: Mm-hmm.
2: Ég vil bara að áherslur okkar komist á dagskrá og að sjálfstæðisflokkurinn hafi sem sterkast umboð til þess að semja það.
1: Já, þú ert tilbúin að svona laða næstu fjögur ár einhvern veginn að til að mynda hugmyndum viðreisnar í samgöngumálum?
2: Ég held að við náttúrulega sjáum hvernig kemur upp úr kösunum en ég held að stóra eitt af stóru málum í þessari kostningabaráttu hafið þetta verið samgöngumálin við erum held ég flest í Reykjavík sammálum það að hérna, almenningssamgöngur eiga nú alveg að vera sterkar en svo útfærsla sem að hefur verið útfærð hérna í Reykjavík að hún er ekki ákjósanleg eins og til dæmis á Suðurlandsbraut og áhersla sjálfstæðisflokksins verður það að fara í áherslubreytinga þar og ef að við erum tilbúin að koma með okkur í það verkefni þá er það bara frábært sko.
1: Mm. Mm. Jónes, hvað segir þú með drauma meiri hluta?
0: Drauma meiri hluta Reykjavík?
1: Já, það nú erfitt að mynda meiri hluta til vinstri verið störa eins og staðanir.
0: Já, ég meina auðvitað það bara málunni sem að ráða þjóðinu sem Júlíu segir, ég held að minn drauma meiri hluta er alltaf frá miðju og til vinstri og ég held að það gæti alveg endað á því að vera á borðinu í Reykjavík með viðreisn og svo flokkunum vinstramenn við okkur.
1: Já.
0: Við erum bara eftir að sjá hvað setur.
1: Já.
2: Já, ég von ekki, guð, með að við að vera með 5 flokka núna undarfærið til vinstri að hérna, ég held að það mun ekki gefast vel.
1: Nei, vorum aðeins að ræða hérna áðan líka, sko, hvað varðar, sko, ef fer sem fer og við erum búin að fá svona mynd af þessum sveitarfélögum sem þó eru komin og nokkur stór hérna á höfuðborgarsvæðinu og nærliggjandi, það sem sjálfstæðisflokkurinn er að sækja fram og kannski sjálfstæðisflokkurinn einhverju liti í vörn og ákveðnum svæðum, Hvað áhrif haldið að þetta hafi á samspil sko, sveitarstjórna og ríkis því að þetta er ríkisstjórn sem hefur talað nokkuð skýrt um það að vilja mæta sveitarfélögunum betur, hvað leikskólamálum varðar og fleira því líkt í samgöngumálum líka. Menna er það flókið ef samfélkingin er að ráða á landsvísu en síðan allstæðar í kring er sjálfstæðarflokkurinn mögulega að mynda meira hluta með ekki samfélking?
0: Sko... Auðvitað er að flokknaröldinu og samfélkingin var að stýra öllum þessu sveitafélum. Ég held að það líka alveg fyrir. En Kristrún Frostdóttir getur unnið með öllum flokkum og öllu fólki. Og ég vona að sveitafélugin og ríkið séu sammálum og sveitastjórnarfulltrúan sem að taka við núna séu sammálum að gott samstarf ríkis og sveitafélag er okkur öllum til hagsbóta. Og þá líka við í leikskólamálum, þá við í samgöngumálum. Og ég held að þannig náum við mest árangri. Og ég held að þessi ríkisstjórn sé sammálum það enda erum sýntan mikinn samstarfsvilja við sveitarfélögin núna í þessu fyrsta ári sinnu.
1: Mm. Július, mun sjálfstæðisflokkurinn njóta góðs af útspilið samfélkingarinnar? Hvað sveitarstjórnarmál var þar?
2: Sko, var aldrei samvinnu með ríkinu almennt og sveitarstjórnarstíðin og alþingi að hérna. Sjálfstæðismenn vinna náttúrulega bara fyrir hagsmunni sinna kjósenda og sinna sveitarfélag og munu alltaf reyna að gera eins vel úr því og því fylgir að vinna vel með yfirvöldum en það sem að náttúrulega hefur verið skrítið þessari kostningabaráttu er að í raun og veru ekki ríkisstjórn heldur samfylkingin ein hefur raun svolítið stíð inn á sveitarstjórnarstíð með því að setja einhlega fram án þess að hinni flokkarnir væri búin að samþykja það var í stefnu ríkisstjórnarinnar að lögfesta leikskólastíð og sveitarstjórnarstíð að fara í alls konar aðgerðið það sem er raun yfirvöld eru að taka fyrir hönd sveitarstjórnarstígsins sem að ég held að sé ekki leiðin sem við ættum að fara.
0: Þetta er verið svo ótrúlega skrítið í kosningabaráttunni. Þegar forsætisráðherra Íslands stígur fram og segir hann vilja vinna með sveitarfélögunum að því að tryggja öllum börnum leikskólavist. eftir fæðingarorlof, stíga inn í þetta varandi fjármögnun, stíga inn í varandi lögfestingun eins og við erum gert á öllum hinum Norrlöndunum. Það er fólkið sem að starfa í þessum sveitarfélögum, sem að veit hvernig tekjustofnin standa, sem að veit hvað við þurft að gera eins og í Kópavogi, eins og í Hafnarfirði, eins og í Garðabæ til þess að geta veitt þessa þjónustu, að þau eru... Það geti ekki bara fagnað því að forsætisráðherra stígi þarna fram og segist vilja vinna með sveitarfélögum. Þetta er ótrúlega skrítið.
2: Að forsætisráðherra stígi fram, óútfært með sinni ríkisstjórn og fari ekki einungis að tala um það ekki rætt innan ríkisstjórn þannig að það er ekki meirihluti meirihluti fyrir þessu alþingi eins og stendur en ekki einungis að koma inn og segja alltaf lögfesta leikskólastíð heldur líka það að segja þá að setja hámark á hvað það er að kosta að það er að vera fullkomin sískina afsláttur engavegin útpælt eða rætt og bara stíð einhliða inn á sveitarstjórnarstíð 1. apríl í einhverju útspili fyrir framan rúmfattalagarinn til þess að reyna vekja ekkert athygli í þessum sveitarstjórnarkostningum. Þetta er bara að mér finnst óábyrg pólitík.
1: Þið verður sent sammála um þessi mál.
0: Já.
1: En sko, það er spurning hvort að við fyrir bara að kveðja ykkur vegna þess að þetta verður afskaplega ánægilegt samtal.
3: Jú.
1: Eða ekki, við ætlum að fara að halda áfram að taka við tölum og hleypum ykkur inn í kostningapartín. Hvar eru flokkarnir, samfylking og sjálfstæðarflokkur með þín teiti?
0: Austurbæði bíó.
2: Já, við erum saman komin í sjálfstæðishúsinu við Austurvöll og ég get ekki beðið eftir að fara aftur að hitta sjálfstæðismennir í gæk.
1: Mm-hmm. Þetta mjög gott. Július Viggo og Jóhannes Óli, bestu þakki fyrir komuna á þessa kostningavök.
0: Yes, takk fyrir mig.
2: Takk fyrir.
1: Hvernig þá, við kannski bara förum að segja stöðuna í þessum sveitarfélögum sem hafa verið að tínast eins svona í og með. Sjálfstæðarflokkurinn með þrjá í Fjarðabyggð segir hér, var að detta inn, sjálfstæðarflokkurinn heldur stöðu sinni sem stærsti flokkurinn í Fjarðabyggð þrátt fyrir hann tapi fylgi milli kosninga, fer þarna úr 40,6% í 29,6% og flokkurinn fær þrjá bæjarfulltrúa í stað fjögurra. Búið til að 47% atkvæði þar og samfylkingin fær næst flesta atkvæði 28,5% og hún framsóknar miðflokkurinn sem bauð ekki fram síðast fótt tvo bæjarfulltrúa hver flokkur framsóknar tapa 10% og einu bæjarfulltrúa samkvæmt fyrstu tölum og þetta í fyrsta skipti síðan á síðustu öld sem fjarðalistin er ekki framboðið, það eru tíindi þar
3: heldur betur svo er það ef að þetta komið
1: Já. Fyrstu tölur allavega.
3: Fyrstu tölur allavega.
1: Hérna, fylgjast með hvernig þetta þróast áfram.
3: Já, ef við kíkjum í Norðurlandsþing, sjálfstæðarflokkurinn lítið 20,3% atkvæða þar. Fyrstu tölur voru lesnar upp bara fyrir skömmu. Mm-hmm. Óskalistin, sem nýtt framboði sveitarfélaginu, lítur 6,3% atkvæða. Og svo það framsóknarflokkurinn með 17,1%, M-listið með 16%, samfylking með 16,7%, Vafflisti velferðar 5% og svo eru auðiseðlar 29% og ógildir 3%.
1: Já.
3: Þannig er heldur betur allt er að, já, þetta er svona að farða að tínast inn.
1: Já, heldur betur. Borgabyggð komin hérna líka fyrir 11 mínútum, sjálfstæðisflokkurinn efstur þar þegar búið er að telja rúmlega helming atkvæða 29,68% fjóri listar bjóða fram í sveitarfélaginu og munurinn ekki mikill eins og segir hér framsótt með 26,12% borgarbyggðara listin 22,49% og miðflokkurinn 21,7% og hér svona mólið að þetta fyrstu sveitarstjórnarkostningarnar eftir sameiningu auðvitað borgarbyggðar og Skorradalshrepps í fyrra og framsóknarflokkurinn fékk hreinan meiri hluta í borgarbyggð í síðustu kostningum þar 2002. Þetta er auðvitað á mikilli hreyfingu á milli kostninga og skiljanlega og svona er þetta alltaf.
3: Já.
1: Oftast og víðaskvart.
3: Já, einmitt og maður séð sko sérstaklega í sveitarfélögunum að hérna hlutnir eru frjóttir að breytast, það eru framboð ný, við erum að sjá viðraust og miðflokk bjóða fram á hérna mörgum stöðum og sem auðvitað tekur til sín fylgi frá öðrum flokkum eins og við séð.
1: Já, Mýrdalshreppur komin hérna inn líka og það gaman að fylgjast með þessum sveitarfélögum þar sem þetta eru bara tveir listar.
3: Já.
1: Samkvæmt nýjastu tölum á Mýrdalshreppi þá er listi samfélagsins með forskot á A fyrir alla. Þetta eru skemmtilega heiti samfélagið 58,13% og A fyrir alla með 41,87% búið að telja þarna 62,61% atkvæða. Þannig þetta er svona víða tínast inn.
3: Já. Akkurat, og svo eigum við von á tölum frá Reykjavík, það er bara, hvað er rúmur klukktími það?
1: Já, er það ekki? Maður myndi svona ætla að þær berist það leiti, þetta er komið víða, líka spenntur fyrir tölum frá Árborg, ég hef ekki tekið eftir þeim detta inn enn, og þú ekki heldur, eða hvað?
3: Nei.
1: Ég held alveg örugglega ekki, þar er vann sjálfstæðarflokkurinn stórsigur í fyrra og þær er sjálfstæðarflokkurinn í varnarbaráttu og mikið gengið á þær í rekstrinum og, og annað.
3: Já, fjármálum verið svolítið í svona
1: brennitefli,
3: já, akkurat og útsvar og fleira og heita vatni líka.
1: Heita vatni alltaf hérna heit kartabla.
3: Já, já, heldur betur þegar lenti vandræðum þarna verið
1: að vera svolítið. Já, hérna. Akkurat. Sem var að Hafnarfjörður, við ættu nú, myndum maður halda að fara að fá fyrstu tölur þaðan. Saman með Garðabæ, ég held að við höfum ekki fengið enn fyrstu tölur þaðan, ef mér skjátlast ekki. Okay. Það auðvitað svona stór sveitarfélög, vegna þess að við höfum svona verið að draga upp einhverja mynd hérna, hennan hérna fyrsta einu og hálfa tíma sem við höfum verið að rýna í tölurnar og svona þráðurum verið svolítið sókn sjálfstæðisflokksins, enn sem komið en spurning hvað gerist í Garðabæ og í Hafnarfirði, það auðvitað hart barist í Hafnarfirði og svona erfitt að einhver leiti kannski að lesa í það nákvæmlega hvernig það dettur á loka metrunum.
3: Já, kannski meiri spurning hvað gerist í Hafnarfirði heldur en Garðabæ sjálfstæðisflokkurinn þetta bara svona verið nokkuð haldið velli í Garðabæ auðvitað ánst þess að maður ætli eitthvað hérna tjásnum niðurstéttan og hann að fyrsta tölu koma sko en hérna þetta að maður von á því og það auðvitað áhugavert líka hvað gerist sko þegar ef að sjálfstæðismenn eru hérna að leiða í mörgum sveitafélum og höfuðborgarsvæðinu hvað það þýðir fyrir samgöngusáttmálan og fleira.
1: Já, eitt vanlega hvort að margt verði endurskoða núna á næstunni. Ef við kannski að fara hérna örstutt svona aftur aðeins yfir þessi stærstu sveitafélög sem eru komin því að við vonum auðvitað að fólk sé að hlusta allan tíman en það kannski óraunhæft að ætla það. Nefnum aðeins þessi stærstu, sko, byrjum á Akureyri kannski. Þar er meiri hlutin fallin, bæjalistin er sjónarmun stærri en samfylkingin á Akureyri þegar búið er að telja fjórðung atkvæða samfylkingin að bæta við sér einum bæjarfulltrúa og þar voru með ungleðana hérna hjá okkur þegar þetta barst allt og bæjalistin að tapa einum, bæjalistin sjálfstæðisflokkurinn og miðflokkurinn saman í meiri hluta núna og með því að bæjalistin tapar einum manni þá fellur meiri hlutin og Akureyralistin sem þá klofningsframboð úr sjálfstæðisflokknum eins og Júlíus var að lýsa hérna hjá okkur áðan þá kemur Akureyralistin einum fulltrúa að fyrrverandi varabæjarfulltrúa sjálfstæðisflokksins þannig að það má kannski einhverju leiti túlka það sem svona sóknhærisins líka og flokkur fólksins bauði ekki fram að þessu sinni, náði inn í síðustu kostningum en fulltrúar hans sögði skilið við flokkin, þetta var staðan á Akureyri.
3: Já og það er sko rosalega mjótt á munum á þessum eftir þremur flokku við erum að tala það eru bara örf á atkvæði sem skilja að hérna ellistann og samfélkinguna og já, sömulegis náttúrulega bara sjálfstæðarflokkin, ég held að þetta sé hvað er sjálfstæðarflokkum 18,2, samfélking 18,3 og ellistinn 18,7.
1: Já, akkurat.
3: Þannig að hérna, maður býði spenntur eftir næstu tölum.
1: Já, ég var rifjað þessu upp Reykjanesbæ líka.
3: Jú, kíkjum með stöðunni Reykjanesbæ.
1: Já, þar er meira hlutin fallin ef markum á fyrstu tölur.
3: Jú, mikið rétt.
1: Sjálfstæðarflokkur er þetta með 38% atkvæða, þetta er þriðjungur atkvæða sem hefur verið talin. Og Vilhjálmur Árnason oddviti flokksins auðvitað og þingmaður
3: og
1: ritari sjálfstæðarflokksins auðvitað, hann hefur fundið mikinn meðbyrð þarna og var búin að gefa það út að ef vel gengi þá myndi hann nú hægt á þingi.
3: Já, akkurat og hérna maður, við fylgjumst þetta bara með því en eins og staðan er núna eins og segir, fyrir með fyrstu tölur þá er sjálfstæðarflokkur með 38,4% og ná þá 5 mönnum inn, Framsókn með 26,6% og ná 3 mönnum inn, Samfylking með 18,8% atkvæða og það er þá 2 menn og miðflokkur með 11,1% og það dugar þeim til að ná einu bæjarfulltrúa inn, Viðreisn er með 5,1% og nær ekki manni inn.
1: Já.
3: En þetta þýðir að sjálfstæðsflokkur gæti myndað meirhluta ef þessa tölstanda með miðflokki til dæmis
1: já.
3: Sem því er að miðflokkurinn væri þá komin í meirhluta í sveitarstjórn.
1: Já, já. Eða sótt í framsóknarflokk.
3: Já, eða sótt í framsóknarflokkinn sem eru auðvitað ekkert ólíklegt heldur.
1: Nei, sígilt samstarf.
3: Já, við höfum séð þetta áður.
1: Við höfum séð þetta áður. Tökum við sér stærstu líka. Ég meina á Seltjarnarnesi þar er búið að telja rúmlega 60% atkvæða. Þar er sjálfstæðarflokkurinn næstur 58,86% og þar var auðvitað viðbúið að flokkurinn yrði sá stærsti en það var svona spurning hvort að næði hreinu meiri hluta, hvort að hinir flokkarnir myndu ná að narta þannig í að jafnvel þyrfti eitthvað að semja. Við erum líka að horfa á það í Kópavogi og það eru auðvitað kannski stóru tíðindin hinga til að sjálfstæðarflokkurinn er með hreinan meiri hluta í Kópavogi, þrátt fyrir samfylkinga líka.
3: Akkurat og maður átti kannski ekki vona því, það er þetta eitthvað sem maður hefur kannski já, meira tíðkast í Garðabæja sjálfstæðarflokkur sem er meira hreinan meiri hluta en þetta er þetta bara hrikalegur sigur fyrir Ástísi, bæjarstjóra og svona, já, hún þetta bara getur verið stolt af því, afreki.
1: Já. Já, já, akkurat og verður gaman að fá frekari tölur þaðan því að víða er þetta þannig að þetta getur allt bara í störulega núna á næstu mínútum og næstu klukkutímum. Það svona verið að rýna enn frekar hér í stöðin í Borgabyggð, meir hluti framsunaflokksins þar fallin og það búið að telja 51% atkvæða þá blasir við að framsunaflokkurinn tapar nær helmingnum að fylgi sínu milli kosninga og eins og rettum hérna stutla áðan þá var hann í reynu meiri hluta þar en sjálfstæðarflokkurinn nú orðin stærstur í Borgarbyggð en framsunaflokkurinn stendur öllu stert í öllum samanburði 26,1% þar og miðflokkurinn auðvitað sem hefur ekki boðið áður fram í Borgarbyggð með tvo bæjarfulltrúa 23% Þannig að þetta auðvitað þannig að og eins og sko allir viðmælendur okkur að vera að nefna hér heila að miðflokkurinn að koma stað en það spurning hvar hann kemst í meiri hluta.
3: Já, heldur betur og við hefum nú séða bara hérna í borginni að, að nokkur flokkar hafa nú bara ákveðið að útiloka miðflokkinn eða allavega viðreisn hefur talað þannig og hérna það verður forvitnilegt að vita hvernig staðan verður úti á landi en það spurning líka, nú erum við nei hér ekki nýjar tölur, hér þarf ég að uppfæra
1: já
3: ef við kíkjum nú bara spurning hvað þið náum í eitthvað frambjóðanda ráðum
1: já, akkurat, við ætlum að, svona, að fara að hlera þessa oddvita núna þegar við fáum frekari myndi mitt af þessu kannski ágæta að minna það að við hófum leika á því að heyra í þeim sem sko voru fyrstir með tölutnar og auðvitað tekur það mislangan tíma að telja en við vorum að heyra í Svalbarströnd hér í upphafi þáttar, bara í blábyrjun þáttar þá heyrðu við í okkar fólki þar og þú voru búin að telja hérna bara ég heldur kortir yfir átta, eitthvað svo leiðis
3: Jú, einmitt og hérna þeir þurfum ekki að bíða langt fram á nótt eins og aðrir
1: Nei.
3: Maður manni þetta hvernig þetta var síðast þá var hérna fyrstu tölur Reykjavík þær töfðust alveg gífurlega og vonum við þetta að það fari ekki eins núna ég man alltaf að ég var á morgumvakt og náði ekki að fylgjast með þarna þetta vonum við að þetta gangi betur og virðist ganga betur og alltaf að engar gula viðvaranir er neitt að flækjast fyrir og búið að koma fyrir öllum atkvæðum frá Grímsey fyrir í fangaklefa sem að er svo verið að fara að telja
1: Já, akkurat þetta er spennandi víða og við erum hér að fá tölur frá Árborg þar er og þetta er nú tölva tíðindi, þar er sjálfstæðisflokkurinn að bæta við sig eins og ég var að nefna hérna áðan það var sjálfstæðisflokkurinn í hreinu meiri hluta áður styrkistöðu sinni og bæti við einum, virðist vera
3: Já Það greinlegt að það hefur hérna, menn hafa trúa því að sjálfstæðarflokkurinn geta haldið áfram að leiða þarna með þar að segja að hann Bragi Bjarnason sé hann já, fólk verðist að trúa hún
1: Já, Sigurjón Vítalín Guðmundsson oddviti samfylkingarinnar, hann hefur skrifað harð orða pistla í þessari kostningabaróttu og talað það að sjálfstæðarflokkurinn sé að setja Já, Íslandsmeti í skatt heimtu í sveitarfélaginu en eins og rættum hérna þá var þetta reksturinn þannig að það var ekki rækt annað síðast og hvernig ætti að bregðast við og snúa reksturinnum við og þetta eru tölverð tíðindi Fjarðabyggð er að berast hérna líka hvernig lítur þú þar?
3: Þar er sjálfstæðarflokkurinn missir mann, samfylkingin er með tvo, miðflokkur er með tvo og framsókn sömulegis missir mann en sjálfstæðarflokkurinn er enn stæstur með 29,6% samfylkingar með 28,5% miðflokkur með 22,3% og framsókn 19,6% þannig að þetta er áhugavert já, það er kannski ekki hægt að segja að sjálfstæðarflokkurinn þarna sé í sókn en hann er klálega ennþá stæstur það verður bara spennandi að fylgjast með hvað gerist Hvernig tölurnar enda,
1: nákvæmlega og þetta er tínast hratt inn einmitt núna og við erum svona að fá einhverja mynd af einhver svona almennri þróun kannski þegar fyrir að sé kannski ósnetta að segja til slíkt erum enn að býja eftir þessum stóru líka vorum hérna með formenn unglegarhefingana sjálfstæðisflokks og samfylkingar hjá okkur. Herðu, hér hafnað fyrir að koma.
4: Það er formaður skjálfstjórn.
1: Heyra.
4: Gjörðu svo vel, Þorbís.
5: Hér koma fyrstu tölur frá Hafnarfirði. Talin hafa verið 9200 atkvæði. 9200 atkvæði. Og skiptast þau þannig. A. Listi vinstrisins 400 atkvæði. 400 atkvæði. B. Listi framsóknar 2300 atkvæði. 2300 atkvæði. C. Listi viðreisnar 1300 atkvæði. 1300 atkvæði. D. Listi sjálfstæðisflokks 2500 atkvæði. 2500 atkvæði. M. Listi miðflokks 1100 atkvæði. 1100 atkvæði. S. Listi samfylkingar 1600 atkvæði. 1600 atkvæði.
1: Já, þannig áhvert að rýna í þessar tölur úr Hafnarfirði. Hér er sjálfstæðarflokkurinn að tapa bæjarfulltrúa, með þrjá núna, framsóknarflokkurinn að bæta við sig og þetta eru tölvu tíðindi. Valdimar Víðisson, bæjarstjóri í Hafnarfirði, að reka greinlega fína kosningabaráttu. Samfylkingin er að tapa tveimur, mælist með tvo þarna. Viðreist bæta við sig einum, tveir, miðflokkurinn, Einar nær inn þar, Einar Þorsteinsson, hinn með einn fulltrúa og vinstrið engan. Og þetta þýðir það að sko nú erum við að reikna saman þessar prósentur, en það virðist vera að meira hlutin, hann heldur í Hafnarfirði vegna þess að framsóknarflokkurinn sækir fram.
3: Já, heldur betur og já, þó að sjálfstæðismenn séu að tapa þarna aðeins fylki, þá eru þeir mælistur enn stærsti flokkurinn í Hafnarfirði. Það sem er kannski líka áberandi núna og hefur verið er að vinstri flokkar, þar sem vinstrið og þeir sem eru kannski lengra til vinstri heldur en samfylkingin, þeir hafa ekki átt upp á borð og eru í raun bara alls ekki að hérna mælast vel.
1: Þarna er Orri Björnsson, fyrsti maður inn, Valdimar Víðisson, bæjarstjóri í öðru sæti, Guðmundur Árni Stefánsson í þriðja, Karolína Helga í því fjórða og Hildur Rós, Guðbjarkardóttir, annað sæti á samfélkingunni, er þetta níunda inn og sko næsti maðurinn er Guðbjörg Oddný hjá sjálfstæðisflokki, síðan kemur framsókn, Jóhanna Erla og miðflokkurinn síðan, Signý Jóna og þetta eru þetta töluverð tíðindi fyrir samfylkinguna í Hafnarfirði sem alltaf þetta komast í meira hluta þarna en það er þið flókið.
3: Já, það er þið flókið og hérna þetta, eins og segir, maður hefur nú oft séð sjálfstæðismenn og framsóknarmenn vinna saman, þannig að það er kannski ekki það er svona lífrætna samstarf oft hefur verið en auðvitað veit maður aldrei hvað gerist.
1: Báðir talað það að eðlilegast væri auðvitað að halda þessum meiri hluta áfram í Hafnarfirði, en það var svona heyr á Hafnarfirðingum fyrir kosningarnar að fólk væri annarkvort að detta á framsóknarvagnin eða viðreisnarvagnin kannski að einhverju leiti og hérna
3: og viðreisnar bæta við sig
1: og framsókn sömuleiðis Árni Rúnar að komast þarna inn sem þriðji maður fyrir framsókn og þetta verður nú áhugavert þegar við fáum að heyra þess í oddvitunum í Hafnarfirði hvernig staðan og hvernig hljóðið er hreinlega í þeim. Það er nú vantalega misjamt eftir þessa niðurstöðu myndum að rætla en þá eigum við svona, við kannski getum að einhver leiti geta okkur til það hvernig staðan er í Garðabæ eins og við máður rætt hérna en það eru þetta mjög merkileg staða sem er að myndast hvað sjálfstæðisflokkin varðar sem er að mögulega að fara í þá stöðu að vera í meirihluta víðaskvar hér allavega á höfuðborgarsvæðinu og í nágrannu sveitarfélögum.
3: Já, það er sérstaklega maður velti fyrir sér auðvitað mun hérna niðurstjórnar Reykjavík og ráða þann miklum og þar auðvitað er það sveitarfélag eða borgin sem að hérna sjálfstæðisflokkurinn hefur ekki komið staði meira hluta og hefur ekki verið í nokkur kjörtímabil.
1: Já, akkurat. Hér er verið að fara aðeins betur á vef RÚV yfir stöðuna í Árborg eins og við nefndum hérna þá sjálfstæðisflokkurinn að styrkja meira hluta sinn þar heldur hreinum meira hluta, það búið að telja 45,6% atkvæða, sjálfstæðisflokkurinn fekk 46,4% atkvæða eins og við nefndum hérna síðast, nú með 52,9% og framsóknarflokkurinn að samfylkingin og óháðir halda sínum tveimur bæjarfulltrúum. Mér sýnist þau var að mætt niður á Ásvelli í Hafnarfirði.
6: Falleg og sæt stafrósöð eftir listabókstöðum og þá liggur nú bara beinast við að byrja á A. Nú Ester Bíbí, mynstrið, nýtt framboð á gömlum grunni í að sanga þessu fyrstu tölum, mæl eru þið ekki með mann inni?
7: Það ekki öll von úti enn, við bara lifum í voninni hérna og við erum ánægð að hafa tekið þátt, greiðlega ánægð og við þökkum allan stuðning sem við fengið frá okkar góða fólki. Við erum líka ánægð að hafa lagt fram öll þau góðum álefni í þessari baráttu og enn meir ánægð yfir því að öll hinn framboðin virtust erfa allt sem við stungum upp á og taka það upp á sína arma þannig að við munum fylgjast grant með af kantinum að við komumst ekki inn og passa upp á öll þessi gríðarlega góðu lofvörð verði að veruleika.
6: Hér einn tóm hamingja þráttur af ekki náð inn bæjarfulltrú en hér lítur að vera ennþá meiri hamingja Valdimar Víðursson oddviti Framsóknar.
8: Já, við erum bara fyrst og fremst þakklátt og ég persónulega bara hrærður yfir þeim þessu trausti sem að Hafnfirðingar sýna okkar framboði. Þannig að það greinlegt að okkar málflutningur hefur náði gegn, þannig ég ákaflega stoltur af þessari baráttu okkar.
6: Og meiri hlutin heldur?
8: Já, eins og staðin núna það með heldur meiri hlutin og ég er ákaflega gott að bæjarbúar finna það og að þeir treysta þessu meiri hluta til áframhaldandi góðra verka. Þetta eru þetta bara fyrstu tölur þá eftir að telja sletta þannig að við skulum bara spyrja að leikslokum.
6: Vissulega fyrstu tölur Karolína Helga, já þið farið úr einum í tvo bæjarfulltrúa samkvæmt þessu, lítur nú að vera ána með það?
9: Já, ég bara mjög stolt af því og gleðst yfir því einmitt að við höfum náð til bæjarbúa og ég bara meir, bara eðlilega, hlakka bara til að taka til hendinni og það líka öll nóttin eftir, það fullt af atkvæðum sem þetta að telja og ég veit að við höfum ennþá hellinginni.
6: Það nefnilega heill hellingur sem á eftir að telja orri oddviti sjálfstæðismanna. Já, en samkvæmt þessu þá heldur meirihlutin.
10: Ja, meirihlutin heldur. Sjálfstæðisflokkurinn stærsti flokkurinn í bænum, fjórða kjörtímabili í röð, sem eru auðvitað flott og gott og það eru augljóst að Hafnarfjörður eru ekki lengur neitt krata bælið, þeir fá á baukinn og við horfum fram á það að vera áfram í meirihluta. Ég reikna nú með að við sígum aðeins upp á við þegar líður á nóttina. Og ég er ekki hissa þó fjórðum aðurum detti inn í síðustu tölum, þannig að ég er mjög ánægður.
6: Þau töpuðum hann í síðustu kosningum og ég sangur þessum fyrstu tölum er þið að gera það aftur.
10: Þetta eru fyrstu tölur og við erum stærsti flokkurinn.
6: Þetta eru fyrstu tölur, já Einar miðflokkurinn, já endurheimtir sinn bæjarfulltrúa sem hann já misti í síðustu bæjarstjórnarkosningum. Það lítur nú að vera gleði efni svona með fyrstu tölur.
11: Já, algjörlega, við erum að fjórfalda fylgju okkar með þessar tölur, þannig að ég held að sé óhætt að segja að miðflokkurinn sé að koma inn á kraftinn í Hafnarfirði og við erum bara rétt að byrja. Þetta er bara byrjunin á þessu með okkur hérna.
6: Þetta er bara byrjunin, en Guðmundur Árni, já, samkvæmt þessum fyrstu tölum þá blæst nú ekki byrlega fyrir ykkur.
12: Mikil vonbrigði, það er hægri sveifla í Hafnarfirði og ekki bara það að meirihlutinn haldi, heldur er Framsóknarflokkurinn að gera gott mót og ég óska þeim til hamingju með það. Þetta er skellur en dómurinn er fallinn, Hafnfirðingar hafa kosið þetta yfir sig að vísu eftir að telja ýmislegt en megin línu liggja hér fyrir. Það er ekki vanalegt í pólitík að bera ábyrgð en ég ætlum að gera það hér. Ég segi þetta er sko meira mín ábyrgð heldur en flokksins og ég held að þetta séu skilabóð til mín og það að nú eigi ég að hugsa mín gang og það ég ætli ég að gera en jafnaðamenn verða eftir sem áður sko ráðandi afli Hafnarfirði hvort að vera næsta kjörtímilega því þar næsta þá verður Hafnarfirði það kratabæli sem því ber og mennur komast á raunum það.
6: Í hvað þinn gang ertu þá að hugsa að stíga til hliðar?
12: Já, það getur vel verið, ég þarf að tala við mitt fólk það en það er augljóst mál skilabóðin eru þau. Við unnum góðan sigur fyrir fjórum árum, hann gekk til baka núna og ég eins og ég segi, ég hef alltaf í pólitík axla mína ábyrgð og ég skynja það að kannski er minn tími komin, það er bara svoleiðis. En kratar ég eftir að láta til sín takkið Hafnarfirði þó síðar verði. Það liggur ljóst fyrir.
6: Takk fyrir þetta Hafnarfjarðar oddvitar.
1: Þetta var nú tölvöð tíðindi sem bárust þarna. Guðmundur Árni ætlar að hugsa sinn gang eins og norðað og aðeins velta greinlega sinni stöðu fyrir sér.
3: Já, axla ábyrgð eins og norðaðið það, hægri sveifla í Hafnarfirðinum og hann segist, já, ætla að taka sér ábyrgð á sig.
1: Já, akkurat. En við ætlum að halda áfram að heyra í oddvitum hérna og já, Vilhjálmur Árnarsson, hann er á línni hjá okkur. Sæll og blessaður.
13: Já, komið sæll og blessaður.
1: Meiri hlutin fallin í Reykjanesbæi ef markum á þessar fyrstu tölur og sjálfstæðarflokkurinn þetta með 38% atkvæða þú lítur að vera nokkuð sáttur.
13: Já, ég er bara mjög ánægður og stoltur af árangurinn míns hóps hér í þessu kosningum. Við heyrðum alveg skýrt ákall það að fólk vildi breytingar og þessa tölur sína það bara skýrt að fólk vill breytingar, þannig að nú eru breytingar framöndan í Reykjanesbæ. Mm-hmm.
1: Sko, þú varst auðvitað búin að gefa það út að þú myndir íhuga það að hætta að þingi ef þetta gengi allt sem hann vel. Það kannski blasir við þá?
13: Já, veist, þessar tölur allan að gefur okkur bjartsýnum það að við séum að fara að taka við stjórnartaumunum hér í Reykjanesbæ næstu fjögur árin og en við bara eigum samt sko að það ekki komna að loka tölur og við eigum bara eftir að sjá hvaða samtöl fari í gang og hvernig þau þróast sko áður en ég hugsa eitthvað um mína framtíð.
1: Já.
13: Hvernig gengur málefnin og annars slíkt.
1: Og eitt er sko staðan hérna í Reykjanesbæin, þú ert auðvitað ritari flokksins og þingmaður þó lítur á svona þá mynd sem að dragast upp, heilt yfir landið. Hvað segir okkur?
13: Það segir okkur bara að það mikill uppgangur hjá sjálfstæðarflokknum land allt og flokkurinn að ná góðri niðurstöðu þessum sveitastandarkosningum. Og fólk bara sér þann árangur sem að flokkurinn að ná í þeim sveitafélagin sem hann að stýra og það að smitast yfir hinn sveitafélagin og við bara fögnum því og ég bara mjög stoltur af flokknum mínum og hvernig kosningabaráttan hefur rekið í þessari kosningabaráttu, við höfum sett málefnin á oddinn og svolítið verið með danskravaldið í kosningabaráttinni. Þannig að það verið frekar verið allt okkar málefni og sömu flokka verið upptaknir á okkur en meðan við höfum bara verið með skýra framtíða sín. Mm. Og vita hvað við viljum gera fyrir okkar sveitafélög í næstu fjör árin.
1: Já, kannski aðeins sem þessi tíðindi bara sem voru að berast hérna úr Hafnarfirði, nágranna sveitarfélagi ykkar. Og Guðmundur Árni Stefánsson var að formaði samfylkingarinnar, talaði þarna svona, ég tiltölulega skýrt, bara um sína stöðu. Hvað þóttu þeir um?
13: Já, mér finnst það bara verið inga vert hjá honum að hann taki þessum skilabóði til sín, sko, og hérna, og það bara vel og gott þegar stjórnarmálamenn horfa þannig á hlutina, sko. Mm-hmm.
1: En þessi staða sem kannar...
13: Og ég bara ánægður að hatt fyrir yngur hafi ekki, hérna, gefa honum brautagengi, sko.
1: Já, nei, þú ert ekki hérna... Þú ert ánægð með það, segi ég, en hérna, sko, þessi mynd sem er að teknast upp sjálfstæðisflokkurinn er svona víða hérna á höfuðborgarsvæðinu að sækja fram virðist vera. Hvað þýðir það? Hvað svona ýmis verkefni varðar? Hvað varða samgöngu, sáttmála, borgarlínu og fleira? Er von á uppeyju í stórum málum?
13: Já, það á allan að bara eiga von á því að það komi raunhafa lausnir þannig að setja hefja samgöngu framkvæmdir á höfuðborgarsvæðinu. Og þar þurfum við ekkert að vera upptekin að því hvort sem eitthvað samgöngu sáttmáli eða eitthvað. Við þurfum bara að koma skynsanlegum framkvæmdum af stað þannig að fólk komist leiðar sinnar óháð ferðamóta. Þannig að hvort sem sértu á bíl, gangandi, hjólandi eða í almenningssamgöngum. Og þá þarf bara að hérna, að það bara markmiðið. Og þegar að við sem erum með skýra sín í því, náum svona góðum árangri að þá hef ég bara fulla trú á því að fólk munum fara að finna fyrir því að það hefjist frangandir mun fyrir heldur en hefur verið að gera undanfæri sko. Mm. Og það mun líka bara viðst, það er mörg verkefni sem hætti að byrja strax og svo eru starri verkefni sem takir lengri tíma innbúningi þannig að snjalljósa aðvæðingin og svona að liðka fyrir og ýmsum gatnamótum öðru slíku ætti að geta að fara að gerast hratt Og bara vera svona skynsanleg forgangsröðin í þessum framkvæmdum og ætta að þrengja að einkabílnum og hérna vera með svona kostnaðarsamar og áhrifaríkar ákvarðanir þar sem er þrengt að umfara rýmunu og fjarlæga bílastæði. Sko. Nú er bara sá þeim tíma lokið.
3: Akkurat, en ef við beinum sjónum okkur bara að Reykjanesbæ er eitthvað, já... Er eitthvað hægt að fara að tala um eitthvað meiri luta viðræður eftir fyrstu tölur?
13: Veist, þetta var náttúrulega töluvert mikið magn og atkvæðum sem kom þarna en ennþá möguleik alltaf einhverjum breytingum sko. Þannig að það er auðvitað bara skynsanlegt að svona sjá hvernig loka tölur verða, það sem er nú kannski ekkit mjög langt í þær og annars líkt sko.
1: Akkurat. það skýrist allt svona á næstunni.
3: Já,
13: þetta er bara, þetta mun allt skýrast núna næstu klukkutímana og við sjáum þá bara hvernig framhaldið þróast, en þetta eru spennandi tímar og verður glæsilegt að ná niðurstöði í málið.
1: Já.
3: Akkurat, Vilhjálmur Árnason, oddviti sjálfstæðismanna í Reykjanesbæ, þakka þér kjærlega fyrir að gefa hérna og spil við okkur.
13: Takk sem að leiðis, gangi vel.
1: Og heldur inn í kostningapartíð, auðvitað, í Reykjanesbæ og við erum svona að hlera hér oddvita þessara flokka og kannski ágæta að renna hér örstutt fyrir miðnætturfréttir inn í Árborg. Bragi Bjarnason leiðir sjálfstæðisflokkinn þar og hann er að halda hreinum meiri hluta og hann ætlar að taka síman hérna. Já, eftir fáeina sekúndur, vonum við. Bragi, ertu komin á línuna?
14: Já.
1: Þetta eru sko, þegar við rættum saman síðast, þá voru þetta að gera upp síðustu kostningar og þá var staðan svo að þið fenguð mikla kostningu, þá hafði hart verið tekist á reksturinn og þú hlýtur að vera mjög sáttur með, ég mögulega hreinan meiri hluta núna.
14: Já, og maður getur ekki annað að vera ótrúlega sáttur og bara auðmjúkur með þessa fyrstu tölur.
1: Mm-hmm.
14: Að við séum að ná að bæta við okkur og þarna eftir í raunni erfið og krefjandi ár sem við minni öll saman að bara íbúar þessu sveitafélags og það er alveg, já, þetta er alveg ótrúlega góð niðursta.
1: Já, akkurat. Að búa að telja þannig 45,6% atkvæða en með 52,9% núna og þú var sakaður Íslandsmeti í skattheimtu og fleira. Það er ekki sjálfsagt að verja slíkt fylgi?
14: Nei, alls ekki, eins og ég segi, þessi síðustu svona 4 ár, svo við vissum að við vorum að fara í erfitt verkefni og höfum verið hreinskilin með það eru náttkjörtjónabilið, haft íbúin að upplýsta, fyrst að taka erfiðar ákvarðanir sem engum bæjarfulltrúa langar að taka held í nokkru sveitafélagi. Þannig að við vissum að erum við erfitt að sækja í rauninni, sækja það að halda hreinu meira hluta með að við hvað við erum búin að þurfa að gera á kjörtjónabilið, þannig að það gerir niðurstöðuna enn, já, ég segi bara sætari kannski þarna fyrir vikið, svona fyrstu eftir fyrstu tölum allavega.
1: Mm-hmm.
3: Akkurat, það hafa verið miklir, já, svona vaxtaverkir í Árborg, það hefur hérna heitt vatn og fleira sem að, já, þarf svona að já, huga að. Hver eru fyrstu verkefnin ykkar núna eftir kostningar, ef niðurstöðna vera þessar?
14: Já, við þurfum bara að halda áfram þeirri vinnu sem við erum búin að vera að vinna að, bæði í öllum allir innviðu uppbyggingu. Við þurfum að halda á það eða þeirri vinnu sem við erum búin að gera bara í fjármálunum. Verkefnin eru þetta aldrei lokið, við þurfum alltaf að hafa fjármál sveitafélagsins í lagi. Þannig að við munum halda áfram þessum verkefnin sem við erum byrjuð að og settum á oddi núna í kostningabaráttunni. Þannig að það verður hafið tanda strax í næstu viku, það verður þetta niðurstaða.
1: Það getur verið flókið að fá hreinan meira hluta líka bara upp á sko, samræðuna og umræðuna í sveitarfélaginu því að þarna eru þið að fá 52,9% sem auðvitað þýði það að aðrir flokkar eru að fá sko, helmingina á móti en þó ekki alveg nægilega mikið til að þið þurfa að einhverju samtali meira hluta. Meni, það er krefjandi líka að mæta þeim bæjarbúum sem ja, ekki kusu ykkur og eiga síðan ekki fulltrúa í meira hluta ef fer eins og horfi núna.
14: Já, það er rosalega mikilvægt að hafa að öll bæjastöð, allir bæjarfulltrúar og ég segi þetta fyrir að í öllum sveitarfélögum eiga náttúrulega að vinna saman að málefnum samfélagsins. Þannig að við höfum farið mjög vel í gegnum það heilt yfir, segi ég, á þessu síðasta kjörtímabili þegar við vorum líka með reyna meira hluta hluta kjörtímabili og síðan í góðu samstarfi með áfram Árborg seinni hlutann að hafa alla bæjarfulltrúar með í vinnunni. En auðvitað rétt, þetta er mjög vandlega farið og mjög mikilvægt að allir bæjarfulltrúar séu tilbúnir að hlusta og eins og ég segi persónulega, mér er sama hvaðan góð hugmynd kemur ef hún gagnar samfélaginu, þá eigum við alltaf að hlusta og vinna með það áfram.
1: Mm-hmm. Fylgjumst áfram með stöðunni þarna, þú fer vantalega glaður inn í kostningapartíð?
14: Herðu, jú, við getum ekki annað að vera glöð með þessar fyrstu tölur þarna, og mikið fagna hérna í Hvítáhúsinu og Selfossinu núna. Já. Það er bara virkileg gleði í hópnum.
1: Akkurat.
14: Og vonandi munum næstu tölur bara staðfesta þá og við höldum kátinn í nóttina.
1: Fáum að fylgjast með ykkur áfram einmitt inn í nóttina og þú tekur síman frá okkur og öðrum, veit ég. Best þakki fyrir
14: Já,
1: að taka síman.
14: Já, bara alveg sjálfum. Þeirru, takk alveg fyrir það. Gangi
1: ykkur vel, segir hann. Þetta eru þetta, þetta eru tíðindi í Árborg, tíðindi í Hafnarfirði líka. Það er nú vantlega eitt og annað svona að tínast inn. Ég verið með stöðuna í Vestmannheim til að mynda efsta á frétta vaktin okkar, sjálfstæðismenn eru efstir í Vestmannaeyjum.
3: Já, heldur betur og já
1: 55,6%
3: og þetta minnstur heldur áfram en kannski ekki já, kannski ekki mikil já, hvað segja, þetta ekki mjög óvænt en já, 55,6% þegar búið að talja 30,42% atkvæða, miðflokkurinn með 23,98% og svo það eigalisti með 20,36%
1: já.
3: Og þetta þýðir að vestmanningar, já nei sálfstæðismenn halda hreinum meiri hluta.
1: Akkurat, akkurat. Já, með þeim, nákvæmlega. Pólitíkinu auðvitað, við hefur svona rínsveita fyrir það sem þetta eru svona örlítið sérkennilega línur oft og erfitt að lesa kannski nákvæmlega í flokkana og samspil þeirra, en síðan líka að koma hérna inn Grindavík núna, bara vara dett inn og þessari sekundu, einhverju sögulegustu kostningarnar í ár eru í Grindavík, þar fyrstu eftir náttúruhamfarir auðvitað, þrír flokkar í framboði, en sko tveir sem buðu fram síðast voru ekki kjöri núna, það var engin samfélging það var engin rödd unga fólksins og það búið að telja 44,6% atkvæða, þá er framsóknarflokkurinn sá sem á mestu fylgið að fagna 44,1% sjálfstæðarflokkurinn kemur þar skammt á eftir með 41,5% og miðflokkurinn, hann tapar stórt í þessum kostningum, hann var stæstur auðvitað síðast með afskaplega vinsælan fulltrúa 32,4% þá 3 bæjarfulltrúa, en fær 1 bæjarfulltrúa núna á 14,3% samkvæmt svona fyrstu tölum, miðflokkurinn var haldið utan meiri hluta samstarfs á þessu kjörtímabili sem nú að líða og svona ég með myndi kannski ætla að svo verið áfram
3: Já, hugsanlega, sem ef maður horfi bara á tölurnar, þá ætti miðflokkurinn að vera í sko líkil stöðu til að mynda meiri hluta, en það spurning hvort honum haldið fyrir utan eða ekki
1: Já, nákvæmlega Við ætlum að fá eitt lag, við erum búin að hérna, tala hér sleitulaust í tvo tíma
3: Heldur betur
1: Síðan fáum við meinandur réttir klukkan 12

0: Fréttastofa RÚV, Markús Þórhallsson segir með næturfréttir. Útlit er fyrir talsverða uppstokkun í mörgum sveitarfélögum ef marka má þær tölur sem þegar hafa borist. Sjálfstæðisflokkurinn virðist á mikilli siglingu og styrkir meirihluta sinn í Árborg og Kópavogi samkvæmt fyrstu tölum. Flokkurinn er einnig efstur í Vestmannaeyjum. Í Reykjanesbæ stefnir í bestu kosningu flokksins í 20 ár. Sjálfstæðisflokkurinn fær 45% atkvæða og meirihluta bæjarfulltrúa í samkvæmt fyrstu tölum. Ástís Kristjánsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Kópavogi, gladdist yfir fyrstu tölunum.
1: Og við erum auðvitað með við þessa tölu með hreinan meirihluta og meirihlutinn heldur. En forsætisráðherra heldur betur einsett sé það að fella meirihlutann í Kópavogi. Það tókst ekki og við erum afskaplega ánægð hér yfir þessum niðurstöðum og...
0: Þetta sagði Ástís Kristjánsdóttir, meirihlutinn í Reykjanesbæ er hins vegar fallinn samkvæmt fyrstu tölum. Sjálfstæðisflokkurinn er með 38% og oddvitinn Vilhjálmur Árnason þingmaður hvert hafa fundin mikinn meðbyr. Hann vildi þá ekki svara hvort hann væri á útleið af þingi.
2: Það var bara allt eftir að koma í ljós, sko. Nú bara kláru við þetta kvöld og svo förum við og ræðum framtíðina hvað það var þar.
0: Framsóknarflokkurinn tvöfaldar fylgi sitt í Hafnarfirði og fær þrjá bæjarfulltrúa í stað eins. Meiri hluti Framsóknar og Sjálfstæðisflokks í bænum heldur. Samfylkingin missir hátt í helming fylgis og tapar helmingi bæjarfulltrúa. Framsókn og Sjálfstæðisflokkur eru samtals með yfir 40% í Grindavík en Miðflokkurinn sem var stæstu síðast tapar miklu fylgi. Fyrstu úrslit dagsins bárust laust eftir klukkan 8 í kvöld úr Svalbarðsstrandarhreppi þar sem Ö-listi Ströndungs fékk tvo fulltrúa kjörna. Strönd til framtíðar fékk einnig tvo fulltrúa, listi samstöðu fékk einnig einn mann kjörinn. Þar voru aðeins konur á lista. Af öðrum úrslitum á nefnaði meiri hlutin og Akureyri er fallin þegar fjórðungur atkvæða hefur verið talin. Tapi bæjarlistin manni eins og fyrstu tölur benda til. Ell listin hefur fengið sjónarmun fleiri atkvæði en Sjálfstæðisflokkurinn. Meiri hluti Framsóknarflokksins í Borgarbyggð er fallin þegar ríflega helmingur atkvæða hefur verið talin. Sjálfstæðisflokkurinn heldur stöðu sinni sem stærsti flokkurinn í Fjarðarbyggð og listi framfara sinna heldur meiri hluta sínum í Stykkishólmi. Hann fær fleiri atkvæði en fyrir fjórum árum. Búast má við fyrstu tölum úr Reykjavík klukkan 12:30 í nótt og við fylgjum stöðuta áfram með framvindu mála á vefnum okkar og auðvitað í kosningasjónvarpi og kosninga útvarpi á Rás 2 og fréttir verða þetta næst klukkan 1 en við skulum vinda okkur samt í aðrar fréttir því búlgarska söngkonan Dara er sigurvegar í Eurovision söngvakeppninar með lagið Bagaranga. Hún fékk alls 516 stig þar af 312 úr símakosningunni. Þetta er í fyrsta skipti sem Búlgaría sigrar í þessari keppni, Ísrael lendi í öðru sæti og Rúmenar í því þriðja. Finnar sem veðbankar höfðu spáð sigri enduð í sjötta sæti á eftir Áströlum og Ítölum. Danir urðu í sjöunda sæti, Norðmenn í því fjórtonda og Svíjar 20. sæti. Bretar lendi í neðsta sæti með eitt stig á eftir gestjófunum Austurríki sem fékk alls sex stig. En eins og áður sagði verði fréttir næst sæðar í útvarpi klukkan eitt alltaf á vefnum okkar, rúv.is í kosningasjónvarp og kosningaútvarpi, fréttalestri er lokið.
3: Rás 2

0: Jú, heldum að frá kostningavökunni hér á Rástu, Ingvar Þór og Hólfríður.
1: Jú, mikið rétt og við hérna, gott að fá hérna inn sigurlagið úr Eurovision rétt að við höldum áfram hérna á kostningvaktinni en við erum búin að vera að ræða við oddvita og við erum að spá í að snúa okkur norður land núna þar sem búið að telja tæpan helming atkvæða allavega fyrir klukkan